0: Ja tota, mä laitoin eilen vähän tuonne someen pikku video siitä vaan, että nyt on laajentunut myöskin toi toiminta sillä tavalla, että lavaste- ja rekviosasto niin joutui nyt vähän niin sanotusti viikonlopputöihin. Eli siellä on Tiina-Reetta, niin tota, no mä sen verran sanon, että sun esiintymisasua on eilen ja toissapäivänä, niin tota, siellä sitten pikkulavastajat, niin väkertänyt kasaan siis ihan, siellä on ollut niin kuin oikeasti tekemisen meininkiä.
1: Eikö mulla ole mitään asua?
0: Kyllä sulle on asu myös totta kai, että päästään tunnelmaan. Radioteatterissa ei tarvitsisi olla asuja, koska kukaan ei näe niitä, mutta tota, sehän onkin tässä upea metodi se, että pääsette tunnelmaan ja sen lisäksi tota, tietysti niin te näytätte sitten vähän no, erilaisilta. Se on mun mielestä hyvä.
2: Teetkö
0: hyvä
2: vähän näin. Pilkkaa meillä?
0: Vähän en tee pilkkaa siitä ollenkaan missään
1: vähän
0: nimessä.
1: Vähän en tee pilkkaa.
0: En missään nimessä. En tee. Mut joo,
2: se on Riikka Ruohon Ritokoski tänään kello 8.00 studiossa.
0: Tuossa on muuten hyvä hahmo kanssa, mutta ei ole vielä Riikka Ruohon aika tässä kohtaa.
1: Vede just laittoi tänne viestin, että Puutarhakornelilta putosi pohja, kun selvisi, että tämä osio juontaja ei itse kykene edes pihavaraston rakentamiseen. Tuossa käytiin pari viikkoa sitten läpi.
0: Kritiikkihän on aina läsnä meillä suurilla taiteilijoilla.
1: Pari viikkoa sitten.
2: Sitä joutuu pikkasen pumppaan.
0: Aina suurilla taiteilijoilla, niin aina tulee tätä tämmöistä vastustusta.
1: Olet itse sanonut täällä, että sä oot rakentanut hienon kylmän pihavaraston. Joo. Ja sitten todettiin, että niin sä sitä on rakentanut.
0: Olen periaatteessa.
1: Sä oot maksanut jollekin muille, että ne rakentaa sen
0: ei, varaston. Ei mennä tähän sen enempää. Ja totta kai kritiikkiä saa laittaa tulemaan. Ja se kuuluu tähän hommaan. Mutta siihen kuuluu myöskin se, että me hurupäiset tämmöiset taide- ja teatterimaailman ihmiset, niin mehän ei välitetä sitä kritiikistä millään tavalla. Me vaan pusketaan.
1: Mitäs tämmöinen kritiikki, minkä Eetu laittoi, mieluummin nyrkki perseessä kuin puutarhakorneri korvissa? Jos tuosta kritiikistä oot mieltä.
0: No Eetu vanha hassuttelija siellä, niin hän tykkää niin monenlaisesta. Mm. Että tosta ei mun mielestä voi oikein päätellä. Mä veikkaan, että molemmat on itse asiassa Eetulle loppujen lopuksi nautinnollisia asioita.
2: Mäkin veikkaan, että hän tykkää ihan
0: pohjaa. Eetu vähän sossia sinne väliin, niin tota menee. No mulla on kans ihan sama, että jos mun nyt pitäisi heitellä tosta noin mun tuttava piiristä 1-2 nimeä, jotka vois olla Let's Fist Again -miehiä, niin kyllä Eetu on mulla siellä top kolmosessa. Näin se vaan on.
2: Eikö nämä kaikki
0: huru? Kaikilla rakkaudella.
2: Eikö nämä... Oikeasti iso osa näistä hurukoista täällä meidän WhatsAppissa on nimeltään Eetu. Ja tältäkin Eetulta tulee mulle, joka toinen viesti on mulle joku tuore puuro ohje ja seuraava on just tää, että laittaa kaikki nyrkit perseeseen. Mm. On se niinku...
1: Kaikki nyrkit?
2: On se hämmentävää. Et
0: on.
2: En tiedä, pitäisikö huolestua. En mä nyt varmaan sitä huolestua.
0: Ei sitä välttämättä huolestua tarvi.
2: Niin.
0: Mut joo, eikä siis twistauksessa niin ole mitään pahaa.
1: No sitten tänne Rasse laittoi, että puutarhahost, me ei hakkaa hanskaa pihavarastoon.
2: Ja tää Rasse on kanssa tää sankari.
0: Ja Rasselle täytyy tietysti sanoa myöskin, että miksi luulet Rasse, että pihavarasto on rakennettu?
2: Täysin asiatonta.
0: Kun Rasse sinäkin pääset aikuisen miehen ikään, niin ymmärrät sen, että elämästä on tullut sellaista, että ainut missä voit vähän rauhassa hakata hanskaa, niin on itse rakentamasi pihavarasto. Näin on. Elämän faktoja tiputtelen tässä voiseille sinne näin. Juu, no mut hei, otetaanpa oikeita faktoja kohta tiskiin. Jenni Vartiasta kuudella.
1: Olemme köyhän miehen Epsteinin saari.
0: Köyhän miehen Epsteinin saari.
1: On tää sun
0: pihavarasto.
2: Tää on ihan hirveen.
1: Täällä on ihan hyvä dialogi nyt käynnissä tässä.
0: Ei toi dialogi, vaan siellä on kahdella urukolla monologi käynnissä siellä WhatsAppissa.
1: Eihän oo, kun sä vastaat niille koko ajan alatyylisesti ja täällä taas
0: siellä paukkuu tulemaan.
1: Koko ajan näkyy kirjoittaa. No niin, Rasselta tulee.
0: Mutta siinä ennen kuin otetaan Rassen vastaus, niin sanoo, että otetaan ihan oikeita faktoja elämään ja maailmaan Jenni Vartiasen jälkeen. Eli kun laitetaan meidän uutisia ja katsotaan mekin vähän, että mitäs tähän päivään, tähän viikkoon olisi syytä meidän kaikkien tietää. Onko ne lakot nyt loppu vai ei? Eiköhän sekin tuossa kohta selviä. Mitä Rasse?
1: Onko tissikalenteri seinällä?
0: Tissikalenteri seinällä?
1: Ilmavarastossa.
0: Eihän sitä siellä seinällä voi tietenkään pitää. Se on siellä laatikoiden välissä, niin kuin jokaisella itseään kunnioittavalla rohkealla perheisällä.
1: Mä laittaa, että pistää vielä tekofjunun sulle tulemaan postissa.
0: Kumpi se oli, joka sen laittaa?
2: Varmaan molemmat.
1: Se oli Rassi. Eetu sanoi, että ei Juuso saanut naulaa seinään.
0: Aha. No nyt...
1: Pitää kalenteri lattialla.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Semmoinen 10 minsaa, sitten alkaa meillä päiviskisat tämän viikon osalta ja torstaina viimeistään ratkee voittaja. Arttu Viskari Halo Helsinkiin tulossa tuolta. Mutta mitä he olette sitten maksanut teidän OnlyFans-sisällöstä ja siitä saamasta kohtuullista korvauksesta, niin ootko Tuukka muistunut maksaa verot?
2: Onko Tuukan se rahaliikenne nimenomaan toiseen?
3: Se on joo. Eri suuntaan, Juuso.
1: Ootko muistanut laittaa sen vähennyksiin? Koska siis, kyllähän noita voi ammattisyystäkin katsoa tuossa siis Ilta-Sanomien uutissa.
3: Voi.
1: Uutissa kerrottiin, että OnlyFans-tähdet on jättänyt siellä, tai OnlyFansin sisältöä tekevät ihmiset on jättäneet veroja maksamatta. Voiko sinä vedota sitten siihen, kun se on vähän semmoista vain faneille ja tämmöistä vähän salasta ja
2: no ei,
1: vähän
2: koska
1: kotona kuvattua, niin onko tämä nyt ihan tämmöistä?
2: Ei, koska se menet noihin kaikkien lehtien sivuille kertoo, että se tiedät, että
1: se on
2: 100 tonnia kuussa.
1: Ja niin, että miten niin. Se on oikeaa työtä. Se on totta, että siinä on niin. Niinku, se on se hinta siitä, eli verot, mitä pitää maksaa.
2: Että se voi aina kääntää sitä sulle silleen, että se on sulle suotuisa tilanne silleen, että jos verot tai kyselin, niin sä oot silleen, no tämä on tämmöistä hyhmästä, että mä teen kotona istahan kurkkuun. Ja sitten kuitenkin Ilta-Sanomissa, että se on täysin varten otettava työ ja mä tienaan siitä 80 tonnia kuukaudessa. Ymmärrätte varmaan, mitä tarkoitan tällä.
1: Okei, ei se käänny.
2: Te ette voi kääntää sitä.
1: Tiinan Nudeo Krönsaker-sivusto niin sai tässä kyllä aikamoisen ilmaisen mainoksen nyt tässä. Mutta siis, ootko Tuukka miettinyt sitä ja Tinni myös, että kun verottaja on tästä nyt varmaankin niin kuin he ovat saaneet tämän selville.
2: Joo.
1: Tämä on jäänyt 5 miljoonaa maksamatta, niin tämähän tarkoittaa sitä, että jonkunhan siellä verovirastossa on täytynyt ottaa tilille tilaus todetakseen sen, että täällä on tämmöistä maksullista sisältöä. Tuskin on riittänyt, onko se riittänyt ihan, että on katsonut vaikka, että no niin, he katsotaan, täällä on joku, onko se OnlyFans-tili edes niinku suoraan omalla nimellä, että joutuuko se niinku avaamaan sieltä, että okei, täällä on joku tämmöinen tuhma Tiina löytyy nyt täältä näin,
2: onko
1: ja sitten ne katsoo sen tietysti tilin, että joo, hei, tämähän tämä Tiina Retta Wikström.
3: Mä subscribasin just Bebelola Friitä.
2: Niin, eli kuka se on Bebelola Friitä?
3: En minä tiedä, mutta no niin, oli Free subscribe.
1: Eli ne on tämmöisiä nimiä, että ei suoraan tiedä, että pitää just katsoa.
2: Mutta siis Tuukkahan voi naamioida tämän kaiken, että Tuukka on vaan tämmöinen verohallinnon kätyri, joka käy ihan tutkimusmielessä katsomassa, että mut mistä Tuukka ne summat saa selville? Eikä nyt kuluttaja, tilaaja saa tietää sitä, kuinka paljon se kyseinen tyyppi. Esimerkiksi jos nyt verohallinnon on jake.
3: Tilisiirtoja, Tinni.
2: Häh?
3: Sieltä tulee tilisiirtoja.
1: Niin, aivan, eli pankin kautta on saatu sitten selville, niin. Joo, tietenkin. Mä en tiedä miten, mä en ole, voin ihan niin kuin sanoa, että en ole yhtäkään tiliä tilannut sillä, että ainut mitä mä oon kattonut niin Tuukan tilaamia tilejä, että mä oon nähnyt kyllä tämmöistä OnlyFans-sisältöä,
3: niin.
1: Mutta mä en ole.
3: Täällä on ihan hyvä matchku.
1: Mä en ole, onko se hyvä matchku?
3: Täällä on ihan hyvä matchku.
1: Onko tää joku kotimainen?
3: Taitaa on.
1: Suosikse tässä niin kuin suomalaista, kannattaa kyllä, suomalaista
3: kotimainen.
1: Työtä?
3: Tässä on tota noin niin. Joutsenlippuleima.
2: No sun ne kotimaiset just. On kyllä syöttänyt tuota sisältöä, jos 5 miljoonalla on jäänyt.
1: No sepä se.
2: Jäänyt vähän kassavajetta verohallinnolta.
1: Ei siinä auta
2: niin.
1: Sitten, kuulkaa, kun veroja maksella. Kyllä ei verottajaa pääse karkuun, se on vaikea.
2: Paitsi ei jos hittolainen.
1: Eikä sekään vaikka lähde tuonne jonnekin Monakoon ja muuta, niin se on, miten sille kävi, kuka se meidän rallitähti just tuossa jo kauheat verosot. Oliko se Jari Matila?
3: Onko nyt Jari Matin vuosi?
1: En tiedä, onko Jari Matin vuosi, mutta hän siinä vaikka kuinka oli tuolla sitten Monakossa ja muuta, niin vähän käyt Suomessa saunomassa yhtenä kesänä, niin se on saman tien mätkä.
3: Niin, meinaatko siinä, kun siinä tuli ne päivät täyteen, että ootko sä verotettua Suomeen vai,
1: joo,
3: vai sitten ulkomaille?
2: Ärsyttävän tarkkaa.
1: Kyllä.
3: Mutta sehän on noilla NHL-tähdillä mun mielestä sama, että tenköhän se nyt oikein meni, että sitten sen uran loppumisen jälkeen ei oikein heti voi tulla vielä Suomeen, koska muuten pahettaa aika kammoverot. Sitten asutaan vuosipari jossain Sveitsissä ja
1: pitää tehdä niin kuin
3: toi,
1: eikö se hommannut Keke Roosbergin, Kalle Palander manageriksi ja kaikkea, kato tuolla kristallipalloja ja rahaa ja muuta, niin Kallehan sitten niin kuin tuhlas kaiken.
3: Niin.
1: Niin siinä kävi sillä lailla hyvin, että sit, kun hän niin kuin sijoitti typerästi ja osti kaikkea niin kuin ihan tyhmää, niin sillähän sitten ei tavallaan ei ole enää mistä veroja maksaa. Niin se on ollut ihan hyvä taktiikka.
3: Nyt kun sanoit, että Keke Roosbergin tuli mieleen, muistatteko, kun Satiaisliitossa soi puhelin?
1: Ei tullut Keke Roosbergista mieleen, enkä muista. Mitä Satiaisliitossa?
3: Kyllä oli joo näin. Satiaisliitossa soi puhelin ja siellä herra Satiainen oli sillä tavalla, että nyt on vähän kurja juttu, että en oikein dikkaa tästä asuinpaikasta, mihin olette mut laittanut asumaan. Ja siellä ihmeteltiin, että no otas hetki, kun katsotaan papereista, että missä sä nyt tällä hetkellä majailetkin. Sä oot siis Keke Roosbergin Viiksissä. Joo, kyllä. Että oli hirveä viima täällä käy. käy ja koko ajan kylmä. Tuntuu, että koko ajan tiedätkö, vähän kipeänä, kun sen verran tuulee täällä näin. Ja Satias, jos ymmärretään asiaa, että ei siinä mitään, hoidetaan sulle uusi paikka. Että miten kävisikö sulle riittäväiseen tussu? Jos herra Satiainen oli, että no mikäs tossa, kokeillaan. Ja sinne sitten muuttu. Ei siinä mennyt kuin pari viikkoa, niin taas se on Satiaisliitossa puhelin. Että no mikä hätä tällä kertaa, että eikö viihdytä riittäväisessä tuherossa, niin herra Satiainen sanoi, että oli oikein mukava paikka, mutta mä oon taas käke Ruusperin viiksissä.
2: Mua kuulee myös aito iskennän kotiin. Kiitos
1: kaikille. Sehän oli kato käännyt.
3: Se oli käännypesä. Niin olikin. Klassikko.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
2: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
3: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
1: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
5: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku mikä magu!
7: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
11: Epäilevin.
10: Mikäs nyt?
11: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
10: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
11: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
10: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
11: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
13: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition. Mitsubishi.

0: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
1: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole 200.
0: Biisi vastaan biisi.
2: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
3: Ja viestiä pukkaa Suomi-popin WhatsAppiin 0403564556.
0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi-pop.

0: Eläköön Kouvola. Wow, wow,
1: wow. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Yksi biisi, yksi tarina. Livenä keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
8: Moro! Mitä äijä?
9: Hei, eikö me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
8: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
10: On meinaa aika liukasta tulossa.
9: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
8: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
9: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
8: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
11: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
12: Biltema.
13: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
14: Arki palaa rytinällä takaisin.
13: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
14: Onneksi on radio.
13: Valopilkku pimeän keskellä.
15: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
16: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
17: Moi, täällä on Kuumaa. Me ollaan tämän viikon yksi biisi, yksi tarina artisti ja te olette äänestänyt Ylivoimaisen mukaan.
18: Ja meilläkin on toki muistoja Ylivoimaiseen liittyen. Me aiotaan kertoa niitä keskiviikkona, kun me tullaan Suomi Popin studioon ja vedetään livenä kyseinen kappale.
0: Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: auttaa.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: On rottaraportin aika. Miten onkin, että mulla jotenkin, miten se meneekin tällä, että mun molemmilla pojilla on tällä hetkellä niin rottien ja hiirien kanssa vähän keissit päällä tossa noin.
3: Mä just eilen katoin noin mun ansat tosta terassilta. Ei ollut saalista tullut vielä, mutta mä oon ymmärtänyt sen, että siinä tää on niin kuin waiting game.
2: Se on just se. Viime viikolla sä olit reissussa, niin me annettiin täällä rottaraportti, tai siis tää pienempi mestari antoi rottaraportti, jota mä välitin sitten lypseille joka ikinen aamu ihan tarkasti. Ja siellä tuli sitten viestiä, kun just huomasi, että alkoi vähän semmoinen turhautuminen iskeä, että kun ei täällä ansoissa niin kuin ole mitään. Sitten joku laittoi viestiä, että siinä voi mennä useampi päivä, niin kuin 3-4 päivää, että ne käy eka, ne rotat vaan niin kuin tarkkailee, kun se on uusi asia siellä pihalla, että siinä menee aikaa, että sinne joku nassahtaa. Mutta eikö ne sullakin nyt ole ollut jo varmaan useamman viikon?
3: Ne rotat siellä.
2: Ei kun ne ansat.
3: On ollut.
2: Joo, eikä on ole niin kuin nassahtanut siihen.
3: Joo, mutta edelleenkään kukaan ei ole nähnyt siellä rottaa.
2: Niin sä oot vaan kuullut.
3: Mä oon kuullut isojen eläimien ääniä. Ja mun mielestä siinä on ollut jätöksiä. Toki voi olla periaatteessa linnunkin jätöksiä. Mutta
2: periaatteessa joo, käytännössä.
3: Niin, sen enempää niitä tutki.
2: Niin. Joo, kun sullahan oli se, nyt paikataan tää niin kuin iltapäivälehdissäkin roihahtanut pelkuruus, vellipöksy homma, niin sä et nimenomaan, sä et pelkää niitä, mutta sä et niin kuin, sua niin kuin ällöttää ne, eikö just niin, näin. Että se on niin kuin se juttu.
3: Just näin.
2: No meillä rottaraportissa, mä sen verran Tuukka kertaan sulle, koska sä et tosissaan ollut viime viikolla, niin perjantaina, niin siellä oli tämmönen hässäkkä, mulle tuli aamusta viesti, että kello 7.45 perjantaina, että ansat ei ollut lauennut, tämmönen viesti. Ja sitten mä huomasin, että nyt alkaa olemaan vähän niin kuin...
3: Ja nämä tulee siis sun pojalta.
2: Nämä tulee mun pojalta, joo. Ja jotenkin mä luin tosta jo sillä, että okei, taas hän joutuu toteamaan, siellä hän herää aamulla aikaisin ja menee kattoon ja ei mitään. Niin sitten mä yritin vähän niin kuin tunkata ja sanoa, että okei, että, mutta eikä näkynyt mitään liikettä missään. Niin sen jälkeen tuli viesti sieltä, että ei... Mut pikkusia jalanjälkiä ruohonleikkurirobotin paikalla, jos on yksi ansa.
3: Mut siis, hetkinen, onko teillä vielä lunta maassa?
2: Ei.
3: Mistä se ne jalanjäljet on bongannut?
2: Tämä oli munkin tulkinta tässä näin, mihin sä oot tässä menossa. Et kyllähän toi niin kun alkoi nyt olemaan, niin kun, et jos sä oot vähän viri-viri-tööt, niin teit
3: joo.
2: On kaksi.
3: Joo. Ja eikö tämä lähtenyt tämä vyyhti siis, että kuitenkin teidän naapurin pihalla on rotta nähty
2: on.
3: Ihan oikeasti?
2: Ja on ihan todistetusti otettu itse asiassa sieltä niin rotta kiinnikin.
3: Okay.
2: Joo, näin on tapahtunut. Joo, ja tämän takia mekin sitten lähdettiin nyt, että kun se rotat kuitenkin siinä alueella sit saattaa liikkua vähän laajemmin, niin osallistutaan talkoisiin. Mutta joo, siellä oli selvästi vähän sellaista, niin kuin, että nyt aletaan jo, niin kuin, mulle tuli tosta semmoinen fiilis, että nyt tämä niin kuin, aletaan jo keksiä juttuja, että pieniä jalanjälkiä nähty. Sitten siellä oli semmoinen accidentti, tuli vielä myöhemmin silloin perjantai-aamuna viesti, että me pelattiin siskon kanssa Aasiaan, niin se pallo osui siihen häkkiin, niin se sulki, mutta ei lauennut. Että siellä kävi tämmöinenkin, potki pallot sinne ja näin. No viikonlopun aikana ansoja tarkastettiin, mäkin olin luonnollisesti kotona siinä ja eihän siellä mitään tapahtunut. Mutta sitten tänä aamuna oltiin kanssa käyty nyt, kuulkaa, niin ansat kokemassa ja tänään kello 7.29 mä sain viesti.
3: Mm-hmm.
2: Ja siinä luki näin. Isi, siellä tynnyrissä on rotaa.
3: Okei.
2: Rotaa kirjoitettu isolla kirjaimella.
3: Okei.
2: Sen jälkeen 7.31 tullut viesti, joka sisältää 7 huutomerkkiä. 7.32 tullut viesti, joka sisältää jälleen 7 huutomerkkiä. Ja vielä samalla minuutilla yksi, missä on 6 huutomerkkiä. Eli paljon huutomerkkejä tuohon perään. Ja nyt just johtuen siitä, että kun oli näitä pieniä jalanjälkiä ja muita, niin mä sitten kysyin, että oho, että onko varma, että oliko se siellä robon paikalla, että ota kuva, johon tuli sitten vastaus, että en, mua ällöttää. Eli tässä on ihan sama,
3: yes.
2: Että tämä nuoriso on nykyään tällaista. Ne ei pelkää, mutta niitä vähän ällöttää.
3: Just näin. Siis minkälainen ansa tämä on, tämmöinen ansa, mihin se on nyt mennyt, joku ämpäri?
2: Ei kun se ei ole tynnyri, vaan hän puhuu sitten tämmöisestä giljotiininimisestä ansasta, joka on siis semmoinen pieni putkilo se on, ja siinä on sitten niinku se ansamekanismi, ei ole siellä sisällä, vaan se on niinku se oviaukko, kun sä meet sinne sisälle ja kosket siihen herkkupalaan siellä, niin se räväyttää vähän niinku luukun kiinni alas sieltä. Se napsauttaa sitten siitä. Niin kuin.
3: Meneekö luukku kiinni niin kuin, hännän kohdalta vai kaulan kohdalta, että onko se siis dirt se
2: rotta? Kyllä se sieltä niin kuin vähän yläpäästä enemmän menee. Se ei ole mikään kauhean pitkä se, se putkilo, mihin siihen mennään. Mutta jälleen hei,
3: niin, eli meillä on ruumis
2: pics or didn't happen.
3: Joo, kyllä tuosta kuva pitää ottaa, ei tuolla tavalla toimi.
2: No sit mä aloin maanittelemaan tässä, että hei kyllä sun nyt kuva pitäisi ottaa, että en muuten tiedä, että onko se edes rotta, kun mä mietin just, että jos hän on vaan nähnyt, kun muistaaksä siellä oli näky silmä siellä yhdessä ansassa silloin, että hän ei varmaan onko siellä, joo, onko siellä silmä vai mikä se tilanne on. Niin...
3: No saiko se Velli Pöksy nyt sen kuva otettua vai ei? Hyi saakeli, niin onkin. Joo, siellä on hirveän kokoinen mörkkö. Hyi helvetti, en ikinä menisi ottaa pois. Karseen kokoinen. Siellä ei muuta kuin takajalat näkyy tässä kuvassa. Ja giljotiini on tehnyt tehtävänsä.
2: Oho, oho, siellä se on. Et kyllä tämä oli nyt ihan totisinta totta.
3: Oho,
2: ja tota,
3: toi on varmasti hyvä fiilis kyllä, kun saa saalista on, pitkän jännityksen
2: no,
3: jälkeen.
2: On se näin, ja nythän tässä tietysti täytyy jatkaa. Ja hei, mä annan semmoisen vinkin, koska tämä rottaongelmahan oikeasti on, ja näitä hiiriä ja muita, niin tämähän on siis varsinkin kaupungeissa, niin siitä on ihan uutisoitu, on lisääntynyt tosi paljon ja näin, ja jengihän sitten yrittää tähän niin kuin omin toiminkin toimia, niin Tuukka, ne sun ansat.
3: Niin.
2: Niin teepä semmoinen syötinvaihto, koska tässä giljotiinissa oli oma syötti, se ei ollut valmiina siinä, vaan mä laitoin sinne Snickers-patukkaa.
3: Just.
2: Niin se on nyt selvästi niin kuin toiminut ainakin tässä kohtaa, niin mä mietin vaan, että...
3: Ei kun niihin voi kans niihin mun niin. juttuihin laittaa päälle se Snickers.
2: Niin mä sanoisin, että pistäpä Snickersia siihen
3: no,
2: ja katsotaan lähtisikö...
3: No mä laitoin lähtisikö... jo sinne kerran Snickersin, se löi mua sormille
2: silloin. Ainakin kävi semmonen jo ikävä juttu.
3: Mutta Pade laittoi tänne ihan hyvä viesti, älkää please käyttäkö perinteisiä loukkoja, vaan myrkkyloidyä rotille. Just irrotin sellaisesta siilin takajalkaa.
2: Niin, ai niin kuin tommosesta.
3: Toi ei optimi.
2: Joo, ne pitää sijoitella kyllä sillä niin kuin... Siinä täytyy vähän katsoa, että ne menee semmoisiin paikkoihin. Noin monethan noista loukuista on sellaisia, että tohonkaan ei nimittäin kyllä niin tota siilimahu tohon noin.
3: Okei.
2: Tohon giljotiin, niin se on niin pieni se aukko siinä. Sitten mulla on yksi semmoinen...
3: Mutta kato, takajalka mahtuu.
2: Niin,
3: jos
2: sillä
3: se peruuttaa jos... sinne.
2: Miksi se peruuttaa sinne?
3: No en tiedä.
2: No kaikkihan on mahdollista. Mutta sitten yksi näistä loukuista, mikä mulla on, niin se on kyllä mun mielestä siinä mielessä paras. Että se on semmoinen boksi, missä on niinku tosi pieni reikä, että sun pitää oikeasti niinku vipeltää sinne sisälle ja siellä on vasta sit se loukku. Että se suojaa just esimerkiksi, jos siellä on vaikka nyt sitten kissoja tai mitä tahansa lemmikkieläimejä. Että noissa joo, se on ihan totta, että niiden kanssa pitää olla tarkkana. Mutta täällä oli nyt ihan itse se, jota lähdettiinkin hakemaan. Että kyllähän toi rotalta vaikuttaa ton kuvan perusteella. Joten odotus palkittiin. Robinia seuraavaksi ja sen jälkeen kisataan päivikset. Ja mites me nyt tehtiin? Onko niin,
3: Ridanpää
2: että...
3: Jussi okay, tulee kilpailemaan.
2: No sittenhän me otetaan Jussin kanssa.
3: Lähetähän pojalle onnittelut. Hei, hieno päivä. Mäkin lähteen perheen puolustusvoimille. Tämä.
2: Joo, tää oli iso voitto.
3: Mä en tiedä, miten tommoset niin kun eläinsuojelijat niin. on tästä mieltä. Onko tää niin kuin ihan sairasta?
2: Jaa.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Keskikalja ja viini kuohuvaa, me piknik huovalla nautitaan.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Hyvä päivä olla minä, ai että, neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä

0: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
1: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
2: Juu!
1: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
5: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
6: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
7: Rapsakka, keks choklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks choklad.
8: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
9: Ei hätää!
10: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Muistatko me väärin vai Tuukka myös, että säkin oot ollut tämmösiä mopopoikia?
2: Kyllä mulla oli derbi.
1: No mulki oli derbi. Mulla oli semmoinen piakkio, niin mulla oli siis niinku skootteriversio.
2: Joo, ei sulla ollut derbi. Sulla oli skoba.
1: Niin.
3: Skoba leissä.
1: Liittyykö niinku piakkio ja derbi mitenkään toisiinsa? Onko se niinku silleen vähän niinku on Opelilla Opel Mokka? Vai meneekö mulla ihan puurtivälit nyt tässä kasi? Koska mulla oli semmoinen piakkio.
3: Se derbi on tolla.
1: Minkä mä maalasin jollain semmoisella spraymaalilla siis liilan väriseksi. Ja sit mä olin siitä maailman onnellisin. Ja sit
2: kai se on joku sama merkki sit niin ollut, mutta et se ei.
1: Ei se niinku, ei sitä lasketa,
2: koska vaan, se oli sulla olisi koba.
1: Mulla olisi koba. Mutta täällä on nyt siis Ylen sivuilla on vinkkejä siitä, koska nythän mopoilukausi alkaa, niin täällä on Pohjanmaan poliisista vanhempi konstaapeli Sami Olli antaa nyt teille hei vanhemmille vinkkejä, että kuinka te seuraatte sitä, että miten paljon siellä lapsukaiset niitä värkkää sitten niitä mopoja.
3: Ajoja.
1: Ja täällä tulee nyt vinkkiä. Täällä nyt ensimmäisenä semmoinen, mikä en tiedä, onko Tuukan vanhemmat silloin tehnyt tämän, mutta kun tämä mopo saapuu sitten sinne pihalle ja tulee sinne teidän kotiin, ihan ensimmäisenä ottakaa siitä valokuva, vanhemmat, ottakaa. Täällä neuvoo Sami Olli tosiaan Pohjanmaan poliisin vanhempi konstaapeli neuvoo, ottakaa siitä valokuva ja sitten muutaman viikon seuraatte, kun tämä mopo on siellä teidän taloudessa asunut ja silloin ajettu, niin miten sitä on sitten värkätty, niin te saatatte jo tämmöisistä vanhemmat siellä ulkoisista muutteista, mutta kun tämä on meille tai varsinkin ehkä teille silleen ihan sellaista päivänselvää asiaa, mutta mä uskallan veikata, että täällä varsinkin jossain pääkaupunkiseudulla isommissa kaupunkeissa noi ei ole semmoisia asioita, että niitä tunnettaisiin niin hyvin. Niin täällä on nyt sit vinkit siihen, että miten te nasautatte sen teidän kultamussukan siitä, että se on tehnyt sille mopalle jotakin sellaista, mikä ei ok, mutta saattaa sitten lappua lähteä käteen ja muutakin muistutusta.
3: Ja
1: hei, täällä
3: seuraus
1: kerrotaan tässä jutussa vielä, että tällaisesta niin kuin poliisi saattaa tehdä nuoresta lastensuojeluilmoituksen, jossa
2: voi
1: on aivan tämmöisiä. Ettehän te ollut tällä tasolla, kun täällä on kaikkia juttuja, mitä kaikkia vartekijöitä täällä oli. Mutta siis jengi ajelee, että olla sillä mopoilla, missä ei ole edes jarruja. Eihän me tuukaan ole tämmöistä.
2: No se on eri asia. Se ei mopon virittämiseen millään tavalla.
3: Se ongelma tulee ehkä siinä, tai se haastehan on tuossa jarruttomuudessa. On niissä jarrut, mutta niin kuin esimerkiksi meillä oli Imatran kylillä, niin nämä on näitä legendaarisia juttuja. Ei mulla mitään tutkaa ollut, mutta yhdellä kaverilla oli Honda Monkey, joka meni yli 80.
2: Joo. Mä aloitin Honda Monkeylla 13-vuotiaan ajelu.
3: Joo, no sehän on legendaarinen. Se on kyllä hieno se Honda Monkey. Nyt olisi jotenkin
2: keuli kaasusta.
1: Oikeesti.
2: Se oli ärhä.
1: No se oli todella ärhä.
2: Se ei ollut viritetty, se oli piristetty.
1: Vähän puristettu. Niin.
3: Ongelma oli se, että kun se kulki jotain yli 80, niin sitten ne jarruthan ei ole ihan mitoitettu sinne. Sitten saattaa tulla sellainen fiilis, että siinä ei olisi jarruja, koska ne ei ihan ehkä sitten enää toimi siellä 80-90 vauhdissa.
2: Itse nyt jo vanhemmat ottakaa kuvat.
1: Kyllä näin, täällä neuvotaan kohta sitten kohdalla.
2: Mä voin sanoa, että mun mutsi olisi voinut ottaa 400 kuvaa sit mun derbistä, se ei olisi silti huomannut. Sä voit ihan jo välityksillä vaihtaa sitä, että kuinka paljon se kulkee tai kureilla, niin se ei näy missään kuvissa. Sitä paitsi siis, ethän sä voi, siis tehopotkisi, jokohan voi laittaa sen vaan ihan ulkonäkö niin kuin mielessä siihen. Hei, jotkut vaihtaa niin kuin vanteetkin autoa, eikä ne silti tee siitä autosta formulaa.
1: Niin
2: come on,
3: tai lastensuojeluilmoitusta.
2: Sepaitsi meillä ei olisi, voin sanoa, että jos vaikka, jos me mietitään Kalle Rovanperää tai Kimi Räikköstä, niin jos ei olisi saanut pienen poikana vähän rassaa mopoja, niin ei meillä olisi maailmanmestaruuksiakaan, voin sanoa.
3: Onko se sun mielestä se hinta tavallaan siitä, että päästään Monacon podiumilla kuuntelemaan Suomen kansallislaulua, niin se on se, että pitää pikkasen saada.
2: Mä sanoin, että jos 14-vuotias nuori osaa purkaa tuommoisen kaasuttimen, niin siinä on meidän tuleva vientiteollisuuden pelastaja.
3: Mä oon tosta kanssa samaa mieltä, että jos se on niinku itse värketty, niin ei siitä voi olla täysin, niinku, täysin pahoillaan. Et sit rapsuhan siitä tulee, sehän nyt on fakta. Ja mä en tiedä, miten, oliko teillä Tuukka, kuinka paljon sitä semmoista Keravalla, niin kuinka paljon tuommoista moporatsia? Mä en tiedä, onko se vähän niin kuin lisääntyneet vai onko se niin kuin isojen kaupunkien juttu, koska mä muistelen, että ei meillä ainakaan Jämsässä, niin ei niitä mitenkään kovin säännöllisesti kyllä missään koulupiassa tarkasteltu.
2: No kertaakaan ollut missään ratsiassa, paitsi sitten kerran oli kyllä semmoinen oikein joukko tuommoinen niin kuin nalkki, kun oli All Rightin miitti.
3: Niin.
2: Lähdettiin sieltä Vantaa All Rightilta, meitä oli ihan hirveä nippu mopoilijat. Mä en tiedä, miten se sana edes levisi siihen aikaan. Varmaan jossain Irk-galleriassa tai Messengerissä, mutta siis siellä oli niin kuin, mitäköhän mä teille valehtelisin, varmaan 1000 mopoa plus. Niin sinne tuli aina poliisit jossain vaiheessa pilaamaan ne

0: bileet. Ja joku jäi kiinni ja joku ei, mutta ethän se 1000 mopoa ota kiinni tuosta noin vaan. Että
1: sit juu, vähän, ei.
0: Sitten jotkut jäi ja sitten jos jotkut keuli siinä ja teki temppuja, niin oli totta kai sitten pahoin. Mutta mullahan oli derbissä, me käytiin Fajan kanssa hakeessa, mä muistan, haettiinko me sen uudesta kaupungista jopa?
2: Joo.
0: Mua haettiin varmaan Uki Hiasella silloin joo, ja siinä oli teharkiin valmiiksi. Ja Faija oli silleen, että no toi nyt ei ole välttämättä ihan optimi, että onko tähän vakioputkeen olemassa. Ja oli. Ja sitten sovittiin, että he laittaa sen mukaan siihen ja otettiin sen mukaan se vakioputki, että vaihdetaan sitten kotona. Ikinä ei vaihdettu. Ei ikinä
2: eli isäkin katsoi läpi
0: sormia. Se oli
1: Keravan
0: terävin ja parhaiten lähtevä derbi. Ja silloin voitettiin viivoja viivojen perään.
2: Hei,
0: niin olin mä päällikkö. Mua olisi kiusattu, jos se olisi ollut vakio. Niin mä sanon myös tämmöisen teille vanhemman. Haluatteko te teidän lapsia kiusata?
2: Tässä vielä tässä videolla näytetään, että missä on äänenvaimen, niin että se on tuolla takana ja sitä usein koitetaan vaihtaa. Niin miten derbin äänenvaimen, niin
1: pärisikö hyvin?
2: Käytiinkö sitä ränkkäämässä?
0: Jos mopo kuulostaa tinni kovalta, niin ei se tarkoita automaattisesti sitä, että se ei menee kovaa. Siis vanha ruohonleikkurikin niin kuulostaa hävittäjältä, silti se ei ole hävittäjä.
2: Mutta mä kysyn siitä, kun tässä erikseen neuvotaan tässä jutussa, että katsokaa, että se sijaitsee täällä, että jos se pitää poikkeuksellisen kovaa ääntä, niin se voit siltä lapsukaiselta kysyä, että onko tätä menty värkkäämään.
0: Ja lapsukaiselle tiedoksi sanokaa, että siinä pakoputkessa on reikä, silloin siitä kuulostaa ihan sikakova ääni. Niin, sanokaa näin, tai se on löysänä.
1: Joo.
2: Aivan.
1: Onkohan toi edelleen, tai en mä tiedä, mutta mulla on vähän semmoinen fiilis, että voisiko toi myös olla, että ne parhaat rassaajat löytyy sitten kuitenkin maakunnista, että just senkin takia, koska sitten näissä isommissa kaupungeissa, niin mä väittäisin, että mä oon nimittäin nähnyt, esimerkiksi ne käy tuolla, siis kissalanpojat käy tuolla koulujen pihoissa katteleen, kun ne on siellä ne mopot parkissa.
2: Niin on, koska se Kitina ja Katina lähtee niistä Facebook-ryhmistä täällä pääkaupunkiseudulla niin. Siitä, että tulee niin kova nimenomaan se meteli ja ajella niin kova. Ja sitten yleensä se, mitä aina kirjoitetaan, niin ensimmäinen virhe on se, että on kaksi päällä, niin sinne Facebookiin kirjoittaa kaikki. Ja näin ollen ne löytää sitten sinne paikalle, mutta ei tuolla jossain Hankasalmen maalla, mä tiedän, että siellä kyllä mopotellaan, ne saa mopotella
1: sen ihan rauhassa. Sanoisin kyllä tässä näin niin kuin tämmöisenä niin kuin isähahmona, niin sen verran täytyy kyllä sanoa noille mopopojille. Joskus on ihan sanonutkin, oli oikein fiksu nuori kaveri, niin kuin siitä, kun juteltiin, koska se, että kun niillä rälläillä just niistä tulee sitten niitä erilaisia tämmöisiä, osa hermostuu mun mielestä aivan turhaan siitä, kuuluu tuohon nuoruuteen se mopoilla ajelu. Mutta sitten niin kuin esimerkiksi koulun pihassa ajaminen niin kuin koulupäivän aikana siinä, niin se ei ole ehkä oikea paikka, kun siellä kulkee niitä pienempiä koululaisia. Se on niin eri juttu. Niin oli vaan kerran semmoinen tilanne, sitten varmaan kuin vuosia aikaa, niin yksi kaveri tuli mopolla just sillain niin kuin meidän fudiskentän ihan siihen niin kuin vierelle, ja sitten kun sielläkin on näitä pieniä nassikoita sitä fudisharkkoihin tulossa ja menossa, niin mä vaan kiinnitin huomiota, että siellä oli kuitenkin aika paljon niin kuin, siis aikuisia ihmisiä. Mulla oli siinä se homma käynnissä, että kukaan ei niin kuin mennyt. Mä oikein seuran sille, että kukaan ei mene niin kuin sanomaan mitään. No sitten mä ajattelin, että no mä menen nyt sitten sanoa, että katsotaan miten tässä käy, ja sitten menin sinne juttelemaan, niin se oli ihan sillä lailla kohtelias tämä nuori mies. Mä sanoin, että hei, eikö teillä ole mitään, tämä ei ole oikeasti hyvä paikka ehkä, että täällä on näitä pieniä lapsia, että onko täällä mitään täällä, niin onko mitään hiekkakuoppia, mitään tavallaan semmoista. Sanoin, että ei oikein ole semmoista kaikkea, mutta sitten hän sanoi, että on tuolla yksi semmoinen juttu, että hei, me mennään sinne, että tässä näin. Se meni ihan kivasti, ei tullut mitään. Ei ollut mitään haistattelua eikä mitään sellaista, vaan ihan asiallinen keskustelu käytiin siinä, mutta että kyllä se kyllä niille kannattaa uskaltaa mennä juttelemaan myös noille nuorille kolleille. Hän oli erittäin kohtelias kaveri, mutta että semmoinen ehkä tuossa noin, ottamatta kantaa siihen virittelyyn enempää, mutta noista paikoista, missä ajellaan, niin varmaan teilläkin Keravalla Tuukka oli niin kuin omat reitit siellä
0: no
1: ja
0: oli
1: omat mestat.
0: Joo, ja joskus mä oon huomannut, että mä oon vähän silleen kattonut, että mitäs mopopoikia täällä päristelee, hirveätä kyytiä.
1: Noin ne kilsat, noin ne elämän kilsat.
0: Joo, mutta sitten samaan aikaan, heti kun mulle tulee tuo ajatus päähän, niin mä muistan, että aivan, toihan oli aivan parasta silloin 15-vuotiaan. Mä oon ollut aivan samanlainen. Mulla ei ole mitään varaa niin katsoa mitenkään pahasti näitä nuoria miehiä täällä.
1: Mä tunnistan täysin tuon semmoisen. Se ensimmäinen reaktio voi olla sillä, kun on mennyt jo siihen niin kilsaloukkuun, niin ihan se ensimmäinen piikki on semmoinen hetkinen niin kuin ajatus päässä, että nyt täällä kukas, ja sitten tulee se no, mut hei. Pojat niin. On poikia.
0: Ja muistakaa, semmoinen viritetty mopo, niin se opettaa sille nuorelle niin kuin tekniikkaa, ongelmanratkaisua, projektihallintaa. Jos hän olisi 5 vuotta vanhempi, hän laittaisi tuon LinkedInin, niin hän saisi duunia noin.
1: Kyllä, kyllä. Startupi hommia sen jälkeen, näin se on.
0: Niin, jokainen viritetty mopo on käytännössä ensimmäinen startupi. Näin. Mä oon Tuukka Ritokoski ja mun kirja Moposta moottoripyöräksi. Näin viritet Honda Mankin.
1: Kyllä, niin slassista tulee

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ai, ette oo.
2: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
2: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Kaikkia kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
5: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
0: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä

0: joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
3: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
4: jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
4: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
4: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
4: Radio välittää.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mitä te laitatte siihen kolmoseen, että miten se hammaslääkäri sitten niinku teki vapaa-ajalla? Ja sitten me ollaan perään kassille ja hammaslääkäri.
2: Eli
1: me oltiin molemmat laitettu siihen, että sen naisen nimi oli dentista. Se on nolla pistettä. Tämä dentista-kysymys, niin se meni harakoille meille.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Täällä on Iltalehden sivuilla juttu, tämä on tullut viime viikon perjantaina. Tapaus sinänsä on jo vanha, koska tämä on tapahtunut viime kesänä, mutta nyt tästä uutisoidaan. Ja päähenkilönä keskisuomalainen Kaija Riitta-Eira. Nimi kuulostaa tekaistulta. Mutta on Kaija Riitta on aika kova maalailemaan. Mä dikkaan. Hän on niinku tässä on niinku toimittaja varmasti ollut silleen, no niin Kaija Riitta, spill the tea, mitä on käynyt, ja Kaija alkaa maalailemaan. Hän sanoo toimittajalle näin: kuvittele tilanne, jossa palaat tavallisena päivänä kotiin ja huomaat, että kylpyhuoneesi on yllättäen kadonnut. Jäljellä ovat vain paljaat betoniseinät, Eira sanoo. Tässä on siis käynyt sillä lailla, että revonttifirma on purkanut siis väärän asunnon kylpyhuoneen.
2: Huppista keikkaa.
1: Ja syyksi, hän on sitten sanonut tässä toimittajana, että kysyn, että kuinka tämä ylipäätään on mahdollista. Millä avaimilla? Tämähän on toisen omaisuuden tärväämistä.
2: No ei, A, yleisavaimilla, B, piikkauskoneella.
3: Mutta monta on kysymystä ja vähän on vastauksia tuossa kohtaa.
1: Joo, tässä siis taustatarinaa kertokaa sen verran, että taloyhtiön hallitus oli halunnut edistää kylpyhuoneiden uudistamista tarjoamalla asukkaille mahdollisuuden teettää remonttiputkitöiden yhteydessä.
2: Joo.
1: Ja sitten sai erikseen nämä asiakkaat tai asukkaat sai sopia urakoitsijan kanssa, että tehdäänkö tähän kämppään remppa vai ei. Ja sitten taloyhtiö halusi uudistaa nämä kylppärit ilman kallista yhteistä lainaa, ei ole mitään taloyhtiön lainaa, mutta jos teet kylpyhuoneen rempan, joo, niin saat tämmöisen kannustirahan 2,5 tonnia.
3: Okei, okay, okei. Okay.
1: Ja se maksetaan sitten sulle remontin jälkeen.
2: Kyllä sillä vähän laattoja ostaa.
3: Oh, no.
1: Mutta Kaija Riitta oli sanonut, että ei tarvitse kylppäriremonttia, että tämä on mun kakkosasunto ja kylppäri on hyvässä kunnossa, että mä passaan tämän. Mutta sitten hän on tullut sitten tänne kakkosasuntoon joku kaunis päivä ja vastassa on ollut sitten revityt seinät.
3: Ai, mulla menee oikein kylmät väreet.
1: Mieti, jos siellä on ollut vielä, en tiedä onko ollut vielä ne remonttimiehet paikalla, mutta silleen terve. Yes.
3: Mitä jätkät täällä?
1: Mikä äijän rooli? Väärä asunto. Yes.
2: Joo.
1: Hei, palataan okay. Nähdään ja päivän jatkot. Moi. Toisaalta mä sanon myös sen, että nyt on mennyt siis poikkeuksellinen kylppäriremppa siitä, että se on mennyt ykkösel tuubiin. Kyllä. Ei ole tullut mitään esteitä, ei ole todettu kertaakaan soittaa asukkaalle, että miten tämä toimii. Lisää rahaa, yes, jotain tämän. Kerrankin mennyt tuubiin.
2: Ollaan jopa edellä aikataulua, voisiko näin sanoa tässä kohtaa. Mutta oliko tilanne siis se, että kun Kaija Riitta on mennyt sinne asuntoon, niin siellä on, kun sanoit, että vastassa oli niin kuin revityt, eli toisin sanoen siellä on tehty se purku, että se ei ole niin kuin ollut valmis vielä se kylppäri. Et siellä ei ole ottanut uudet kaakelit ja muuta, vaan ne on niinku...
1: Joo, tilanne ei ollut se, että hän meni vanhaan asuntoonsa sisään ja katsoi, että okei, mulla on uusi kylppäri täällä, vaan siellä on nimenomaan purettu vaan se. Se oli niinku tällain
2: tollain.
3: Apua.
1: Kaija Riitta sanoi, että viemäreiden sukitusta tehneen yrityksen mukaan sekannus johtui isännöitsijän toimittamasta virheellisistä piirustuksista, joissa tilojen numerointi oli merkitty väärin.
3: Niin.
1: Mutta isännöitsijä... Pusasee niin kuin omat kädet tässä, sanoo, että ei liity isännöitsijän toimittamaan piirustuksiin,
3: ei.
1: Ja he ei ole syyllisiä tähän. Ja heidän mukaan tämä käy ilmi muun muassa isännöinnin ja muiden tahojen välisestä kirjeenvaihdosta.
2: Mm.
1: Ja he syyttää sitten taas niin kuin tätä yritystä, joka on tehnyt tämän rempan, että tämä on niin mennyt. No, se on tosi pahasti mennyt vikaan, koska siis tämä asunto, mihin tämä remppa piti tehdä, niin oli ekas kerroksessa.
3: Joo.
1: Tämä Kaija Riitan asunto oli 7. kerroksessa.
2: Se on niin kuin tosi
3: kutose heittohamme.
2: Se on tosi eri kerros, mutta mä ymmärtäisin paremmin, jos kyse olisi ollut näiden kellari- tai vinttivarastojen remontoinnista, koska nehän, se numerointi ei päde missään yli 10 vuotta vanhassa taloyhtiössä, niin ne on mennyt ihan sekaisin. Että se, että jos sä asut asunnossa 7, niin sulla ei missään nimessä ole niin kuin numeron 7 varasto enää käytössä siinä vaiheessa, vaan sulla on 32B, joka on viereisessä kerrostaloasunnossa. Siis se on niin kuin, se lähtee aina ihan lapasesta.
1: Joo, mutta sitten Kaija Riitta on alkanut tässä sitten vääntää tämän remppafirman kanssa ja sanonut silleen, että mä en maksa tästä pennikään.
2: Niin,
3: ja mä ymmärrän.
1: Ja korostaa, että hän on nyt päässyt asiasta remonttifirman kanssa sopimukseen, ja hän on hoitanut puolensa suoraselkäisesti, ja hän on ilmeisesti nyt saanut ilmaiseksi tämän.
2: Okei,
1: niin
2: no, mutta hei, kiva kuulla, että
3: no,
2: sitten sai tollaan.
3: Mitä voi pyörähtää tälle ennen kuulumatonta?
1: Niin, no voisi kuvitella, että tyytyväinen ihminen jättää sen tohon.
2: Niin.
1: Kaija Riitta ei niinkään.
3: Hyvä Kaija.
1: Päivirittä katsoo, että hänelle kuuluu nyt tämän rempan jälkeen myös tämä 2,5 keijoa, tämä taloyhtiö, tämä kannustiraha.
2: Aivan. Aivan.
1: Mä sanon Kajari, että lopeta, kun oot voitolla vielä. Sä oot saanut ilmaisen kylppärempan. Lopeta, kun oot voitolla.
3: Kyllä näin yksi kannustiraha.
1: Taloyhtiö sanoi, että ei missään nimessä makseta. Et A ei ollut meidän syy, B sulla on tullut ilmainen kylppärempa, niin anna olla. Mutta hän on vienyt asian uudelleen taloyhtiön käsittelyyn ja sieltä yhtiökokoukseen. Yhtiökokous päättänyt, ei makseta korvausta, mutta Kajaritta sanoi, että päätös rikkoo taloyhtiön yhdenvertaisuutta, jonka mukaan kaikki asukkaita täytyy kohdella täsmälleen samalla tavalla. Asioiden sopiminen aiheutti matkakuluja, tulonmenetyksiä yömmäs, kun asunto ei voinut käyttää. Kyllä tämä semmoinen stressi on ollut.
3: Mä ymmärrän. Mä ymmärrän ihan täysin. Tämä yhdenvertaisuus, mä oon tämänkaan paininut tässä. Hyvä Kaja, anna palavaa.
1: Joo.
3: Tänne ihan joka ikinen kannusti. Täällä penni, mitä voi
1: isännöitsijäkin on sitten, hänetkin on saatu tähän. Ensin otettu isännöitsijä Antti Ronttiin puhelimitse yhteyttä ja pyydetty haastattelua. Hän on sanonut, että en kerro mitään, en puhu mitään, en sano mitään. Pari tuntia myöhemmin niin oli muuttanut mieleen. Sanoi, että joo, olen kertonut tämän oman tarinani tästä. Ja sitten hän on sanonut, että en voi yksittäisiä tapauksia, en voi kommentoida, bla bla bla, virheitä sattuu, ei saa sattua, mutta sattuu inhimillisiä, mahdollisia, bla bla bla. Mutta mulla tuli nyt mieleen tästä, nyt kun mä luin tätä juttua, tuli mieleen. Tässähän on siis kaikkien aika, nyt meillä on tosi TV-ohjelma. Juuso, voitko laittaa sieltä jotain dramaattista musiikkia?
2: Ootas.
1: Koska meillä alkaa nytten tämmönen, alkaa nelosella keväällä 2028, me Aleksi Sarjola, niin hommataan siihen takaisin.
3: Joo.
2: Okay.
1: Back in TV.
3: Joo.
2: Ja onks tämmönen?
1: Tässä on meidän ohjelmamme, nyt uusi ohjelmamme. Tervetuloa. Hyvää iltaa Suomi. Mä oon Aleksi Sarjola. Tämä on Kenen kylppäri puretaan tänään?
3: Joo. Hei, tämähän on hyvä. Tämähän on hyvä.
1: Tässä ohjelmassa suomalaiset elävät täysin normaalia arkea, kunnes yhtäkkiä eteensä seisoo kolme remonttimiestä. Joo. Ja piikkauskone. Sitten semmonen lähäri jostain jyväskyläläisestä lähiöstä sieltä kerrostalon käytäviltä. Tänään Jyväskylässä tunnelma on sähköinen. Remonttiryhmä luulee menevänsä asuntoon A12. Mutta ovatko he sittenkään oikeassa rapussa? Ja ohjelman säännöt ovat seuraavat. Jos avaat oven väärällä hetkellä, kylppäri lähtee. Jos et vastaa puhelimeen, sauna lähtee myös. Jos sanot, ei meille pitänyt tulla remonttiin, koko roskamaata.
3: Ne vie kaikki.
1: Sitten Aleksi Sarjola kumartuu siihen kameran viereen. Asukkaat eivät vielä tiedä tätä, mutta yleisavain on jo jaettu.
2: Ai.
1: Tulee dramaattinen kohtaus. Siinä on kamera, blankkukamera, sitten tuolilla Ari 62.
3: Joo.
1: Sitten speaker kertoo hänelle, Ari, sinun kylpyhuonettasi ei tänään pureta. Ari alkaa itkeä helpotuksesta. Valitettavasti kattopaneelit ovat jo pakussa.
2: Ai, mitä herkkua, mitä herkkua. Aivan
3: loistavaa. Tuossa tuo jännitysmomentti kyllä toteutuu täydellisesti. Tämä on hyvä konsepti.
1: Sitten tulee tämmönen cliffhanger, kun mennään mainoskatkolle.
3: Joo.
1: Katkon jälkeen yksi kilpailijoista yrittää epätoivoisesti todistaa olevansa väärä mies väärässä asunnossa.
2: Ai.
1: Ja vielä totta kai niin Ruutu Plussaan tulee erikoisjakso, jossa seurataan taloyhtiön hallitusta keskustelemassa siitä, kuuluuko kannustinraha Pekalle, jonka keittiö purettiin.
2: Onko kyse siis, kenen kylpyhuoneen remontoi puretaan tänään ekstra?
1: Kyllä.
3: Kenen parketti puuttuu ensi viikolla?
1: Kauden finaali. Koko taloyhtiö pimennetään. Pohjapiirrokset kastuvat sateessa.
3: Joo.
1: Yksi remonttimiehistä katoaa. Ja Aleksi on siinä huomioliivin päällä pihalla.
3: Niin.
1: Joku saa tänään uuden vesieristyksen. Kysymys kuuluu, kuka? Minä olen Aleksi Sarjola. Tämä on Kenen kämppä puretaan tänään? Tossa se on se kanssa.
3: Tämä valmis, tuhka. Loistavaa.
2: Mutta tarviiko Aleksi Sarjola juontaa? Saisinko mä juontaa se?
1: Voidaan keskustella.
2: Kuuntele. Tämä on Kenen kylpyhuone puretaan tänään? Suomi.
1: Mene läpi. Mene läpi kun väärä. Juuso, sut on sainattu.
2: Come on! Yes, meikä palaa telkkariin.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop. Tjääreporin juhlavuosi jatkuu, ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjääripori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, tämä... valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: varma. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän

0: On eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Ares. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Eilen meikäläisellä oli semmoinen ohjelma siinä päivässä, että oli vähän pidempi työpäivä ja kattelin koko ajan kelloa vaan sillä, että olin sopinut, että pakko päästä lähtemään sitten kuitenkin siinä kolmen pintaa ajamaan kotiin päin, koska sitten kello 16 iltapäivällä järjestettiin päiväkodin kevätjuhla. Oi. Siihen mä luonnollisesti halusin mennä katsomaan sitten, että niin kuin fiilistelemään omaa jälkikasvua ja tunnelmaa ja kaikkea näin. Ja se olikin ihan hauska, siinä oli hauska idissä, ei ollut mikään tämmöinen, ei oltu missään juhlasalissa ja näin, vaan se järjestettiin pihalla. Ja eilen oli ihan hyvä keli silloin, että se oli niin kuin ulkona, että itse asiassa ei edes niin kuin sinne päiväkodin pihassa, vaan mentiin sinne niin kuin lähimetsään tai siihen metsän reunaan. Ja siellä sitten siellä oli niin kuin järjestetty tämmöistä niin kuin osallistavaa toimintaa, että siellä sitten lasten kanssa tehtiin juttuja, mutta se alkoi kuitenkin siinä mielessä perinteisesti, että koko tämä lapsiköyri asettui siihen sitten semmoiseen jonkinnäköiseen rivimuodostelmaan, ja siihen oli reenattu sitten se biisi. Ja biisi oli tämmöinen, siinä käytiin värejä läpi, ja sitten tämä varhaiskasvatuksen opettaja, joka siinä johti sitä joukkoa, niin hänellä oli tämmöisiä väriliinoja, joita hän siinä näytteli, ja toki oli toimi tämmöisenä esilaulajana.

0: myöskin siinä. Ja siinä sitten en tiedä, miten te muut vanhemmat, mutta kyllä itse ainakin, niin ihan alusta saakka jo sillä matkalla sinne niin kuin juhlapaikalle, niin mä siinä kohtaa aloin jännittää, että mitenköhän se oma jälkikasvu sieltä nyt sitten selviytyy. Että alkaako jännittää vai oikeastaan itse asiassa ennen kaikkea niin kuin oma jälkikasvun kohdalla mietin sillä, että pysyykö pojalla niin kuin homma hanskassa siinä. No eihän se saatana pysynyt hanskassa, se kato niin siinä sitten kun kaikki keskistyivät katsoi sitä, niin siinä just kun oli biisi starttaamassa, niin hän siinä kaverinsa kanssa, niin he sitten keksi semmoiset erittäin hauskat tämmöisen, niin kuin, en mikä pantomiimi se oli, mutta kyllä kaikki tajus mikä siinä oli, he teki tämmöisiä niin kuin pyllistäviä liikkeitä ja pieru ääniä siihen. Siihen alkoi, että he painoivat pikku stand-upin siihen sitten.
1: One of the boys.
0: Stand-upin siihen alkuun ja mä otin siinä vaiheessa paikkaa. Pikkuhiljaa hivuttaudun siitä kameran kanssa sinne ihan takariviin taltioimaan sitten touhua. Mutta no ei mitään, kyllä he täräytti siinä sitten jossain kohtaa biisiä sen, että kun mäkin näyttelin sieltä tietysti, kun sieltä tuli katsetta, tietysti sillä lailla, että no niin, katoppa isi, eikö tämä on hauska?
1: No. Ah, niin sieltä. Niin.
0: Mä näytin semmoista niinku, tavallaan sun Tuukka lanseeraamat, ota ales, ota niin tavallaan ales. Niin sitä mä niinku käsillä yritin vähän, nyt, no niin, ei näy.
1: Riittää.
0: Ei, no niin, se oli jo, nähti, kaikki näki tänne. Ja tämän pantomimiesityksen jälkeen mä myöskin niinku hirvittävästi sitten pelkäsin siinä toiminnallisessa osuudessa, missä oli sitten tämmöisiä leikkejä, että esimerkiksi mennään semmoiseen rinkulaan ja sitten siellä pitää rinkulan keskellä oleva, niin näyttää erilaisia liikkeitä, mitä tehdään, ja sen jälkeen sitten oliko se hauki, joka siitä lähtee nappaamaan porukkaa, kun siinä ollaan siinä ringissä, ja sitten kenet hauki nappaa, niin hän tulee seuraavaksi näyttämään.
1: Kuulosti
0: niitä.
1: Kuulosti mun koulun kenet.
0: Niin, no ei, tätähän se on. Tuosta voit, jos ei sulla ole tätä muuten siellä ylhäällä, niin se oli ihan, toi oli hei ihan hauska. Ihan hauska, mutta siinäkin mä sitten tietysti jännitin sitä, kun oli lähdetty tällä tämmöisellä tällä pieruimitaatiohommalla siinä, niin jännitin
1: miten
0: kovasti.
1: Miten se pieru, niin kuin, miten se käytsi vielä läpi? Miten
0: se niin kuin liittyy?
1: Ei vaan, että miten sä niin kuin imitoit pieruu?
0: Eiku, se oli semmoinen niin kuin yhdistelmä siis tämmöistä, mä näytän teille, että sä voit yrittää kuvailla. Eli siis he oli siinä niin kuin eturivissä.
2: Joo.
0: Ja siinä vaiheessa, kun ollaan sanottu, että no niin, tervetuloa kaikki perheet tänne kevätjuhlaan, niin siinä vaiheessa sitten nämä kaverit alkoi siinä niin kuin pumppaamaan sillä lailla, että he niin kuin teki tämmöisen kyykyn, näin, ja samaan aikaan ja uudestaan. Kato, mua alkoi itsekin naurata.
1: Joo, ei se.
0: No olihan toi hauska. Onhan se nyt hemmetin hauska, mutta en mä voi sitä siellä sanoa.
1: Eikä tossa nyt jää paljon tulkinnanvaraa.
0: No
1: mikä siinä on.
0: Eihän siinä mitään tulkinnanvaraa ole sillä tavalla, mutta joo, sieltä on kasvamassa uusi huumorihenkilöiden sukupolvi nyt sitten.
2: Oliko tässä juhlassa mitään sellaisia herkistäviä kohtia? Kun mä ajattelin, että jos meillä olisi tämmöinen päiväkodin kevätjuhla, ja en tiedä, taitaa olla tulossakin, mutta siinä ryhmässä on niin pieniä lapsia, että mä en tiedä, minkälaisia tämmöisiä lauluesityksiä tai sellaisia on luvassa, vai olisiko sellaisia luvassa, mutta mähän olisin siellä aivan tippaliin, siis välittömästi, kun se tilaisuus
0: ei alkaa. Se ei vaadi paljon. Siis nyt tässä ei täytyy sanoa, että nyt ei, kun se oli jotenkin niin semmoinen, siinä oli aurinko paistui ja siellä oli tämmöistä aika niin kuin aktiivista se homma, niin ei ehkä niinkään. Kyllä se nyt se laulu, kyllä se aina kun se oma lapsi siellä sitten jotenkin siitä hommasta suoriutuu, niin kyllähän se niin kuin herkistä vaan, mutta kyllä mä oon tuolla pillittänyt siis. Viimeksi taisi olla, ei mun mielestä meidän koululaisilla ei ollut mitään omaa esitystä siinä, mutta siinä oli siis sitten herkistynyt niin kuin muiden lasten puolesta jotenkin jo siinä. Että kyllä olisi niin kuin, että niistä on, ei se silloin, kun niihin itse osallistui, niin se oli vaan sillä tavalla, että hoho, pääsee kohta kesälomalle.
2: Niin.
0: Mutta nyt sitten vanhempana, kun noihin osallistuu, niin nimenomaan Nessua saa kaivaa jo parkkipaikalla esille. Et se on ihan on käsittämätön tunnepaukku.
1: Se oli hyvä sitten, että poikas painos siihen pohjille.
2: Pientä kevennystä.
1: Oliko Suvivirttä?
0: Ei ollut siellä.
1: Onko päiväkodissa ylipäätään ikinä?
0: No ainakaan noissa meidän päiväkodeissa, missä oltu. Mä en muista, että sitä olisi ollut. Et on ollut kyllä sellaisia niin sanottuja vähän niin kuin juhlasali tyyppisiä esityksiä, mutta sitten tuolla koulussa vuosi sitten kesällä, koska kyllä mä olin ekaa kertaa vanhempana sitten osallistuin, niin tämmöisen koulun kevätjuhlaan, niin siellä Suvivirsi painettiin siihen. Se oli
1: mikä sen tilanne nyt on sen Suvivirsi?
0: Ainakin siinä oli jotain, että en mä, kai sen saa olla niin kuin ihan.
1: Mut lauletaanko?
0: No ainakin tuolla koulussa laulettiin viime vuonna siis. Sehän oli siitä jo aikaa, kun siitä tuli jotenkin se sellainen, että onko tämä liian
1: uskonnollinen. Musta tuntuu, että oli jotain vuosia, kun sitten ei ainakaan
0: no, siinä oli se
1: hässäkin.
2: Ja sitten oli tehty jotain uutta sanotusta ainakin johonkin säkeistöön,
0: niin
2: jotain lähdetty klassikkoon sorkkimaan.
0: Toi ainakin meni viime vuonna tuolla mun mielestä ihan normisanoilla ja näin. Ja siis kyllä mä sanon, että taas on niinku se koko keissi siitä, että onko ja näin ja noin. Niin voisiko vaan antaa, mä en usko, että niillekään ihmisille sit, jotka ei välttämättä ole niin kuin siinä jengissä, jos nyt mietitään tätä uskontohommaa, niin sitten kuitenkin siihen suvivirteen liittyy niin kuin paljon semmoista niin kuin muutakin asiaa. Ja onko se sitten, että jos mä menisin johonkin muuhun maahan, muuhun kulttuuriin, ja mä menen johonkin juhlaan, ja sitten siellä lauletaan heidän joku tämmöinen niin kuin uskonnollinen laulu, niin en mä tiedä, olisiko mä sillä tavalla, että nyt musta tuntuu pahalta, kun mä en ole tämä ei ole niin kuin mun juttu. Koska omaa napaahan tässä kuuluu joka hetkessä, joka se ajatella niin. Sillä
2: lailla. Ja ennen kaikkea...
0: Se on satana yksi biisi.
2: Joo, ja sitten ainakin omat vibat siitä koko laulusta on ollut aina, että ennen kaikkea se on semmoinen ylistys kesälle.
0: Niin on, sehän se, joo.
1: Joo, kyllä. Mulla on taas jotenkin semmoinen fiilis, että tästä laulusta ei ole pahastunut, eikä ole numeroa tehnyt, että he, ketkä eivät kuulu niin kuin siihen niin kuin uskontojengiin.
0: Niin, ei, aivan.
1: Jotka kuuluvat johonkin toiseen uskontoon.
0: Vaan. Yes. Ne, jotka loukkaantuvat heidän puolestaan. Näin. Oletetusti. Näin. Se on just. Hei, yes, Suomi. Hyvä. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Hei.

0: Yksi biisi, yksi tarina. Voita paikkasi studioliveen. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
2: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
1: Eikö niinhän se ole?
2: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
1: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
2: Hyvä kulta.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
3: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Hei, itketään maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
9: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
11: Juhlista 60-vuotiaasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
12: On screen.
13: Welcome to DS9.
11: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa. Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
14: Radio Suomi Pop.

0: Olipahan tuossa aikamoinen viikonloppu taustalla. Tosiaan perjantaina mä kävin vähän, tai käytiin siellä valokaarnevaaleilla tuon poikakaverin kanssa vähän kattelemassa, että mikä siellä on meininki. Ja sitten kahdessa laitteessa, toi on aika raju tollainen paukku lokakuinen ilta, kun tulee vähän sellaista tihkusadetta, niin se vuoristoradan viima käy vähän eri tavalla kuin vaikka heinäkuussa.
1: No ihan varmasti. Oliko penkkikin märkä?
0: No ei se ollut kyllä märkä, kun siinä on edellinen istahtanut sen, niin on ollut sen housuissa sitten kosteudet siitä, että ei siinä ollut ongelmaa. Sitten lauantaina meillä vietettiin vähän syntymäpäiväjuhlia ja siitä muikulle kiitos, kun pääsit vielä yllätysvieraana paikalle. Me ei oltu kerrottu siis mun puolisolla itse asiassa tänään syntymäpäivät, niin lähetetäänpäs tästä nyt paljon onnitteluita sinne.
2: Paljon onnea.
1: Onnea ja kaikille muillekin päivän sankareille.
0: Kyllä, mutta erityisesti hänelle.
2: Joo, oli kiva tulla tosissaan. Me kuulin, että siellä on ilmasta safkaa.
0: Oli vaikka niin ja
2: sitten,
0: kuinka paljon.
2: Tämä oli se minun syy.
1: Mutta
2: oli tosi mukava tulla. Meillä oli ihan hauskat kekkerit.
0: Oli. Eikö se nyt?
2: Vähän tuntuu vieläkin. Vähän sen verran hauskat kekkerit.
0: Niin toi, se on kyllä pakko sanoa, vaikka tälleen itse sanonkin, mutta eikö ollut aika hyvät tarjottavat siellä meillä? Meillä oli Hoimosukko Ilkka kahta erilaista täytekakkua.
1: Yes.
0: Ja toinen niistä oli esimerkiksi uunijuustokakku. Ihan käsittämätön tuote. Sitten oli tämmöinen voileipäkakku, oikein old school salami ja mitähän kaikkea siinä oli. Sitten oli semmoisia ruisnappeja, missä on tehty kaikkea erilaisia semmoisia mössöjä, minkä päällä on vaikka jalopeeno. Mähän olisin tämmöinen mössöjen ihminen. Sitten oli kaikkia makeita tietysti, erilaisia, muun muassa tämmöisiä mokkapalaa, niin kuin pullia. Eli semmoisia tehty niin kuin pikku mokkapala ja sitten... Että se on sen niinku korva, vähän niinku, ei korvapustimuoto, mutta se on sen niinku pullan muotoa.
2: Joo.

0: Ja siis munhan on pakko tässä kohtaa välittää niin kuin vilpittömän suuret kiitokset Susannalle, joka on siis ystävä, joka oli huolehtinut tämän kaiken tarjoltavan, koska mä kattelin just niitä kaikkia, mitä hän siihen laittoi, oikein nätisti jotain koristeitakin niille kaikille sapuskoille siellä, niin ei lähde kyllä Tiinan kynästä tollainen. Mulla ei ole mitään tollasta, niin kuin tota geeniä musta ei ole. Se, mä en saisi ikinä mitään noin kaunista niin kuin esille. Hän on niitä kaikkia, hän tekee tota tosin siis ihan työkseen myös, niin kuin leipoo ja valmistaa ja näin. Mutta siis mä vaan seurasin sivusta, itse kävin kaupassa, kävin sen verran sain tehtyä, että kävin hakemassa, meillä tarjotaan aina siis Eromangan lihapiirakkaa meidän juhlissa. Mä kävin sen lauantaa mun ostaa ne ja hakeen ne, niin tota, siinä oli mun panos. Sitten kun mä tuun kotiin, niin se pöytä näytti siltä, mitä se näytti. Siis aivan upea. Mä oon kateellinen ihmisille, kenellä on tuollaista silmää tehdä noin kauniita kattauksia.
1: Joo.
0: Ja laittaa kaikki esille panos silleen. Superkaunista. Eihän meillä ollut, hän esimerkiksi kysyi, että onko teillä jotain tämmöisiä niinku tarjoiluvateja tai semmoisia niin niinku monikerroksisia. Mä ajattelin laittaa ihan lautaselle. Se oli vaan, että no, et se voi olla tähän niin. Ja tässä on niinku ongelma. Me lähdetään tästä.
1: Mä ymmärrän, se on hyvä, että sulla on vähän apuja tuohon. Mä näin nimittäin sun somessa muutaman kuvan, niin oli tyylikkään näköiset kattaukset. Et tietenkin Eromangan lihapiirakathan on parhaita, mutta et jos sä lyöt ne 4 lihapiirakkaa siihen pöytään vaan, niin se on vähän karun näköinen se Tiinan kattaus. Mä sanoin, että 4 lihapiirakkaa, koska ne on niin isoja, että niistä lähtee kyllä kaikilta nälkeen. 4 jaettuna koko juhlan väelle
0: niin
1: riittää.
0: No. Joo, me paistettiin, tai puoliso vielä laittoi kaikille sitten nakitkin. Meillä oli sellainen nakki, mikä höyrytin siellä pihalla, pöhötteli, niin oli kato viimeisen päälle tarjolla. Mutta siis tollaisista pitää olla kyllä kiitollinen, että on ihminen A, joka tulee auttamaan tolleen, ja B, tekee sen vielä silleen mielellään.
1: Toi on kyllä hyvä. Noi synttäritarjoilut on kyllä jotenkin tuo juhlan tuntua siihen, jos pöytä on nätisti laitettu. Mä olin yksillä 3-vuotissynttäreillä eilen tyttäreni kanssa, niin tultiin sinne suoraan uimakoulusta. Mäkin olin sen uimakoulun ajan sitten polskinut itse siinä allasta ees taas, niin uimisen jälkeenhän on aina ihan kammottava nälkä.
0: Niin
1: ja en tietenkään kehdannut mennä ihan ensimmäisen sinne rohmuumaan, mutta sitten kun mulle sanottiin, että no ole hyvä vain niin luvan saatua, niin menin, niin 2 nakkipiiloa.
0: Oikeesti,
1: ja kahvi,
0: on
1: niin
0: hyvä
1: niin kuin hyvältä maistui lasten kutsujen klassikko, eli nakkipiilo tuommoisen uimisen jälkeen.
0: Onko se maistuu muutenkin niin ihanalta?
1: Niin, ihan siis todellinen synttäriklassikko.
0: Miten muikulta tälleen vieraan ominaisuudessa, niin miten onnistui isäntäväki, eli minä ja puolisoni?
2: No erittäin hyvin, ja nyt tuossa kun puhuit tästä kattauksesta, niin se olisit voinut pyytää miltakin apua. Siis kun myöhän sisällä asuu pieni mummo.
0: Niin.
2: Mietin tosi häijyn kuivakakku.
0: Minkälainen se on?
2: Se on semmoinen suklaapohjainen kuivakakku.
1: Ai joo.
0: Tosi häijy suklaapohjainen kuivakakku. No ensi vuonna, tiedät, ensi vuonna tähän aikaan on nämä juhlat taas.
2: Niin.
0: Niin mä varaan sulta nyt tämän niin kuin kakun. Onko sulla jotain tämmöisiä tarjoiluastioita, mitä sä voit laittaa
2: no,
0: esille?
2: No kakkuvuoka.
0: No niin.
2: Siinä. Ei,
0: sehän
2: puljautetaan sieltä vaan suoraan sitten lautaselle se kuiva kakku. Ja sehän on paras, me jätään sen vähän silleen koste raaksi sieltä keskeltä.
1: Arvatkaa muuten, onko meillä tarjouluastioita, kun tunnette mun vaimon?
0: Siis teillä ei ole mitään muuta, kun te syötte varmaan lounaatkin tarjouluastioista. Aina, ei ole mitään, tiedätkö, meillä kaikilla muilla on niitä semmoisia kusisia kaikkia muoviastioita, niin Ilkalla nyttikin tuolla laukussa perintö lusikat ja kilisee ja kalisee tuolla.
2: Ja mä katsoin, kun Ilkka toi töihin omat eväät, niin ne on tommosella, tommosella kristallilasit kakkuvuorilla.
0: Joo, siinä on hapankorppu.
2: Mutta tyylinen
1: raja. Jotain raja.
0: On. Mutta joo, siis meillä oli oikeasti erittäin kiva, vaikka itse sanonkin. Mähän niinku rakastan tuommoista niinku houstaamista ja hääräämistä ja tuommoista niinku olemista, mutta mulla ei tosiaan ole mitään tuommoista esillepanon vikaa. Esillepanijan vikaa minussa ei ole, mutta näin ollenkin onkin ihana, kun on ihmisiä, ketä auttaa. Ja siis me pelattiin, oi musta Ilkka Muikunkaan varmaan 2,5 tuntia. Siis PlayStationia.
2: Että
0: tämmöiset juhlat. Me otin siis viinaa ja pelattiin PlayStationia.
2: ja pelattiin.
0: Niin.
2: Ei tässä nyt.
0: Nyt tulee kaikille.
2: Pleikkapelaajille varsinkin tuonne, niin kun mennään vähän 2000-luvun alupuolelle, niin hei, Crash Team Racingia.
0: Crash Team Racing. Mulla on siis niin kipeät sormet.
1: Siitä nää sun kädet oli kipeät, kun sä sanoit, että on kädet kipeät. Mä luulin, että sä oot tyyliin kaatunut.
0: Ei.
1: Tai sit oikeastaan eka mä luulin, että sä oot leiponut.
0: Ei,
1: sulla
0: on
1: siitä.
2: Tiina rakens leipoa minua turpaan, kun me pelattiin. Siis minua ei ole ikinä kirottu ja haukuttu niin paljon päin. Mun korvat helotti aivan punaisena. Tiina ajaa seinää päin. Niin sit minä, se on minun syy jollain tavalla. Hirveetä. Tiina oli kuin merirosvo.
0: Ootisiko tuon Pleikka Vitoselle saa ladattua sieltä PlayStation kaupasta? Meillä on siis muutamat ihan kovat pelit. On totta kai siellä on niin kuin puoliso pelannut että niin kuin oikeasti hyviä pelejä. Mutta siis itsehän olen ladannut sinne 10 maksua. Oliko se Tekken 2 vai 3, mikä meillä oli siinä muikku?
2: Joo.
0: Siis sitä oikein pikselimössöä. Siis se vanha Tekken, niin sä saatko ladattua sieltä pleikkarikaupasta niitä. Ja sitten toi Crash Team Racing on kyllä siis, se on aivan hittituote. On kyseessä käytännössä minkä tahansa ikäisen ihmisen juhlat. Niin se on ihan pirun hyvä tuote.
2: Joo.
0: Niin sitten tälleen meni mun ja muikuilta siinä. Ei seurusteltu sanaakaan missään nimessä, koska me puhutaan täällä ihan tarpeeksi. Ja me istutaan turpa kiinni. Ja pelataan tätä kyseistä peliä. Sitten mä aina haukuun muokkuun, kun mä häviin.
2: Niin, sen pelin kohderyhmä on lapset ja Tiina 2 promille humalassa.
1: Okay.
0: No ei se, ei, kyllä se maistuu ihan yhtä lailla hyvin sullekin.
1: Moikku,
0: kyllä.
1: Mitä sä teet? Moikku, no, älä tule, älä jää päälle.
0: No, se ampui mua koko ajan niillä kaikilla peranalla jutuilla, miten sai.
2: En pelaa sinun kanssa enää ikinä.
0: Joo, mutta tämmöiset on meidän hurjat juhlat. Voisi kuvitella, että siellä on ollut jotain muita tämmöisiä aikuisten seurapelejä, mutta ei. Meillä pääsee pelaamaan pleikkaria ja syömään hyviä sapuskoja, jos meidän juhliin tulee. Mä voin jatkaa kutsua sut ensi vuonnakin. Ja muista...
2: Sä muuten häijyy kuivakakkuun sitten.
1: Niin. Kuivakakkuhan maistuu aina.
0: Ja oma pullo mukaan, koska ei meillä kaikille ole tarjottu.
3: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Tafunnut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
5: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Hei sinä! Onko tää sun auto?
8: Joo. Mitä sä teet?
7: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
8: Kenen luvalla? Mitä listaa?
7: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
8: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
7: Ah, tässä on tyyppivika.
8: Mikä?
7: Tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Ylen sivuilla on juttua kuvan kauniista Hämeenlinnasta. Onko Hämeenlinna teille tuttu?
2: No,
1: se on se kiva.
2: Jossain määrin.
1: Me ollaan käyty monesti, onko se Aulangon kylpylä? Mm. Joo. Sehän on todella kiva kylpylä. Meistä on tullut siis tämmöisiä kylpyläihmisiä myös. Ja ainahan mä oon niinku rakastanut tommosia, mutta se Aulanko on jotenkin, siinä on ollut fiilistä. Mulla ystäväpariskunta asui pitkään siellä Hämeenlinnassa, niin tuli sit käytyä. Ja eikös vanaja festivaali myös löydy sieltä?
2: Joo, löytyy.
1: Niin Hämeenlinnassa on tonne rautatieaseman läheisyyteen noussut tämmöinen taideteos. Tämä on tuossa Mensan aukiolla. Mm-hmm. Siellä on kuvataiteilija Johanna Rope suunnitellut tämmöisen vastaisku-taideteoksen siis tälle nykypäivän digihälylle. Ja tämä on tämmöinen 1500-kiloinen ja kantaa nimeä Päivän peili. Ja mä näytän teille nyt videon. Tässä on videopätkä tästä taideteoksesta.
3: Sitä näyttää vähän semmoiselta somevaikuttajien käyttämältä rinkulavalolta.
1: Nimenomaan. Tämä näyttää täysin semmoiselta, mitä pidetään pöydällä. Se on semmoinen just tämmöinen ympyrämallinen valkoinen rinkulavalo, kun sä painat, niin siihen tosiaan syttyy
2: sitten
1: valo.
2: Mutta kuinka iso toi on? Onko toi joku 10 metriä korkea?
1: 1500 kiloinen se on. Ja se olisiko...
3: Halkaisia 7 metriä.
1: Niin.
3: Noniin. On se aikamoinen rinkula.
2: Tollainen ei mahdu somevaikuttajan kuvaushuoneeseen.
3: Ei millään. Ei muuten millään. Sen täytetyn pyllyn kanssa.
1: Ei mahdu. Ei mahdu kyllä monenkaan kotiin jo tommonen. Ja siis se on tossa, mitä tätä Yle juttua kun tässä lukee, niin se on tossa niinku asutuksen keskellä, tuossa kerrostalojen keskellä. Ja täällä on muun muassa kuvattu, kukas täällä oli. Tuomisen Heikki asuu täällä Mensan aukiolla tässä laidalla omalta parvekkeeltaan tätä ihailee. Sitten täällä sanoo, että tämä kyllä pysäyttää ihmiset ja saa miettimään hetkisen aikaa. Kertoo hän tässä Yle jutussa ja kiittelee teoksen rakentamisen laatua. Näyttää laadukkaalta ja osat istuvat hyvin paikoilleen. Mutta tälle on löydetty myös siis hintalappu. Ja tämä kyseinen jättikokoinen ringlaitti, mikä siellä keskellä on siis maksanut 300 000 euroa.
3: Joo. Se pyörii, hei.
1: Se pyörii. Sitähän ei ole vielä käynnistetty. Me ei siksi nähdä sitä, vaan oliko se monesko päivä, oliko tässä, että 20. päivä. Eli 23. päivä lokakuuta se yritetään saada nyt sitten toimimaan. Ihan joo. Lopullisesti. Niin kyllä tämmöisissä vaan valitettavasti, mikä tässä jutussakin on, niin asukkaat tai siellä on niinku paikalliset ihmetellyt sitä, että onko tämä, is it worth it? Onko se tämän arvoinen? 300 000 euroa on siis tämän kyseisen rinkulan hintalappu nyt sitten.
2: Oikein sanoa, kun ei ole omin silmin nähnyt. Sehän voi olla kyllä hyvin vaikuttavaa. Mä en tyrmää nyt ihan tuoreeltaan, mutta jos joku meidän kuulijoista on nyt Hämeenlinnan asemalta lähdössä esimerkiksi junalla Tampereelle tai stadiin töihin tai muuten siinä päin liikkumassa, niin voisiko joku lähettää meidän WhatsAppiin ihan omalla puhelimella otetun kuvan?
1: Niin, tai joo, jos sä oot nähnyt sen, niin laita vaikka ääniviesti, kerro meille, että onko se niin kuin vaikuttava? Että jos sulle annettaisiin nyt, ei mikään ei tietenkään näin mustavalkoista, mutta vedetään vähän mutkia suoraksi. Jos sulle annetaan nyt 300 000 euroa,
3: niin
1: onko tämä se, minkälaisen sä olisit siihen tähän kyseiselle kohdalle juurikin laittanut? Että en mä tiedä, onko toi semmoinen, että mä lähtisin tätä esimerkiksi katsomaan. Miten sille kuuluu sille lipputangolle?
2: Haminan lipputangolle niin. Vai? Eikö se pitänyt nyt purkaa?
1: Joo, koska siinä oli jotain rakennusvirheitä tai se kaatuu tyyliin kaikki joidenkin lasten päälle.
3: Aivan. Siis mutta näitähän on tällaisia niin kuin, kaupunkikohtaisia maamerkkejä Suomessa ties missä.
1: Niin
3: kyllä me niin kuin, muutama on sellainen, että, jotka on ollut sille, että me ei niin kuin halua nähdä.
1: No,
3: en tiedä nouseeko tämä vielä semmoiseksi, mutta yksi on tämä Andy McCoyn näköispatsas.
2: Ja mä en ole nähnyt sitä vieläkään.
1: Missä se on?
2: Upea, Pelkosen nimellä.
3: Pelkosen nimellä. Minä olen siitä ohi kuule ajanut ja katsoin, että heitin käden lippaan ja oli, että...
2: Se on niin köpönen, se on siksi oikein niin mainio. Siinä on, eikö se Andyn nimikin ole semmoisella Comic Sans-fontilla siinä?
3: Kyllä joo. Se sanotaan, että se on semmoinen, mikä kannattaa ehdottomasti nähdä ihan niin kuin liven.
1: Ainakin silleen oikeasti. Mutta siis onko se semmoinen Mikkeli Visulahden, tiedätkö, vahakabinettilla?
2: On. Se on mainio. Mutta sitten eihän noista kaikista maanmerkeistä, niin kuin nyt vaikka... Toripolliisi Oulussa, niin on se tavallaan aika mainio, mutta en mä tiedä, onko se niinku kovin siisti tai magee. Mutta aina mä menen sen katsomaan se Toripolliisi.
1: Toi on tehty tekoälyllä toi kuva. Siis onks toi noin huono toi Andy McCoyn? Ei no, voi olla! No, toi on lapsen tekemä.
2: Se on jo tommoista kitschiä. Se on ihan tommoista.
3: Älä
2: tuommoista...
3: Siinä on se tota, vielä nyt näytän tämän nimi kanssa.
2: Niin hei, se kaivas jo. Se Olli Lindholmin näköispatsas jostain.
3: Nämä on,
1: näissä on,
2: se on jossain Norrmarkussa.
3: Tämä on niin tässä aina varmasti tekijä, niin kuin se on, siinä mennään sille, että tässä on riski.
1: me otetaan tämä. Meillä on nyt tämä rahoitus tähän, Jore. Joo. Mitä me tehdään?
3: No,
1: Jore, meidän pitää sanoa, Jore, tämä kaupunki. Kaupunki odottaa, Andy ei odota ollenkaan, että toi valmistuu.
3: Tätä minä olen nähnytkään.
2: Toi Olli Lindholm oli mage.
3: Tämä on tota...
1: On toi sama tekijä. Miksi te ette pimeässä noi kaikki taiteet? Eikö voi laittaa valoja päälle jossain vaiheessa?
2: No se on tehty yöllä, toi Olli Lindholm. Yössä, tietysti.
1: Onko se tehty kapan kanssa? Jos joku nyt laittaa, joka on tehnyt sanoa, että se on tehty
2: fiilistä.
3: On.
1: Mutta miettikää nyt oikeasti itse, kun sä oot tollanen julkisuuden henkilö, ja sitten joku on tehnyt, nähnyt vaivaa. Kyllä mä ymmärrän, että on nähnyt vaivaa. Sitten on tehty, kauheat juhlallisuudet, koko suku on siinä. Sitten nostaa sen kankasot, vaan silleen.
3: Oho.
2: Mikäs tämä nyt?
3: Kuka tämä?
2: Miksi minut kutsuttiin tänne?
3: kuka tämä on tämä herrotis? Ai.
1: Mutta
3: hei, kyllä hankitaan rahoitus ja tota, tehdään. Vantaalle tehdään Tiinasta.
1: Mehän
3: nyt sanomalehteen, me teen massaa ja rupeaa muokkaamaan.
1: Kyllä me siihen 300 tonnin hintalappu saadaan.
4: Moi! Täällä on Kuumaa. Me ollaan tämän viikon yksi biisi, yksi tarina artisti ja te olette äänestänyt ylivoimaisen mukaan.
5: Ja meilläkin on toki muistoja ylivoimaiseen liittyen. Me aiotaan kertoa niitä keskiviikkona, kun me tullaan Suomipopin studioon ja vedetään livenä kyseinen kappale.
6: Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Tätä et nähnyt TV:ssä. Mä sain just Iltalehden tähän, niin kattelin tässä TTK-tuomarilla viinapullo lähetyksessä. Näin Jukka Haapalainen kommentoi.
2: Alkaa lipsua niillekin. Mä ajattelin, että Robin Pakkaleenilla olisi ollut siellä joku.
1: Niin Robin oli vieraileva tuomari.
2: Hän oli, joo, tämmönen vieraileva tuomari just. Ei ehkä sovi ihan brändiin. Robin Pakkaleenin brändiin tämmönen viinan lipittely.
1: Niin olihan tää hurjan näköinen viinapullo täällä Jukka Haapalaisillakin, kun siis se on 4 senttilitran pullo Jägermeisteria.
2: Onko oikeesti?
1: Joo, ja hän on siis näyttänyt vaan sitä vitsillä tuossa jonkun mainoskatkon aikana, kun hän kertoo tuossa, että...
2: Joo, sama aina vitsillä vähän näytellään noita.
1: Joo. Hän kertoo, että tuotanto oli piloillaan laittanut tällaisen pikkupullon hänen jotenkin pöytänsä alle, kun heillä oli välikaronkka, että ei hän siellä nyt ole mitään viinaa lipittänyt, mutta... Raflaava otsikko. Hauska juttu muuten, että mulla on ollut tollainen samanlainen iso viinapullo mun auton tuossa keskikonsolissa ja se oli siellä ehkä 3 vuotta.
3: Okei.
2: Okay. Oikeesti?
1: Joo, mä sain jostain toisen jekkupullon, toisen 4 senttilitran jekkupullon, siis samanlaisen kuin tällä hurjalla viinasiepolla, joka Haapalaisella on nyt ollut kädessä. Ja mä aina siis silloin tällöin, kun mä otin sieltä, mulla oli esimerkiksi jotain kurkkupastille ja siellä samassa keskikonsolissa, niin mä aina näin tämän mun 4 senttilitran jekkupullon, joka on varmaan siis jäätynyt ja sulanut silleen kymmeniä kertoja vuosien varrella. Mä aina ajattelin, että joskus mä menen johonkin ja sit mä narautan tämän, mutta aina se unohtuu. Sitten noin kuukausi sitten ajoin mökille ja sit mä ajattelin, että okei, nyt mä heitän elämän risaseksi ja korkkasin tämän viinapullon ja mä vielä otin siitä itse asiassa valokuvan. Meinasin laittaa Instastoreihin, että joinpas tässä pullon viinaa, koska se oli olevinaan niin tosi hauska juttu, koska pullon viinaa oli siis 4 senttilitraa,
2: eli yhden shotin
1: verran.
2: Joo.
1: Mutta sitten mä ajattelin, että no, ehkä tämä viina ei ole nyt niin trendikästä, että en mä nyt viitti tällaista pahennusta herättää tällaisella ihan raivokkaalla ryyppäämisellä.
2: Niin.
1: Mutta kerronpa sen nyt, että hyvältä maistuu.
2: Maistuuko se hyvältä?
1: Kaikki...
2: Eikö se jäädy? Jäätyykö se?
1: Jäätyy
3: kyllä se tarpeeksi kovissa pakkasissa se jäätyy.
1: Eikä mä tiedä oikeastaan, että oliko siinä kun tuommoisessa pikkusessa pullossa, niin korkkikin on mitä on. Että niin. Oliko siinä enää yhtään itse asiassa ytyä jäljellä. Mutta kyllähän toi yrtit sieltä maistu kivasti läpi.
3: Joo, ja
1: me ollaan niin kuin Haapalaisen Jukan kanssa samassa veneessä. Me ollaan varmasti yhtä teknisiä tietäjiä tuosta tanssissa ja yhtä kovia ottamaan kuppia.
2: Kyllä.
3: Kyllä. Ja tuli tuosta vaan mieleen, että näähän on nämä hassutukset, niin joskushan nämä saattaa sitten tulla ja purasta sinua sitten persiistä. Muistatteko Kimmo Vilska?
1: Muistetaan. Joo, siis tämä uutistelukija.
3: Joo, hän on siis Yle englanninkielisten uutisten ankkuri ja hänhän ihan vitsillään siinä tuli joku insertti ja sitten kun kuva meni takaisin studioon, niin hänellä oli tyhjä kaljapullo, josta hän esitti niin kuin juonsa ja jäänsä kiinni ja laittoi sen piiloon.
2: Ihan radio eikö tuossa uutislähetys?
1: Joo, englanninkielisessä uutisissa.
3: Siinähän on se pullon kanssa, mutta siinähän kävi sen verran ikävästi, vaikka oli harmiton hassuttelu, niin Kimmohan sai fudut.
1: Joo, kenkää tuli.
3: Joo, että kiitos, että oli ihan hyvä leukakime, mutta tämä nyt oli niin kuin tässä. Että...
1: Tämä oli...
2: Toi ei ole ehkä sellainen niin kuin instituutio, joka ehkä katsoo läpi sormien ton tyyppistä hassuttelua. Että sen olisi voinut ehkä nähdä kauempaakin. Että tässä ei välttämättä niin kuin jäljet ei johda tämä hassuttelu niin sen pidemmälle.
3: Mm. Joo, mutta tässä Kimmolla kävi silloin.
1: Se oli vähän kuin erikoinen, kun se insertti loppui, niin hän veti sen sekunniksi kaljapullon esiin ja sitten se oli siinä. Kiitos oikein paljon, voit noutaa verokorttisi.
3: Kyllä, joo.
2: Harmiton vitsi meni vähän, tossahan se meni sitten vähän mönkään.
3: Joo.
2: Oi ei, en mä muista takupaa ja laista.
3: Siellä.
2: Kimmo, mitä sä teet? Ai ja mieti, kun siellä on ne kuvat. Ei ole hyvä.
0: Radio Suomi Pop.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
7: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
10: Tutorhausen abikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sain apua helposti. Korotin mun arvosanan C-stä E-hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
11: 94% suosittelee Tutorhausin apikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Tutorhaus.fi.
12: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrections sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy -elokuva. Tilaa Sky Showtime ruudusta. Kokeile maksutta.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
13: Voinko mä ottaa tämmösen mun valmentaja-elokuva saagaan mukaan, niin Karate Kidit? Koska mistä miekin on, ei pääosassa, mutta siinä on niinku haaveilen sellaista, että pystyisi niinku leikin varjolla oppilaat oppis jotain, niin mistä miehenkin pisti sen Karate Kidin vahaa autoa ja jotain hiomaan terassia ja muuta.
14: Juuso Rauva laittoi mulle just viesti, että sain Juuson eilen koneella kiinni katsomassa Mr. Miyagi vaihto äkkiä pornoa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
15: Radio Suomi Pop.
7: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: auttaa. Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Mutta siis haluaisin viedä teidät Hesarin kautta nousevan auringon maahan.
2: Ai.
1: Mä en tiedä, ootteko te kummosia Japanin kulttuuriasiantuntijoita?
3: No minä en ole, siis aina on halunnut käydä siellä. Olen kuullut ihmisiltä, jotka siellä on käynyt, että se on kyllä niin kuin sellainen paikka, mikä kannattaa kokea. Niin kyllä minä haluaisin mennä sinne sakea maistelemaan.
4: Joo, se on ehdottomasti semmoisella listalla ollut jo vuosikausia, ja me ollaan tässä puhuttu just kotonakin paljon siitä, että tonne me halutaan joskus mennä
3: käymään. Me voitaisiin lähteä kimpassa, myö kolme. Olisiko mitä?
1: Olisiko mitä? Ei, huono idea.
4: Vähän huono fiilis saattaisi kotona tulla, kun ollaan nimenomaan puhuttu siitä, että lähdetään käymään, niin me lähdettäisikin, kun otetaan kaikki avekit mukaan, niin ei tule paha mieli. Se Ilkko tulee, kun teitä on 100, niin sitten tulee, niin. Tarvitaan iso tila-auto siellä. No mitä Japanista?
1: No kun siellähän nämä avioliitot järjestyy hieman eri lailla kuin meillä esimerkiksi täällä Suomessa. Siellä on satojen vuosien ajan ollut tällainen, mitenköhän tämä nyt lausutaan, omi-ai-käytäntö. Eli tämä tarkoittaa sitä, että näiden avioituvien lähipiiriin kuuluvat avioliiton välittäjät toivat tuntemansa sinkut yhteen.
4: Oikeasti?
1: Eli nämä välittäjät yleensä silloin oli sukulaisia, perhetuttuja tai pomoja. Ja sitten myöhemmin tämä tapa poistui muodista ja nyt on ollut viimeisen ehkä 10 vuotta sitten nämä deittisovellukset kovas käytös, niin kuin on tietysti länsimaissakin. Tai kai Japanikin on tuon länsimaa, mutta anyway. Anyway, mutta sitten...
4: Sanoit sä, että pomo?
1: Joo.
4: Rento, että joku esihenkilö. Mennään täällä muikku, kun meidän esihenkilö päättäisi sulle jonkun puoliso.
3: Niin.
4: Siinä olet sitten. Yes, niin. I love you.
3: Ei muuta kuin kirkko.
1: Mutta siis nyt te jengi on niin kyllästynyt näihin kaikkiin deittisovelluksiin, että tämmöinen omiai-käytäntö on taas nostanut päätään ihan uudella tavalla. Eli tämmöiset järjestetyt avioliitot.
4: Oikeasti? Joo. Kato, jotain historiaa havinaa tuodaan.
1: Kyllä. No kun japanilaiset on ollut kyllästyneitä tähän ghostaamiseen, että lopetetaan yhtäkkiä yhteydenpito näissä deittisovelluksista ja näihin feikkiprofiileihin ja kaikkiin sellaisiin matcheihin, jotka ei halua sitoutua, koska Japanissa ilmeisesti avioliitto on se juttu.
4: Joo. Niin mega jotenkin ehkä enemmän arvossa vielä kuin tavallaan tähällä.
1: Niin siellä on nyt tullut ihan uusi business sitten uudestaan hyväksi tällainen, siis tämmöinen avioliittokonsultiduuni. Avioliittotoimistojen yläikäraja naisille on 39 vuotta, miehille 49 vuotta. Ja nämä konsultit siis jeesaa sitten näitä japanilaisia, jotka haluaa naimisiin, niin ihan kaikessa. Että miten pitää viestitellä ja mitä tehdään treffeillä ja miten siellä kannattaa pukeutua. Ja sitten nämä konsultit tavallaan kommunikoi keskenään, että hei, käy vähän niin kuin omasta profiilikansiostaan läpi, että tämä voisi sopia tälle ja tämä voisi sopia tälle. Tämä on vähän kuin ensitreffit alttarilla tavalla, real life meiningillä.
4: Sanoit sä, että naisten yläikäraja on 39.
3: Joo. Onko se sitten niin kuin menetetty tapaus vai?
4: Niin. Sitten kun sä oot 39, niin se on game over, vaan silleen mä en voi valita, että se auttaa, kun sen verran ei rupsahtanut.
1: Joo, ilmeisesti. Ja on tässä nyt sitten muitakin tämmöisiä vaatimuksia. Pitää olla vakaat tulot ehdottomasti.
4: No niin, ja ulos. Me ei pärjättäisi voi kukaan. Sä oot 38 persaukin.
1: Joo, ei.
3: Tämä on vähän vaikea, Tiina.
1: Jäsenet maksaa siis tyypillisesti noin $30-100 kuukausimaksun.
3: Oho.
1: Sitten tämmöisen $650-1300, tämähän on melkein sama euroissa, siis niin. Liittymismaksun. Sekä $1,300 onnistumismaksu, jos pari kihlautuu.
4: Tuossa, mä en haluaisi kertoa sitten sille konsultille, että jos sieltä löytyisi joku ja kihlautuisi, niin. Koska en mä haluan maksaa sitä summaa.
1: Hei, sähän kerrot. Aha. Arvaa miksi, koska tässä on myös tämmöinen pieni sakko.
4: Oikeesti?
1: Joo. Et $1,300 velotetaan, jos pari ryhtyy sääntöjen vastaisiin kiellettyihin toimiin, joihin kuuluu muun muassa esiavillinen seksi ja yhteisasuminen.
4: Joo. Siis istuuko se jossain teidän olohuoneessa
1: no, koko ajan se konsultti seuraa.
4: Et raota sitten pikkaria.
3: Niin, se tulee kuule sähkökärkis lätkällä, antaa siihen kärkeen.
1: Joo, et rupea yhtään näyttämään pikkarin reunaa, nimittäin siitä tulee sakkoa. Siitä tulee sakkoa. Ja sitten tämä treffikonsultti tai tämä avioliittokonsultti saattaa jeesata vielä sitten tämän avioliiton solmimisen jälkeenkin, kun hän oli saanut solmittua tällaiselle 147 senttiä pitkälle miehelle, tai siis etsittyy sille tämmöisen tulevan vaimon,
4: niin.
1: Kun tämä mies ei ollut oikein omin voimin onnistunut, mutta tämä tämmöinen kokenut Ikuko Kato-niminen konsultti sitten hoiti hänet naimisiin 3 kuukaudessa. Mutta Katon työ ei päättynyt vielä siihen, eli sitten hän soitti, niin kuin nyt kunnon tällainen myyjä soittaa, että
4: niin kauppojen jälkeen,
1: että miten on mennyt.
4: Niin.
1: Ja hän sai sitten kuulla, että tämä aviopuolisot nukkuu eri makuuhuoneissa. Niin tämä Kato muistelee huutaneensa puhelimeen, että te hullut, miten te aiotte saada lapsen? Nukkukaa samassa sängyssä tänä iltana, hän kertoo käskeneensä paria. Et nykynuorten kanssa täytyy kuulemma todella opettaa asioita noinkin yksityiskohtaisesti.
4: Mutta jos tuossa on sakko niinku, sen asiakkaan suunnalta tälle konsultille, niin pitäähän se olla sitten toisinkin päin. Että jos et sä löydä mitään, tai jos se on silleen ihan sellainen peräkärryken, että se on sulle löytänyt, niin, pitäähän sun saada myös silti sitä fyrkkaa takas.
3: Niin, tai miten sitten, jos sinä oli tämä, että
1: niin, olisi ihan reilua, niin päin.
3: Pitää olla nämä niinku raha-asiat myös kunnossa, kun tähän liittyy näitä maksuja, niin entä jos me ei käytänyt kaikki minun rahat nyt tohon, ja sitten se selviää, niin viedäänkö se sitten pois niin. Se minun vaimo?
4: Niin.
3: Sitten selviää, että mulla menikin kaikki rahat tähän konsulttiin.
4: Niin, niin sit, nimenomaan.
3: Sitten sanoo, että no tästä olisi voinut tulla ihan kiva juttu, mutta nyt sulla on taskut tyhjät.
4: Voi ihan mistä tahansa rosterista pyöräyttää joku emännän sinne vaan sille äijälle näin. Ja sitten tiedätkö, että sit se daami saa siitä omansa ja sitten on vähän aikaa hengattu ja sitten se konsultti saa omansa. Sitten se daami saa siitä omansa ja maksumies oot sinä ja jäät taas yksin sen 147 senttiskaan.
1: No se on tietysti tommonenkin uhkakuva olemassa, mutta kovin herkästi siellä ei ilmeisesti erota. Että tuota avioliittoa arvostetaan niin paljon. Ainakin tämä Ikuko Kato, joka on tällainen vanhempi rouva siis ja hän oli just tämä konsultti, joka käski näitä nukkumaankin samassa sängyssä.
4: Joo.
1: Niin hän kertoo, että hän on tällainen track record, että hän on muodostanut 44 vuoden aikana 1300 paria ja väittää, ettei yksikään pari ole eronnut.
4: No nyt se valehtelee. Niin. Ja onkohan itse parisuhteessa ees? Ja silleen, mikä noi on koulutus? Koska yhdessä vaiheessa on täällä Suomessakin joka ikinen oli joku tämmöinen vaikuttaja, tämmöinen personal trainer, jos tarjosi näitä palveluita. Jengihän osti jostain tyyliä, ei nyt kaikki tietenkään, mutta tämmöisiä ihan verkkokursseja tyyliä jostain netistä. Mm. Että käytännössä mähän olisin voinut harjoittaa tuollaista ammattia. Mm. Niin mikä sun koulutus on? Tuskin tehdään mitään yliopistoa on. Oot sä vaan niin pirun hyvä niin kuin rakkauselämässä.
1: Rakkausvalmentaja, no onhan semmoinenkin titteli ollut. Rakkausvalmentaja,
4: niin,
1: se on
4: varmaan.
1: Kyllä hieno.
4: Niin, siis ihan...
1: Love coach.
4: Niin,
3: mutta on niinku...
4: ja erityisesti se on seksuaaliterapeutti.
1: Mutta jos Suomessa keskimäärin joku puolet liitoista päättyy niin. Eroon, niin toi on kyllä aika kova saavutus, tuommoinen 1300 paria saattanut yhteen, eikä yksikään ei
4: no, ole kun siellä on se rahapenalty myös odottelemassa, niin. Kukaan ei ilmoita silleen, että me ollaan nyt erottu, niin. Sitten sun pitää maksaa taas sille jotain.
1: Niin kyllähän sitä nyt kituuttaa semmoisessa todella surkeassa avioliitossa, vaikka vuosikymmenet, jos muuten on uhkana joutuu maksaa 1300 euroa.
3: Ja sitten toi, että jos siellä ihan näissä tosi yksityisissä asioissakin jeesata, niin on sekin silleen tilanne, että tiedätkö, okei, siinä on sitten päätetty vähän, että ehkä annetaan nyt lemmen leiskua. Ja sitten siinä rouva on mennyt sänkyyn ja sitten mä sille, että ota hetki. Ja...
4: Niin
3: mitä? Joo, se makaa tossa.
4: Niin mitä nyt?
3: Mitä nyt? Ai housu. Ai, nämä pitää ottaa pois.
4: Niin, omat housut.
3: Okei, sitten. Ja sitten siellä rouva konsultti sanoi, että sit vaan.
4: Anna mennä vaan. Anna mennä vaan, Juuso. Hyvin se menee. Niin. Ette eroa perä. Niin huono, että oot, se jättää sut.
3: Kyllä, niin kyllä.
4: Seisot. Mulla on yhden eroa tässä niin kuin natsoilla, niin sä et
3: niin,
4: myöskään
3: sinä et tätä
4: sä et kuset tätä mun bisnestä.
1: Sullahan on tuossa pikavalinnassa ton Ikuko Katon numero.
4: On, aina kun tulee ongelma.
1: Japanin suuntanumerolla.
4: Niin. No on erikoishommaa. Tosiaan kiinnostaa, että millä koulutuksella tähän pääsee. Ei varmaan mikään ammattikorkea ole tässä niin
1: joo, ei varmaan.
4: Pohjalla. Mutta...
1: Ei varmaan, mutta on se, tämä oli mielenkiintoinen kurkistus kyllä tuo se japanilaisen yhteiskunta. Että vähän erilaiset meiningit siellä. Mutta siinä varmaan kyllä samanlaisuutta havaittavissa, että aika moni on tuommoisiin deitti-äppeihin vähän kyllästynyt.
4: On, niin. Kyllä. Mä ymmärrän sen myös siis. Ja sitten kun siellä se naimisiin meno tavallaan mittaroidaan, en tiedä, onko se varsinkin sitten naisella... Ja on se miehelläkin varmaan suku on silleen, että sun on pakko mennä tyyppisesti naimisiin, niin sitten se paine on niin kova, että sitten käytännössä mikä tahansa keino otetaan.
3: Niin, kyllä.
4: Mielenkiintoista. Eiköhän tuommoista oikeasti rantaudu tännekin. Nyt. Se on just joku telkkariohjelma.
1: Mä teen tuossa pikku bisneksen.
3: Nyt lähdetään Japaniin.
4: Nimenomaan.
0: Kaikki Suomen Radio parhaat biisit.
2: Potissa nyt huikea 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
6: Miks nää on mun oven edessä?
5: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
6: No ei mulla mitään lomaa ole.
5: Ai jaa, oli surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
6: No nyt se taksikin tuli.
5: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
13: Aa, hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
12: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 ruudussa ja 4.

0: kaikille. Hyvää huomenta.
1: Huomenta Tinni, huomenta Muikku.
2: Huomenta molemmille.
0: Se tulee nimenhuuto jo ihan itsestään tässä kohtaa, kun viikko takana.
2: Niin.
1: Sä oot muuten tehnyt nimenhuudon sellaisella erikoisella tavalla, että kaikki saa sanoa oman nimensä. Et mä oon ajatellut, että sä voisit ottaa semmoisen vähän tiukemman vääpeli Tiina-roolin.
0: No se ei ole yhtään mua.
1: Et nyt jätkä asentoon.
0: Mä oon silleen vähän löysiranta. En mä nyt mikään Mäki-lähde ole. Eli mites mennä? Ihan Mäki!
1: Paikalla!
0: Muikku!
2: Paikalla!
0: Wikström paikalla.
1: Joo, nyt oli hyvä.
2: Nyt oli.
1: Mutta ihan kiva aloittaa joskus sillä rennostikin tää aamu, hei.
0: Niin onkin, niin se mun mielestä pitääkin aloittaa. Ja sä heti aamusta silleen puristat mailaan, niin sä oot kuses koko päivä. Nelonen media yleinen kanta.
2: Ja tiedättekö mikä on minun kanta?
0: No!
2: Tiistai on viikon hankalin päivä.
0: Tälleen niinku mitään tolkkuu.
2: Se on, niin. Tiedätkö, kun maanantaina ei ole toivoa edes olemassa, niin se menee vähän niin kuin sillä painolla. Sitten keskiviikko on kuitenkin pikkulauantai ja sitten tietää, että no huomenna on torstai. Mitä tiistai tarjoaa ihmiselle?
1: Murekepäivä.
0: No kun ei tarjoa, kuinka monella oikeasti tarjoaa tiistaisen murekepäivä?
1: En ole muuten tehnyt vuosikausiin oikein kunnon färssiä, eli lihamureketta. Olisiko tänään sen aika?
2: Voisi olla.
1: Mureketta, muusia, suolakurkkua.
2: Ja ketsuppia.
0: Jos sä tarjoat jollekin tommoselle kaukoa kuuntelevalle 15-vuotiaalle färssiin, mitä luulet, kuinka monta löytää tiesi pöytää iltapäivällä? Googlettamatta, mitä se on.
1: Niin, ei ilman Googlea. Sen takia niitä datakeskuksia tänne tarvitaan.
0: Niin, ilmeisesti joo. Mä muistan aina, meidän jotenkin mummo koitti aina Margareetalle vaan sinne terveisiä pilvereunalle, kun se aina houkutteli mua niinku syömään. Se meni ehkä vähän pieleen. Mutta sitten siitä ei voinut kieltäytyä, kun se oli silleen mun lempi-ihminen, niin semmoinen, mitähän sen nimi on? Se on niinku sellaista, se on semmoinen vähän niinku viennettäkakumallinen, sellainen lihakimpale, missä niinku puolet näkyy vähän silleen niinku läpi ja sitten laitetaan niinku leivän päälle.
1: Hei, ihanaa, aladobi, lihahyyttely.
0: Aladobi. Mutta sillä on joku muukin nimi, joku semmoinen tyyli vähän suomalaisempi. No, niin ei nyt läskisoosi, mutta... Mutta onko nötkötti eri asia?
1: Nötkötti on sikanauto.
2: Ai.
0: Mutta te tiedätte, mitä mä tarkoitan. Tiedän. Se on vähän sellaisen läpikuultava. Ja sitten jos sä tälleen heilutat sitä lautasta, missä on, niin sit se heiluu. Ja sitten kun sä pysäytät, niin se jää.
2: Kun mä nähnyt sitä kaupassa, sit mä mietin, että...
1: Sehän on ihan sikahyvä.
2: Mihin tätä laitetaan?
0: Joo, Tiinan suuhun laitettu semmoiset ensimmäiset 17 vuotta mun elämästä. Mun mä laittu sitä aina semmoinen. Voin kertoa, ei ollut sentti eikä kaksi siinä leivän päällä. Just toi.
1: Siis toihan on just parasta.
0: Just toi. Mut mikä toi on semmonen niin kuin suomennettu nimi on?
1: Lihahyyttely.
0: Eiku tytinä. Joo, WhatsApp tietää. Huomenta WhatsApp. Tytinää. Joo, aina mummo laittaa tytinää. Jos mä näin, voisiko saada jotain muuta, niin sit maksamakkaraa. Ei vittu, tää ei paranne tästä millään. Tää on niinku ihan... Tää menee ojastallikkoon tää koko touhu tässä. Heti aamutuimaan koko ajan.
2: Maksamakkaraa ja tytinää.
1: Ai okay. Kuten sanottu, niin... Tuo on meidän eläkeläisten suosikki, sun mummon ja muun.
2: Niin, kyllä, kyllä.
1: Ja sun mummo jo itse asiassa pilvereunalla.
0: On ollut jo pitkät tovit, joo. Mutta joo, tytinää hei, tytinää tähän päivään.
2: No, pitäisikö meidän käydä tuosta

0: tai että koska Hankasalmella
1: ei herätä ruokahalua.
0: Siis no, ei kyllä missään nimessä. Ei se kyllä herätä, mutta tota, joo, sitä aina. Sitten siellä aina välillä sattuu olemaan semmoinen vähän semmoinen hauskempi, semmoinen jänne, mikä on hommaa väliin.
1: Eli aladopi.
0: Niin kuin, Ilkalta oli hirveän nälkä.
1: Alatoopi, lihahyytilö tai syltty. Joo. Syltty on tämä toinen, joo, kyllä.
0: Tytinää, kun dippaa etikkaa, niin ai että. Nyt mä kysyn heti tästä aamutuimaa, että onko siellä tota kepalla WhatsAppissa niin ihan kaikki hyvin.
1: Niin kun nautit sen närästyksestä.
0: Niin, nimenomaan. Ilkka, onko närästys kivaa?
2: Ei toi närästä, se on hyvä. Tiedät, se ohut siivu leivän päälle ja se on hyvä sinne. Paljon mitään rasvoja eikä mitään. Se on erittäin hyvä tapa nauttia tuota niin.
1: Lihakeittoa
2: tiiviimmässä muodossa.
0: Se on kyllä oikeasti jauhelijakenttä, mikä on laitettu niin tyyppisesti pakastimeen. No mut hei, näillä herkuilla tähän päivään. Nyt käydään hakemaan vähän kahvia ja tytinää sinne sekaan.
2: Mä rupean ottamaan aamun lehteen haltuun tässä, niin katsotaan mitä uutisissa on.
0: Moikku, voi katsella ne kuvat siinä sun kaveriksi.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Koukua ja 10 000 tuntia. Oletko tajunnut siis koko ajan, koko tämän kappaleen olemassaoloa, että on 2 minuuttia 12 sekuntia?
1: No todella lyhyt. Mä äsken just tajusin, kun ehdin ottaa yhden huikan kahvia ja toka jäi kesken.
0: Juhu. Hei, täällä on oikein WhatsAppissa. Mä en tiedä, sä voit kans Ilkka kurkata. Täällä on jengillä nyt oikein herää tämmöiset tiistaiset makunystyrät heti aamuun.
1: Tässä on 1% akku.
0: Ai jaa, se on latauksessa koko ajan. Sehän on kätevää. Siis me puhutaan täällä siis tytinästä, koska minä olen sitä pienenä mummon kanssa Hankasalmella syönyt käytännössä joka ikinen päivä. Mm-hmm. Niin tänne tulee lihahyytelö valmistetaan yleensä vasikan tai sian päästä tai sorkista, mutta myös lampaan, hirven ja naavan liha ovat yleisiä.
2: Ai että.
0: Tänne tulee kaikkia hyviä.
2: Ja sitten kun siellä joku kuulija mainitsi tämä etiikan, niin täällä lukee, että Suomessa tarjottiin Aladobin kanssa aiemmin laimennettua väkiviinaetiikkaa, mikä ei kuulu ranskalaiseen keittiöön, koska ilmeisesti tämä tytinä, eli Aladobi, niin se on ehkä saanut nimensä ranskan kielestä Aladob, tai italiasta dobba.
1: Aladob. Hei, ei ole muuten ainoa suomalainen tuollainen perinneherkku, jos niin voi sanoa, jos ei välttämättä se ulkonäkö ole ihan maunveronen.
2: Niin.
0: No ei ole. Oliko se silloin meidän kanssa mukana siellä? Tai olitteko te sillä reissulla, kun me oltiin siellä, sano nyt, missä meillä on jäähalli, herra Jumala?
1: Kiuruvedellä.
0: Niin, Kiuruvedellä, kun ne tarjosi meille sitä ystävällisesti, ihanat ihmiset siellä tarjosi niitä, sitä, missä on niitä semmoisia veriklimppejä.
2: Eikö se keitto, mihin

0: ja otetaan niitä
1: semmoisia. Oliko se jotain mykyrokkaa vai mitä se oli?
2: Just sitä se. Taisi olla, se paikallinen
1: siis herkku. En valitettavasti ollut just sillä Kiuruveden reissulla mukana. Mä en muista mikä. Te olette, montaks kertaa te olette siellä käynyt?
2: Kahdesti.
1: Okei. Okay. No se oli varmaan se toinen reissu, millä mä olin.
2: Perunoita, lihaa yleensä, siinä lihaa sydäntä, sisäelimiä, kuten maksaamunyöisiä sekä oleellisesti mykyjä, ovat jauhosta tai verestä valmistettavia sattumia, jotka kypsennetään kiehuvassa vedessä.
0: Siis me en yhtään kiellettä epäilistä, etteikö tämä voisi olla hyvää, mutta silleen kun se paketoidaan mustaa valkoiselle, niin on se vaikea myydä. Mieti, kun sulle tulee Ranskasta serkku tänne ja sit sä oot silleen, että
2: Hello,
0: you want this soup?
2: Yeah, here is liver.
0: Blood, like balls.
2: Liver, potatoes,
0: yes.
2: Balls and
0: blood.
2: And jauho.
0: And jauho. Oh, on se niinku, joo, mutta perinneruot on syystäkin perinneruot.
2: Nyt täällä joku ihmettelee vatspis, minkä takia meidän kaikki ruot, mistä me puhutaan täällä, kuulostaa masennusdiagnoosilta. No se on kyllä ihan totta oikeasti. kaikki suomalaiset perinneruot on kyllä vähän semmosia jotain niinku, kuulostaa just tommosilta perinnöllisiltä sairauksilta.
0: Joo.
1: Hei, mä katsoin muuten eilen siis ruoasta puheen ollen, niin eka jakso on nyt tosta Ape Aihisen kuppilat kuntoon -ohjelmasta.
2: No tarjottiinko siellä vastaavanlaisia herkkoja, mitä me ollaan tänään?
1: Se oli hyvä jakso, todella hyvä jakso. Siis Ape Aihinenhan pyörähti täällä eilen aamulla ja kehotti katsomaan sen avausjakson. Niin se on semmoinen äijä se Ape Aihinen, että kun se vielä Turunmurteella jotain kehottaa, niin kyllä siinä on auktoriteetti. Että mä olin kyllä, kun nakutettu 9:ltä sitten TV:n ääressä. Se oli Hauholla, oliko se Kantakievari vai mikä se paikka oli. Oli tosi sympaattinen se ravintoloitsija. Mutta kun ravintoloitsija ei ollut kokki alun perin ollenkaan, eikä hänen keittiössä työskentelevä kaverikaan ollut kokki ollenkaan, niin kyllä niissä ruuissa oli parantamisen varaa. Ja Kape laittoi siellä sitten vähän paikkoja kuntoon ja sitten vähän myös ruokalistaa kuntoon. Mielenkiintoista olisi tietää, että onko he palannut Kapellistasta siihen alkuperäiseen listaan, joka sisälsi noin 50 eri annosta.
2: Aa, toi on aina vaikea. Mikä heidät oli sitten vienyt, jos ei siellä ole tuollaista keittiötaustaa, niin mikä oli sitten ajanut tähän, että laitetaan ravintola vai ihan muuten vaan?
1: Niin, en mä tiedä. Innokkaita harrastajia ne oli ja se oli tosi positiivinen jätkä, vaikka ravintolan tilillä oli kuulemma 1,7 € rahaa ja oli vähän niin kuin huonot katteet niissä kaikissa ruuissa ja vähän semmoista niin kuin sekä yrittäjyydessä että siinä keittiötaidoissa opettelemista, mutta hän oli paikan sydän, niin kuin hän sanoi itse. Se oli hänen paikkansa.
2: Miten jos me muikunkaan laittaisiin ravintola, niin se on ihan pitkään tikkuu, kumpi menee keittiöön ja kumpi on sitten siellä kasvaan.
0: Joo, kyllä niin me heitetään kolikkoon joka aamu.
2: Joo, kyllä ei ole niin väliä.
0: Menu menee sen mukaan.
1: Niin. Mutta siis kyllä huomaa, että kuka on ammattilainen tai ei. Mä koitan katsoa teet nyt sinne, että kumpi teistä olisi se keittiötyyppi. Sitten kun tuli se avajaisilta, mikä siinä aina järjestetään.
2: No Kapeen me ei kutsuta, kun se antaa meille raitimaa heti välittömästi.
1: Niin siellähän oli sitten Kapen keittiömestari, joka meni jeesaamaan niitä, koska ei ole tottunut tekemään koskaan safkaa semmoisen paineen alla.
2: Niin.
1: Että sitten kun ne bongi nousee, vai miten se sanotaan, että niitä tilauksia on yhtäkkiä siellä 15 pöytään pitäisi saada tehtyä, niin jengi sitten odottaa siellä toista tuntia ja niillä menee ihan pakka sekaisin. Et vaikka se on 5 ohjelma, niin se on kyllä kiinnostavaa, katsottavaa ja sympatiat on kyllä mulla ainakin aina niiden ravintoloitsijoiden puolella. Et toivoisin, että siitä rohkeudesta, millä ne lähtee siihen ohjelmaan niin mukaan kaikki ne virheineen, niin olisi se hyöty, että sitten tulisi lisää myyntiä sinne.
2: Niin, mutta kyllähän ne oikeasti yrittää ne ihmiset
1: ihan
2: siellä tehdä niin kuin parhaansa.
1: Ja nimenomaan.
2: Monia muikun ravintolassa olisi just se taika siinä, että kaikki saa syödä ihan omassa rauhassa omaan tahtiin, koska me ei missään nimessä saada yhden annosta samaan aikaan tulee yhteenkään pöytään. Tehtäisiin siitä semmoinen tiekko voimavara.
0: Niin.
2: Että olisi enemmän semmoista sosiaalista syömistä, että älkää niin välittäkää, että milloin ne ruoka tulee, että just alkaa enemmän. Ja lasit on täynnä muuten koko ajan. Siitä me huolehditaan.
0: Suolatikkuja saa. Niitä on loputon määrä. Mutta sitten kaikki muu on ihan niinku kyssäriä. Ja sillä ei ole mitään vielä väliä, että kuka on tullut ekana ravintolaan ja kuka, se ruoka tulee ihan miten sattuu. Se voi olla 5 minuutista 5,5 tuntia.
2: Niin, ihan se mitään. On ihan miten meidän kiire. Aika se on luontaa periksi siinä niin kohta.
1: Ihan hyvä idea, mutta sitten sinne pitää vaan mennä vaan vapaa-iltana.
2: Me ei ole mikään lounasravintola.
0: Joo, ei. Jos sulla aikataulu, älä tule meille. Tuo meidän slogan.
2: Hei, Beetä nyt viimeisiä sanoi 6.14.
0: Ja kato Tinni ja Muikku, se on Tuikku. Ravintola Tuikku.
1: Siinä se on.
3: Huomenta lypsäjät. Radio Suomi Popin aamulypsyn koko shitti, eli koko show tarjolla tänäänkin. Suplassa.

0: meidän viimeisiä sanoja. 6.17 kello tiistai 13. päivä. Tämä on muin kuin henkilökohtainen huonon onnen päivä.
1: Niin, tiistai vielä 13. Voi voi.
0: Niin on. Mutta mitä hoimuusikko Ilkka, onko meillä pelkkää mollivoittoista, jos sä kurkkaat Hesariin silleen nopeasti, koska Ilta-Sanomien ekat uutiset tulee vasta 7.
2: No ei, mitenkään ihan pelkästään mollivoittoista. Kyllä tässä päivästä toiseen ja viikosta toiseen tietyt samat puheenaiheet toistuu. Putin ja Trump, eikö niin? Mm-hmm. Sitten datakeskukset, niiden rakentaminen Googlen Helsingin toimiston edessä on ollut mielenosoituskin eilen.
0: Joo.
2: Sitten taas täällä on toisaalta datakeskukset tuovat töitä muille yrityksille. Tässä on eräästä suomalaiset yritykset, jonka liikevaihto on moninkertaistuneet sitten tässä datakeskushankkeiden siivellä. Espoon murheellisesta uimahallitilanteesta raportoi Hesari. Uimahallien ylläpitäminen tulee kalliiksi, varsinkin kun niitä joutuu korjaamaan ihan toistuvasti. Ja sitten yksi tämä kärkijuttuja tässä viime viikon jälkeen on ollut tietysti tämä eläkeiän nosto. Eli täällä nyt Hesarissa työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jyri Hakasen mukaan suomalaiset työelämän on pakko muuttua, jos eläkeikä nousee 70 vuoteen. Ja sitten tätä voitaisiin käsitellä jossain vaiheessa oikein enemmänkin tätä, että miksi laivalla ei saa syödä omia eväitä.
0: Hei, toi on kyllä itse asiassa hyvä. Mä näin kans tuon jutun tosta noin. Ja mähän on vähän semmoinen, mähän rakastan tehdä eväitä. Mä rakastan viedä eväitä joka paikkaan. Mähän on, mä en tiedä, ootteko te syönyt niitä mun tekemiä eväitä?
1: En ole.
0: No Juusulla ja Tuukalle mä oon sen 100 kertaa tehnyt, kun muuten ei tule mitään muuta kuin siis nälkäkiukkuja näin. Niin, siis mähän aina pakkaan meille, ihan sama mihin mennään, vaikka tuon kotiporukankaan, niin sitten on aina, mä rakastan tehdä eväitä. Niin mä jotenkin en ollut hiffannut, että sä et välttisi, en mä nyt mitään trangia mihinkään laivalle vie, mutta siis niin kun mä luin tuota juttua, niin mä olin vähän silleen ehkä hämmentynyt.
2: Mä en tiedä, mutta siinä vaiheessa, kun te menette sinne, varaatte pöydän ja menette sinne muiden joukkoon, jotka käy hakemassa sieltä laivan buffetista ruokaa. Niin. Se on kiusallista, kun sä kaivat ne omat voipaperiin käärityt voikkuleivät ja termarin siellä ravintolasalissa.
0: Joo, tuon mä ymmärrän, mutta kun mä oon maksanut siitä paikasta, että mä menen sinne istuun, niin miksi mä siinä kohtaa tavallaan veisin niitä omia väitsiä. Mutta joo, voidaan puhua tuosta, koska siitä oli aikamoiset jutut silloin.
2: Se tässä kuumentaa tunteita. Joo, otetaan niin. Siitä myöhemmin oikein. Ajan kanssa.
0: Mutta Anja ja Sara Beetä nyt tuhlaajapoika ja sitten sportteja, Ilkka, jos pystyt niitä vielä kaivelemaan, että onko tuossa mitään tapahtunut nyt viime yönä tai eilisen illan aikana, niin olisi ystävällistä.
2: Totta ihmeessä.
3: Yksi biisi, yksi tarina. Tällä viikolla Suomipopin studiossa livenä Kuumaa. Radio Suomipop.
4: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
7: Se on mammutti, se tallo hinna, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
10: Oomi?
11: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
12: Hei, polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
11: Oh, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
13: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
14: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
16: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
17: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
10: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
17: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
18: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
19: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
20: Ei kun iso piha ja pomppulinna.
21: Sijoitusasunto.
22: Joo, bilekämppä keskustasta.
23: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
24: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
25: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
24: Dronbits.
26: Lukion toisella motivaatio matikkaa vaan katos. Mut Tutorhausen avulla arvosanaksi tuli lopulta E.
27: Tutorhaus. Yksilöllistä opetusta vuodesta 2010. Tutorhaus.fi.
28: Moi.
29: Makkone, lähen mukaan viikinkin larppii. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
28: En mä nyt.
30: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
31: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
32: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
33: Kyllä tämä tähän mahtuu.
34: Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
35: POP-vakuutus.
34: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
36: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
37: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
38: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ani ja Sara B, tuhlaajapoika. Kello 6:30, hei, hyvää tiistai huomenta, 13.10. aamulypsissä täällä vielä muikkuja, omisko Ilkka ja Tiinaretta.
1: Terve.
0: Ja täällähän on toiminut meillä tämmönen sporttinurkkauksen stunttina. Ilkka ihan vallan mainiosti. Antaa palaa sitten tähänkin tiistaihin kuulemma. Laitan sulle täältä taustamusiikkia.
2: Ja hyvää huomenta täältä sporttikorni.

0: Eristä. Mennään suoraan yön NHL-nostoihin. Alexander Barkovin loukkaantumisesta kärsivä Florida Panthers hävisi Buffalolle viime yönä maaleen 3-5.
1: Voi.
0: Siellä Antto Lundell on tehnyt Florida 1-1 tasoituksen ekassa erässä.
1: Ei riittänyt.
0: Se ei millään ei riittänyt. Sitten tällainen tärkeä nosto, eli Kimmo Kinnunen, takavuosien mestari kehenheittäjä, on poiminut 500 litraa kantarelleja.
1: Oi, kato, nyt kuulostaa Tiina Sportelta.
2: Kato. Ei tämän löytynyt.
1: Mä luin sen jutun, kun ei täältä kukaan muu niitä kerää, niin minä kerään. Annan sitten, eli ei ole syönyt yli itse, ei tatin tattia sieltä.
0: Ei ole, ja vaimokin on laittanut niitä eteenpäin, ja tuttavat on paljon saanut sitten näitä syödäkseen. Roki, Rovaniemellä, hei. Tavoittelee edelleen paikka SM-liiga-alaseen B-liigaan ensi kaudeksi. Vältti konkurssin ja selvitti 65 000 euron verovelat tämä kiekkojengi, eli... Hyvä, mutta taloudellisia haasteita ei sitten kuitenkaan ole ihan kokonaan selätetty. Katsotaan, miten heillä sitten homma jatkuu.
1: Mm-hmm.
0: Joo. Eva Wahlström on ollut esillä viime aikoina, kun hän on varoittanut näistä julkisten otteluista. Ja varmaan ihan syystäkin ja kokemuksen syvällä rinta-äänellä.
1: Joo, kyllä mä uskon niin se, mitä hän sanoo noihin asioihin liittyen, niin mä kyllä ihan kuuntelen. Juu. Enkä niitä kaikkia penoa, ketkä istuu siellä sohvalle, on silleen, jes, tää on hyvä juttu. Mm.
0: Joo, hän muistuttaa siitä, että kehään ei kannattaisi nousta, jos ei osaa suojella itseään. Hän esimerkiksi kommentoi tässä Martin Aitolehden toimintaa nyrkkeilykehässä, että siinä oli monta kokemattomuuden merkkiä nähtävillä. Silmät menivät kiinni, hän ei väistänyt lyöntejä lainkaan, vaan puolusti itseään huitomalla, ja hän otti samaa iskua päähän kerta toisensa jälkeen. Tämä shownyrkkeily-ilmiö jakaa kyllä vahvasti mielipiteitä ja herättää varmaan ihan ansaitustikin kritiikkiä.
1: Miksi on nyt taas noussut? Onko siinä taas tulossa joku uusi vai miksi tämä?
0: No tuntuu, että
1: tämä...
0: näitä otteluita nyt julkaistaan ihan jatkuvasti, että milloin kukakin menee, milloin ketäkin vastaan.
1: No ketä
0: lyhyellä
1: nyt on
0: tulossa? Varoitusajalla.
1: Tietekö teitä, onko nyt julkaistu?
0: No ehkä me ei lähdetä mainostamaan näitä otteluita niin. Tässä yhteydessä niin,
2: kyllä niitä on
0: sen enempää. Tulossa on.
1: No mä menen katsoa Googlesta, te etteikin kerro mulle mitä.
0: Niin. Joo, otetaanko vielä joku nosto täällä Sporttikornerista?
2: Minullakin on yksi nosto.
1: No muikku, säkin saa.
2: No niin, lahtelaisella golfkentällä on käynyt ikävästi, kun siellä on käyty tekemässä tällaiset skraidut autolla sinne kentälle. Mutta... se on hyvä uutinen, että siellä ollaan, auto on tunnistettu.
1: Siis ihan normaalilla autolla joku on käynyt ajelemaan. Tuossa on niin kuin hienosti hoidettu nuormikko, vedetty
2: kyllä,
1: ihan tolleen löyräksi.
2: Kyllä, se on vedetty aivan rullalle ja tulee olemaan tosi niin kuin silleen ikävä tämä korjausprojekti. Ja sitten maksaa tietysti, mutta tekijät pitää luultavimmin jää kiinni.
0: Vielä yksi nosto, hei,
1: mikä
0: painista.
1: Mikä iloa tuosta saadaan? Niin, sori, mun on vaan pakko vielä sanoa, että mikä tuossa on niin kuin... Se käyty on vähän hassuttelee.
2: Veikkaan, että nuorta väkeä.
1: Niin, sitten on kuvattu TikTok-videoista, jolla näin, oho.
2: Jep.
1: Jore, me jäätiin kiinni. Niin, mitä painista? Sorry.
0: Ikävä tieto siitä, että kun nämä MM-kisat lähestyvät Kazakstanissa, alkaa siis painin MM-kisat kreikkalaisessa roimalaisessa painissa nyt 24. päivä lokakuuta, niin yksi Suomen toivoista, eli 97-kiloisessa painiva Arvi Savolainen joutui jättämään MM-skabat väliin.
1: Miksi?
0: Hänellä oli siis... ilmeisesti joku loukkaantuminen.
1: Ai
0: kyllä.
1: Joo. No niin.
0: Harmi juttu.
2: No on.
1: Kazakstan muuten kuulostaa aika tolleen eksoottiselta. Miten muikku olisi käytössä pidennetty viikon?
2: Kyllä, mie sinun kanssa lähden. Aivan varmasti. Ei ole hirveätä kosketuspintaa, mutta...
1: Ei ole minkäännäköistä itse asiassa.
2: Mutta kyllä mie ihan valmis lähteä kokeilemaan.
1: Niin, varmasti. Onko siinä nyt kaikki sitten?
0: Eiköhän siinä nyt piisannut tälle aamulle.
1: Siinä oli päälle 4 minuuttia sportteja, niin mun mielestä ihan jees. Jos jotain jäi uupumaan vaikka sieltä kotikylältä, niin laitapa WhatsAppiin 0403564556, niin sitten voidaan jälkijättöisestikin näitä nostaa. JVG:tä nyt hei rehellisesti tähän tiistaiaamuun.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Fire!

0: täältä JVG ja rehellisesti. 6.36 on kello PMMP:tä. Hei, lautturi tosta soimaan ja kohti 7 uutisiakin tässä pikkuhiljaa hiivitä. No on sinne vielä semmoinen 25 minsaa, mutta kuitenkin nekin on tuloilla oikeita asioita tähän tiistaihin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
3: ota easy ja nauti edelleen. Nokian Chios hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
4: Valmiina joka lähtöön.
5: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
6: Autohai tässä moi, tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hai. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
7: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
8: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se. Gellorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
11: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Gellorevoise. Vain apteekeista.
12: Tässä rahan arvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta.

0: tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan, myös verkosta. Eurokangas.fi.
1: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
2: Moi.
3: Moi.
2: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
3: Joo.
2: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
3: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
2: Siis häh? Niin monta?
3: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
2: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
9: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
10: Sijoitusasunto.
11: Joo, bilekämppä keskustasta.
12: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
13: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
14: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista sekä levykaupoista.
15: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
16: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
17: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole 200.
16: Biisi vastaan biisi.
18: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
16: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
19: Ja viestiä pukkaa Suomi-popin WhatsAppiin 0403564556.
16: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi-pop. Radio Suomi-pop.
20: 6.42 on kello, hyvää tiistaa huomenta Radio Suomi-popilta, kuuntelet aamulypsiä. Tässä on PMMP Lautturi ja sit Ilkal oli... Oliko näin tämmönen aika ikoninen TV-sarja jopa, niin tästä meinataan tehdä jotain uutta versioa.
21: Ja on tehtykin.
20: Ah, no niin, palataan tähän kohtaan.

0: oli PMP ja Lautturi, vartin vaille. Aamu 7 kello, hyvää huomenta ihan sinne vaan. Jos on töihin menossa, niin siellä on kyllä aika piru pimeetä, niin ajelle varovasti.
1: Mä menisin muuten ajaa aamulla yhden pienen pupun päälle, mutta onneksi sain väistettyä. Mutta kyllä siellä on niin pimeetä nyt.
0: Tämä on ihan kammottavaa.
1: Mä huusin silleen, että laita heijastin liivi.
2: No just minä, että pupuillahan ei niitä heijastimia ole. Oliko se Suomessa, missä mennään joskus, että poroilta tuolla pohjoisessa, niin laitettiin sitä semmoista heijastin maaliin niin kuin sarviin. Ja sitten ne erotettiin, kato siltä tienlaajasta tälleen ihan pilkko.
0: Siis ihan fiksu, mikäli näin on ollut. En tiedä yhtään onko, mutta siis hyvin mahdollista.
2: Pitäisi ne puput heittää semmoisen maaliempäri, että ne loistaa siellä.
0: Tuo on kyllä eettisesti ok, olis, niin mä varsinkin heittää ne sinne.
1: Olisi todellakin ok. Hei, mä mietin, että muikku, sä oot meitä vähän nuorempi, mutta Tinni, sä varmaan muistat legendaarisen Matlockin telkkarista.
0: No, muistanhan mä, ja ootapa, mä annan sulle kuule täältä, menee niin fiilistelyn puolelle, että löytyy ihan kuule. Tää herättää varmaan monessa sellaisia jotain turvallisia hetkiä jostain tyyliin isovanhemmilta tai...
1: Kyllä, kyllä. Tittiiditti.
0: Kato, meidän eläkeläinen täällä heräsi.
1: Musta tää tuli aina jotenkin iltapäivisin tai jotain. Siis Matlock, Ben Matlock, semmonen harmaahapsinen harmaassa puvussa tai semmoisessa vaalean harmaassa puvussa.
0: Siis tää on huikea tää tunnari.
1: Oikeussalissa käyskentelevä asianajaja, joka aina hoiti keissit puolelleen ja muistatko mitä se aina lopuksi söi?
0: En.
1: Aina hodarit.
0: Oikeesti?
1: Aina hodarit voitetun keissin jälkeen.
0: Täällä oli hienosti kirjoitettu Suomen Wikipediassa vaan, kun mä katsoin, että päähenkilö, niin täällä lukee tälle, että usein hän pähkäilee kulloisenkin rikoksen, useimmiten murhan mahdollisia ratkaisuja, istuen toimistossaan ukulelua rämpyttäen tai kenkiän killottaen.
1: Joo, se soitti jotain, vai banjo, vai mitä se soitti. Mutta siis mähän en niin kuin on ollut sen verran nuori, että mä en oikein hirveän hyvin muista niitä keissejä, mitä se siinä ratkoi. Mutta tämmöisiä ulkoisia juttuja ei jäänyt mieleen. Andy Griffithhän oli se Matlock, joka vissiin on Jenkeissä oikein yksi isoimmista TV-legendoista. Mutta siis mulle tuli pienenä yllätyksenä, että tästä sarjasta on tehty tämmöinen remake, tai miksikä näitä sanotaan, uusinta versio. Se on tehty jo pari vuotta sitten ja saanut siis ilmeisesti tosi hyvän suosion Jenkeissä, että jopa kolmas tuotantokausi on nyt tekeillä, kun tämä on tullut Suomeen tai suomalaisten nähtäväksi Netflixiin vasta nyt. Mutta mikä tässä nyt sitten tulee oikein todellisena pommina, niin tietysti aika on jo jättänyt tuosta Andy Griffithistä. Hän oli jotenkin todella vanha mies silloin, kun tätä 80-90-luvulta ehti tätä alkuperäistä. Nyt on uusi näyttelijä,

0: alkuperäistä ovelampi. Matlockia näyttelee Katie Bates. Eli siis Matlock on vaihtunut naisjuristiksi.
1: Jahas. Uuden Matlock-sarjan päähenkilö Madeleine Matty Matlock. Onko tässä niinku silleen, että kerrotaan, että se olisi, onko tässä hänen vaimo vai miten, niinku? Tiedätkö?
2: Varmaan siinä on joku tämmöinen sukulaishomma.
1: Niin.
2: Mutta hei, Kathy Bates, hän on kyllä ihan uskomaton näyttelijä.
1: Se on kyllä todella hyvä. Mutta miten tässä herääkö teillä tässä minkälaisia tunteita siitä, että voiko Matlock olla nyt sitten nainen?
2: No me ollaan, niin kuin Ilkka sanoi, että me sen verran nuorempi, että tämän alkuperäisen Matlockin tuotanto on lopetettu niin kuin vuosi ennen kuin minä olen syntynyt. Mm. Niin siinä mielessä, vaikka tiedän ohjelma ja tiedän tunnarin, niin minulla ei ole sellaista paikkaa minun sydämessä tälle, niin minä sanoin, että hei, antakaa mennä.
1: Niin ei resonoi.
2: Ei minulla niin
1: no vahvasti. Miten me tehdään Tom Priderista nyt jäbä?
2: No sit se on vaan Jason. Tom Rider.
1: Jason Momoa on yhtäkkiä meillä tämä amerikkalais semmoinen autotalon kokoinen äijä on, niin Tom Prider. Ei käy Tiinalle.
2: No ei se käy, kun siihen Tom Priderin kuuluu niitä tiettyjä juttuja, mitkä siinä
1: niin
2: pitää olla.
1: Niin, tuutit.
2: No käytännössä joo.
0: Mutta mä mietin, että voisiko tämä olla, siis ei tämä mua loukkaa mitenkään. Et mä en tietenkään tiedä, että mitä tuossa on siitä alkuperäiset ylipäätään säilytetty, muuta kuin nimi. Mutta se voi silti olla erittäin hyvä sarja.
1: Niin, ja ne on ottanut noin vakuuttavan siis näyttelijä niin tuohon. Jopa minä tiedän, että hän on varsinaisen.
2: Ja onkohan tunnari säilytetty?
0: No se olisi tärkeintä.
2: Se, on, niin. se olisi tärkeintä, mutta
0: ja
2: sitä
0: ne, ja ne kaikki muut epäolennaiset, kuten hodarit ja muut. Mutta onko mitään sellaista hahmoa, jota ette voisi mitenkään kuvitella, että joku muu näyttelee? Kun nythän on ollut juttu siitä, että James Bondi on nyt ilmeisesti lähivuosina tulossa taas uusi leffa.
2: Ilmeisesti, joo.
0: Ja Daniel Greghän on ollut pitkään siihen kyllästynyt ja on ollut paljon niitä spekulaatioita, että kuka tulee seuraavaksi Bondiksi. Mutta Bondihan nyt on joka tapauksessa vaihtunut jo monta kertaa.
2: Niin, ja minä sanoin, että oikeutta on rikottu aina siitä lähtien, kun Pierce Brosnan on jättäytynyt tästä roolista.
1: Hän niin, se on sun Bondi.
2: Hän on ainut oikea James Bond.
0: Toi on muuten epäsuosittu mielipide.
1: No kun mäkin olen sitä mieltä, kun me ollaan vähän, mä katson, lasken itteni muikunkaan nyt samaa ikäluokkaa, mitä mä en siis todellakaan edes ole. Niin. Mutta mä oon samaa mieltä, koska se on sitä aikaa, kun mä oon niitä kattonut ja mut on pistetty niitä kotona katsomaan, niin se on, mulla on sama ajatus kuin muikulla. Mutta mä oon sitä mieltä, olkoon epäsuosittu mielipide tai ei, niin James Bond ei voi olla nainen.
0: Ja mä oon no ainakin nimi pitäisi ehkä vaihtaa.
1: Jane Bond.
2: No niin.
1: Mutta sitten se on niinku eri konsepti niin tavallaan niinku, mun mielestä. Mun mielestä se James Bond on niinku
2: jätyli. Mä oon kuitenkin kirjoitettu silloin aikanaan niin James Bondiksi.
1: Niin. Eikä tässä on tää nyt pahalla ketään kohtaa. Tää on mun mielipide tästä kyseestä.
2: Mutta kun Ilkka kysyit, niin on mun mielestä semmosia, mitä en voisi nähdä. Mutta se on ihan varma, että nämä tulee tapahtumaan jossain vaiheessa, mutta yksi niin esimerkiksi Indiana Jones, Harrison Ford, niin eihän siihen niin kuin, ei se voi olla ikinä kukaan muu, mutta Harrisonkin alkaa olla jo aika iäkäs äijä ja ei tuskin on enää uutta Indiana Jonesia missä vaiheessa tulossa, niin jossain vaiheessa se varmasti tapahtuu, koska franchise tuo aika paljon hyne.
0: Mutta siis eikö siihen uusimpaan Indiana Jonesiin sitä Harrison Fordiakin oli nuorennettu?
2: Oli, juu.
0: Niin kyllähän toi jossain vaiheessa menee siihen, että se pystytään se Harrison Ford, vaikka hänestä olisi aika jättänyt, hän niin purisi porkkanaan jo altapäin tuolta, niin pystyttäisiin tekemään Harrison Fordi sitten kokonaan koneilla. Se hyväksyisit sä sen?
2: No se on, kyllä siitä vähän outo olo tulisi, vaikka sehän nimenomaan ääni pystytään kloonaamaan, ulkonäkö pystytään kloonaamaan kaikkea näin, niin osa se niinku, en mieti.
1: No laittakaa teatterikorkeakouluun ovet sitten saman tien säppiin, kun eihän me tehdä enää kellään noista näyttelijöistä käytännössä yhtään mitään, jos toi on se logiikka, niin kuin, millä mennään. Miten tuolla aikuisvihdealalla, jos ne olisi tehty tolleen tekoälylle noin näyttelijät?
2: Laita Harrison Ford on mulla sillä paukutus. Ei me sitä.
1: Ei nyt Tiina. Harrison
0: Matlock aikuisviihteessä.
1: Paukuta yhteen.
0: Men Matlockilla oli vähän erilaiset hodaristia. Siis minkä takia aikuisviihteessä Tinni just pitäisi olla siis?
1: Ei kun mä kysyin, koska ei se välttämättä siinä olisi jotenkin niin merkittävää, koska ne ei ole niin kuuluisia, ainakaan mun silmissä ne ei ole niin kuuluisia.
0: Nohan siellä näitä tiettyjä niin kuuluisuuksia, niin kuin vaikka toi Ron Jeremy, joka nyt sitten on vähän kyseenalaista mainetta saanut, tai siis onko hän muuten hengissä
1: vielä? Mä just kysyä ihan sama
0: kysymys. Hänhän oli ihan karmea ihmishirviö sitten.
2: Niin kyllä. Mutta sanotko, että siis aikuisviitissä ei ole niin väliä näyttelijöille?
1: No aika.
2: Voi sanoa välillä aika, mutta se ei tarinoita.
1: Omaa silmää ei ole niin kuin, sun ei tarvitse käytännössä olla, tai periaatteessa eikä käytännössä, sun ei tarvitse niin kuin, sulle ei tarvitse olla sitä tähteä siellä niin kuin Hollywoodin, mikä se katu nyt ikinä onkaan.
2: Walk of Fame.
1: Niin, niin se riittää pienemmätkin. näytöt.
2: Pienemmät mitkä?
1: Näytöt. Näyttelijän näytöt. Joo, joo. Mutta siis jos vastaus kysymykseen, James Bond pitää olla mun mielestä mies.
2: Joo. Ja toinen hahmo, mikä tuli, niin Terminator, T-800 ja Arska. Siinä on kans semmonen vähän niinku pyhä hahmo.
1: Niin, ei lähetä korsia.
0: Aika isot saappaat täytettäväksi.
2: On, on. Kyllähän näitä niinku on, mutta koska...
1: Voidaanko Uuno Turhapuron elokuvaa tehdä uutta niin, että kun ei ole veskuu?
0: No yksi Uuno Turhapurohan tehtiin silloin, se on kaikki aikaa farssi ilman veskuu. Siinähän oli Uuno Turhapuron veli. No niin, taas jotenkin Speden kanssa riitautunut. Mutta ilman niin, veskua olisi kyllä vähän vaikea kuvitella Uuno Turhapuroa, tai sitten se menisi jotenkin tämmöiseksi imitoimiseksi.
1: Niin. Niin. Entä sitten joku Pekkaan pätkä? Voidaanko me tehdä sitä uudestaan? Niin kuin jollain tämän päivän henkilöillä. Onko siinä aikaa mennyt tavallaan niin kauan?
0: Ehkä siinä olisi mennyt niin paljon aikaa. Mennä,
1: niin. Niin, että sehän näyttäytyy tyyliin, no muikku nyt tietää Pekkaan pätkä, mutta siis silleen, että vielä vähän nuoremmalle sukupolvelle se näyttäytyy niin kuin ihan uutena tavallaan.
0: Niin, totta.
1: Mutta en tiedä, mutta tuolle Matlockille mä annan kyllä ihan silleen, se, tästä mä en ota tähän päivään huuruja. Tässäkin on myös se, että aikaa on mennyt sen verran kauan, että mä muistan vaan ton tunnarin. Mä en muista mitään kohtauksia tosta sarjasta enkä mitään. Niin se, että siellä on nyt nainen näyttelemässä, on mulla ihan täysin fine.
0: Hyvä Tinni, koska jos sä linjaat näin, niin me kaikki seurataan sun perässä. Ja toi löytyy Netflixistä ja sen voi niin, sieltä katsoa.
2: Ja ennen kaikkea muistakaa se, että aikuisviihteessä sillä ei ole niin väliä, te Tiina.
1: Niin, kyllä. Ilta-Sanomien uutisia hei nyt ja päivän ensimmäiset säätiedot, että minkälaisessa kelissä me mennään tätä tiistaita.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa. Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
9: Lumokodit, hyvää päivää.
10: Klik klak.
9: Oletko sinä näppäimistö?
10: Klik klik.
9: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
10: Klik klik klak.
9: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
10: Klik klik klik klik klik.
9: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Klik klik klik klik.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
12: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Pase.
14: Niin.
13: Arvaa mitä?
14: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
13: Mistä tiesit?
14: Koska mä oon ammattilainen.
15: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
16: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
17: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
18: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
19: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
20: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
21: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
22: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
21: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
23: Päivien päivää.
24: Jos sä niin sanot.
23: Saanko kysyä?
24: Ole hyvä vaan.
23: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
24: Arvaan ruokakaupassa käynti.
23: Hyvin arvattu.
24: Hyvä minä.
23: Hyvä sinä.
25: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
26: Tervetuloa stand-up-klubille!
27: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
28: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
29: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
30: Ilta-Sanomien uutiset.
31: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittama diesel-sopimus voisi laskennallisesti rahoittaa Venäjän sodankäyntiä 2 viikon ajan. Trump kertoi viime viikolla sopineensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa noin 4,8 miljoonan tonnin dieseltoimituksista. Niiden arvo olisi noin 6,6 miljardia dollaria. Laskelma edellyttäisi, että kaikki rahat ohjattaisiin sotaan. Todellisuudessa vain pieni osa rahoista päätyisi Venäjän valtion budjettiin, kertoo Reuters. Venäjä verottaa lähtökohtaisesti öljyn tuotantoa, ei öljyn ja polttoaineiden vientiä. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, eli YKA, esittää ensi vaalikaudelle vähintään 1,5 vuoden kokeilua 4-päiväisestä työviikosta. Yksityisellä sektorilla työajan lyhentäminen ei saisi pienentää palkkoja. Julkisella sektorilla työntekijä voisi valita palkattoman vapaapäivän tai palkallisen koulutuspäivän. Ammattiliitto haluaa selvittää, voisiko lyhyempi työviikko parantaa tuottavuutta ja vähentää työuupumusta. Lisäksi YKA esittää perustulon selvittämistä ja tekoälyn käytölle selkeämpiä sääntöjä. Erja Häkkinen kertoo Ilta-Sanomille, että hänen elämänkertansa julkaisu peruttiin perheen vastustuksen vuoksi. Häkkisen mukaan kirjassa oli vääristeleviä kertomuksia ja liikaa yksityiskohtia hänen erostaan entisestä F1-kuljettajasta Mika Häkkisestä. Myös pariskunnan lapset vastustivat kirjan sisältöä. Kirjan kirjoittanut urheilutoimittaja Riikka Smolander-Slotte kiistää vääristelyn ja skandaalin hakuisuuden.
30: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Joo. Tänään tiistaina hei semmoista. Et sää on enimmäkseen poutainen ja pilvisyys vaihtelee selkeästä puolipilviseen. Ja lämpötilat +3 ja +9 asteen välillä, etelä- ja keskiosassa maan pohjoisosassa sitten -2 ja +3 asteen välillä. Mutta ne oikein mainitsi, kuulkaa erikseen, olisiko ollut te maikkarin jotkut uutiset eilen, että tänään on varsin hyvä ulkoilusää.
2: Mm-hmm. Voi joku pätkä.
1: Niin.
0: Hyvä syyslomalaisille, hei.
1: Nimenomaan, totta. Oikein hyvää syyslomaa teille kaikille, ketkä sellaista tällä hetkellä siellä viettelette. Ja tsemppiä päivään niille, ketkä ette.
30: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapeliittä talvirenkaita. Nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.

0: Terve. Kello on 4 minuuttia yli 7:00 ja ei ole Tuukka eikä Juuso täällä, vaan ne on lomilla. Kertokoon sitten itse jonain päivänä, kun tänne saapuvat, että missä on oltu, vaan täällä on Muikku.
1: Terve.

0: kissat hauttaa tyyliin päästäisiä kiinni vaan näyttääkseen sitten kotiväelle, että ne on saanut. Mutta ne ei maistu kivalta, niin sitten ne jättää siitä nyt suurimman osan syömättä. Ollaankohan me tiikerin makuun niin kuin ei niin hyviä. Mä voin katsoa, meidän siis työkaveri Annikahan käy aivan kuumana tähän keissiin. Se siis rakastaa kaikkia käänteitä, mitä tässä tiikerijutussa on. Mä en tiedä, oletteko te huomannut.
1: Eli oliko tämä nyt tilanne, että Englannissa ihminen on mennyt tiikerihäkkiin juuri ja sitten menettänyt henkensä?
0: Kiitos tuli tuosta. Kyllä, Englannissa no, niin. Se on
2: vähän
0: mennyt.
2: Vähän Dudsoni.
0: Joo, hän meni sinne fiksu. Tosiaan niiden siis kaikkien kaiteiden ja kaikkien yli. Ja meni sen, siis se on sen tiikerin hima. Niin. Sitten meni sinne sen tiikerin himaan. Yorkshire Wildlife Park. Ja sitten se tiikeri oli just tosiaan silleen, että hei namskis, hello. Sä tulit tämmöiseksi mun tämmöiseksi räsynukaksi.
1: Niin sehän on englantilainen tiikeri, se on ollut, että tally ho, yeah. What are you doing here? Ja sit se.
0: Niin keittänyt pienet teet ja sit se söi.
1: We have a bottle.
0: Ai kauheeta, ihan oikeesti. Mulle ei niinku tästä niinku.
2: Eikö tosta toteudu jotenkin semmoinen darwinilainen luonnonvalinta? Että.
1: Niin kyllä.
2: Tämän kaverin elämän ei kuulunutkaan oikein jatkuu.
0: Ihan oikeasti.
2: Hän oli siunattu näin hyvillä älylahjoilla.
1: Joo.
0: Kun just toi, että mikä on sitä ajanut periaatteessa siihen, koska mä näin kanssa TikTokissa tulee, siis toinen video oli tämä, ei nyt mennä tähän sen enempää, mulla olisi kaksi videota. Donald Trump on sitä mieltä, että Nobelin palkinto olisi pitänyt ehdottomasti kuulua hänelle, me kaikki ollaan varmaan samaa mieltä tästä asiasta.
2: Eikö hän enää lämmitä tämä hieno tämä Infantino jakama FIFA rauhan palkinto?
1: Ei
0: välttämättä,
2: ei, niin, no,
0: kun tämä Nobeli meni jollekin häntä lainatakseen nuoriaan täysin tuntemaan. Hän ei ikinä kuullutkaan tästä henkilöstä, niin minkä takia tämmöinen piti
1: sinne
0: saada.
1: Hän on sanonut, että Nobelin rauhanpalkinto on ikuisesti häpäisty muutaman radikaalin ideologin toimesta.
2: Justi, hän on ihan never heard.
0: Ihan täysin.
2: Palkinnon saaneista.
0: En ole koskaan kuullut tästä henkilöstä, eikä ole kukaan muukaan Trumpon linjannut siis tuossa viime viikonloppuna.
2: Meillä oikeasti väärää kurkkuun nämä vedet, kun toi on jotenkin niin pöyristyttävä.
0: Kyllä, niin toi on toinen video, mitä mulla nyt tulee, ja toinen on nimenomaan tämä tiikerihuma. Mitä olit Ilkka sanomassa heti tuohon starttiin, kun täältä höpöttelin sun päälle viittasit? Oliko sulla siitä, että maistuuko ihminen hyvältä vai?
2: Ei kun sitä vaan, että kun viime viikolla puhuttiin niistä rotista ja kissoista, niin mä sain todella monta viestiä siitä, että eihän niin kissat tietenkään niitä rottia syö,
0: niin,
2: vaan
0: ei.
2: Vetää vaan nirrin pois.
0: Niin, koska se on niinku peli. Ne on just pienet pelit niille.
2: En mä muista, sanoinko mä, että kissat söis rottia, mutta
0: ei,
2: oli miten
0: oli. Mä oon varmaan linjannut jotain, että sun pitää ottaa se kisumiuku sinne.
2: Niin, sinne autotalliin.
0: Niin, mutta sen mä muistan kanssa, että meidänkään kissa ei ikinä, se oli mökillä, niin ei se syönyt niitä päästäisiä, se toi vaan ne näytille, koska ne maistuu. Ei niin hyvältä. Mutta joo, tämä kaveri oli tosiaan kiivennyt tänne näin ja se oli sitten loppu siinä. Ja jengihän siis kuvannut siellä. Ja en mä tiedä, ei siinä varmaan sitten ehditä silleen tavallaan tekemään mitään. Että jos joku ihminen päättää mennä tuommoiseen petoeläimen aitaukseen, niin eikä niillä mitään nukutusnuolia koko ajan niillä henkilökunnalla ole siinä, jossa niinku käden ulottuvilla.
1: Kyseessä on kuitenkin niinku villipeto, vaikka se olisikin kasvanut siellä, niin sillä on ne luontaiset vaistot.
0: Niin.
1: Tämä sanotaan, tämä on malliesimerkki siitä sanosta, että fuck around and find out.
0: Niin.
1: Ja näin siinä nyt sitten kävi.
2: Kyllä tuossa nyt kävi niin, että tyhmästä päästä kärsi koko ruumis.
0: On kyllä. On kyllä.
2: Tyhmästä päästä ja siitä tuli ruumis.
0: En mä kanssa keksi oikein mitenkään jotenkin.
2: Miten lähtee. Se menisi?
1: Niin, eikö sanota me, että tyhmästä päästä tulee ruumis?
2: Joo.
0: Ajan myötä tyhmästä päästä tulee ruumis.
1: Niin.
0: Oi, toi on tämmöinen alaselkään tatuoituva hieno lause. Mutta joo, semmosia.
2: Hei, niin. Tulisi jotain musaa. Mä haluan kohta puhua.
0: Sopivasti Antti Tuiskun petoon irti. En edes laittanut tätä.
2: Mä haluan sen jälkeen puhua yhdestä kirjasta, jonka mä olisin niin kovasti halunnut lukea. Mä rakastan elämäkertoja, mutta kuten tuossa Ilta-Sanomien uutisissakin jo mainittiin, niin minä en saa yöpöydälleni valitettavasti tänä syksynä Irja Häkkisen odotettua, toivottua ja nyt myös kohuttua elämäkertaa. Puhutaan siitä kohta.
0: Puhutaan siitä Tuiskun Antin jälkeen. Tässä siis peto on irti. Hyvää tiistai huomenta.
3: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
4: Laita Hathaway soimaan.

0: ihan päräyttävä biisi tämä tiistai-aamu.
1: Kyllä.
0: Kello on 7.12 ja Tuiskun Antti pauhaa ihan perkuleen kovaa. Peto on irti. Hyvää huomenta. Täällä on Tiina Reitta ja Muikku. Ovi muusikko Ilkka, se on Mäkilähde ja Ritokoski lomaille tässä nyt viikon verran. Mutta täällä me porskutellaan. Eipä tässä mitään, hei.
2: Ei mitään. Tämä on skandaali.
0: No mikä on skandaali?
2: Siis ei tämä meidän kokoonpano, vaan se, että...
0: Mä huomaan, että sä oot ihan pöyristynyt. Musta on ihanaa, kun tällaista asiat menee sun niin tunteisiin.
2: Mä niin pöyristynyt tästä, että mä en nyt saa tänä syksynä luettavakseni tätä Erja Häkkisen elämäkertaa. Mm. Mä lautamaan henkeeni pidätelle odotellut sitä ja piti olla kirjamessut muutaman viikon päästä ja mä toivoin, että mä saan omistuskirjoituksen Erja Häkkiseltä Erja Häkkisen elämäkertaan.
0: Niin.
2: Kirja oli siis kirjoitettu, Riikka Smolander-Slotti kokenut. Yleltäkin meritoitunut urheilutoimittaja oli sen kirjoittanut,
0: niin.
2: Mutta sitten ihan just ennen kuin painokoneet alkoi laulaa, tai ties vaikka painokoneet olisi jo laulanut, niin Erja veti liinat kiinni.
1: No, minkä tähän nyt?
2: Seis.
0: Miksi tämä nyt näin?
2: Nyt kuulemma kirja ei vastannut sitä hänen käsitystään siitä, että mitä oli haastatteluissa puhuttu. Ja myös Erjan lapset, Hugo ja Aina, ja Erjan ex-mies. Kuka lieneekään.
1: Kuka lienee.
2: Oli sanonut, että tällaista kirjaa ei nyt julkaista. Ja tässä on nyt sitten muhevan oloinen riita. Tai en mä nyt tiedä. Kirjan kirjoittaja Riikka Smolander-Slotti sanoi, että kyllä nämä kirjan sisältö vastasi näitä haastatteluja. Eikä tässä nyt ollut tarkoitus mitään ylimääräisiä skandaaleja viritellä. Mutta tästähän tämä juttu vasta nyt sitten syntyy, että kirjaa ei tulla koskaan julkaisemaan.
1: Eikö tässä ole sitten tehty semmoista oikolukua tässä silleen hyvissä ajoin, josta on niin kuin aivan siinä hollilla, että on lyöty painoa koko teos, niin sitten tullut, että hetkinen hei.
0: Eikö noin tuommoisia saa tsekata siinä niin kuin välissä?
2: No luulis, että saa. Tähän oli haastateltu jotain 16 henkilöä. Ja kyllä mun nyt on pakko sanoa kaikella rakkaudella Erja Häkkiselle, että kun kustantaja Otava pyytää Erja Häkkisen elämäkertaa,
0: niin
2: mä en tiedä, mikä teitä Erja Häkkisessä erityisesti kiinnostaa, tai mitäköhän niin kuin suuri yleisö kuitenkin odottaa sieltä lukevansa?
1: No varmaan tähän entiseen avioliittoon liittyviä juttuja.
2: Yes. Ja sitten Erja Häkkinen oli sitä mieltä, että just ne pitäisi jättää kaikki veks.
1: No, jääkö meidän sisällysluettelo siihen?
0: Virkistäkää mun muistia. Ilkka varsinkin varmaan tietää tästä. Erja Häkkinen, sitten kun he on eronnut Mikan kanssa, milloin 20 vuotta sitten?
2: 20
0: jotakin.
2: Vuotta sitten. Siinähän kävi kato sillä tavalla.
0: No, no mitä siinä kävi?
1: No mitä siinä kävi?
0: Sä oot nyt puolitoista tuntia halunnut kertoa tänne, anna palaa. Mm,
2: niin, että siinähän kävi niin, että kun se Mika meni aika usein Marketan kautta kotiin, niin siitähän sitten...
1: Joo.
0: Niin?
2: Ei, terveisiä no, siellä 20-luvun alkuvuosilta tällä vitsillä.
0: Pointti.
2: Mika kävi vähän Pasha-klubilla ja sitten ero tuli. Ja en mä tiedä, Erjahan juonsi jossain vaiheessa muistaakseni jonkun Maajussille Morsian ohjelman. Tai jonkun tällaisen unelmien poikamiehen
0: tyylisen. Ja tehdäänkö me siitä sitten se kirja?
2: No vittu, ei se kiinnosta ketään.
0: Ei se kiinnosta ketään. Tähän meillä on kyllä...
2: Erja, kerro mitä tapahtui Pasha-klubin jälkeen. Erja, kerro. Mitä tapahtui Adelaidissa? Hei. Eihän ketään kiinnosta. Totta kirjaa, jos sieltä olisi otettu Mika Vex, olisi myyty 14 kappaletta.
0: Niin, siinä on 6 sivua siinä kirjassa. Niin kuin siis valitettavasti nimenomaan, että mä ymmärtäisin tavallaan, että ja hän on varmasti siis tehnyt tässä asioita ja elänyt kivaa elämää, en mä sitä sano, mutta se, että kyllä se meille niin kuin tänne tavan tallaajille, kyllä niin. Se on nyt se.
2: Kyllä mua kiinnostaa se, niin. Että miksi Mika meni Pasha-klubille. Hän tapasi Kölnissä erottisen tanssijan. Se tietysti kesken lapsiperhearjetta aiheutti pientä skismaa.
0: No ihan pientä.
2: Mä kirjoitan ton kirjan uusiksi.
1: Mitä tapahtui Pasha-klubin jälkeen?
0: Et haastattele Ilkka tuohon yhden tiimistä, koska sitten ne ei annut sun julkaista sitä vaan kirjoita. Ihan Frederikkinä, painat vaan tekstiä ulos, tiedätkö, ja sit vaan oottelet, kun jengi alkaa soittelemaan sulle perään. Et näistä ei muuten mikään pidä paikkaa.
2: Syksyn kohukirja, Ilkka Ihamäen kirjoittama.
0: Elämäni Erjana.
2: Erja Häkkisen epävirallinen elämäkerta. Näin minä sen luulin menneen. 324. Estiskö vie kirjamessulle? Ne alkaa Helsingin kirjamessut. 22. päivä. Se ei ehdi ehkä painoa, mutta se on sille kirja ennakkotilattavissa ja kirjailija tavattavissa.
1: Ja joulumarkkinoille kerkeää ainakin. Ja se kirjan kansi on se mustavalkeisena Ilkka, joka pitää tämän alkuperäistä kirjaa kädessä.
2: Ai saakin. Ja jos ne ei ota mua sinne Otavan osastolle, niin mä menen sinne kirjamessujen ja messukeskuksen oven eteen siihen, vaikka silloin saattaa sataa räntääkin, ei, niin mä oon siinä sitten, tilatkaa multa Irjan epävirallinen elämäkerta. Mä perustan tämän vaan suoraan netistä ottamiin juttuihin ja kehitän siihen tarinat ympärille.
0: Käydään hakemaan murhainfosta vähän lihaluitte.
2: Hei kustantajat, saatte ottaa yhteyttä.
1: Ei, minä ostan torista nyt painokoneen, niin me lyödään sitä pari 100 000 kappaletta, Ilkka.
2: Syksyn kohuteos. Isänpäiväksi ja pukin konttiin.
3: Yksi biisi, yksi tarina. Livenä keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Päivien päivää.
9: Jos sä niin sanot.
8: Saanko kysyä?
9: Ole hyvä vaan.
8: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
9: Arvaan ruokakaupassa käynti.
8: Hyvin arvattu.
9: Hyvä minä.
8: Hyvä sinä.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
12: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
13: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
14: Low battery. Find charging station.
15: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
16: Kuules poika.
17: Niin?
16: Se on ilmoja pidellyt.
17: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
16: Näin on. Tilaatko norsun?
17: Eli hinausautokeskuksen.
16: Niin.
17: Tilaan.
18: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
19: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
20: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Timo, myynti rokkaa vai?
22: Joo, ihan mukavasti menee.
21: Ja prosessit on mintissä?
22: No just eilen retrossa puhuttiin.
21: Mikä retro?
22: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
21: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
22: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
21: Barona!
23: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
24: Start mode on
25: jäällä ja lumella.
24: Start mode off sulilla teillä.
25: Pitoa ja ajomukavuutta tarjoaa Nokian Chaios hakkapelitta 01. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
26: Se on
0: kuin mammutti. Se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
3: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
5: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
26: Faija, anna munna ja mökki tiehä, lupaan, että saunaan vettä vie.
5: Ja hittejä.
27: Äiti kylmää poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.
28: Hyvää huomenta Radio Suomi Popilta. Aamulypsyä, jos sä kuuntelet. Nelli Matula tässä ja hitaammin hautaan. Kello 8:30, hei.

0: Nelli Matulaa hitaammin hautaa. 7.26 on kello, oikein hyvää tiistai huomenta. Hei Turku, onnea Turku. Turun uusi maamerkki on nyt valmis. Tule mukaan katsomaan, miltä musiikkitalossa näyttää.
1: Onko se Fuga?
0: Juurikin Fuga. Olisitko tiennyt, Muikku, että Turun uuden musiikkitalon nimi on Fuga?
2: En.
0: Näin.
2: En todellakaan olisi tiennyt.
0: Yle on tehnyt tästä siis jutun ja käynyt täällä kuvailemassa ja täällä verkkosivuilla on sitten videota. Toihan on ihan siis vaikuttavan näköinen laitos.
2: On.
0: Onko teillä niinku mitään hajoa, minkälainen siitä on tehty? Se on musta tolleen ulospäin. Aika tuommoista todella modernia.
2: On hieno.
0: Miten tota nyt voisi sitten sen enempää tästä kuvailla?
2: Tosi moderni rakennus.
0: Niin näyttää modernilta tuollaiselta niinku rakennukselta.
1: Se on varmaan nyt sitten parempi kaiultaan kuin Turun entinen musiikkitalo, josta esimerkiksi, no tämä meni vähän vaikeaksi, mutta kuulin, että esimerkiksi Tapani Kansa oli sitä mieltä, että Turussa ei voi esiintyä.
2: Niinkö?
1: Koska siellä ei ollut musiikkitalossa just hänen äänelleen tarpeeksi hyvää kaikua.
2: Aivan, okei.
0: Okay. Onko tämä tosi juttu, että jossain on ollut tämmöinen juttu? Aha, no niin.
1: Joo, mutta joo, rip tapsa.
0: Niin no, tämä Fuga avautui yleisölle 26. lokakuuta ja orkesteri testaa tällä viikolla sitä pääsalin akustiikkaa. Ja sinne mahtuu 1300 kuulijaa ja kelatkaa, 90 miljoonaa euroa maksanut talo valmistui aikataulussa. Niin tässä rikotaan mun mielestä ehkä jotain ennätyksiä. Mä en tiedä, onko toi budjetti mennyt miten paljon yli? Että onko ne antanut alkuun, tiedätkö, että se on ollut joku vaikka 40 miljoonaa? Koska ainahan me voidaan tuplaa se. No silleen tässä, käytännössä heti kättelyssä.
1: Tässä kun luin noista Espoon uimahalleista just niin,
0: se on
1: lehdestä, niin siellä
0: tarina.
1: Oli Tapiolla uimahallin remontti, jonka budjetti kasvoi 7 miljoonasta 60 miljoonaan.
2: No,
1: niin, jos Turun musiikkitalo on pysynyt budjetissa ja aikataulussa, niin se on kova suoritus.
0: Joo, tämä on kyllä oikeasti. Ne on siis alkanut tekemään maanrakennustöitä silloin vuonna 2023 ja nyt 2026 lokakuussa se on sitten valmis. Et toi nousi kyllä silleen aika nopeasti. Mä näin sitä rakennustyömaata. Me oltiin tuolla Turussa, oliko nyt milloin se oli keväällä, siellä kun oli noita Voice of Finlandia, niin katseltiin just sitä, että aikamoista laitosta ne tuohon rakentelee. Ja nyt se on sitten tosiaan tullut valmiiksi. Miten, vaikka Juuso Muikku, niin miten sulla tämmöinen niinku kulttuurillinen käyminen? Milloin sä oot viimeksi käynyt nauttimassa täällä vaikka Suomen maassa vaikka kulttuurista?
2: No siis kulttuurihan on monenlaista. Mm. Onhan me käynyt nauttimassa, sanotaan tämmöinen...
0: No provinssikin on kulttuuria.
2: Niin, kyllähän se on semmoinen niinku kulttuuritapahtuma. Mm. Mutta tota, ehkä pääsääntöisesti minun tota kulttuuri tämmöinen... Vierailu on aina tämmöisiä niin kuin keikkoja.
0: Mm. No mä oon viimeksi käynyt siis teatteriesityksen katsomassa itse asiassa hovimuusikko Ilkan ja hänen vaimonsa kanssa. Me käytiin aika lailla 2 vuotta sitten.
1: Siitä 2 vuotta?
0: No on, kato, on, joo.
2: Paitsi
0: on.
2: Että puhut palturia.
0: No.
2: Muistappa, mikä on viimeisin kesäteatteri, missä oot käynyt.
0: Aivan totta, mä kävin kesäteatteriesityksen katsomassa, missä meidän Tuukka Ritokoski esiintyi tuossa noin kesällä.

0: Joo, mutta siis sitten tämmöinen, niinku, sanotaan klassikkoteos, tämä ei ole vielä klassikkoteos, tämä Sinun vuorosi loistaa, mikä oli kertoi Juha Tapiosta siis Seinäjoella. Meni tämmöinen kesäteatteriesitys, missä meidän Tuukka kävi tekemässä pienen tämmöisen kameo-rooli. Mutta tämmöinen niinku, oikein tunnettu teos oli tämä Kiviä taskussa, mikä me käytiin Ilkan ja Annikaan katto silloin 2 vuotta sitten.
1: Joo, se oli kiva, mutta mua on hätkähdyttänyt se, että onko siitä tosiaan 2 vuotta. Mä ajattelin, että se oli viime syksynä. Mitäs tänne Turkuun on nyt sitten tulossa? Ainakin siellä on ylioppilaskunnan laulajien joulukonsertti. Onhan sinne tulossa korkeatasoista ohjelmaa. Joo.
2: Sitten se kuulostaa ihan minun paikalta.
0: On. Mikä on viime, minkä sä oot voi kukaan viimeksi katsoa?
1: Loppuun myyty.
2: Mä muistan, että mä oon joskus nähnyt joku Viiru ja Pesos -näytelmä.
0: Niin.
1: Olitko siis itse lapsi vai onko se jonkun...
0: Menit sä muuten
1: sukulaislapsi.
2: Ei, kyllä me ollut itse silloin lapsi. Mutta okei, ei mitään hiu missä on. Tai mikä vuosi, mutta joo, on sitä aikaa varmaan hetki.
0: Vettä on virrannut.
2: On sitä virrannut, joo.
0: Ja anteeksi Ilkka, mitä kaikkea tuolla on?
1: Täällä on muuten tällainenkin mielenkiintoinen, aina se on loppuun myyty, aika monikulttuurillinen juttu, tai tämmöinen mielenkiintoinen kolmikko, ne on niin kuin yhdessä Robin, siis Robin Pakkaleen, Iiro. Iiro Rantala ja Atte Kilpinen, että siinä on sitten niinku poppia ja tanssia. Ja
0: siis sitten... samassa esityksessä?
1: Niin.
0: Aha.
1: Joo.
0: No toihan on
1: tällaiset kova. Esitykset varmaan tuokin tällaiseen kulttuuritaloon oikeasti sellaisiakin kävijöitä, jotka ei sinne välttämättä kausikortilla muuten löytäisi.
0: No hyvä just kun hyvä. Sanoit on, koska hyvä. Mä mietinkin sitä, että sinne pitäisi saada tämmöisiä, ettei ne vaan... Ettei se mielikuva ehkä menisi jotenkin silleen, että se on vaan tämmöisen vanhemman... Ehkä tuollaisten Ilkan ikäisten eläkeläisten niin kuin kulttuurirouvien mestaksi, mikä mielikuva on siis tietysti ihan väärin. Mähän en ole ikinä edes varpaillani käynyt tuossa musiikkitalossa, mikä on kuitenkin aika kauan ollut tässä meidän työpaikalla. Me nähdään siis tuo musiikkitalo.
2: Minä
0: siellä, mitä sinä olet siellä tehnyt?
2: Aika hauska aasi siltä.
1: No.
2: Iiro Rantala.
1: Noniin, Iiro Rantala on siis selvästi sisäänheittäjä kaikissa tämmöisissä uusissa kulttuurirakennuksissa.
2: Kyllä, kyllä. Kyllä jos minun kaltainen sinne eksyy.
0: Mitä niin sinä olet siellä? Kenen kanssa olet ollut siellä? Sä olet mennyt jollekin deitseille.
2: Siellä on, me muistat, että silloin Iirolta tuli tämmöinen levy, missä hän oli kirjoittanut tämmöisen pianoteoksen jokaiselle kuukaudelle.
0: Joo, kerrottakaa siis, että hän on suomalainen pianisti.
2: Kyllä, kyllä.
1: Syyskuu. Iiro Rantalahan soitti tässä 2 vuotta muuten Eppu Normaalin keikkakokoonpanossa, mikä oli kans aika mielenkiintoista, mutta joo.
2: Joo, joo, mutta silloin hänellä oli tämä levy, että jokaiselle kuukaudelle oli...
0: Siis olikin siellä jotkut ilmastruuvat vai menitkö ihan sen niin kuin musiikin perässä?
2: Ei, me vaan meni... Me piiloudun semmoisen kulttuurirouvan takialle.
0: Turkikseen semmoisen, missä oli pieniä jalkoja.
2: Joo, me olin sinne hänen harteilla tälleen poikittain.
1: Se oli semmoinen leskirouva, joka niihin aikoihin elätti myös sua.
2: Kyllä.
1: Asuit hänen luonaan.
2: Kyllä, joo. Minä olin hänen lemmikki.
0: Toi on toi aika, mitä me ollaan vähän vaiettu täällä muikuelämästä.
1: Joo, ei puhuta siitä tarkemmin, mutta toi Fuga on pelipaikoilla Turussa ja kyllähän se olisi hieno päästä näkemään. Ne on myös niin hienoja rakennuksia, että vaikka menisi minkään konserttiin, niin on magea mennä ihan vaan johonkin aulaan juomaan kahvit ja katsomaan vähän niin kuin arkkitehtuurinkin näkökulmasta noita.
2: Niin.
0: On. Hyvä Turku. Onnea Turku. Näyttää oikeasti todella hienolta. Eget sulua ja beemiä nyt tunnista tuntiin. 7.33 on kellomme. Toivotetaan täältä kaikille hyvät tiistai huomenet. Mietitsä mua?

0: Tunnista tuntiin, eikä Tsulu ja BM tässä. 7.36 on kello, hyvää tiistai huomenta aamulypsystä. Ja haloo Helsingistä, jos tykkäilet, niin täältä tarjoillaan seuraavaksi. Voiko enkelitkin eksyä? Ja sit onko jotain murkina-asiaa, hovimuusikko Ilkka?
1: Joo, lähdetään laivalle ja puhutaan nyt siitä, mikä on kohuttanut viime aikoina todellinen myrsky Itämerellä. Eli miksi laivalla ei saa syödä omia eväitä?
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
12: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
13: No miltä ne putket näyttää?
14: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
13: Joo.
14: Ei mitään isompaa.
13: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
14: Aivan.
13: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
14: Noin, tähän... valmista.
13: Oho.
14: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
13: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
14: voinut. Se on moro.
13: No joo, on pro-meininki.
15: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille.

0: niille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
1: Monttu. Pro.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä teesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
0: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
4: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
6: Moi! Täällä on Kuumaa. Me ollaan tämän viikon yksi biisi, yksi tarina artisti ja te olette äänestänyt ylivoimaisen mukaan.
7: Ja meilläkin on toki muistoja ylivoimaseen liittyen. Me aiotaan kertoa niitä keskiviikkona, kun me tullaan Suomipopin studioon ja vedetään livenä kyseinen kappale.
8: Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.
9: Joo, Suomi Pop. Kuumaa täällä livenä keskiviikkona on kyllä kissanpäiviä siis tässä tiedossa. Halo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä ja sitten vähän eväs asiaa.

0: vaille aamu 8 on kello. Hyvää huomenta, tiistai huomenta aamulypsystä. Minä olen Tiina ja sitten Muiku Juuso ja huimuusikko Ilkka. Ja he oli Haloo Helsinki ja voiko enkelitkin eksyä. No, mikä show?
1: No, tunteet kuohuu somessa kuin Itämeren aallot, konsana.
0: Oho, on se taiteellinen.
1: Olinpas runollinen nyt sitten. Kato, kun pariskuntahan on pöyristynyt. Viking Line heitti lapsiperheen evät roskiin. Tästähän oli jo vissiin viikonloppuna juttua. Mm. Ja nyt sitten kun varustamo on kommentoinut tätä asiaa ja perustellut kieltoa turvallisuudella, hygienialla ja matkustajien viihtyvyydellä.
2: Noilla perusteella niin minut pitäisi heittää roskiin, kun me yritämme tässä.
1: Siis...
0: Kuka ei kiellä mitään tästä tuli. Meillä on myös puolustelijat, että ei kai nyt sentään vaan.
1: Ei muikkuja laivaan.
0: Niin. Ei veyt muikkuja.
1: Ihan hajunkin takia. Mutta siis... Tässä on ollaan vähän kuulopuheiden varassa tässä alkuperäisessä keississä, eli suomalaisen pariskunnan mukaan he on siis todistanut tilannetta, jossa Helsingissä Cinderella-laivaa jonottaisi monilapsisen perheen evät heitettiin roskiin.
0: Mä en tiedä, että Cinderella seilaa siis edelleen.
1: Joo.
2: Seilaa.
0: Joo, ja onkohan se tehty silleen, että tässä tulee, tuleeko teille sellainen samanlainen mielikuva, kun on kuullut tästä jutusta ja lukenut, niin oikein semmoinen dramaattinen, että ne on ottanut niinku tyyppisesti sen pariskunnan vai oliko siinä jotain lapsia?
1: Monilapsinen perhe.
0: Niin, koko sen jengin silleen, silmien edessä otettu se eväspussukka ja näin ja heitetty oikein dramaattisesti siihen roskikseen. Niin, tämmöinen mielikuva tästä tulee.
1: Joo, joku oli loukkaantunut myös, että se oli, vaikka oli vastuullinen laivayhtiö, niin tämä oli heitetty sekajätti.
0: No niin, totta kai. Hyvä.
1: Sehän tässä dramaattisinta selvästi olikin. Mutta tästä on alkanut sitten todella monipuolinen keskustelu. Miksi laivayhtiöllä on tällainen linjaus sitten? Onko tämä vaan siksi, että se omien eväiden syöminen on heidän bisnekselleen huonoa? Koska kyllähän nuo laivat on kuitenkin aika sellaisia, miten sanoisi, kelluvia ravintoloita.
2: Niin, kyllä. Joo, emme ole ikinä siis osannut ajatella tai kuullutkaan tämmöisestä, että näin ei saisi tehdä.
1: En mäkään. Kyse ei ole kuulemma myöskään jo uudesta säännöstä, mutta asiasta, joka ei välttämättä ole matkustajille aivan yksiselitteinen. Ja kyllähän Tax Freessäkin myydään esimerkiksi paljon sellaisia tuotteita, joita nyt sitten risteilyn aikana hyteissä syödään.
0: Oon mäkin ostan sieltä aina jonkun ihanan karkkipussin jonkun. Me oltiin just viime kesänä, ei tällä laivalla, mutta siis oltiin. Niin mä ostin sieltä just semmoisen karamellipussukaan jonkun limukan ja suklaapatukan ja söin todellakin itsellä hytissä. Eli onko niin, että mä en saisi avata niitä tax freeistä? Ei kun ne on sieltä laivalta ostettu, kyllä mä niitä saan
1: niin,
0: siellä
1: ja
0: syödä.
1: Siis kyllähän siellä myydään kaiken maailman salamipötkylöitä.
0: Niin,
1: ja
0: paikki niitä pähkinä.
1: Mutta sitten sanotaan, laivayhtiö sanoo sitten, että jos laivamatkustaja syö matkalaukussaan tuomia ruokia ilman lämmittämistä, niin siitä voi seurata tartuntoja.
2: Ja sitten, raakaa kanaa.
1: Niin, no, se on ikävä. Ja sitten kun
0: tässä
1: muistutetaan, että kiellettyä on tuoda laivaa vedenkeittimiä tai muuta ruoanvalmistuksen käytettäviä välineitä. Kyllä mäkin ymmärrän, että tämä menee vähän pitkälle, kun tässä mainitaan sellaisissa tapauksissa, joissa risteilymatkustajilla on ollut siis hytissä mukana esimerkiksi totta kai riisin keitin.
0: Totta kai.
2: Totta kai. Ja tässähän on se, että niin kuin aiemmin tällä... Ei kun viime viikolla puhuttiin tästä Tinni-autosta, niin jos Tinni menee sinne autokannalle, että ollaan mokaalla, niin sillä on se fondue-keiti sillä takapikin, että se heittää se koko mokaan roskiin.
0: Eikä ne voi. Heittääkö sen koko mun auton roskiin?
2: On ihan pieneen sinne sekajättäiseen polkaseen sen kosla.
1: Joo, ja onhan se siivoamisenkin kannalta sitten vähän haastava. Laiva on kuitenkin, pitää saada, no se on todella. Ihan tuollaiselle alan ammattilaisellekin niin toivoton tehtävä. Auri Kaananen pitäisi tulla sinne.
2: Ei sekään pysty sille mitään
0: tekemään. Auri jäi sen takia mun autotakin eläkkeelle noista hommit. Tämmöistä ei pysty. Mutta okei, on toi viety aika pitkälle ja pakko myöntää. Siis onhan se aika arvokas, varsinkin jos sä meet ottaa sen buffetin siellä. Niin kyllähän se on monta kymppiä per aikuinen, ja miten, en tiedä, meneekö lapsilla sitten jotenkin ikävuosissa, en siihen en osaa kommentoida, mutta et ei se mitään, niin kuin, ei se mitään halpaa ole. Mikä olisi teidän tämmöinen niin kuin hyttispesiaali?
1: No kun tässähän siis sanotaan, että saa tuoda elintarvikkeet, mutta ei lämpimiä ruokia.
0: Okei, no kylmänä.
1: No en mä tiedä, kun mä olin just ajatellut, että kun mä seuraavan kerran menen laivalle, niin kyllä mä otan, Ikea-kassissa on helppo kuljettaa. Joo. Meillä on mökillä semmoinen Ikeasta 50 ostettu semmoinen keittolevy.
0: Joo, semmoinen kannettava.
1: Mä otan sitten siihen kattilan ja keitetyt perunat tietysti, hytistään saa vettä ja sitten valuralta pataan niin esivalmisteltu Karjalan paisti.
0: Joo. Ai
1: se on
0: perhana.
1: Semmoinen hidas ruoka, mutta sen ehtii kuitenkin risteilyn aikana kypsyttää siellä hytissä.
0: On.
1: Mutta nyt tämä meni nyt tämä suunnitelma ihan uusiksi, kun mä luin nämä uudet ohjeet.
0: Mikä sulla on muikulla?
2: No minullakin meni nyt suunnitelmat uusiksi. Mä olisin siis tehnyt totta kai, kun tuolla Savosuunnilla asusta, niin hapaan silakasta niin tämmöisen kukoon.
0: Ihana.
2: Ja se oikein paksun ruistaakin, se on kuin pommi.
1: Missä sä sen niinku sitten valmistat sen, ja
0: niin
1: kypsennät
0: te, sitten? Niin teekö sä sen siellä laivassa? Kannattaa siis uuniin mukana jotain pientä?
2: Joo, me mietin, että me otan hautakynttilöitä, niin me siinä päällä sen kypsytään sille hitaasti.
0: Hautakynttilöitä?
1: Sehän toimii.
2: Niin, toimii. Ja nehän palaa pitkään.
0: On, ja hautakynttilöitä ei varmasti mikään paloturvallisuusriski ole siellä sun hytissä, mikä on siis kannella 3.
2: Niin, ei ole mitään hätää, kun se siinä hiljallaan se mun nyytti kypsyy.
1: Miten tuommoinen oma grilli tonne kannelle?
0: On toustikone. Siis toustithan on ylivoimaisia. Mä oon välillä tässä tehnyt kotona iltaisin. Siis toasti, että sä laitat niinku 2 paahtoleipää siihen, vähän ketsuppia, juustoa ja kinkkuja, ja sit laitat sen, niin se toasterihan olisi hyvä. Mä aion tehdä teille sitten, kun lähdetään, niin mä teen kaikille tämmöiset merelliset toast skagenit.
1: Hyvä.
0: Mitkä haisee siellä terminaalissa siis niin perseeltä, että siellä jengille tulee vähän huono olo, kun on pikkasen litskaantunut mun takatasku, kun me ollaan VR-junalla tultu siihen. Me lähdetään katsomaan Turusta.
1: Niin, sä oot syönyt siellä jo niitä eväitä.
0: Mä oon pikkasen mussutellut niitä jo siinä matkalla jo. Toast skagenit, sit meillä on siis mun elämäni ja lapsuuteni ruoka. Meillä on pyttipannu. No jos mä saan lainata sitä sun keittolevyä sit siihen.
1: Joo, pyttipannu toimii aina.
0: Niin, niin no.
1: Merellinen pyttipannu.
0: On, merellinen pyttipannu. Siinä voi laittaa silliin jokainen oman maun mukaan sitten, jos tykkää.
2: Joo, ja sitten me mietin, että rosvapaisti.
0: Joo.
2: Se on tietysti siellä, toki se kuopan kaivaminen on vähän hankala, mutta jos siellä on joku lasten hiekkalaatikko, niin siihen sinne pikkutuleet ja hyvät hiilokset ja siellä kypsytään rosvapaisti.
1: Pallon meressä valmistettu rosvapaisti. Siinä.
0: Siinä on muuten kaikki.
1: Risteilyklassikko.
2: On, se, on se on kiva on se lapsille, kun siellä on se sulanut.
0: 200 000 asteen.
2: Sulanut muovimeri. Ai, ai, ai.
0: Ai, ai, ai. Näinhän se ratkee. Mietitte menua vaan tarkkaan lähtiessäni. Joo. Leivientä liiviksi unelmia toimistohommia ja sitten kohti 8 uutista.

0: Living the Livings unelmia ja toimistohommia. 4 minsaa, niin kello on 8 ja Ilta-Sanomien uutisia on tulossa. Ja Muikkukin on alkanut kaivella jotain metallinpaljastimia. Onko näin?
1: Kyllä.
0: Te menette tuohon hulluuteen kaikki. On tässä kuka tahansa. Ritokoskihan tekee sitä päivittäin. On kyllä erikoista.
1: Joo, minä haluaisin luopua päivätöistä ja ruveta vaan metsästämään aarteita. Nimittäin Sysmästä on löytynyt Suomen isoin tämmöinen tietynlainen aarre.
0: Eli lähdetäänkö me Sysmään tuosta
1: Me lähdetään kasin jälkeen Sysmään.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Teetpä duunia teollisuudessa, raksalla tai telakalla. Kovat olosuhteet vaativat periksi antamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee. Paitsi housut. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
5: Noblessa.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
9: Mynton!
8: Uusi maku. Karpalo.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
13: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
14: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
15: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
16: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
17: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
4: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
5: Noblessa.
18: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
19: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
20: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi.

0: Kontiorenkaat.fi.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
3: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
9: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
10: No riittääks rahat?
11: Ja mitkä rahat?
10: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
11: Huomenna lähtee vaan Prii.
9: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
12: Sopet auki, let's go!
0: Ilta-Sanomien uutiset. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut esittää vähintään puolen vuoden kokeilua nelipäiväisestä työviikosta ensi vaalikaudella. Yksityisellä sektorilla palkat pysyisivät kokeilussa ennallaan. Julkisella sektorilla työntekijät voisivat valita palkkaan vaikuttavan vapaapäivän tai palkallisen kouluttautumispäivän. Ammattijärjestön mukaan työajan lyhentäminen voisi parantaa tuottavuutta ja vähentää työuupumusta. Lisäksi järjestö haluaa selvittää perustuloon siirtymistä ja selkeyttää tekoälyn käytön sääntöjä. Entisen F1-kuski Mika Häkkisen ex-vaimo Erja Häkkinen kertoo Ilta-Sanomille, että hänen elämäkertansa julkaisu peruttiin perheen vastustuksen vuoksi. Häkkisen mukaan kirjassa vääristeltiin perheen elämää ja nostettiin esiin hänen avioeronsa liittyviä asioita. Häkkinen kertoo päättäneensä lastensa kanssa, ettei kirjaa julkaista. Kirjan kirjoittanut urheilutoimittaja Riikka Smolander-Slotte kiistää väitteet vääristelystä ja skandaalin hakuisuudesta. Kustannusyhtiö Otava perui kirjan julkaisun viime kuussa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittama diesel-sopimus voisi laskennallisesti rahoittaa Venäjän sodankäyntiä 2 viikon ajan. Trump kertoi viime viikolla sopineensa presidentti Vladimir Putinin kanssa noin 4,8 miljoonan tonnin dieseltoimituksista. Niiden arvo olisi noin 6,6 miljardia dollaria. Uutistoimisto Reutersin mukaan todellisuudessa vain pieni osa rahoista päätyisi Venäjän valtion budjettiin. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa Vianor.
14: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
15: Siinä Ilta-Sanomilta päivän polttavia. Ja sitten, minkälainen sää on tällä viikolla? Tänään on silleen mainittu oikein erikseen, että tänään on niinku kiva, poutainen ja selkeä päivä. Hyvä ulkoiluun. Sitten sitä mukaan, kun vihkoa mennään eteenpäin, niin sää pilvistyy ja maan yli liikkuu useita sadealueita. Maan pohjoisosassa sade voi tulla osin räntänä ja sitten myös lumena. Päivän yli lämpötila aluksi 0-10 asteen välillä ja torstaista alkaen mennään siellä 5-15 asteen välillä ja yöllä +2 ja -10 asteen välillä ja torstaista alkaen -5 ja +10 asteen välillä.
13: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen. Vianor.

0: niinku vuokrattu tommonen Airbnb-asunto ja sit huijaritkin on tehneet sit sellaista, että ne on yrittänyt tavallaan niinku myydä sitä asuntoa sit eteenpäin ja, tai vuokrata tämän asunnon omistajan tietämättä. Tämmönen huijaus nyt siis liikkuu tuolla. Joo, huijarit tai huijari on tarjonneet toisen omistamaa asuntoa vuokralle ainakin Espoossa. Tätä tutkitaan petoksina tai petoksen yrityksenä. Huijari varasi, täällä on tämmönen Antti Valtavaara kertomassa siitä, että Airbnb-asunnon yhdeksi päiväksi ei järjesti siellä asuntonäytö. Poliisin mukaan noin 10 ihmiseltä on huijattu rahaa. Siellä esimerkiksi Sanni on menettänyt 2000 euroa, koska siellä on yritetty kiirehtiä, että kannattaa tehdä nyt tämä vuokrasopimus, että saat tämä asunnon, jos teet nyt, annat vähän käsirahaa ja vuokrasopimusta.
1: Niin
0: on oikeasti, on törkeäksi mennyt.
2: No eikö tätä uudelleenvuokrausta tapahtunut aika paljonkin kaikissa Hekan asunnoissa ja muissa, että näitä on käytetty aika härskistikin hyväksi?
0: On se kyllä ihme, että itsellä ei ole oikeasti kop, nyt pitää sen verran sanoa, kun aika silleen budjettimatkailu on ollut aina. Aina niin kuin itselläkin tässä elämässä on käyttänyt just Airbnb tai jotain noita booking.com ja tommosia, mistä sä pystyt varaamaan jotain majoituksia. Niin on ihme, että ei ole käynyt koskaan sitä, että teetkö meidät rinkkojen kanssa jonnekin tai joku matkalaukun kanssa. Ja sitten siinä ei ole yhtään mitään siinä paikalla, missä se hotelli pitäisi olla.
1: Niin.
0: Ja siltä on vältytty.
2: No on.
0: Ja se on kyllä oikeasti, se on niin kuin ihme, koska kyllähän noita kauhutarinoita kuulee ihan tästä joltain tutuiltakin, että... Niin. Että mentiin sinne ja tänne ja tonne. Tai vuokrattiin joku klassikko, tiedätkö? Juhannusmökki.
2: Mm.
0: Mentiin paikan päälle. Siellä on joku toinen porukka. Ja se on niitä ihan ikioma mökki. Ja niillä ei mitään hajua, että tämmöistä ikinä oltaisiin vuokrattu. Mietitkö teidän mökin pihaa, Ilkka painaa?
2: Joo. Terve, tultiin tänne juhannusta viettää.
0: Niin, anteeksi, ketä? Niin,
2: no ei tänne.
0: Jos lapset ei haittaa, niin ei muuta kuin tänne vaan.
2: Oli tämäkin vähän ikävä juttu, kun liikemies Stefan Terman tuomittiin törkeästä petoksesta, kun hän oli myynyt rahoitusyhtiön rahoittama ja omistama Mercedes-Benz jollekin naiselle 47 000.
1: No joo.
0: On tuossa varmaan joku väärinymmärrys nyt
2: no
0: pakko
2: ilmeisesti ollut. Aika pahakin väärinymmärrys. Ja nainen maksoi kauppasumman Termanin tilille. Ja sitten tämä Terman ei maksanut niitä osamaksuja enää sen jälkeen.
1: Joo. Voit se Ilkka lainata autoa?
2: Sori, mutta se, mun autosta kyllä saa 47 tonnia.
0: No otetaan mitä saadaan. Niin. Otetaan mitä saadaan.
2: Siitä joku satasen voi vielä saada.
1: Joo, joo. Se riittää minulle.
2: Juuson Muikku ja hänen henkilökohtainen auto veksipalvelunsa.
0: Jos Muikulla tulee myynti jossain Instagramissa sellainen BMW, niin mä uskallan sanoa, että se liittyy jotenkin hoimuusikko Ilkkaan.
1: Höpö, se on minun auto.
0: Aivan. Viiviä hei aamu, koska meillä on täällä kullankaivaja Muikku paikalla, niin se lyö tolla sit rahoiksi, jos ei hovimusko Ilka autolla. Niin
1: kyllä.
0: Sitten.
1: Mutta joo, seuraavaksi lähdetään Sysmään ja Arja.
0: Aasiakunnassa.
3: Radio Suomi Pop.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Viiviä soi aamun kuiskaus. 8.11 on kello. Hyvää tiistai huomenta aamulypsystä. Täällä on Tinnia Muikku ja hovimuusikko Ilkka.
1: Hei.
2: Oikein hyvää huomenta ja nyt lähdetään käymään sysmässä.
0: Ai että.
2: Mites toi tommonen metallin paljastimilla operoiminen, niin onko kiinnostusta? Onko lähellä sydäntä?
1: En ole ikinä koittanut, mutta voisin jäädä koukkuun. Voisin kuvitella, että esimerkiksi mökkimaisemissa niin voisi ruveta kiehtoa kovasti.
0: No mulla kiehtoisi toi. Mä oon sanonut tän joskus aikaisemminkin, jos mä niin kuin, sanotaan, että jos ympäristö olisi ehkä vähän erilainen. Että sitten, että jos mä tietäisin, että mä voisin oikeasti löytää sieltä jonkun silleen timantin tai jotain
2: se
0: sellaisia.
2: Se ei timantteja, se eikä tunnista se metallin
0: päästä. No, mutta siis jotain tämmöistä, että mä tietäisin, että sieltä voisi löytyä jotain. Semmoinen aarrearkku, missä on metallia, missä on timanttimuikku.
2: No juu, kyllä. Joo.
0: Niin. Sitten, mutta kun täällä Suomen maassa on se ongelma, että kun sieltä sammaleen alta löytyy sit joku just silleen, tiedätkö, lemminkäisen niinku kitaran kieli, niin se ei vaan niinku kiinnosta mua. Ja sit se viedään tonne jonnekin kansallismuseoon, se ei näytä miltään. Ja sit se on niinku siellä. Tiedätkö, mä just kerroin viime viikolla siitä, että tuohon Malmin, mikä jäähalli se oli.
1: Joo.
0: Mihin tulee, siellä on tämmönen virtuaalinäyttely näistä kaikista Tutankhamonin ajan faaraoiden jutuista.
1: Se oli tää immersiivinen dino-näyttely.
0: Ei dino, kun se Tutankhamon.
1: Niin,
0: se on
1: Egypti
0: eri.
1: Joku juttu.
0: Niin, jo. Egypti juttu, niin.
1: Se dino-homma oli heurakas.
0: Justiinsa näin. Just toi, kun mä en voi löytää en T-Rexin häntää tai mitään muutakaan täältä, niin se vie multa vähän niinku fiilistä, että sit se on sellainen, kun meillä on, ne on aina täällä vähän semmosia köpöjä, mitä meillä täältä löytyy, mutta se sopii tavallaan meidän tyyliin, kun mulla on vähän tämmösiä köpöjä.
2: Mutta tämä, mitä Sysmästä on levetty, niin tämä ei ole nimittäin köpö.
0: Eikö?
2: Sieltä on levetty Suomen suurin tunnettu viikinkiaikainen hopearahakätkö.
0: Oho, okei, no toi alkaa kuulostaa silleen, että mua ehkä saattaisi vähän, no ei mua kyllä vieläkään.
2: Eikö värähtäisi?
0: En mä jaksa lähteä.
2: 4,5 kiloa hopearahoja ja sitten siellä on ollut myös hopeakoruja ynnä muuta.
0: Jos sä sanot mulle, että se on 800 tonnia kilo, niin alkaa kiinnostaa.
2: No, palataan siihen kohta, mutta.
1: Oliko ne jotenkin, mä näin jonkun kuvan, että ne oli jotenkin ne kolikot, oliko ne jossain niin kuin yhdessä? Ne näytti joltain näkin kengältä melkein.
2: Joo, eli metallin ilmaisin harrastaja on tämä oikea termi.
0: Joo.
2: Kalle Lappinen löysi tuossa syyskuun alusta. Niin tutkimalla alueella tämän löydön. Ja siellä oli tosissaan, mikä tästä tekee myös erikoisen sen lisäksi, että se on niin kuin isoin tämmöinen hopearahakätkö, mitä on löydetty, niin se on tälleen niin kuin hyvin säilyneessä tuohirasiassa.
0: No näin!
1: No ilmakos.
2: Kyllä.
0: Tässä tullaan tähän tuohirasia. Niin toi on niin, tuota mä tarkoitan. Miksi se on joku hieno, tiedätkö sä niin kuin?
2: Aarrearkku,
0: jossa on vähän smaragdeja. Ei, kun se on tuohirasiassa.
2: No niin, mutta hei, siitäkin on oltu fiiliksissä, se on säilynyt niin hyvin.
0: En mä sitä tarkoitakaan, etteikö siitä saisi olla fiiliksissä.
2: Mutta joo, tämä Lappinen oli sitten tehnyt niin kuin kuuluukin, eli on ilmoittanut tuonne museovirastolle tästä löydöstä. Ja sitten arkeologi Esko Tikkala on tarkastanut tämän löydön. Ja siellä on nyt sitten ilmeisesti sen verran pystytty jo tutkimaan näitä. Ne on tuolta niin kuin 1000-luvun alkupuolelta.
0: Oho.
2: On osa näistä. Ja on niin kuin eri maistakin tullut näitä rahoja sitten tänne kätköön, mutta kyllähän tässä niin kuin itselläkin kiinnostaa se, että mitä tästä meidän Kalle sit mahdollisesti saa.
0: Nimenomaan, ja Kallen kuuluukin saada. Tämähän on ihan tämmöistä tuukkaritokoski hommaa. Sehän siis rakastaisi päivät pitkät tehdä tämmöistä.
2: Niin.
0: Sillähän resonoi nämä hyvin vahvasti, nämä kaikki tämmöistä aarteet ja ennen kaikkea niiden etsimiset.
2: Joo, siis minulla on ihan ehdottomasti sitä, kun on nähnyt, tuli tästä metallin paljastamista mieleen myös tätä magneettikalastus.
1: Niin.
2: Että silloilta heitellään sitä semmoista isoa magneettia, mikä on narun päässä, mutta sieltähän tulee vaan noita sähköpotkulautoja nykyään.
0: Niin, jotain autoraatoja.
1: Vanhoja fillareita, jos vielä tsekällä voi löytää just jonkun, että osuu vanhan auton kattoon, joka on ollut 40 vuotta siellä.
2: Niin.
1: Toivottavasti ilman kuljettaja.
2: Niin, toivottavasti kyllä. Mutta jos löytyy joku yli 100 vuotta vanha tämmöinen esine, niin se pitää ilmoittaa museovirastolle, sitä ei saa itse pitää tai koittaa myydä, mutta ja katoin tätä vähän sitten tutkin, että mitä tämmöisestä hopearahalöydöksestä voi saada, niin täällä lukee, löysin, että muinaismuistolain mukaan arkeologinen esine tarkoittaa yli 100-vuotista esinettä, kyllä.
0: Joo.
2: Ja lain mukaan näistä on tehtävä ilmoitus.
0: Joo.
2: Ja sitten, että museoviraston on maksettava esineistä kohtuullinen korvaus ja esimerkiksi jalometallien tapauksessa hopearahat, korvaus on vähintään esineen metallin arvo, korotettuna 25%. Ja sitten lähdin tutkimaan hopean
0: arvoa.
1: Ja 1,25 kertaa joku.
2: Kyllä, ja sitten kun siellä oli 4,5 kiloa mitä oli löydetty. Ja täällä nyt, jos katsotaan...
0: Anna Kallelle nyt hyvä luku.
2: Kun ei ole puhasta hopeahan, se nyt ei varmaan, mutta mennään vaikka koruohopealla.
0: Joo.
2: Niin täällä on, että se on noin euro-euro 72 grammalta. Niin se kertaa 1,25 ja sitten tosissaan...
1: Kertaa 4,5 kiloa.
2: Niin. Mm-hmm. Kyllähän siinä niin kuin mahdollisesti voisi olla... Ihan niin kuin
0: tilin paikka.
1: Mitä puhutaanko me siis jostain nopeasti arvioituna jostain 7-8 tonnista? Mitä tuosta voi kertyä?
2: Jotain sellaista siitä olisi mahdollisesti tulossa. En tiedä, miten
0: mutta muista verottaja muistaa sua välit. Sun tulee nyt oma veroviesti näin. Hei Kalle, niin, kuulimme löydöstäsi. Täytätkö kaavakkeet A7, B9 ja G13?
2: Niin.
0: Erittele, mitä nämä kolikot on. Perhana, kun eihän museovirastokat tiedä, niin mistä minä tiedän, mitä nämä on vielä.
2: Niin. Museovirasto ei varmasti toimi näin, mutta sieltä tulee... Joo, ei nämä ole 80 vuotta.
0: Ei nämä ole minkään.
1: Voi harmi.
0: Nämä on höttöä vaan. Niin. Kalle, nämä on höttöä, niin, mitä sä oot nähnyt.
2: Kalle soittaa, että moi, mitäs ne kolikot, onko niistä selvinnyt? Anteeksi, mitkä?
0: Halo?
2: Ei meillä mitään kolikot.
0: Joo, Jore, täällä on joku Kalle. Tänne on tuotu jotain kolikoita.
2: Ootsä nähnyt jotain kolikoita, Jore?
0: Ei.
2: Jore!
0: Ei.
2: Anteeksi, meillä ei ole täällä mitään. Mulla on 2,5 euroa omia.
0: Niin. Onko nää sun?
2: Niin. Mutta kyllä tää niin kuin sanotaan, että tämmönen...
0: Oho! Ei tiedä mitä
1: tapahtuu.
2: No hyvä Kalle, hyvä hopeakolikot. Mutta kyllä me sanon, että tää on innostanut nyt minua. Ja minä aion pyytää teitä nyt sijoituskumppaniksi, ostetaan metallin paljasti ja lähdetään etsimään aarteita.
0: Okei, Ilkka, jos sulla on näin, kun oot innostunut, niin menkää ihmeessä. Menkää siis niin kuin, kyllä mä tuun kääri sit voittoja täältä, kun te löydätte jostain tuohikotelosta jotain, niin kyllä mä ihan ylpeäkin teistä oon.
2: Kyllä, ja sen vielä sanoa, että unelmia on monia, mutta tällä Kallella, joka on tämän aarteen löytänyt, niin hän on myös sanonut, että hänen niin kuin haave on löytää tältä Sysmä-alueelta entuudestaan tuntematon ruumiskalmisto.
0: Oho! Siellä on.
2: Niin kyllä, elikkä...
0: Kelle sit soitetaan?
1: Rautahampaita, siellä pitäisi olla, että se rupeaa piippaamaan.
2: Niin, sillä pitää olla, jollain pitää olla rautahampaat suussa, että se sitten kilkattaa. Mutta joo, unelmia on monenlaisia.
0: Toivotaan, että Kalle unelma toteutuu ja tämä raato löytyy sitten sieltä.
2: Joo, lähetämme tuonne Kuopion suuntaan etsimään kanssa.
0: Tehdään näin. Hei, JVG tai Pete Parkkos Tuulisi ja sitten olisi päivikset, niin mitäs nyt tehdään? Pidänkö minä?
2: Pidä vaan, sinä olet pitänyt hyvin.
0: No niin, kiitos.
3: Yksi biisi, yksi tarina. Tällä viikolla Suomipopin studiossa livenä Kuumaa. Radio Suomipop.
4: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/Kourauta ja voit voittaa 1,000 euroa rempparahaa Kourautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. Kouraudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
5: Kaikki on mahdollista.
4: Kourauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttää.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: K-Supermarket.
11: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
12: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
13: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
15: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina.
16: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
17: Moi!
18: Moi!
17: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
18: Joo.
17: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
18: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
17: Siis häh? Niin monta.
5: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
17: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
18: Sanasol tekee hyvää.
19: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
20: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
21: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
22: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
23: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
24: Hei sinä! Onks tää sun auto?
25: Joo. Mitä sä teet?
24: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
25: Kenen luvalla? Mitä listaa?
24: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
25: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
24: Ah, tässä on tyyppivika.
25: Mikä?
24: Tyyppivika.
26: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
27: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
28: Teetpä duunia teollisuudessa, Raksalla tai telakalla, kovat olosuhteet vaativat periksi antamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee, paitsi housut. Dimex, periksi antamattomien tekijöiden vaate.
29: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
30: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
31: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
32: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
33: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Yes.

0: ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä ai että, yeah, yeah. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Hyvää tiistaihuomenta. Tässä JVG Pete Parkkosen kaa Tuulisi ja päivikset pelataan sitten tämän kappaleen jälkeen. Ilkka vastaa muikkuun.

0: JVG ja Pete Parkkonen, tässä soi Tuulisia. Kello on 8:30, oikein hyvää tiistaa huomenta ja sitten pelataan.
1: Nyt päiväajan tasalle Tuukka Tukeritokoski ja Päivikset.
0: Eli Päivikset on tämmönen päivittäinen tietovisailu, kilpailu, missä tänään moikkuu, vastaa Ilkka. Ja mitä on tapahtunut tällä päivämäärällä niin kuin historian saatossa? 13. lokakuuta. Ja vuodesta on jäljellä 79 päivää ja suomalaisen kalenterin nimipäiviä viettävät tänään Taina, Tanja ja Taija. Oikein hyvää nimipäivää teille sitten sinne. Ja mitä on tapahtunut tässä vuosien saatossa? Tämä on aika tämmöistä, niin kuin valitettavasti kyllä me ollaan tehty tässä maailmassa sellaisia päätöksiä, että nämä on aika sotaisia kaikki. Katsotaan tästä nyt vaikka ensimmäinen, että 1995.
2: Sä muistat, mikä se homma oli 95?
0: Mikä puolue rekisteröitiin puoluerekisteriin? Sai ihan, ei tarvitse sanoa omaa nimeä tässä.
3: SDP.
2: Ei, kyllä tämä on kuule perussuomalaiset.
0: Se on ihan oikein.
3: Nonni.
0: Perussuomalaiset.
2: Vistbakka, Soini. Ja kuka siinä oli kolmantena?
0: Muikku varmaan pystyy nimeämään.
3: Sori, unohdin just.
0: Sitten kirjoittakaa hei tää ylös. Vuonna 1997 brittiläinen ilmavoimien lentäjä Andy Green rikkoi ensimmäisenä äänivallin autolla. Tämän kaverin auto eteni Nevadan autiomassa Yhdysvalloissa lähes millä kilometrin tuntinopeudella. Kirjoittakaa ylös.
3: Lähes millä, no niin.
0: Eli tässä on joku luku ja kilometrin tuntinopeudella. Ja onko vastaukset paperilla?
3: On.
0: No niin, sitten saa kertoa.
3: 600 kilometriä tunnissa.
0: Joo, miten hoimusko Ilkka?
2: 690 kilometriä tunnissa, mutta riittääkö sekään?
0: Ei itse asiassa riitä. Siihen kun painatte noin tuplat päälle, niin ollaan niinku oikeissa lukemissa. 1223 kilometriä tunnissa. Miten tuo on niinku mahdollinen?
2: No kun mietin, että onko se joku 900 kilsaa tunnissa vai mitä pitää olla, että äänivalli?
3: Joo.
0: Niin.
3: Joo. Tämä menisi näppärästi, kun tuolta
2: kulki. Mä niinku hämäännyin tästä, kun mä ajattelin, että mikä auto voi
3: niin kovaa se kestää kulkea.
0: Niin.
3: Mutta aika nopeasti menisi tuo matka, jos tulisi tuolta Kuopiosta tänne.
0: Niin jo. Ei se ole kuin yksi, tiedätkö?
3: Se on ihan
0: luikas.
2: Pariin punaisiin valoihin joutuisi siihen.
3: No muutama sinne
0: Ei ne ehtisi ne valot pysäyttää meidän muikkoa siinä kohtaa. Sitten hei, vuonna 1997 ruotsalainen Nordbanken ilmoitti yhdistyvänsä suomalaisen minkä pankin kanssa?
2: Ilkka.
0: Ei tarvitse sanoa omaa nimeä.
2: Olisiko Merita?
0: Ihan oikein.
2: Merita Nordea tuli. Tai eikö, Nordea, mikä
3: meillä on fressi 3-0 tilanne
0: niin,
3: tässä nyt.
0: Niin, meillä on kyllä usein fressi tilanne näissä kohtaa. Sitten 2010, voi Piru, tämä ei ollut kyllä kiva juttu. Tämmöiset kaverit jäi loukkoon sellaiseen paikkaan, missä mä olisin saanut sellaisen hermoromahduksen sillä sekunnilla, kun mä olisin joutunut yhden sekunnin edes siellä olla. Niin missä päin maailmaa oltiin, kun oli tämmöinen kaivosonnettomuus?
2: Ilkka.
3: Chile.
0: Hyvä
2: Chile. Niin,
0: ei tarvitse sanoa omaa nimeä tässä.
3: Yes.
0: Tällä porukalla pelaillaan. Hyvä muikku sieltä, yes. Piste. Niin. Sitten syntymäpäivä sankareihin. Nyt kannattaa sitten aika lailla olla muikku tässä hereille.
3: Selvä.
0: Tämmöinen hahmo on syntynyt 13. lokakuuta 1925 ja menehtynyt sitten 8. huhtikuuta 2013. Ollut maansa ensimmäinen naispääministeri 79-90.
2: Ilkka. Mm-hmm. Onko se sitten Margaret Thatcher?
0: Joo, ei tarvitse sanoa omaa nimeä vieläkään.
2: Ai niin. Mulla on vähän hidasta
0: kiltti,
2: tämä koko homma.
0: Sä oot kiltti, kun sä pidät tosta silti tolleen kovasti.
2: Joku perhana se Tuukka ottaa tässä aina.
3: Se on iskostanut nyt päähän.
2: Hirveet kuumat, jos ei sano omaa nimeä.
0: Mä tiedän.
2: Leikkimielinen visailu.
0: Kaikki aivan varpaillaan täällä aina. Sitten tämmönen kysymys. Ai vitsi, mä dikkaan kyllä tästä hahmosta. Mä yritin etsiä YouTubesta jotain tavallaan hauskempaa pätkää, koska mulle siis puree nämä, vaikka aika saattaa jollekin olla vähän köpösiä, mutta syntynyt vuonna 1971, niin kuka puhuu sitten tässä? Oikein nimi, tämän tyypin oikein nimi.
4: This is where I live. My bed.
0: This is ihan oikein. Eli brittiläinen koomikko, tunnettu muun muassa Ali Gin, Boratin ja Brunon rooleista.
2: Se on Nero, ja oliko nyt tulossa joku Ali Gin comeback elokuva?
3: Joo, nyt tulee Ali Gin comeback.
0: Mä en ole varma, että onko Ali Gin niin näistä mun suosikin, mutta tämä Boratti tuossa kaikessa köpeydessä, kun se käy niissä kirkoissa jutuilla ja siis niin kuin... Herran jumala, sä oot vaan silleen niin kuin... onkohan se, tiettäkö, sitten siviilissä noin hauska, kun tuollaiset ihmisten saattaisi olla silleen, että siviilissä silleen aika, jopa niin kuin tosikkojakin, koska se on aikamoinen rooli kannettava noissa. Mm. Ja noissa tilanteissa, missä saat aitoja ihmisten kanssa ja teet itsestäsi ihan täys pellen ja täysin kuset niiden kulttuurin ja uskomusten ja kaikkien päälle.
3: Joo, mutta kyllä ilmeisen niin kuin kalkuloiva henkilö hän on niin yksityisesti, että on kyllä fiksu mies.
2: Niin oli opiskelussa ihan huippuun yliopistossa. Mm. Niin täytyy olla ihan älytön kulttuurin tuntemus ja...
3: Ja bolsoneita täytyy.
0: On niin. Siis bolsoneita isosti. Sitten tämä yhtiö, tästä vuonna 1995 syntynyt Park Jimin, niin mikä on tämä yhtiö? Nyt mä kokeilen ihan kepillä jäätä, että satutteko te tämän tietämään? Yhtiö täytyy.
3: One Direction.
0: Ei ole.
2: Tämä kuulosti Marius ja Martinukselta.
0: Marius ja Martinus. Markus ja Martinus. Ei, ei oo, ei oo.

0: kuin tosi moni muu biisi.
1: Niin, niin.
0: Voi olla, että sä et ole just tätä kuullut, mutta
2: se on täysin mahdollista.
0: Musta tuntuu, että tämä oli Markus ja Marttiinus. Anna,
2: anna joku vinkki vielä nimestä.
3: No mä voin antaa sille, että tässä yhtyeen nimessä on siis kolme kirjainta.
0: Kolme kirjainta?
2: TPS.
3: Mikä?
2: TPS.
0: TPS.
2: Turun valtuusto.
0: IFK.
2: Ei ku BTS.
3: Joo! Jee!

0: Tulehan se sieltä, kun vähän potkii.
1: On, BTS on tässä. No niin, ja sitten vielä
2: tilanne
1: kysymys.
2: Tilanne on 4-3.
1: No niin, jos Ilkka tietää, niin sitten Ilkka voittaa yhtye, jossa on ollut, montakohan, mun mielestä tässä niinku periaatteessa oli kaksi niinku daamia, oli vähän niin kuin silleen, ei nyt silleen, yksi oli ihan selkeä keulahahmo, mutta oli toinen keulahahmo,
0: niin
1: kuka oli tässä se toinen keulahahmo tässä yhtyeessä?
0: Ilkka, no. Sani ja sitten sen toisen nimi oli Veera.
1: Kyllä.
0: Ja sen oikein nimi ei ollut Veera.
1: Ei ollutkaan.
0: Se oli joku Heidi tai joku.
1: Juurikin tällä. Näin ja Ilkalle tästä pisteet. Haluatko sä sun oman biisin vai käykö tää sun voittobiisiksi?
2: Kyllähän tää.
1: Neit, no, sä oot semmonen neiti crew.
0: Kyllä mä mieluummin ottaisin sen mun oman
1: biisin. No voitetaan tää.
0: Ties mä alaan, ettei diskos tanssinut tätä riittävästi. Voitteko te kuvitella, mä oon siellä 10-vuotiaana tanssinut?
1: Sulla on pieni salkku oikeesti.
0: Joo,
1: sä oot,
0: ei
1: sä oot juonut kahvia.
2: Ja se mun himo kellofarkut.
1: Joo.
2: Ne glitter, ne kireä paita, mikä on auki tässä.
1: Ei kai, semmonen. Joo, onnea Ilkka
0: voittoon.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Eerin ja yhtenä sunnuntaina. 20:09 on kello, hyvä Ilkka, hyvin, hyvin ponnistit noi päivikset tuosta vielä sitten. Hienosti voitto kotiin.
1: Hei, kiitos oikein paljon. Siellä osui muutama kysymys kohille.
0: Kyllä sulla kyllä osui aika hyvällä prosentilla. Olli Halonen, vähän rahaa ja paljon rakkautta soi seuraavaksi, kun kello on 20:09.

0: 9 kuuntelet Aamulypsyä. Hyvää huomenta. Aamulypsy.
1: Radio Suomi Popin Aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
3: Mukaudu talveen Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
4: Nokian Tires.
5: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
8: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
9: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
11: Ajaa.
10: Ei, lopeta, tulee lommoja.
11: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
10: Mikä?
11: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
10: Mikä?
11: On se tyyppivika.
10: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
11: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Hei, mitä kalaa suosittelet?
14: Oisko tuore siika?
13: No otetaan. K-Supermarket. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
14: Joo, mä tuun näyttämään.
15: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: K-Supermarket.
17: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
18: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
19: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
20: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
21: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
22: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
23: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
24: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen matkattomin pankki.
25: Ei itketä maanantaina.
26: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
1: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Ares. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Ja siinähän äänessä sitten Radio Suomi Popin aamulypsyssä Olli Halonen. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Hän on tällaisten tavallisten suomalaisten puolesta puhuja.
1: Kyllä. Hei, meillä on käynnissä osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop, niin kilpailu yhdessä K-Raudan kanssa, josta voit voittaa 1 000 euroa arvosta rahaa on se, mikä ikinä sitä. Olisiko sulla muikku jotain nikkaroitavaa?
2: Kyllä, me aina jotain voin keksiä.
1: Mutta sulle ei tule niinku silleen näin, ei tule tälleen välittömästi. Joku kohta kotona, mikä aina sä näet silleen, että toi on risonnut mua nyt 2 vuotta tässä.
2: Ei, me kato, me tyydy hyvin vähän, mutta kyllä me keksin sitten, jos siihen raha löytyy.
1: Täällä on tullut siis vastauksia esimerkiksi tämmöinen. Nämä on siis mukana arvonnassa, ei ole vielä voittajia, mutta on kirjoitettu, että haluaisin saada eteisen toimivaksi. Lisäksi haluaisin maalata tehosteseinän makkariin. Yötaivaan sininen seinä olisi hieno makkari, se voisin haaveilla unelmoilla lisää ja enemmän. Ja toinen vastaus on, että muutin juuri taloon, joka tuntuu ensimmäistä kertaa itselle kodilta. Ai vitsi, toi on muuten kiva fiilis, kun löytyy semmoinen, missä löytyy tavallaan semmoinen rauha. Mulla on ehkä nyt sellainen tilanne sille ekaa kertaa elämässä, että siellä on tavallaan niin kuin löytynyt semmoinen rauha, niin se on aika oikeasti aika kiva.
0: Kuuntelin tarkasti tuon, kun sä sanoit, että kun luit tuon, että eteinen toimivaksi, niin se on varmaan kyllä aika monella toiveena. Että varsinkin, jos siellä on enemmän perheenjäseniä ja lapsia, niin kyllä sitä kenkiä ja takkeja ja märkiä lapasia ja

0: ja kaikkia tähän aikaan vuodesta, varsinkin on eteisessä. Ja vaikka siellä olisi kuinka naulakoita ja muita, niin kyllä se kuitenkin tuntuu, että ei ne riitä.
1: Miten se on? Kuinka paljon nyt pitää olla, että se niinku riittäisi? Vaikka olisi kotona yhdet kengät, niin ne on levällään siinä eteisessä. Mm. Kun sä menet yöllä pissalle, niin sä kaadut niihin.
2: Kyllä. Kyllä.
1: Sehän on itse asiassa käyttäjässä varmaan.
0: Siis menet yöllä pissalle, niitä... koska sä menet totta kai eteisestä pissalle. Siis mitä?
1: Meillä on vessa silleen, että sä menet
0: niin.
1: pihaportaalle
0: kykkä. Erikoinen juttu. Naapurit on ihmetellyt niin tota sun tapaa.
1: Virtsahaju.
0: Mm. Virtsa haisee ja sitten kun se heidän se semmoinen niin liiketunnistimella oleva lamppu aina syttyy, kun sä oot kyykky virtsalla.
2: Niin se on aina, kun se naapuri lähtee sinne aamuyölle käyttää koiraa pihalla. Niin sitten se syttyy se liiketunnistin valo, niin sitten se vähän säpsähtää, kun Tiina on siinä housut kiintussa vieressä. Huomenta.
1: Se on mun pihaa se puoli.
2: Niin,
1: anna,
2: niin
1: anna mun olla siinä. No missään nimessä näinhän ei kukaan toimi. Nyt ei. Menkää suupla.fi kautta Radio Suomipop ja käykää osallistumassa tähän kilpailuun. Hei, tää on hieno kappale. Olen tämän laulanut karaokeissa ehkä noin 390 miljardia kappale kertaa. Ja mun on pakko sanoa, että se missä Eeri, niin mitä tänne jää versiosti Cheekin biisistä vain elämä, sehän lähtee äärimmäisen hyvin. Niin
0: mä muistan, sä oot vetänyt sen komesti.
1: Joo, mutta äärimmäisen hyvin lähtee myös siis tää. Mun pitää joskus muistuttakaa. En mä nytte.
0: Kristian.
1: Ei vielä, ei mä säästele. Joo, Anssi kello.

0: Lypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
2: Moi.
3: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
6: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
5: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KOS 99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
9: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
10: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
11: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
13: Vaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
14: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen motkattomin pankki.
15: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
17: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
18: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
17: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
19: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks-choklaat.

0: muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
2: Ilta-Sanomien uutiset. 1 presidentin Donald Trumpin ilmoittama diesel-sopimus voisi laskennallisesti rahoittaa Venäjän sodankäyntiä 2 viikon ajan. Trump kertoi viime viikolla sopineensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa noin 4,8 miljoonan tonnin diesel-toimituksista. Niiden arvo olisi noin $6,6 miljardia. Laskelma edellyttäisi, että kaikki rahat ohjattaisiin sotaan. Todellisuudessa vain pieni osa rahoista päätyisi Venäjän valtion budjettiin, kertoo Reuters. Venäjä verottaa lähtökohtaisesti öljyn tuotantoa, ei öljyn ja polttoaineiden vientiä. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut esittää vähintään 1,5 vuoden kokeilua 4-päiväisestä työviikosta ensi vaalikaudella. Yksityisellä sektorilla palkat pysyisivät kokeilussa ennallaan. Julkisella sektorilla työntekijät voisivat valita palkkaan vaikuttavan vapaapäivän tai palkallisen kouluttautumispäivän. Ammattijärjestön mukaan työajan lyhentäminen voisi parantaa tuottavuutta ja vähentää työuupumusta. Lisäksi järjestö haluaa selvittää perustuloon siirtymistä ja selkeyttää tekoälyn käytön sääntöjä. Verkkorikolliset ovat keränneet ihmisten tekoälykeskusteluja haitallisten selainlaajennusten avulla. Vääriin käsiin päätyneet keskustelut voivat sisältää rahanarvoista tietoa, kuten lähdekoodia, tietojärjestelmien rakenteita, asiakastietoja ja vuotaneita tunnuksia, Microsoft kertoo Digital Defense-raportissaan. Tietoturva-asiantuntija Dennis Jagodinin mukaan petollisia laajennuksia on asennettu ainakin 8 miljoonaa kertaa.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Tilanne seuraavanlainen 5 vuorokauden aikana, mitä tulee säähän, niin se on aluksi enimmäkseen poutaista ja osin selkeää. Ja mitä pidemmälle tämä viikko sitten menee eteenpäin, niin sää pilvistyy ja maan yli liikkuu useat sadealueita. Maan pohjoisosassa sade voi tulla osin myös räntänä ja lumena. Päivän ylimmät lämpötilat on enimmäkseen 0+10 asteen välillä. Ja torstaina hei lämpenee. Siellä on, mennään siellä 5 ja 15 asteen välillä ja yöllä lämpötilat aluksi +2 ja -10 asteen välillä ja torstaista eteenpäin -5 ja -10 asteen välillä.
3: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: Lypsy.
1: Oikein hyvää huomenta aamulypsystä. Viimeinen tunti käynnistyy tähän tiistaihin. Kello on 4, min saa yli aamu 9. Hyvää huomenta vaan hovimuusikko Ilkkakin täällä tönöttää edelleen studiossa.
2: Täällähän sitä ollaan kuin se kuuluisa Junttilan tuvan seinässä. Tässä mä oon käynyt hakemassa kahvia aika monta kuppia tänä aamuna, mutta muuten tämä aamu on jotenkin mennyt todella joutusasti. Mä oon ihan häkeltynyt, että kello on jo 9.04.
1: Ihan siis näähän menee tässä aivan kuule siivillä silloin, kun on mukavaa.
2: Näin on, näin on. Hei, mä puhun jo aikaisemmin tuosta Kape Aihisen Kuppilat kuntoon -ohjelmasta, jota mä eilen kattelin.
1: Niin, sä oot aivan sen ohjelman pauloissa, näet eilen Kapen täällä, niin sulle jäi hyvä fiilis.
2: Joo, varsinkin siitä ohjelmasta. No kyllä Kapen näkemisestäkin ei siinä mitään ihmettä, mutta tuommoinen ravintolahomma on kova homma. Ja Kape on nyt linjannut, että mikä on pahinta suomalaisissa ravintoloissa ja huonoiten kannattavaa liiketoimintaa.
1: Jahas, mistä tämä juttu sitten löytyy?
2: No tämähän löytyy nyt sitten iltapäivälehti haastattelusta.
1: Selvä, mennään tähän kohta.
2: Puhutaan kohta siitä.
1: Joo, kisua sitä ennen kuitenkin polta. Ja Muikkukin on täällä edelleen paikan päällä, mutta jotta me saadaan tuota koko sittiä tuonne suplaan, mikä on siis tämmöinen tiivistelmä aina jokaisen aamun lähetyksestä, niin Muikku se nikkaroi tuossa tuota nyt kylmäraulisesti, mutta hän löytyy myös talosta siis edelleen.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: polte pohjaton.
1: Se oli Kisua ja Polte. 10:50 tulee hei kello. Hyvää tiistaa huomenta ja tsempit tähän muikun linjaamaan väliinputoaja päivään.
2: Paljon tsemppiä tiistaihin kaikille.
3: Mureke päivä. Tässä alkaa olla nimittäin ruoka-asiat oikeasti mielessä, kun tässä on mennyt ainakin itse pelkän kahvin voimaa koko aamu.
1: Joo, tämä on kyllä erittäin terveellistä, mitä tulee näihin ruokaluihin. Niin tämä rytmi on fiksua.
3: Kun ei vittinyt kotona silloin 5 jälkeen kolistella ja tehdä mitään eväitä mukaan.
1: Niin... Miksi et valmistele edellisiltana, Ilkka?
3: Se on mun virheeni. Joo, mutta siis joo, mulla alkaa olla toi meidän työpaikan buffet-lounas mielessä tässä vaiheessa päivää, mutta jos Kari Kape Aihiselta, keittiömestarilta ja ravintoloitsijalta kysyttäisiin, niin tämmöiset lounasbuffetit pitäisi kieltää.
1: Oikeasti mun mielestä se on ihana, mä rakastan. Ne on aivan ihania, varsinkin meillä on yksi sellainen, missä me käydään aina silloin tällöin, kun oikein halutaan, yleensä perjantaisin vähän niin kuin sen viikonlopun kulmille, niin käydään syömässä tuolla. En nyt viitsi tässä sen enempää mainita, mutta siellä on kaikkia tämmöisiä jotain aasialaisia ja siis sehän on ihan kunnon pommi, ne on sellaisia frittijuttuja.
2: Ja Suomihan on tämmöinen niin kuin buffet-lounaitten luvattu maa.
1: Kyllä.
2: Ei mietiä, onko niin kuin, tai on ymmärtänyt, että muissa maissa, ees tällä niin kuin Pohjoismaissa, ei ole samanlaista buffet-kulttuuria kuin meillä täällä. Että suomalaiset rakastaa.
1: Voi mistä ne jäävätkään paitsi. Amerikassa toi varmaan toki kyllä osataan sitten myös.
3: Niin, siellä on ollut jo kauan näitä syö niin paljon kuin jaksat tyylistä. Ja kyllähän jengi sitten syökin. Mutta tämän Kape Aihisen perustelut on oikeasti kyllä mielenkiintoiset. Ja eilenkin, kun katsoin sitä kaappauskeittiössä, kun mikä se on, kuppilat kuntoon se ohjelma, niin kyllähän tämä buffet-homma herättää ajatuksia. Tuollain, kun sitä ravintoloitsijan näkökulmasta katsoo, että Kapekin tässä perustelee, että hän haluaisi, että ravintoloissa voisi olla enemmän työvoimaa, salihenkilökuntaa, kokkeja ja käsitöitä, että jokainen tietää, että buffet on tappiollista toimintaa. Hävikkiä tulee aina ja ruoka lilluu siellä sen koko lounasajan. Ja sitten, mikä tässä oli myös niin kuin ihan mielenkiintoinen näkökulma ihan kansanterveydenkin kannalta, niin siellähän tulee syötyä kyllä enemmän kuin lautastarjoiluhommassa tulisi syötyä. Eli me

0: vaikkapa sisätyötä tekevät ihmiset syödään itsemme ihan ähkyyn siellä ja turhan paljon tulee syötyä.
1: Kyllä sitä se on se ideologia, että koko rahan edestä.
2: Niin
1: että vaikka on jo silleen, että tietää, että ei ole enää fiksu, niin vähän fiksu.
2: Niin aikuinen ihminen kuitenkin. Niin. Miksi toimii silleen? Niin sepä juuri. Sepä juuri. Vähän limukkaa siihen kylkeen vielä. Ja mä en ikinä kotona syö vaikka lounalla. Syöttekö te kotona lounalla jotain niin kuin jälkiruokaa?
1: No en niin todella.
2: Noissa tommosissa paikoissa tulee otettu joku jäätelöpallo.
0: Niin.
2: Ei se kuulu siihen mun niin kuin lounaaseen, niin kuin, jos oikealla aivolla ajattelee.
0: Niin. Tässä just tämä kuvailee. Kun sä oot painaa buffetissa 6 lasia piimää, 8 ruisleipää, 1,5 kiloa muusia ja siihen jauhelihakastiketta.
2: Joo, avohtia.
0: Niin.
2: Siinä voikin mennä sitten ihan vattan viereen pötkölleen.
0: Ja sitten niin,
2: seuraavaksi 24 tuntia.
0: Takas työpöydän ääreen, läppärin ääreen ja siihen sitten ihme,
2: en mä
0: kun alkaa väsittää.
2: Juu, ei missä. Mä en pysyisi niinku mitenkään päin hereillä tollassa jälkeen. Mä usein, siksi mun lounas usein venyykin sinne johonkin tyyliin yhteen tai jotakin, että mä voin sen jälkeen mennä sitten suoraan päiväunille, koska mä en kerta kaikkiaan pysy hereillä. Sitten jos mun pitää tehdä vielä jotain työjuttua. Ei ole yksi tai kaksi kertaa, voi nyt ihan tässä kaikille teille myöntää, kun meillä on ollut välillä jotain kanavan tämmöisiä meidän niin kuin Radio Suomen Popin yhteisiä tämmöisiä Teams-juttuja, niin mä vedän ihan zetaa
1: sieltä. Joo, siis sulla on mikki jäänyt pari kertaa auki, kyllä me tiedetään. Kaikki Tiina sen tietää. Sieltä kuuluu.
0: Joo, ja tää lounasjuttukin on ihan eri meille, jotka täällä istuu täällä sisähommissa, kun sitten taas niille meille, kun varmaan radioiden äärellä tuo esimerkiksi peltorit päässä paljon jengiä, jotka tekee kylmässä ja sateessa ulkoduuneja.
2: Niin, ne oikeasti
0: tuolla
2: ansaitsee sen hyvän lounaan.
0: Ja, kyllä. Ja kuluttaa paljon energiaa tuo päivän mittaan.
1: Niin, niin vertaa
0: niin
1: siihen,
0: on ihan eri homma.
1: Niin, vertaa siihen, että itse on tässä nyt lätissyt ja vähän editoinut. Me tuossa 10:30 käy vetää jäätävän safkan, niin me ihan hyödytään sen jälkeen. Sitä ei ole mihinkään.
0: Mutta kyllä mä niin kuin, että sä oot kuitenkin
2: toki
0: tässä ottanut varmaan ton studion ja editointipöytäs välillä jo siis lukuisia kymmeniä askelia aamun aikana.
2: Se on 8 askelta muikku per suuntaan.
1: Mulla on jalat kipeät.
2: Ihan varmasti.
0: Kyllä sä nyt oot semmoisen, sanotaan nyt semmoisen
2: 3-4
0: leivitettyä leikettä ansainnut tossa ja sitä perunamuusia just sellaisen, sanotaan nyt, kulhollisen.
1: Kyllä, ja me en halua niin kuin taipua kalorivajeeseen
2: ei
1: tässä, kun me kuitenkin seilaan.
2: Se on hengenvaarallinen.
1: On, nytkin vähän heikottaa.
2: Okei, mutta ei minkäs sille teet. Mutta mä ihan sille liputan niiden puolesta ja ymmärrän niitä yrittäjiä, varsinkin oli semmoinen niin kuin ystäväni tuttu, vanha työkaveri piti Helsingissä tai pitää edelleen tämmöistä sushipaikkaa, niin hän oli ensimmäisen, joka laittoi sitten tänne, että pitää, jos sulta jää hävikkiruokaa siihen lautaselle, niin sä maksat siitä. Koska noi sushi kaikki kamppeet, mistä sä niitä teet, tai ylipäätänsä raaka-aineet on niin arvokkaita, niin sit jos sä tuut niin possuilleen, että sulta jää paljon sitä ruokaa, niin mulla on kyllä sympatiat sinne yrittäjän puolelle siitä, että siitä pitää sitten maksaa, jos sitä menee roskiksi.
1: Niin.
0: Tuossa meidän alakerran luonnossa ravintolassa, niin mä huomasin viime kerralla siellä, että siellä on vaaka siellä ton biojäteastian vieressä. Niin siinä voi tuntea sitten kovan piston sydämessään, jos sinne laittaa jotakin. Joka
2: ja pitääkin painaa tuntea, koska me ollaan aikuisia ihmisiä. Meidän pitäisi osata niinku säännöstellä sitä, että miten paljon me lapataan sitä kampetta siellä.
1: Tänään jos olette nyt siellä kuulija menossa tämmöiseen, niin kiinnitä huomioon.
2: Niin, juurikin näin.
1: Otetaan tavoitteeksi.
2: Ahtia ja huukoa hei nyt soimaan väärään aikaan.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popilla. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Matti ja Hugo väärään aikaan. Tämä on kyllä kova, kun me syötetään tähän aikaan, kun ihmiset on silleen, joo, siellä työpaikalla varmasti on monia osa heräilee, niin meillä on täällä ihan täysillä silleen lounas Helsinki listatauki tietokoneella, koska aika kova nälkä tässä tulee, kun vähän huonosti syö, niin WhatsAppiin tuli viesti ja puhuttiin siitä, että et ei ole kannattavaa noin buffet-ruokailut, Kapea-aiheinenkin ottanut tähän siis kantaa jossain tämän päivän iltapäivälehdessä. Niin sitten mä sanoin sitä, että ymmärrän sitä, että nämä yrittäjät on laittanut sen, että jos ruokaa jää yli, niin sä maksat sitten siitä ylijäävästä ruoasta, mikä menee roskiksi. Niin, sitten nyt tuli vaan, että miten jos käytte pizzabuffetissa, niin syöttekö reunat siellä. Mutta milloin oot viimeksi käynyt, Hoimusko Ilkka, pizzalla lounaalla jossain pizzabuffetissa?
1: En ole käynyt, mutta viikonloppuna pysähdyin ABC-asemalla ja katoin, että mitä siellä oli ruokana, niin mä tosiaan yllätyin, että siellä oli tällainen pizzabuffet lauantaina, mutta en kyllä syönyt. Ajattelin just oikeasti sitä, että tästä kun mulla on vielä 250 kilometriä ajomatka, että jos mä tykitän tuosta pizzabuffetin naamariini, niin mä nukahdan sinne ratin taakse.
0: Se on just niin. Siis muistatko silloin aikoinaan, kun Raks tuli Suomeen, sen oli silleen mielenräjäyttävä tilanne. Ainakin mulle. Me tehtiin mun mielestä joku luokkaretkikin Myyrmanniin. Mä olen siis Vantaalta. Myyrmanniin tuli Raksi.
1: Oliko se ennen kuin Petri Gert tuli Myyrmanniin?
0: Ai kauhean oli ennen sitä, joo. 94 on perustettu siis Raksi ja suomalainen joo. Ketju. Mä en ole jotenkin tätä hiffannut ikinä. Niin se oli ihan sairas tilanne, kun siellä sai tosiaan syödä sitä pizzaa niin paljon kuin halusi. Eikä se loppunut siihen, vaan sait ottaa siitä limukkakoneesta niin paljon limukoita, kun sä halusit pojathan teki aina näitä remiksejä. Siinä spraittia ja kokista ja fanttaa. Ja
1: niin se sekoitusta. Oli
0: sekoitusta justiin se näin. Ja sit vielä ihan silleen, ihan sairas tilanne ennen kuin sä lähdet kotiin, niin siitä sitä jäätelöä vielä sit syötiin siihen vohveliin niin paljon kuin ikinä vaan jakso syödä.
1: Siis ja sit kaikilla lapsilla masut kipeinä.
0: Aivan superkipeinä. Ihan kaksinkerroin me vielä käveltiin
1: niin,
0: Myyrmäestä Martinlaakson takas kouluun. Mikä konsepti toikin oikeasti nyt kun tälleen ihan tosissaan ajattelee. Mutta sehän oli kauhean kivaa tämmöiselle koululaiselle.
1: Joo.
0: Ja se hinta on ollut silloin varmaan joku
1: markoissa.
0: Niin, markoissa.
1: 30.
0: Niin, olisiko ollut 5-6 euron ehkä jossakin siellä. Mm. Ai vitsi, täytyy muuten käydä joskus. Kyllähän noi on vielä ihan voimissaan. Mä voin viedä sut. Sun ilme näyttää niin onnelliselta. Mä voin joku kaunis päivä viedä sut.
1: Katellaan.
0: Funtsitaan sitä. Yötä vie mut minne vaan, se on seuraavaksi. Kello on 20:09. Hyvää huomenta aamulypsystä.
2: Yksi biisi, yksi tarina. Voita paikkasi studioliveen. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Sain kirjeen Ylivieskasta.

0: Rinteestä. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
1: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
2: Lumokodit, hyvää päivää.
3: Klik klak.
2: Oletko sinä näppäimistö?
3: Klik klik.
2: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
3: Klik klik klak.
2: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
3: Klik klik klik klik klik.
2: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Klik klik klik.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
6: Oomi!
7: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
8: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
9: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakuista, aitoa ja alkuperäistä.
8: Eikö niinhän se ole?
9: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
8: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
9: Hyvä kulta. Sanasol
10: tekee hyvää. Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
13: Voiko se oikeasti toimii?
12: Voi se. Gellorevoise.
14: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
15: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
14: Gellorevoise.
15: Vain apteekeista.
16: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
17: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
19: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
9: Sijoitusasunto.
2: Joo, bilekämppä keskustasta.
16: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
20: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
21: No riittääks rahat?
22: Ai mitkä rahat?
21: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
22: Huomenna lähtee vaan Priin.
20: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
21: Sopet auki, let's go!
23: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
24: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
25: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
24: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: aloittaa Radio Suomi Pop.
1: Oikein hyvää huomenta Radio Suomi Popilta. Aamulypsy täällä paikalla vielä tämmöisen puolisen tuntia ja yötä me teräytetään tähän väliin nyt soimaan. Ja

0: vie mut minne vaan. Se on sharppi 9.30 kello tässä tiistai-aamussa. Hyvää huomenta. Löydät sä Ilkka sieltä netistä tällä hetkellä jotain muotikampetta, mitä sä voisit ehkä laittaa sun päälle?
1: Ehkäpä.
0: Minkä tyyppistä?
1: Tässä kun tulee ikää ja miettii tätä, että miten pukeutuu, niin tulee semmoiset käytännölliset asiat enemmän kyseeseen kuin tyyli.
0: Siis ihan pelkästään. Mä oon joka päivä hei lipilapeilla ja tämmöisillä flip-flopeilla siis töissä. Niin. Nämä on niin pirun mukavat siinä pilkkopimeessä 5.30 vetää jalkaa ja lähtee vaan liikenteeseen.
2: Tuonne vesisateeseen.
0: Niin.
1: Tässä olisi nyt tällaisia tarjolla Prismassa tämmöisiä levynkantoliivejä. Siis sopisi varmaan hyvin tämmöisille survivalistille. Siis tällaisia vähän sotilaan varusteita, tällaisia taisteluvyötyylisiä liivejä. Tai tällaisia, mitä myös niin kuin ampumaurheiluharrastajille itse asiassa myydään.
0: Niin täällä kerrotaan ihan siis, että jollaisia käyttävät sotilaat levynkantoliivit, eli niin sanottuja plate carriereita.
1: Mitään tämmöisiä siis ballistisia suojalevyjä tai tällaisia luotiliiviominaisuuksia näissä ei kyllä ole.
0: Joo, mutta aika katson tässä tätä hintataulukkoa, niin tämä ei ole niin kuin halvimmasta päästä. Esimerkiksi jos sä haluat olla sen Ilkka olla oikein nyt muodikas, niin sä otat Tasmanian Tiger Plate Carrier QRLCERR liivi 349 euroa. No ei, on tämä aika arvokas.
1: Ei. Hassumpi hinta.
0: Mutta ei kai kukaan nyt missään arjessa. Okei, se kaunis päivä, kun joku, mitä meillä on tässä nyt soinut, joku ahti laittaa tuommoisen päälle, niin sitten jengi alkaa varmaan noin nuoret. Niin. Niin. Tiedätkö, rokkaa jossain TikTokissa, että käytiin Prismas vähän Prismas
1: niin käytiin kaupoilla. No, tuossa on noita taskuja, mihin saa siis lippaita ja lääkintävälineitä ja kuulosuojaimet ja suojalasit, siis kun toi on ampumaharrastajille tehty.
0: Niin metsästys- ja ampumaurheilutuotteisiin alle, juu.
1: Mutta joo, kyllä, kun joku kunnon influenceri rupeaa sitä käyttää, niin kyllä noita rupeaa tuolla näkymään kaupunkien keskustoissakin.
0: Sepä.
1: Mutta sellainenhan on jo pitkään ollut suosittu varuste sellainen. Mä en tiedä, miksikä semmoista vihreitä liiviä sanotaan. Semmoista, mä sanon semmoisen niin kuin torikahvioukon liiviksi tai semmoisen jäijä, joka istuu tuolla semmoisen lähikapakan kantapöydässä. Semmoinen, tiedätkö, semmoinen monikäyttöinen liivi, missä on monta taskua.
0: Joo, semmoinen niin tekninen.
2: Onko se tekninen? Sä oot käynyt eka tekemässä toton ja niin, sitten mennyt tähän lähikapakaan.
0: Ja sä oot ollut, sun päivä on lähtenyt aamu 5 sieltä paikalliselta huoltoasemalta, missä sä oot käynyt vaihtaa jutut ja juomassa sen päivän ensimmäisen kahvin. Joo, mutta siellä on vähän erilaista varustusta.
1: No siellä on niissä tietenkin, siellähän on siis kuulokärkikynä.
0: Totta. Joo, piru hyvä.
1: Siellä voi olla veikkauslaput, koska se kuulokärkikynällä voi täyttää sitten baarissa tuossa Ilta-Sanomien ristikon tai sudokun. Sitten täytyy olla noi lukulasit ja lasikotelo.
0: Yes, aurinkolasit mahdollisesti.
1: Sitten röökit.
2: Tai
0: itse asiassa, onko vielä olemassa pehmytaskeja?
1: Joo, pehmeä aski rintataskun. Tai voi olla itse asiassa siis noi niinku sätkäkamat.
2: Joo, no sehän
1: eli,
2: se on ammattilais.
1: Eli sätkäpaperit, sitten se, missä on niitä puruja ja sitten se sätkän käärimiskone.
0: Toi on silleen oikein tekijän starterkitti.
2: Niin.
1: Ja kaikkea siitä avaimet tietysti, stenkku, stidit.
0: Totta.
1: Kaikki on noissa taskuissa.
0: Ja kuin kätevä.
1: Kaikille on oma paikkaansa. Tietää, että aina tuosta, ja puhelin totta kai. Mutta vasemmassa rintataskussa on röökit.
0: Yes.
1: Oikeassa rintataskussa on lukulasit.
0: Joo.
1: Kaikille on paikkaansa.
2: Niin, eli onko siinä nyt tämä niin kuin kohdeyleisö, nyt kun on tullut näitä tämmöisiä taisteluliivejä, että nyt sinne voi laittaa myös sen ballistisen levyn sitten kaveriksi.
1: Lippaat.
2: Niin, sinne voi laittaa lippaat sitten totokupongin viereen.
0: Ja se on, niin sanon vaan.
1: Mä luulen, että näillä Prismas nyt myytävillä ballistisilla liiveillä tavallaan saadaan päivitettyä seuraavalle sukupolvelle toi äärimmäisen käytännöllinen vaate.
0: Niin, mutta se on kyllä kätevä myös siitä, että siihen liiviin ei, jos sieltä kotoa sattuu joku tämmöinen mirkku löytymään, niin siihen ei ole muuten oikeutta koskea, ei sit kellään, ei sitä järjestystä, sehän pestää niinku hirmu harvoin, koska ei sille pesulle ole käytännössä tarvetta, koska eihän hiki eikä iho pääse senkaan kosketuksiin, kun sehän on siinä niinku kaikkien muiden kamppeiden päällä, sehän on käytännössä niinku pyhä. Onko sulla Ilkka semmoinen kotona, niinku ihan tulevaisuutta ajatellen?
1: Ei vielä, mutta piano.
0: Joo, aivan pommi.
1: Isänpäivä tulossa.
2: Vink, vink.
0: Nimenomaan, koska jos meistä kolmesta pitäisi miettiä, että keneltä tuommoinen saattaisi löytyä kotona tuommoinen eläkepäivien starterkitti, niin kyllä se olet Ilkka, ystävämme sinä. Iida nyt hei, soi väärä nainen. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: oli Iida ja väärä nainen. 9.38 on kello. Hyvää huomenta aamulypsystä vielä hetken aikaa. Sellainen parikymmentä minsaa, niin sitten meillä vaihtuu täällä porukka. Ja Satu Kotoselle, hyvää huomenta myös.
1: Hei, hyvää huomenta tiistai. Tänään päästään soittamaan etupeltobiisi Vain elämää -ohjelmasta. Perjantaina Areksen päivä.
0: Joo. Minkäs laulu sä meinaat soittaa?
1: No, otetaan Arekselta semmonen biisi kuin Totuus sattuu. Se on Areksen pehmoinen biisi, jonka vetää yksi kaveri, jonka bändi täyttää 40 vuotta tänä vuonna.
0: Oho, sieltähän tulee siimaa nyt ihan.
1: Tämmöistä vihjettä.
0: Ei muuta kuin kerimää. Mm-hmm. Miten muuten? Sä et pidä nyt mitään. Jengi on syyslomilla, mutta sä ei, Satu ei lomaile.
1: Itse asiassa mulla on perjantaina semmoinen tilanne, että Sami Kuronen on täällä näin. Koska mä oon lähdössä kuumaa risteilylle.
2: Ai semmonen on.
1: Kun mä olin vanha ihminen, mun perilliset tarvii valvojan.
2: Ai niin, sä menet sitten ikään kuin äidin ominaisuudessa.
0: Aa, mahtavaa. No.
2: Otatteko omat eväät laivalle?
1: Niin. Ei voi, kun ne laitetaan roskiksi.
2: Joo,
0: me ollaan tästä itse asiassa puhuttukin täällä, niin ei kantsi niin. Totta. Joo. Mistä tää lähtee? Lähteekö Turusta?
1: Turkkusesta lähdetään.
0: Eli ensin mennään sinne. Mm. Toi on tommonen täydellinen reissu. Me tehtiin viime kesänä tommonen toki ilman kuumaata. Mutta se on kiva fiilis mennä sinne Turkuun ja lähteä siitä sinne laivalle ja sitten tulla takaisin. Siinä on jotenkin sellaista niinku isommankin reissu
1: tuntuu.
2: Niin, kun Turusta lähdetään. Joo.
1: No siis ehdottomasti ja nimenomaan sillä, että ihan päästä katsoa kuumaan tyyppejä. Ja sitten siellä on Sonja esiintyy siellä ja sitten tosiaan niin oma lapsi lähtee ja hänen ystäviään. Niin ja meitsi.
0: Okei, teillä on niinku A-luokan.
1: Joo, en mä tiedä miten. Mulle tää on ainakin. Juu, mä oon tosi iloinen siitä.
0: Mutta sä oot siis koko viikon kuumaankaan tässä nyt tyyliin
1: totta,
0: tekemisissä.
1: Niin, sepä se, että huomenna on illalla täällä keikka.
2: Mä en muuten tiennyt, että kuumaa on noin suosittu myös siis tällä junnojen keskuudessa.
1: Mm, hyvä. Kyllä.
0: Ihan kaikkien keskuudessa.
2: Mä tiedän. Mä ajattelin, että se on vähän vanhempien ihmisten juttu, mutta hienoa, että heillä on niin noin laaja toi fanipohja.
0: Mm. Joo, ei kyllä sinne ihan kaikki löytää. Eli sä pidät käytännössä tällaisen yhden päivän.
1: Ja siis muahan nyt jännittää se, että tavallaan, miten mä pystyn. Ja mä oon silleen, että mä lähden valvojan ominaisuudessa, on sellainen, niin kuin, pitää muistaa käyttäytyä ja muuta.
0: Minkälaista ylilyöntiä sä pelkäät? Pelätkö siis niin kovat jurrit vai tapahtuu?
1: Ei, vaan siis mä mietin silleen, että lähteekö mulla ihan käsistä, koska mä oon sellainen niin kuin ihminen, joka tykkää eläytyä tavallaan, niin kuin, että on livemusa ja muuta. Niin sitten mietin silleen, että mitä tässä tapahtuu.
0: Niin, onko lapsukaiset vähän eri kohdassa katsoa tätä
1: keikkaa? Meikä kiipeä johonkin reelinkin sinne silleen, mä tuun vielä himaan.
2: Se on kyllä semmoinen nolomutsi-efekti. On todennäköinen suorastaan
1: niin,
2: kuumaan keikalla.
1: Jos mä jonkun paidan jo teetän siihen niin kuin valmiiksi, minä olen se nolomutsi.
0: Niin, itse kun sen allekirjoittaa ja pyytää niin kuin etukäteen anteeksi, tavallaan
1: joo,
0: se on ihan.
1: Se on ihan ok.
0: Okei, no sulla on sit kiva tämmönen loppuviikko sitten tulossa tuolla, mutta on tässä muutama arkipäivä kuitenkin ennen vielä siinä.
1: Joo, mutta kato, kun tää työhän on juhlaa ja tämmöistä niin kuin, eihän tässä nyt mitään lomia tarvi. Niin se vaan on. Ihan kiva. Mulle riittää yksi päivä nyt tässä kohdassa.
0: Se on hyvä kuulla. Hei, Olli Halosta Pohjola ja sitten tosiaan me väistetään tästä sun eestä tuossa kympiltä, mutta käy hakemaan vielä kahvikuppia.
1: Hei, ehdottomasti.
0: Hoidetaan me tästä hommat loppuun ja päästetään sinut sitten tänne. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
7: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedonlyönti.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
14: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
15: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
16: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
17: beelytä. Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
18: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
17: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
19: Noblessa.
20: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
21: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
22: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
23: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
24: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
25: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
26: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
27: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
28: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
19: Noblessa.
29: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
30: Moi! Täällä on kuumaa. Me ollaan tämän viikon yksi biisi, yksi tarina artisti ja te olette äänestänyt ylivoimaisen mukaan.
31: Ja meilläkin on toki muistoja ylivoimaiseen liittyen. Me aiotaan kertoa niitä keskiviikkona, kun me tullaan Suomipopin studioon ja vedetään livenä kyseinen kappale.
32: Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: nytin Pohjolaan.
1: Niin laulaa Olli Halonen ja Pohjola tässä kohtaa. Hei, meidän pitää kyllä väistää nyt, koska kello on jo 10:00. Miten jatkuu tästä hovimuusikko Ilkan päivä? Nyt sä meet lounasbuffettiin, mistä me ollaan tänään puhuttu ja vedät itse ihan ähkyä ja tuut tänne toimistolle vattavieren pötkölle.
2: Joo, tämmönen suunnitelma, mutta pitää mennä toiseen studioon sitten, koska me tehdään Harri Moision kanssa, miehet, jotka muistavat podcastin syyskautta, niin nauhoitellaan tänään sitä podia ja muutaman viikon kuluttua sitten alkaa jaksoja taas tippuu maanantaisin tuonne Suplaan.
1: Joo, Suplasta löytyy paljon. Anteeksi, löytyy. Suplasta löytyy. Niin, mitä muikku?
3: Niin, sitä oli sanottu, vie Harrille paljon terveisiä.
2: No minähän vie.
3: Kiva.
1: Ja miten meidän muikku, pääseksä nyt vihdoin kotiin täältä ahdistavasta Helsingistä?
3: Kyllä, minä lähden nyt lentävällä kalakukolla puksuttamaan kohti Kuopiota taas. Minä menen sinne Savon sydämeen. Kotiin.
1: Milloin olet viimeksi käynyt kotona? Sulla on koti-ikävä.
3: Minulla on ihan koti-ikävä, joo. Niin. On tässä se viikko vierähtänyt, mutta on ollut kyllä tosi mukavaa teidän kanssa. Kiitos siitä, on ollut hauskaa.
1: Tämä oli vähän tämmöinen erikoistilanne kyllä tämän viikon, koska siis Juuso ja Tuukka molemmat lomilla, niin mä kyllä tässä ihan koko sydämestäni kiitän teitä, että tulitte avuksi, koska yksin olisi aika mälsää täällä istuskella ja tätä tehdä. Niin Ilkka, iso kiitos ja Muikku, iso kiitos. Milloin sä tuut taas Helsinkiin nyt? Älä tuu ihan hirveän pian.
3: En tuu. Älä huoli kuule, se minusta on kiinni, mutta enpä osaa vielä sanoa. Kyllä tässä varmaan vielä

0: loppuvuodesta tulee
1: kyllä
0: keissejä.
1: Kyllä jotain keksitään. Ja Ilkka, miten tuukko sieltä vielä tällä viikolla vielä? Mitä tässä tapahtuu? Onko se herra haltuun nyt?
2: No se on herra haltuun, mutta mulla on kyllä pieni biisi-idea. Jos saisin idean oikein raapusteltua sitten paperille ja valmiiksi, niin voisin torstaina tulla kyllä uuden rallin vetäsemään.
1: No niin, avottia. Hei, kiitos paljon. Ja kiitos. Tosiaan nyt päästetään Satu Kotonen tänne uutta Vain elämää -biisiä soittamaan. Ja me tullaan sitten huomenna. Ilmeisesti Rito Koskenkaa tänne kello 6. Näin mä oon ymmärtänyt. Okei, kiva, bye!
3: Aamulypsy! Radio Suomi-popin aamulypsy. Ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Lypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartia vaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
2: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut.

0: ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
3: Moi.
4: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
3: En mä nyt.
1: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren liikkumisen iloa.
6: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
7: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
8: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja, renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
11: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
16: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Kohuklinikka Plastic Surgery Center Helsinki Oy on saanut yli 20 000 euron seuraamusmaksun, koska se ei toimittanut asiakkaalle potilastietoja viranomaisen määräyksestä huolimatta. Asiakas oli pyytänyt tietoja useita kertoja reklamoidakseen saamastaan hoidosta ja hakeakseen vahingonkorvausta. Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi kesällä yrityksen toimittamaan tiedot 2 kuukauden kuluessa. Asiakas ilmoitti määräajan päätyttyä, ettei ollut vieläkään saanut tietoja. Maksun määräsi tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee takautuvasti tämän vuoden alusta 2100 euroon, Verohallinto kertoo. Aiemmin vähennystä sai enintään 1600 euroa. Yritykseltä ostetun työn osuudesta voi jatkossa vähentää 40% aiemman 35% sijaan. Korotukset ovat voimassa tämän ja ensi vuoden. Korotetun vähennyksen voi hyödyntää heti tekemällä uuden verokortin Omaverossa.

0: Entisen F1-kuski Mika Häkkisen ex-vaimo Erja Häkkinen kertoo Ilta-Sanomille, että hänen elämäkertansa julkaisu peruttiin perheen vastustuksen vuoksi. Häkkisen mukaan kirjassa vääristeltiin perheen elämää ja nostettiin esiin hänen avioeroonsa liittyviä asioita. Häkkinen kertoo päättäneensä lastensa kanssa, ettei kirjaa julkaista. Kirjan kirjoittanut urheilutoimittaja Riikka Smolander-Slotte kiistää väitteet vääristelystä ja skandaalin hakuisuudesta. Kustannusyhtiö Otava perui kirjan julkaisun viime kuussa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
3: 9:30 on kellossa. Tämä on Radio Suomi Pop. Ja tänään tiistaina pohjoisen korkeapaine heikkenee. Lähes koko maassa tänään poutaista ja vaihtelevan pilvistä tai selkeää säätä. Tuuli on etelä- ja keskiosissa enimmäkseen heikkoa. Lapissa etelätuuli voimistuu kohtalaiseksi. Päivälämpötila etelässä 5-10 astetta, maan keskiosassa 3-8 ja pohjoisessa 0-5 lämpöastetta. Käsivarressa on heikkoa pakkasta ja huomenna keskiviikkona sitten sää pilvistyy päivän edetessä. Ja pohjoisessa saattaa tulla räntää tai lunta, poutaisinta on idässä.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.
2: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Hyvää tiistaita. Satu Kotonen täällä päässä. Tämä on Radio Suomi Popin päivälähetys. Ja aivan kohta tähän levyraati. Ja se on tietysti Vain elämää -teemainen. Tulevana perjantaina vietetään Vain elämä-ohjelmassa Areksen päivää. Ja aivan kohta tulossa on yksi kappale sillai etukäteen soitettuna, sulle etukäteen tarjoltuna, kunnon aperitiivi. Se on Areksen kappale Totuus sattuu, jonka versioi hetkisen kuluttua Heikki Salo. Ja mulla on sulle sitten kysymys heittää, että mitä tykkäät kappaleesta. Levyraatiin pääsee mukaan WhatsAppilla, sehän täällä laulaa. Sanotaan näin, että on toi aikamoinen markkinapaikka toi Suomen Popin WhatsApp 0403564556 numeroon saa osallistua. Kohta Vain elämää kommentteja kaipaillaan. Mutta sitä ennen tulossa olisi Beemin syntymäpäivä ja biisi, joka tämän tiistain starttaa, on Stigiltä.
2: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.
3: Hei, tämäkin oli Vain elämää juttuja. Silloin kun oli Ressun päivä joskus ammoin, niin Stigidilaatio otti tämän omakseen. Ja onhan tämä nyt komea. Kuka on se oikea?
5: Olen etsinyt sinua liian kaukaa, etsinyt

0: Syntymäpäivä, se on Radio Suomi Popilla. Hyvää tiistaita. Bemhän on tulossa meille keikalle tänne toimistolle. Heti tohon faksin viereen 11. päivä marraskuuta. Okei, ei meillä ole enää faksia. Välillä musta tuntuu, että mä toivoisin ne tois, mutta okei. 11. päivä 11. kello 18. Se on keskiviikkopäivä, kun Bem on täällä keikalla. Tää homma 1-5-1 tarina on jotenkin ihanasti eskaloitunut. Silleen lähdettiin kyselemään, että mikä on sulle tärkeä biisi ja minkälainen tarina siihen. Ja sitten saatiin upea nippu artisteja, jotka on niitä meidän kuuntelijoiden suosikkeja. Ja kävi niin onnellisesti, että saatiin heidät kiinnitettyä esiintymään tänne. Huomenna keskiviikkona homma alkaa Kuumaan keikalla. Eli huomenna Kuuma esiintyy täällä. Sitten siitä viikon päästä on Jenni Vartiainen. Sitten on Arttu Viskari, sitten on Mirella, sitten on se Bem. Ja sitten on vielä yllätysartistikin tiedossa. Jos tää soittelee sun kelloja, niin laita itsellesi ylös, että keskiviikkoisin kello 18 oot Suomi-popin äärellä, koska pääset silloin keikalle ihan eturiviin ja saat huutaa niin paljon kuin haluat. Pukukoodikin on ihan vapaa. Tai sitten oot oikein niin kuin reipas ja laitat kupongin sisään, niin voit päästä vaikka tänne niin kuin toimistolle sit katsomaan näitä keikkoja. Niin semmoista on tiedossa aina keskiviikkoisin. Tiedän, että sulla on saunavuorokin silloin, mutta ehkä nyt voit tämän syksyn ajan vähän skipata sitä. Hei, seuraava biisi on Heikki Salon, eli Miljoonasateen armoitetun solistin ja huikean biisintekijän versio Areksen kappaleesta Totuus sattuu. Siinä Orkkis-biisissä on siis Ares ja Pehmo-Aino, ja perjantaina vietetään siis Areksen päivää Vain elämää -ohjelmassa. Ja tässä Suomi Popin päivässä päästään aina nyt sitten soittamaan yksi kappale etukäteen. Mitä mieltä oot biisistä? Kuunnellaan kappale ja sen jälkeen saat laittaa oman viestisi.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
1: Ja Satu Kotonen.
0: Heikki Salo, Totuus sattuu -kappale. Tästä lähti soimaan 10.12. Tää on Vain elämää -Antti ja perjantaina sitten Areksen päivä. Ja 0403564556 numero.

0: Heikki Salo, tämä on Totuus sattuu, eli Areksen ja Pehmoainon biisi. Tämä on Areksen 3. studioalbumilta ja nyt siis Heikki Salon versiona oli kyllä aika rouhe. Mitä tykkäsit 0403564556? Perjantaina vietetään Areksen päivää vain elämäohjelmassa ja Suomi-popilla saadaan aina soittaa ennakkoon yksi kappale sieltä. Nyt kysymys kuuluu, että mitä sinä tykkäsit tuosta Heikki Salon Totuus sattuu -versiosta? Pistä viestiä 0403564556. Ahti ja kohta Sisko ja sen veli Zenkafeeta myös tulossa.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Tällä viikolla Suomi-popin studiossa livenä Kuumaa. Radio Suomi-pop.
2: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
3: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeille vaikka.
4: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
5: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan, 3,29. Tervetuloa ostoksille.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttämään.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
10: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matematiikkaa.

0: luo ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
2: Dronbits.
4: Tiukka työhaastattelu 2.4. neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
5: Kun vaaditaan raikkautta, mynt on.
6: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
7: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi. Ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
9: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
10: Nokian Tyres.
11: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
12: Ei hätää!
13: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain! Katso

0: kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

0: Tämä on Ahtin sisko ja sen veli. Hyvää tiistaipäivää 13. lokakuuta. Satu Kotonen pitää sulla seuraa Radio Suomi-popilla. Tuossa ihan hetki sitten kuultiin tulevasta perjantain Vain elämää -jaksosta Maistiainen. Perjantaina vietetään Areksen päivää. Ja tähän Areksen Totuus sattuu -hittiin tarttuu perjantaina Heikki Salo. Ja tässä nyt sitten kimpassa pohdittu, että mitäs tästä laulusta oikein ollaan mieltä. Mitäs Johanna?
1: No kyllähän tuota ihan mielellään kuuntelin. Yllättävän tämmöinen niin kuin lepposan ja rennon oloinen biisi kuitenkin silleen aika painavasta aiheesta. Että, joo, toimi.
0: Hei, samaa mieltä, toimi. Teemu kirjoittaa, että Heikiltä löytyi uusia taitoja jatkoon.
2: Radio Suomi-popin päivä.
3: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.
0: No kyllä, se oli hyvin sanottu. Hei, Aisa Keliotin Kaiken varalta pyöräytetään kohta. Haloo Helsingin, jos mun pokka pettää, on tulossa 25 minsaa yli 10 kellossa. Nyt sitten loistava pumppu nimeltään Zen Cafe, mies, joka ympäriltä tuolit viedään.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tämä on Isaac Eliotin Kaiken varalta. Biisi on menestynyt myös loistavasti Suomi Pop Top 10 -listalla. Sitä voi muuten äänestää suplo.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja samassa rytäkässä, niin kun siellä oot, niin käy kertomassa, mikä on sun suosikki Haloo Helsingin biiseistä, koska meillä on tässä tämmönen pyhä tarkoitus, että tehdään 20 lista Haloo Helsingin biiseistä. Ja siihen sinua tarvitaan. Enää meidän valintoja on vaan kuulijoiden. Ja sitten Haloo Helsingin erikoislähetys on tiedossa sunnuntaina 25. päivä 10. kello 19. Silloin Haloo Helsinki on studiossa ja kertomassa tarinoita noiden biisien taustalta. Haloo Helsingin Jos mun pokka pettää soi seuraavaksi. Ja hei, ennen kello 11 otetaan kiinni rokkitähteydestä, tai siis siltä musta kuulostaa. Hyvin menestynyt kirjailija Satu Rämö on julkaisemassa huomenna uuden osan. Se on Hildurista, Hildur-sarjaa nyt kuudes osa Diissä, joka huomenna ilmestyy. Ja kun katsoo Satun kalenteria ja somea, niin näyttää aika rokkitähti meiningiltä.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.
0: Mutta onko se sitä? No, otetaan tästä selvää kirjailijalta itseltään.

0: Helsinki, jos mun pokka pettää. Popedaa ja iltaa kuullaan seuraavaksi Suomi-popilla.
1: Radio Suomi-pop.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma-eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Oh yes!
3: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
2: Oomi!
4: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KOS 99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä.

0: Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
1: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
2: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
3: Hei sinä! Onko tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
7: Hei, polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
6: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
8: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
9: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Oisko tuore siika?
10: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttämään.
12: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: K-Supermarket.
14: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
1: Tämä faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole kahta sanaa.
0: Biisi vastaan biisi.
2: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
3: Ja viestiä pukkaa Suomi-popin WhatsAppiin 0403564556.
0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi-pop.

0: Opeda ja kersantti Karoliina soi tiistai-päivässä. Ei voisi niinku parempaa biisiä tähän kohtaan olla. Vajaa varttiesta kello 11 uutiset. Saran yhtenä iltana erittäin loistava ja hieno cover Hectorin isosta hitistä tulossa. Kääriä vantaalainen seuraavana. Hildur Dekkarisarjan kuudes osa julkaistaan huomenna. Satu Rämö tietysti, tämä upea dekkaristi, jonka siis uusin teos toi Dissa ilmestyy siis huomenna. Ja tämmöinen Suomi-turnee tässä Rämöllä, eli hän on nyt sitten Islannista, jossa hän arkea viettää, niin hän on Suomessa tällä hetkellä. Satu Rämö, hän on myöskin siis kansainvälisesti hyvinkin jo menestynyt tässä nyt niin kuin 4 vuotta Hildurin ekasta julkaisusta on, joten aika rivakalla tahdella tässä on kaikkea tapahtunut, niin nyt Satu Rämö, minkälaista Suomi-kuvaa sä haluat omalta osaltasi niin kuin viedä? Et kuitenkin sillai, kuten sanottua, niin maailmallakin sinut tunnetaan, niin mitä semmoista niin kuin suomalaista sä haluat viedä muassasi? Mitä sanot?
1: Kyllä mä haluan niin kuin viedä sitä, että siis se toimii englanniksi niin hyvin se, että what you see is what you get. Että se mitä näet, niin sitä on niin kuin tarjolla. Että ei tarvitse vetää mitään teatteria, vaan voi mennä ihan, minä tulen tällaisena ja mulla on tässä näitä asioita, mitä mä haluan kertoa tai myydä teille tai mistä mä haluan jutella tai mihin mä haluan vaikuttaa. Että voi sanoa niin kuin asiat suoraan, niin semmoisessa suorapuheisuudessa ja teatterin välttelyssä, siis semmoisessa niin kuin asioiden esittämisen välttelyssä on mun mielestä, musta siinä on niin kuin pointtia. Ja suomalaiset on siinä tosi hyviä, että me mennään niin kuin asiaan ja sitten me ollaan silleen, niin kuin asiat on. Ja tässä ajassa se on niin kuin oikeasti aika monen supervoima, että sitä saa, mitä näkee, eikä sitten jotain ihan muuta. Niin sitä mä yritän viedä eteenpäin, että teen aina sen, mitä on luvannut ja ehkä me on vähän enemmän kuin vähemmän. Ja sitten se, että mä menen tyytyväisenä joka paikkaan, mä oon onnellinen niin kuin kaikesta, mitä tapahtuu ja mitä on. Ja mä en koskaan valita. Että kyllä mä siis valitan niin kuin oikeassa elämässä paljonkin kaikesta, mutta mä en valita niissä paikoissa, mihin mä meen. Vaan mä haluan mennä sinne silleen, niin kuin, että se lisäisi ihmisten mukavuutta tai iloa tai jotain, että mä menen sinne, että mut kutsutaan sitten uudestaankin. Että on mieluummin niin kuin helppo kuin vaikea.
0: Jumaliste.
1: Ole helppo. Se on ihanaa. Maailman tollainen ohje itselle. Ole helppo. Se helpottaa kaikkien elämää.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin Satu Rämö. Oli muuten hyvin sanottu. Mä saan tosta kyllä kiinni. Kiitos. Ja Suplasta löytyy Satu Rämön koko haastattelu keskipäivän sivulta.

0: Mä oon Sara Ytyen hieno cover Hectorin hitistä yhtenä iltana. Uutiset kohta uutisissa. Plastic Surgery Center Helsinki Oy, jolle on määrätty yli 20 000 euron seuraamusmaksu potilastietoja luovuttamatta jättämisestä. Tästä laajemmin ihan kohta uutisissa. 11 sähköiden jälkeen Kaija K. Myöskin Dingon nahkatakkinen tyttö on tulossa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
3: Elovena täällä, moikka. Joko jokua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
4: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
8: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
9: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
10: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haitaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
12: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
13: Lukion toisella motivaatio matikkaa on vaan katos. Mut Tutorhausen avulla arvosanaksi tuli lopulta E.
14: Tutorhaus. Yksilöllistä opetusta vuodesta 2010. Tutorhaus.fi.
15: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
17: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
18: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
19: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
1: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
6: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
17: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Tervetuloa stand-up-klubille!
7: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
13: Hänen vai
20: vaimonsa seisoo siinä vieressä.
21: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
22: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
23: Ilta-Sanomien uutiset. Plastic Surgery Center Helsinki Oy:lle on määrätty yli 20 000 euron seuraamusmaksu potilastietojen luovuttamatta jättämisestä. Klinikan asiakas pyysi tietoja toistuvasti voidakseen valittaa saamastaan hoidosta ja hakea vahingonkorvausta. Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi klinikan toimittamaan tiedot, mutta asiakas ei saanut niitä määräajassa. Seuraamuskollegion mukaan klinikka rikkoi määräystä tietoisesti. Päätös ei ole vielä lainvoimainen ja siitä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Plastic Surgery Center on ollut julkisuudessa sen jälkeen, kun somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolema yhdistettiin klinikkaan. 81-vuotias suomalaismies on syytettynä osallisuudesta huumeiden salakuljetukseen Kolumbiassa. Mies ei saa poistua maasta ja paikallismedian mukaan hän on ollut yli kuukauden sairaalahoidossa. El Tiempo-lehden mukaan mies on kertonut saaneensa matkalaukun, jossa oli

0: 2 kiloa kokaiinia. Miehen oikeusavustajan mukaan suomalainen on saattanut kuljettaa huumeita ymmärtämättä täysin tekoaan. Oikeuskäsittely on määrä järjestää ensi viikolla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvioi, että Venäjän presidentti Vladimir Putin haluaa rauhansopimusta enemmän kuin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Trump sanoi eilen, että molemmat maat haluavat lopettaa sodan, mutta eivät tiedä miten. Trump on myös väittänyt maiden sopineen energialaitoksia koskevasta tulitauosta. Venäjä ei ole vahvistanut tulitaukoa ja se on jatkanut iskujaan Ukrainan energialaitoksiin.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Syyslomalaisia kyllä hellitään koko maassa poutaista, vaihtelevan pilvistä tai selkeää säätä. Tuuli keski- ja eteläosissa enimmäkseen heikkoa. Lapissa etelätuuli voimistuu kohtalaiseksi. Päivälämpötilat kivasti etelässä 5-10 astetta, keskiosissa 3-8, pohjoisessa 0-5. Käsivarassa heikkoa pakkasta. No huomiselle sitten pilvistyvää, lännestä leviää sateita ja pohjoisessa noi sateet alkavat monin paikoin räntänä tai lumena.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä pysyy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä. Vianor.
2: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Just rupesin miettimään, että mitä kaikkea on jäämässä niin kuin meikäläisen jäljiltä mahdollisesti lumen alle takapihalla. Täytyykin laittaa itselle oikein ylös, että vielä tsekataan se ennen kuin tulee niin sanotusti lunta niskään. No ehkä siinä nyt vielä etelässä menee hetkonen. Mutta hyvää tiistaita sulle. Loistavaa syyslomaa, kaikki tyynni. Ja nyt olisi kyllä ihan kiva tietysti vähän kuulla, että jos olet tien päällä, niin mitä siellä takapenkkiläisillä menee. 0403564556. Ehkä jopa viritetään suosittu keltainen autoleikki. Me ollaan kerran kokeiltu sitä radiossa. Sehän toimi kuin junavessa. En sano kuin häkä, se on vähän ikävä tuntu siihen. Niin otetaan kohta. Joo, hei, keltainen autoleikki. Mä tiedän, että lapset tietää tämän ainakin, mutta pidetään kohta huoli siitä, että aikuisetkin tietää, jos ei ne vielä ole vaikka kuullut. Nyt Kaija K. Suomi Popilla.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
4: Radio Suomi Pop.

0: Moi! Täällä on kuumaa.
1: Me ollaan tämän viikon yksi biisi, yksi tarina artisti ja te olette äänestänyt ylivoimaisen mukaan.
0: Ja meilläkin on toki muistoja ylivoimaiseen liittyen. Me aiotaan kertoa niitä keskiviikkona, kun me tullaan Suomipopin studioon ja vedetään livenä kyseinen kappale.
2: Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: 0447-056-56 on Suomi-Popin WhatsApp-numero. Sain tuntea sen leikin lapsen lasten kanssa autossa. Siis keltainen auto leikki. Joo, leikitään sitä nyt. Siis kun näet keltaisen auton ihan missä tahansa, niin laita huuto meidän WhatsAppiin. Ja sovitaan, että peliaika on 30 minuuttia. Ja laitetaan tuommoinen meidän erittäin tyylikäs valkoinen Suomi-Popin lippis jollekin keltaisen auton bongaajalle. Joten tässä niinku täkyä heitetään myöskin. Eli kun näet ihan missä tahansa nyt liikutkin, kun näet keltaisen auton, niin tänne päin huutoa 0403564556. Jätetään se läppäsy siitä pois, koska meidän perheessä sitä on niin kuin leikitty silleen, että siinä on tullut mukana sen läpy. Niin me otetaan se nyt tästä pois, että siellä ei ruveta nyt yhtään läpsimään. Ja sitten kaikki nämä niin kuin pronssit ja tällaiset autot, niin niitä ei nyt lasketa, vaan haetaan nimenomaan keltaista autoa. Koska voi luoja paratkoon, siinä on niin kuin kaiken näköistä variaatioa, että niin kuin pronssikullat ja kaikki tällaiset. Mutta siis ihan rehellinen keltainen autoleikki, se alkaa NYT nyt. Suomi Popin WhatsAppiin saa huutaa, kun moisen näkee. Ja olisi tietysti kiva sitten vähän kuulla, että missä päin Suomea tämmöinen tapahtuu.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.
0: Tähän käsittääkseni myös silleen kansainvälisesti tunnettu, että ei ole ainoastaan suomalaisissa autoissa käyty leikki.

0: Radio Suomi-popilla. Hyvää tiistaita. Viritettiin just keltainen autoleikki.
1: Näin keltaisen auton Helsingissä.
0: Oi, muru!
2: Keltainen Hämeenlinna.
0: Okei, tää toimii. Keltainen autoleikki on siis päällä. Kun näet keltaisen auton ihan missä tahansa olet, niin laita viestiä meidän studio WhatsAppiin 0403564556. Ääniviestithän on tietysti niin kuin kauhean kivoja tässä nytten, kun olemme siis radiossa.
3: Keltainen auto.
4: Yksi biisi, yksi tarina. Livenä keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.
5: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä mago.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
3: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
4: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruoalle?
5: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
4: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
5: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
4: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
6: K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
9: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
10: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
9: Dronbits.
11: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
13: Urheilu superkuukausi, 30 pelipäivää, kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
15: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
16: Ei itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
4: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjo Isvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjo Isvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Aliisa Syrjä. Sydän on rikki. 11.26 on kellossa. Kohta tehosekoittimen hetken tie on kevyt. Vesalan tekila on tulossa. Anin tuhlaa poika. Ja hei, Anihan on siis tänään livenä tulossa tänne paikalle. Eli tänään tiistaina tuossa iltapäivällä Ani esiintyy tässä meidän studiossa ja näin ollen siis myös radiolähetyksessä, joten oo ihmeessä kuulolla. No huomenna sitten puolestaan on kuumaan keikka kello 18, että parempi kuin vaan jätät tämän kanavan päälle, et laita sitä, pidät ylläsi pelkkää radiota niin sanotusti. Hei, ja toi seuraava biisi on semmonen, että mä taidan laittaa siis ämyrit niin täysille kuin vaan tästä kopista lähtee, koska se on JVG:n Jääpähän laulu. Ja sanotaan nyt näin, että tää keltainen autoleikkihän on ihan mukavasti lähtenyt.
1: Keltainen auto.
2: Keltainen Hämeenlinna.
3: Ja Kuopiossakin bongattu keltainen auto.
4: Ihan kuule keltainen kuplavolokkari Oulussa. Tästä keltaisesta kuplavolokkaristahan tämä leikki on aikanaan lähtenyt liikkeellekin.
5: Kolme keltaista autoa juossa.
6: Keltainen auto.
7: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
8: Radio Suomi Popin päivä.
9: Ja Satu Kotonen.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Jos et sinä enää minua tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kyllä poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: tehosekoitin. Hetken tien kevyt. Ihan kuin olisi tullut tieto Soijan akkiin, että ensi kesänä olisi tätäkin bändiä mahdollisuus nähdä jälleen livenä. Otetaan kyllä ilolla vastaan se uutinen. 25 minsaa matkaa kello 12 uutisiin. Keltainen autoleikki tässä käynnissä. Joo, kuulit ihan oikein. Tottahan sitä nyt syysloman kunniaksi pitää takapenkkiläisille jotain virikettä keksiä, mutta musta tuntuu, että sieltä etupenkiltä on tullut kaikista eniten viestejä, mikä on ihan hyvä. Sitten tuli viesti, kun tuossa pohdiskelin itsekin ääneen, että siinähän on paljon kaikkia vaihtoehtoja, niin tämä on nimimerkki Leppis 87 kirjoittaa, autopelinähän keltaisesta saa läpsästä, kunhan ei ole mainoksia siinä. Myöskin numeroiden ollessa samoja, tai 1, 10 tai 100, tai sitten kirjaimet A, sitten A, mustat kilvet ja kupla. Meillä sanotaan jackpotiksi, jos näkisi keltaisen kuplan mustilla kilvillä, esim. AA11. Ei ole kyllä näkynyt. Vitsi, tää on muuten mennyt aika hifiksi.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fazerin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
3: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa. Ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition.
4: Mitsubishi Motors. Hyvää huomenta!
5: No, miten se nyt ottaa?
4: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
5: Olkoon menneeksi.
4: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
5: No ruokaostokset. No niin.
4: Niin on.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Rapsakka, keks-choklaad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaad.
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä tiesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
11: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
12: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
13: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
12: Ja onhan meillä tekoälyjä.
13: Meidän pitäisi kouluttaa.
12: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
13: Pertti, teidän Miro on 7.
12: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
13: Pertti, hengitä ja ota Barona.
12: Barona!
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
15: Mikä toi oli? Ja taas,
16: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
15: Häh?
16: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
15: Oivalluksen? Siis mitä?
16: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
15: Otollinen?
16: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
17: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: Anin ja Sara B. Tuhlaajapoika soi tässä. Ani tänään hei livenä esiintyy meillä Suomi-popilla tosi iltapäivällä 3 maissa. Onhan ihmeessä kuulolla silloinkin. Aisi Keliotti, Arttu Viskaria ja Benkkua ja Bessiä tulossa.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy.
2: Keksikää kuvitteellinen kämppis, jonka piikkiin kaikki arjen ärsytykset voi laittaa. Esimerkiksi, katso kulta, Seppo unohti taas laittaa astianpesukoneen päälle.
3: Seppo sanoi, että hänen mielestään täällä harrastetaan ihan liian vähän seksiä tässä talossa. Täällä ei oikeastaan itse asiassa enää ollenkaan. Seppo oli vaan tehnyt tämmöisen pienen huomioon, mutta Seppo on vähän äkäinen. Sillä on ollut pitkä päivä duunissa.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: on muu soi Radio Suomi Popin tiistaipäivässä 10 minsaa ja sitten uutisia tiedossa. Aisa Keliottia tulossa, ihan just Arttu Viskaria myös. Hei, keltainen autoleikkiä tässä leikittiin radion välityksellä. Ihan mahtavia heittäytymisiä, kiitosin paljon. Keltainen rekka bongattu Juvan ja Mikkelin välillä. Kotkassa on nähty, Vantaalla keltaisia autoja, Porissa ja koko Suomen laajuudelta tuli viestejä meidän WhatsAppiin. Ja yhden viesti lähti muun muassa Santeri. Missäs päin Santeri on bongannut keltaisen auton?
1: Lahdessa.
0: Miltä auto näytti? Oliko hieno?
1: Ei se nyt ihan sellainen normaali.
0: Ootko sä automiehiä itse?
1: Joo, tykkään autosta.
0: No kyllä. Mitäs tommonen niinku keltainen auto? Voisitko kuvitella? Haluaisitko, että sulla olisi itsellä isona keltainen auto?
1: Mä tiedän. Kai joo.
0: Mitä kuuluu sun syyslomaan? Mihin te ootte menossa?
1: Mä oon menossa nytten Pevimuseoon Tampereelle.
0: Mitä kaikkea siellä pääsee tekemään? Pääseekö siellä pelaamaan?
1: Joo, vanhoja pelejä. Mä tiedän, mitä siellä kaikkea on. Jotain arkadeja.
0: Arvaan mitä?
1: No.
0: No, sä oot meidän voittaja. Onneksi olkoon. Sä voitit sen Suomi-pop-lippiksen.
1: Kiitos.
0: Mä lähetän sen sulle. Ja tota niin, mä soitan seuraavaksi Aisa Keliottia, niin minkälaisia syysloman terveisiä sä haluaisit lähettää radion kuuntelijoille? Nyt niin kun sulla on mahdollisuus laittaa koko Suomeen terveisiä, niin millaisia terkkuja sä haluaisit laittaa?
1: Että jotakin, että hyvää syyslomaa ja en mä tiedä.
0: Olisiko äitillä jotain terveisiä kanssa?
1: Olisiko sulla jotain terveisiä Suomelle? Aika varmasti.
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Popin päivä.
2: Ja Satu Kotonen.
0: Niin kuin Santerin äiti sanoi, niin ajokaa varovasti. Tää on Ilkka Suorana biisi.

0: Maille mennyt, että voisi maksaa laskun. Tämä on Aisekelijat Radio Suomen papilla. Uutiset ihan just siellä pohditaan, että kuka haluaa rauhansopimusta eniten.
1: Radio Suomi Pop.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
5: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
6: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
7: Nyt on!
6: Uusi maku, karpalo.
8: Fazer, Batu ja Transit!

0: Moi!
1: Makkonen! Lähen mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
6: Ota Easy ja nauti edelleen. Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Moi.
10: Moi.
9: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
10: Joo.
9: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
10: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
9: Siis häh? Niin monta?
10: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
9: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustositukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
14: Nokian Chios hakkapelitta 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
15: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
16: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
17: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
19: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
1: Sijoitusasunto.
12: Joo, bilekämppä keskustasta.
19: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
20: Tervetuloa stand-up-klubille!
21: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
22: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
21: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvioi, että Venäjän presidentti Vladimir Putin haluaa rauhansopimusta enemmän kuin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Trump sanoi eilen, että molemmat maat haluavat lopettaa sodan, mutta eivät tiedä miten. Trump on myös väittänyt maiden sopineen energialaitoksia koskevasta tulitauosta. Venäjä ei ole vahvistanut tulitaukoa, ja se on jatkanut iskujaan Ukrainan energialaitoksiin. Tulitaukorikkomuksista kysyttäessä Trump painotti molempien osapuolien syyllistyvän niihin. Muusikko Pepe Wilberg on saanut syytteet törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vammantuottamuksesta. Asialle ei ole vielä määritetty käsittelypäivää Helsingin käräjäoikeuteen. Syytteet liittyvät viime joulukuussa Helsingin Alppilassa sattuneeseen törmäykseen, jossa poliisi epäilee Wilbergin törmänneen autolla pyöräilijään. Pyöräilijä joutui sairaalaan useiksi päiviksi. Wilberg on kiistänyt syyllisyytensä ja kertonut Ilta-Sanomille, ettei nähnyt pyöräilijää. Syytteistä kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee takautuvasti tämän vuoden alusta 2100 euroon, Verohallinto kertoo. Aiemmin vähennystä sai enintään 1600 euroa. Yritykseltä ostetun työn osuudesta voi jatkossa vähentää 40% aiemman 35% sijaan. Korotukset ovat voimassa tämän ja ensi vuoden. Korotetun vähennyksen voi hyödyntää heti tekemällä uuden verokortin Omaverossa.
0: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa Vianor.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
23: Hei, syyslomalaisille semmosia terveisiä, että tää tiistai koko maassa poutainen, vaihtelevan pilvinen tai selkeä. Tuuli etelä- ja keskiosassa enimmäkseen heikkoa, mutta Lapissa etelä tuuli voimistuu kohtalaiseksi. Tämänpäiväiset lämpötilat etelässä 5-10, keskiosassa 3-8, pohjoisessa 0-5. Käsivarassa heikkoa pakkasta. Ja huomenna sitten pilvistä ja pilvistyvää päivän edetessä lännestä leviää sateita. Pohjoisessa ne alkavat monin paikoin räntänä tai lumena. Poutaisinta on maan itäosassa. Etelätuuli on huomenna kohtalaista. Päivälämpötilat 5-10 välillä. Mä tällä näytän niin kuin 6-7, vaikka ei ollut edes niistä numeroista kyseen. 0-6 välillä sit pohjoisessa lämpötilat. Torstaina tuulee edelleen etelästä. Pilvisyys on runsasta. Ja tihkusadetta olisi tiedossa.

0: Saa. Lapissa on runsaampaa sadetta, mutta pääosin vetenä se tulee.
1: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla. Ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin. Vianor.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Niin muuten onkin. Ihana näitä on täällä soittaa. Sano vaan. Enkä mä sano tätä lämpimikseni, mutta ihan oikeasti parhaita biisejä. Kohta Kaija Koota, Halo Helsinkiä tulossa Apulantaa, seuraavana Arttu Viskari. Ja totta kai, tasatunnin taistelu. Se tässä niin kuin viritellään niin sanotusti huomiinsa. Tasatunnin taistelussa tulee olemaan kaksi laulua vastakkain. Toinen on mun, eli juontaja valitsema, ja toinen on ehkä sun, eli kuuntelija valitsema. Ja teemana tulee tänään olemaan siis semmoset biisit, joissa on jotain numeroita. Jossa on jotain numeroita, lukuja, olkoon ne vuosilukuja tai mitä nyt ikinä onkaan, saat valita. 0403564556, eli semmosia suomalaisia biisejä, jossa on numeroita. Niin tämmösiä haetaan, laita oma ehdokkaasi mulle. Mä esittelen oman erittäin kovan bangeri ehdokkaani heti Arttu Viskarin jälkeen.
2: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.
0: Tasatunnin taisteluun siis haetaan semmosia biisejä, missä on jotain numeroita. Nyt sellainen niin kuin kaivelemaan muistin syövereistä semmosia biisejä. 0403564556.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12.

0: Beemin kaiken arvoinen soi tässä, ja jos olet Beemin musan ystävä, niin 11. päivä marraskuuta Beem esiintyy meillä Radio Suomi Popilla. Kuulet ton keikan myös radiosta, mutta sulla on mahdollisuus päästä sit ihan livenäkin kattoo sitä meininkiä. Meidän saitilla pääsee ilmoittautumaan yksi biisi, yksi tarina kisaan, jossa siis on paikkoja tarjolla näihin live-esiintymisiin. Huomenna kuumaan keikka, sitten on Jenni Vartiainen, Arttu Viskari, Mirella Beem ja lopuksi vielä yllätysartisti. No niin, semmoista meininkiä tiedossa, mutta nyt tasatunnin taisteluun ja mä esittelen seuraavaksi oman ehdokkaani. Mutta täytyy sanoa, että siihen on tullut puoltoa jo ennakkoon. Moni on nimittäin tätä biisiä jo ehdottanut. Teemana tänään, tiistaina 13. päivä lokakuuta, on siis semmoiset biisit, joissa on jotain numeroita, niin eihän tässä ole kahta sanaa. DJ Okuluukkainen, Dani ja Erika Wikman, 7300, siis totta kai tää kuuluu ehdottomasti tähän kategoriaan. Olisi kiva soittaa tää bangeri sulle tossa yhden jälkeen Suomi Popin päivässä. Minkä biisin laitat tätä vastaan? 0403564556. Se on numero tänne päin.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
1: Ja Satu Kotonen.
0: Nyt Kaija K. Siniset tikkaat ja mie täällä oottelen sinun biisiehdokasta.

0: Hyvää tiistaita. Kohta 17 minuuttia, eli 12 on kello. Apulannan Jumala tulossa. Ja Dion Raak ihan kohta. Ja jotenkin mulla oli semmoinen muistikuva, että Didi liittyi tohon Siniset tikkaat Kaija Koon biisin tarinaan, että Didi olisi kysässyt Kaijalta joskus, että mites tota noin niin, että sä oot niin upea ja miten se tarina nyt sit siitä menikään. Hei, 0403564556 tasatunnin taisteluun saa ehdottaa tuossa numerossa lauluja, joissa on joku numero. Mulla on 7300 tää Okun ja Danin ja Eerikan biisi, minkä sinä haluat laittaa sitä vastaan.
1: Otetaan tänään ehdolle 506 ikkunaa. Käy ihan kumpi vaan miljoona sadettaa Freemanin versio. Aamupizza sen
0: tuoksuu mustelee. Freeman veti miljoona sateen Heikki Salon päivänä 506 ikkunaa. Aivan loistava ehdokas. No niin, näitä lisää nyt 0403564556. Kohta haloo Helsinki.
2: Yksi biisi, yksi tarina. Tällä viikolla Suomipopin studiossa livenä Kuumaa. Radio Suomi Pop.
3: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
4: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
7: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
8: Ja taas mennään.
9: Se oli Danske Bankin
8: oivalluksen ääni.
9: Siellä taas joku sai oivalluksen.

0: Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
0: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
0: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä tiesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
8: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
7: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
8: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
7: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
11: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
12: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
13: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Talvi lähestyy ja ensimmäinen jäinen liukastie voi yllättää sinut minä aamuna tahansa. Silloin tuntuu hyvältä tietää, että renkaat ja autohuolto on jo hoidettu. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa koko talven ajan.
14: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
15: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
16: Voiko se oikeasti toimii?
15: Voi se. Gellorevoice.
17: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice.
18: Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
17: Gellorevoice. Vain apteekeista.
19: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
20: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
21: On screen.
22: Welcome to DS9.
20: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa. Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
23: Radio Suomi Pop.
24: Suomen parhaat biisit.

0: soittamaan Haloo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä. Radio Suomi-poppia kuuntelet, Satu Kotonen täällä, moro! Meillä on teemana tasatunnin taistelussa semmoset biisit, joissa on numeroita. Mun ehdokas tänään on DJ Oku Luukkaisen ja Danin ja Erika Wikmanin 7300. Musta olisi ihana soittaa tää tänään. Ja siis, no ei oo salaisuus, että mehän ollaan aika tässä lähekkäin ton Radio Hitmixin kanssa, jolla juontaa Oku Luukkainen, niin Oku, kerros nyt ihan tässä silleen, että miten siinä nyt kävi, miten sinä ja Erika Wikman ja Danny satuitte samaan studioon?
1: Totuus on se, että kaiken takana on Arttu Viskari, koska Arttu Viskari ja Mökkitie Records kiinnostui musta ja sitten lähdettiin tekemään kimpassa biisiä ja mä annoin sanoittajamestari Janne Rintalalle muutaman tämmöisen tarinan omasta elämästä ja sit sanoin, että aikakoneen odota biisiä voisi ottaa vähän mukaan. Ja samaan aikaan sitten Mökkitielle oli sainattu Erika Wikman, joka tässä kohtaa ei vielä ollut sellainen supertähti kuin tänä päivänä, että hänet muistettiin tämmöistä tangokuvioista enemmän. Ja myös Danny pyöri siellä kuvioissa. No, mutta ensimmäisenä me niin kuin sainattiin tähän biisiin tai otettiin mukaan Danny. Ja sitten alettiin miettimään, että tähän halutaan myös yksi naislaulaja. Ja sitten alettiin miettimään, että ketä nyt olisi tässä niin kuin ikään kuin lähellä. Ja sitten okei, sehän voisi olla tuo Erika Wikman. Ja sitten tästä se lähti rakentumaan tämä kokonaisuus. Mutta tietysti niin kuin nyt vuosia myöhemmin se näyttäytyy vielä isompana kuin siinä hetkessä ehkä ymmärrettiin, että Danny ja Erika yhdessä tällä biisillä ja sitten mihän he ei samalla biisillä ole ollutkaan.
0: Ootko muuten onko kattonut, että kenen nimipäivä on tänään?
1: Onko tänään tota niin Dannyin vai Erikan?
0: Taina.
1: Tainan? Ai niin! Ja sen mä sanon, että se on muuten fiktiivinen nimi.
0: Oikeesti?
1: On.
0: Ei löydy omasta puolin luettelosta.
1: Ei löydy, mutta siis tässä on kyllä viittauksia siis parisuhteeseen, jossa sen aikainen tyttöystävä lähti maailmalle ja mä jäin sitten Suomeen miettimään, että miten tässä näin kävi.
0: Oikeesti? Jumaliste, mutta vuosia ei ole ihan yhtä paljon.
1: Ei ole ihan yhtä paljon.
2: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: No siinä nyt sitten kuultiin, että mikä on tarina mun ehdokas biisin taustalla. Kiitos Oku. 7300 ja siinähän lauletaan Tainasta tossa biisissä. No se on mun ehdokas, mutta se on vaan niinku 50 pinnaa tästä kisasta. Vielä kerkeet laittaa oman ehdokkaasi mukaan kisaan. Nyt Apulanta.

0: Hei, tätäkin biisiä ehdotettiin tasatunnin taisteluun, koska haettiin siis semmosia biisejä, missä on joku numero. No siinähän on. Westerinen Tvo on 3. Mun ehdokas on Okun, Danin ja Eerikan 7300. Sitäkin on muuten moni ehdottanut. Mutta mitäs kaikkea tänne on sitten oikein tullutkaan? Halojaa.
1: Huomenta, Satu Kotonen ja Suomi Pop. Tai hyvää päivää.
0: No päivää.
1: Toivoisin kappaletta Sata Salamaa ja Viki Rosti, aivan mahtava nainen ja mahtava biisi.
0: No hei, numero on kyllä tässä parhaasta päästä.
2: No hei, se on hei. Hyvää tiistaita, Satu. Hei, tähän tasatuin taisteluun numero biisinä, niin yhden illan varjetee ja yön. Se voisi sopia kanssa ihan hyvin, ja siinähän on numero, eli 1. Ei mulla muuta, että toisaa päivä jatkoa. Moi!
0: Erittäin kova haku, kiitos Nalle.
3: Huone 105 aika kova. En muista esittäjää, mutta on kovan luokan biisi.
0: No, kyllähän Huone 105 on kovan luokan biisi. Sehän on täysin selvä juttu, ja aika moni on muuten ehdottanut tätä biisiä.
4: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: 7300, se on mun ehdokas tänään tasatunnin taisteluun. Tänään tiistaina. Ja kyllä me laitetaan, kuulkaa, kikkaa vastaan.

0: Ei, nyt on titaanien taistelu.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Kumman haluat kuulla, ton Kikan huoneessa tai vitosen yhden jälkeen vai sitten Okun ja Danin ja Erikan 7300? Sinä päätät tämän homman. Tietysti. Tää on Suomi-popilla Dianra, paha poika.

0: Hän on Diandra. Paha poika soi Radio Suomi Popilla. Hyvää tiistaita. Uutisia olisi tarjolla kello 13. Eppu ja kohta joku pyytelikin sitä, niin hipit rautaa raikaa. Pian Olli Halosta myös tulossa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
8: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisesti.
9: Me huolehdimme.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
9: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
10: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
11: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
12: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

Valoisen Olli, vähän rahaa, paljon rakkautta. Hei, Suomeen on luvassa vuoden aikaa nähdä lämmintä säätä loppuviikolla. Tästä muun muassa ihan kohta uutisissa. Ennen uutisia soi muun muassa tämä 90-luvun alun herkkupala Studio Etana-albumilta Eppu Normaali. Tämä on Hipit Rautaa.

0: Radio Suomi-popilla se soi. Kohta Suomi-popilla soimaan Pete Parkkosen Voimaa ja valoa. Mirellan timantteekin on tulossa ennen kello 13. Mulla on sulle kysymys, et kumman näistä haluat kuulla? 7300 on mun ehdokas tänään tasatunnin taistelussa. Ja sit kuuntelijalta tuli huone 105. Kumpi näistä soi heti uutisten jälkeen, sinä päätät.
1: Radio Suomi Pop.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
4: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
5: Hyvää huomenta!
6: No, miten se nyt ottaa?
5: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
6: Olkoon menneeksi.
5: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
6: No, ruokaostokset. No niin.
5: Niin on.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 baarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
10: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
11: Se olisi yövuoro satamassa. Miinus 18, parta jääpuikolla ja pyryttää vaakana. Kontti pitäisi saada laivaa, mutta eihän se enää mahdu mihinkään. Multa alkaa huumori loppua, mutta tuossa vieressä painaa Jape. Se vetää vaan rotsia niskaan ja liukastelee konttien päälle, vaikka selkähikin jäätyy käsivarren paksuisiksi puikoiksi. Sitten se hyppää takaisin nosturikoppiin ja selvittää konttipalapelin sanomatta sanaakaan. Jape, miten sä ton kaiken oikein teet?
12: Kaikki ratkeaa, paitsi housut.
13: Silloinkin, kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
14: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt toon!
15: Kun vaaditaan raikkautta, Mynt on.
16: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
17: Juu, se etuovi siinä.
16: Katso taas.
17: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
16: Niin, no.
17: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
16: Nyt on lukot kuin uudet.
17: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
16: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
17: No enkä me nyt oikeasti mitään.
16: Se on moro.
17: No joo, on pro.
18: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin

0: tehty kuin sanottu.
1: Mattu.net Pro.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
3: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
4: Mainonta maksaa rahaa.
5: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
4: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
5: Jos annat sen valeuutisille.
4: Raha ei edelleenkään välitä.
5: Mutta kuka sitten välittää?
4: Suomen talous ja media.
5: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
4: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
5: Radio välittää.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Ranskassa arviolta 500 ruokakauppaa joutui toissa yönä kyberhyökkäyksen kohteeksi, kertoo uutistoimisto AFP. Hyökkääjät nostivat verkon kautta kauppojen kylmälaitteiden lämpötiloja pahimmillaan jopa 80 asteeseen. Hyökkäys aiheutti tulipaloja ja kaupat joutuivat hävittämään suuria määriä elintarvikkeita. Tappiot voivat nousta koko Ranskassa kymmeniin miljooniin euroihin. Ranskan kyberturvallisuusviranomainen ja Pariisin syyttäjän virasto tutkivat tapausta. Suomeen on luvassa vuoden aikaan nähden lämmintä säätä loppuviikolla. Etelässä lämpötila voi perjantaina nousta jopa 13 asteeseen ja 10 astetta voi ylittyä Merilapin rannikollakin, kertoo Forecan meteorologi Anna Latvala Ilta-Sanomille. Sää on kuitenkin pilvinen ja sateita saadaan lounaasta Koillismaalle. Savukosken tulppiossa mitattiin tänä aamuna lähes 17 astetta pakkasta, mutta loppuviikolla yölämpötilojen pitäisi pysyä plussalla koko maassa. Etelässä lämmin sää jatkuu vielä lauantaina, mutta sen jälkeen lämmin ilma näyttää vetäytyvän Suomen yltä. Muusikko Pepe Wilberg on saanut syytteet törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vamman tuottamuksesta. Syytteet liittyvät viime joulukuussa Helsingin Alppilassa sattuneeseen törmäykseen, jossa poliisi epäilee Wilbergin törmänneen autolla pyöräilijään. Pyöräilijä joutui sairaalaan useiksi päiviksi. Wilberg on kiistänyt syyllisyytensä ja kertonut Ilta-Sanomille, ettei nähnyt pyöräilijää. Syytteistä kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään tarjoaa Vianor.
8: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
9: Töttörö, huomenna keskiviikkona. Lännestä lähestyy matala paine. On pilvistä tiedossa ja pilvistyvää päivän edetessä. Lännestä leviää sateita. Pohjoisessa ne alkavat monin paikoin räntänä tai lumena. Poutaisin kolkka huomenna itäosassa maata. Etelä tuuli on kohtalaista. Päivälämpötilat 5-10, pohjoisessa 0-6. Torstaina sitten tulee edelleen etelän puolelta. Pilvisyys on runsasta. Paikoin voi tulla tihkusadetta. Lappiin leviää luoteesta runsaampaa sadetta, joka on pääasiassa vettä. Päivälämpötilat ylihuomenna 6-12, Lapissa ja Koillismaalla 2-7. No perjantaina sitten syksyistä lauhaa tuulista säätä koko maassa.
7: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios hakkapeliitta talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa. Vianor.
10: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
9: Mun ehdokas tänään 7300. Ja sitten kuuntelijalta, aika moneltakin tuli tää huone 105 numero teemalla mennään tänään.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.
9: Joo, teemana numerot. Ja nyt sitten näistä kahdesta kappaleesta, jotka äsken pienenä pätkänä kuulit, niin nyt taas alkaa selvittää, että mitä mieltä kuuntelijat ovat. 0403564556. Tasatunnin taistelu ratkeaa nyt.
12: Voi ei mikä tasatunnin taistelu. Oku vastaan kikka Satu, minkä teit mulle. Siis tää on ihan niin kuin mahdoton valinta.

0: mä niinku tekis mieli vaan sanoa, että molemmat vaan soimaan, kiitos, äänestän molempia. No ei voi, tiedän. No mut sen kerran, kun on mahdollisuus ehkä kuulla siellä Suomipopilla Okun biisi, niin no joo, kyllähän mun nyt pitää sinne sun ehdotuksen puoleen kääntyä ja sanoa, että ääni sinne.
1: Ehdottomasti kyllä sitä pitäisi kikkaa saada, että kyllä se kikka vaan menee niin kovin jalan alla.
2: Kyllä nyt ääni menee Satu sun valinnalle, eli joku ja muu poppo saa mun äänin tänään.
3: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
4: Radio Suomipopin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.
5: Tasatunnin taistelun voittobiisinä tänään DJ Joku Luukkainen, Erika Wikman, Danny 7300. Tänään Tainan päivänä. Hei, sattupa sopivasti. Naatitaan.
6: Tasaajan matkahuollon ohi sut viimeksi siellä näin. Kun pikavuoro lähti Helsinkiin päin. Sä olit liian maailman nainen näihin pieni kyli. Muistatkohan vielä kun nukahit mun syli.

Siitä on nyt 7300 päivää, eli 20 vuotta, kun sinä lähdit Saksaan ja minä jäin

Tasatunnin taistelun voittobiisinä soi DJ Joku Luukkaisen, Erika Wigmanin, Danin ja kumppaneiden 7300. Numero teema oli tänään. Olipas reipas rallia tämän päivän nimpparisankareille, kuten Tainoille. Paljon onnea vielä.

hyvin puhuttu. Pete Parkkonen, tää on hieno biisi, Voimaa ja valoa. Mirella esiintyy Suomi Popilla 4. päivä marraskuuta. Pistä kalenteriin, kuulet keikan myös radiosta. Nyt soi Timantti.

0: Moi! Täällä on kuumaa.
1: Me ollaan tämän viikon yksi biisi, yksi tarina artisti ja te olette äänestänyt ylivoimaisen mukaan.
0: Ja meilläkin on toki muistoja ylivoimaiseen liittyen. Me aiotaan kertoa niitä keskiviikkona, kun me tullaan Suomipopin studioon ja vedetään livenä kyseinen kappale.
2: Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: Tämä on Yön niin paljon me teihin luotettiin. Upea biisi. Hyvää tiistaipäivää. Kello on 20:01. Tämä on Radio Suomi Pop. Ja vitsi mitkä tämmöiset niinku live-sessiot tässä on nyt niinku tiedossa seuraavien viikkojen aikana. Huomenna Kuuma esiintyy täällä ja sitten seitä eteenpäin joka keskiviikko. Täällä on artisteja esiintymässä ja nämä keikat tulee myöskin sit radiosta. Et siinä mielessä kauhean kiva, et ei tarvitse mihinkään lähteä. Saatte niin sanotusti nauttia virvokkeita ihan omaan malliin. Eli nämä on siis aina keskiviikkoisin. Nyt Kuumaa huomenna, sen jälkeen Jenni Vartiainen, Arttu Viskari, Mirella Beem ja sitten yllätysartisti. Mutta se, mitä tapahtuu tänään, niin se ei kyllä jää tähän, koska siis Ani on tulossa kylään. Anilta ilmestyy uusi albumi tällä viikolla ja Ani on tulossa kylään Suomi Popin iltapäivän tuohon Juho-lähetykseen tänään kahden jälkeen. Niin hänkin on tulossa sillain niin kuin esiintymishousut jalassa niin sanotusti, että tässä on nyt tapahtumaa jos jonkinlaista. Pysy ihmeessä mukana. Anin esiintyminen tänään iltapäivällä noin kello 15. Kuulet tämän tietysti radiosta myös. Vitsihän on ihan superkova laulaja. Iidan Väärä-Nainen soimaan kohta ja JVG rehellisesti myös tulossa.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Voita paikkasi studioliveen. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
4: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
5: Hei sinä! Onko tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
5: Ah, tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
11: ota easy ja nauti edelleen. Ritva Virtanen.
12: Hei Ritva, täällä Sellerista Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva.
11: Aha.
12: Kaksi aikakausilehteä yhden hinnalla. Me laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
11: Sinäkö siellä? Joi, salskea herra, tule tänne.
12: Ja voi olla vähän vaikeeta.
11: Huus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
12: Ehkä vähän sopimatonta.
11: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
13: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primacat. Ruoki rakkauttasi.
14: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
15: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
14: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
16: Timo, myynti rokkaa vai?
17: Joo, ihan mukavasti menee.
16: Ja prosessit on mintissä?
17: No just eilen retrossa puhuttiin.
16: Mikä retro?
17: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
16: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
17: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
18: Barona!
19: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
20: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
21: Mynton!
20: Uusi maku, Karpalo.
22: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu nettisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
0: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
1: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
18: Sijoitusasunto.
23: Joo, bilekämppä keskustasta.
24: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
25: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
26: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
27: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
28: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
29: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Radio Suomi Popilla soi Iidan väärä nainen. Kello on 1:30. Hyvää tiistaita. Samaan aikaan, kun pääministeri Petteri Orpo vastailee tässä iltapäivän aikana politiikan toimittajien kysymyksiin, se on tietysti isona uutisena tänään, niin arvaa, mitä me ollaan tehty tässä tänään tiistaina, jos et ollut ihan koko päivää kuulolla. Siellä on leikitty keltainen autoleikkiä, siis mä oon ihan siis täysin tosissani, vai mitä Tuomas?
1: Keltainen auto pongattu Espoosta, tikkarivelka.
0: Hei, just näin. Siis oikeasti meidän WhatsApp on ihan täynnä näitä keltainen auto viestejä ja Santeri sitten valikoitu voittaaksi. Hän voitti itselleen lippiksen, koska hän laittoi keltainen auto bongaukseen ja se tuli silloin Lahdesta. Mutta sitten Heli pisti tähän liittyen niin kuin viestiä. Tämä jäi mulle mieleen. Autoista nyt kun puhutaan, onkohan muita Suomipopin kuuntelijoita, jotka moikkaa liikenteessä, kun vastaan tulee samanlainen auto karavaanareiden tyyliin. Oli meinaan hellyttävää liikennevaloissa muutama päivä sitten, kun Tuiki tuntemattoman kanssa moikattiin, ja siinä tuli jotenkin semmoinen meidän jengi fiilis. Siis vitsi, tää on hyvä kysymys. Et, joo, karavaanarit moikkaa, ja sitten kyllähän niinku motskarikuskit moikkailee, joo. Mutta että mä oon ruvennut nyt tekemään sitä, mitä on tullut joskus taannoin, siis takavuosina tehtiin, että kun joku antaa sulle tilaa, niin sit sä moikkaat. Niin mä oon ruvennut tekemään sitäkin, oon ruvennut niin sanotusti huitamaan enemmän. Joo, mutta en tiedä, siis onko sulla tämmöistä? Moikkaat sä, jos tulee samanlainen auto vastaan kuin itsellä se on, niin morjestatko? Musta se on ihan hauska pointti Helillä. 0403564556. Kohta Elinore ja Samuli Putron osuma ahtia tulossa JVG:n rehellisesti tähän seuraavaksi. Siis vitsi, mun takana tässä, kun me ollaan siis Helsingin Sanomatalossa tähän täältä lähetystä, niin tuossa otetaan just jotain promokuvia. Mä ajattelin, että hitto, ihan kuin olisi poliisi, toi peltipoliisi räpsähtänyt, kun valokuvia takana otetaan. Pelkää sakkoja niin paljon, että kun tuossa Olli Hermannia kuvataan, niin luulee jo, että ajoin liian kovaa. Normipäivä.

Halo Helsinki, soi Radio Suomi Popilla. Tämä on Kuussa tuulee. Ehdottomasti yksi parhaimmista HH-biiseistä. Me kasataan top 20 listaa, toivottavasti sä oot käynyt jo laittamassa oman ehdokkaasi sinne ja parhaan Halo Helsinki-biisisi. Hei Erika, tuossa kirjoitti, kun kysäsin, että moikkailetko, jos on samanlainen auto tulee vastaan, niin tuleeko moikattua? En moikkaile. Itse varmaan hämmentyisin, jos joku moikkaisi, että sitä ajattelisi, että onko se joku tuttu. Mutta mökkitielle sen sijaan moikkaan about kaikkia, vaikka en tunne siis ketään. Niin tämähän on ihan selvä. Siis todellakin mökkitie siellä huudella, niin kyllä kaikille pitää morjestella. Hei, kohta Ahtin sisko ja sen veli. Ja pian moikataan myös meidän ihanaa iltapäivä jo.

0: ja Juho Keskitaloa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. K-Su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttämään.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-Supermarket.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää.
9: Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat.
8: Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
10: Pystyt mihin vain. Paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
11: Moi! Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
12: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
15: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
16: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
17: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
18: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
20: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
21: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
22: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
23: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
24: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
25: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
26: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
27: Tervetuloa stand-up-klubille!
28: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
29: Hänen vaihtoehtoja!
0: vaimonsa seisoo siinä vieressä.
1: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa.

0: Sitten kun mikään ei auta, ei Juho Keskitalokaan.
1: Ei ole mahdollista
0: tommoinen.
1: Ei
0: joo. Hei Vesala, siinä Apulantaa seuraavaksi sit Juho. Tervetuloa töihin.
1: Kiitos paljon.
0: Sä oot tänään puukannut tänne semmoisen niinku lupaavan artistin Anin esiintymään.
1: Kyllä, joo.
0: Mielestäni kiva. Kiva, kun teit tämän homman.
1: On, joo. Siis Anilta on tullut tuoretta musiikkia ihan siis albumillisen verran, niin totta kai siitäkin jutellaan. Ja mä oon kerran tai pari päässyt kuulemaan, kun Ani laulaa tälleen niin kuin, ihan siis niin kuin lähietäisyydeltä. Mm-hmm. On totta kai niin kuin festareillekin nähnyt, mutta nyt on kyllä niin kuin taitava tyyppi.
0: On.
1: Todella taitava tyyppi.
0: On. Ja siis siinä vaiheessa, kun siitä tehdään video tuonne meidän sosiaaliseen mediaan, niin mä toivon, että sun feissiä niin kuin erityisesti kuvataan, koska sä oot niin lutunen aina, kun sä tässä katot näitä artisteja ja kuuntelet, kun ne esiintyy, niin sulla on se niin suloinen ilme.
1: Joo, mä oon bongannut sen saman, mutta mua pelottaa, että mä tuun itsetietoiseksi siitä näiden videoiden takia, niin mun pitää itse olla, kato, kun mun pitää vaan niin kuin mennä siihen biisiin sisälle. Että jos mä alan miettiä, että näytänkö minä nyt siltä, niin se ei ole sit niin kuin, se, ei ole se juttu.
0: Mm. Se on semmoinen niin kuin tonnin seteli, mutta silleen niin kuin käänteiseltä.
1: Eikö se
0: on
1: sydän silmät?
0: Niin on, joo. Mä haluan siitä sellaisen paidan. Voitko hoida? Eikö, okay. Mä hoidan. No niin, Juho Keskitalo mun puolestani.
1: Kiitos.
0: Huomiseen. Moro.

0: Radio Suomi Pop.
1: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
4: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Yrittäjä, kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Elovena täällä, moikka! Jogo jugua gogeilit? Se on silkin sileä herkko. Voi jugu, mikä magu!
12: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
13: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
12: Eikä.
13: En mä varmaan pääse nyt.
12: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
13: Oh yes.
14: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
12: Oomi.
15: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
16: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
17: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti.

0: nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Popvakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
3: No riittääks rahat?
4: Ai mitkä rahat?
3: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
4: Huomenna lähtee vaan priin.
2: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
5: Sopet auki, let's go!
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Pääministeri Petteri Orpo ei pidä eläkeiän nopeaa nostamista 70 vuoteen realistisena. Orpo haluaa kuitenkin pidentää suomalaisten työuria ja nopeuttaa nuorten pääsyä korkeakouluihin sekä työelämään. Hänen mukaansa eläkejärjestelmän kuormitusta voitaisiin vähentää myös luopumalla palkattomista eläkejaksoista ja keventämällä järjestelmän hallintoa. Orpo toivoo lisäksi, että eläkkeistä sopivat osapuolet arvioisivat eläkeikää. Orpo kommentoi asiaa politiikan toimittajien pääministerin tapaamisessa. Tilaisuuden tallenteen voi katsoa Ilta-Sanomien verkkosivuilta. Muusikko Pepe Wilberg on saanut syytteet törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vamman tuottamuksesta. Syytteet liittyvät viime joulukuussa Helsingin Alppilassa sattuneeseen törmäykseen, jossa poliisi epäilee Wilbergin törmänneen autolla pyöräilijään. Pyöräilijä joutui sairaalaan useiksi päiviksi. Wilberg on kiistänyt syyllisyytensä ja kertonut Ilta-Sanomille, ettei nähnyt pyöräilijää. Syytteistä kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Ranskassa arviolta 500 ruokakauppaa joutui toissa yönä kyberhyökkäyksen kohteeksi, kertoo uutistoimisto AFP. Hyökkääjät nostivat verkon kautta kauppojen kylmälaitteiden lämpötiloja pahimmillaan jopa 80 asteeseen. Hyökkäys aiheutti tulipaloja ja kaupat joutuivat hävittämään suuria määriä elintarvikkeita. Tappiot voivat nousta koko Ranskassa kymmeniin miljooniin euroihin. Ranskan kyberturvallisuusviranomainen ja Pariisin syyttäjän virasto tutkivat tapausta.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sään tarjoaa Vianor.
9: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
10: Tänään kannattaa tuosta aurinkoisesta säästä nauttia, nimittäin huomenna. Koko Suomi on pilvipeitteen alla. Etelä-Suomi 9 asteinen ja pilvinen. Länsirannikko identtinen eli 9 ja pilvistä. Itä-Suomi 7 asteinen ja pilvinen. Maan keskiosa 5 astetta ja näyttäisi, että sitten saattaa tulla jopa räntäsadetta. Pohjois-Suomessa 2 astetta ja pilvistä.
8: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.
11: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
10: Ramses toisen villieläin sekä Egisulu ja Beemin Tunnista tuntiin kajahtaa seuraavaksi soimaan tässä Suomi Popin tiistailta päivässä. Vähän haluan ottaa koppia tuosta Satun puheenaiheesta, kun täällä on bongattu keltaisia autoja. Mä nimittäin muistan, että mä oon tehnyt samanlaista leikkiä joskus junnuna. Ja mä haluaisin selvittää, että onko se ollut vaan tämmönen niin kuin järvenpää juttu, että mitä täytyy tehdä silloin, kun keltaisen auton näkee, vai onko muillakin ollut tämmönen tietynlainen leikki.
11: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.

0: Moi! Täällä on kuumaa. Me ollaan tämän viikon yksi biisi, yksi tarina artisti ja te olette äänestänyt ylivoimaisen mukaan.
1: Ja meilläkin on toki muistoja ylivoimaiseen liittyen. Me aiotaan kertoa niitä keskiviikkona, kun me tullaan Suomipopin studioon ja vedetään livenä kyseinen kappale.
2: Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.
3: Mietitsä mua?

0: Heikki Sulu ja BM tunnista tuntiin soi Suomi Popilla. Hyvää tiistai-iltapäivää Juho studiossa kello 2:10. Toivottavasti aurinkoista tiistai-iltapäivää, missä ikinä tällä hetkellä radiota kuunteletkaan. Satu Kotosella on tuo keskipäivässä puheenaiheena keltaiset autot ja keltaisten autojen bongaaminen. Ja mä muistan, että mä oon kanssa teininä tällaista bongaamista tehnyt. Ja halusinkin kysyä, että onko muilla ollut tällainen systeemi vai oliko tämä vain joku järveenpää juttu? Että jos sä näit keltaisen auton, niin sit sä sait lyödä sun kaveria. Siis jotain sellaista, joka on siinä vieressä. Ja ei tietenkään, ei kasvoihin tai mitenkään tälleen, että se niin kuin oikeasti välttämättä sattuu, mutta tähän niin kuin olkapäähän. Itse asiassa, nyt samalla kun mä puhun tätä, niin mä muistan, että me ollaan tehty samanlaista myöskin rekkareista. Eli jos rekkarissa oli 3 samaa numeroa, tai sitten oli keltainen auto, niin molemmissa näistä tapauksista sai lyödä toista. Ja totta kai sitten, jos molemmat toteutuu, eli keltainen auto, jossa on 3 samaa numeroa, niin sit saa lyödä kahdesti.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Että onks tää nyt sitten vain järvenpää jutut vai kuulostiko sulle tutulta? Tässä on Kajekoin ja Cheekin näytteen armoa, kuten ei anna myöskään järvenpään kadut.

Ojeko ja Cheek, näyttäjänä armoa soi Suomi-popin tiistailta päivässä. Kysyin äsken, että onko muidenkin kaupunkien kadut ollut yhtä armottomia kuin Järvenpään, eli aina jos näki keltaisen auton, niin silloin sai lyödä toista. Meillä oli tämmöinen systeemi junnuna. WhatsAppiin Pia laittoi viestiä, että keltaisten autojen bongailu on tullut vasta lasten myötä tutuksi. Itse nuorena muistan, että kun näki kuplan, niin sai läppästä toista. Nyt onkin täysosuma, jos näkyy keltainen kupla. Ja itse asiassa tämän viestin myötä niin mä muistan myös tämän kuplahomman. Eli on ollut tämä, että kolme samaa numeroa rekkarissa, keltainen auto tai kupla.

0: kuplani kaikissa näistä tapauksista on saanut lyödä. Joni, joka on siis viettänyt Vantaalla nuoruutensa, kertoo, että bongailtu on kaikenlaista ja myös keltainen auto on tuttu. Toinen oli kuplavolkkari. He ilta, se menee hyvin tai se menee ohi, sekä Juha Tapion ja Viivin Puoliksi sun soi seuraavaksi. Sen jälkeen lähdetään kohti poppaakoosiota, jossa on tuoretta Maija Vilkkumaata arvioitavana. Kyseisellä kappaleella ei ollut eilen ainakaan mikään ihan kaikkein helpoin startti, ei verkkoäänestyksessä, mutta ei ehkä niinkään myöskään siellä WhatsAppin puolella. Ja sitä suuremmalla syyllä niin nyt kaipaan sellaisia korvia, jotka löytää myös niitä hyviä puolia tuoreista Maijan kappaleista.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Tällä viikolla Suomipopin studiossa livenä Kuumaa. Radio Suomipop.
2: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
3: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
4: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
5: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
8: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
7: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
8: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
7: Niin?
8: Niin, että se näyttäis olevan elektrius dementialis.
7: Mikä?
8: Tyyppivika.
7: Mutta eihän tää ois käynnissä.
8: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
10: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen.
11: Mitä ihmettä sä teet?
10: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
11: Mä kävin jo myymälässä.
10: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
12: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita hai -taria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
14: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
15: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
18: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
19: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
0: Ota easy and out edelleen. Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
4: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
7: Moro! Mitä äijä?
16: Ei, eikö me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
7: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
20: On meinaa aika liukasta tulossa.
16: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
7: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
16: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
7: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
21: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa.

0: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Juha Tapion ja Viivin puoliksi suun soi Radio Suomi Popin tiistailta päivässä Juho studiossa. Ja seuraavaksi edessä poppaako.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Ja tässä siis tuoretta Maija Vilkkumaata arvioitavana biisin nimi on Luulin, että sä haluut olla mun. Ja tää on nyt se kappale, jolla ei ollut siis eilen hirveän helppo startti tuolla verkkoäänestyksessä. 75% sanoi, että ei poppaa. Eli käänteisesti vaan 25% oli sitä mieltä, että kyllä lähtee. WhatsAppissakaan se ei ollut mitenkään niin kuin ilmiselvin se, että okei, on hieno kappale kyseessä. Niin sitä suuremmalla syyllä, kun mä laitan tästä nyt biisin soimaan, niin kerro mulle WhatsAppiin 0403564556. Mitä tykkäät? Maija Vilkkumaa, luulen, että sä haluat olla mun. Poppaako? Ja erityisesti jos dikkaat, niin anna se kuulua.

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: Okei, tänään tuolla verkossa 72% äänestäneistä sanoo, että Maija Vilkkumaan luulin, että sä haluat olla mun ei oikein lähde. Eli se on siis muutama prosenttiyksikön parempi kuin eilen. Eilen 25% sanoi, että poppaa, tänään 28. Tsekataan, mitä mieltä WhatsAppissa on Enni.
2: Siis mä oon ollut Maija Vilkkumaan fani jo reilu parikymmentä vuotta ja todellakin poppaa.
1: No niin, hyvä. Sinne toimii. Entäpä sitten Mia?
3: Huomenta, Juho.
1: Hyvää huomenta.
3: Tämä nyt tälle eka kertaa kuultuna, niin ei ihan lähde. Tykkään kyllä Kertsistä jotenkin, en tiedä. Pitää varmaan kuunnella muutama kerta. Jospä se vaikka sitten lähtisi, mutta tällä kertaa ei nyt lähde, että
1: ei niinku suoriltaan.
3: Kokeillaan ainakaan huomenna uudestaan. Hei, sori, mä missasin eilen, mä olin tien päällä, mä ajoin Memphis, Texasista takaisin kotiin, eikä mä en semmonen, lähdin aamukuudelta ja saavuimme kotiin sitten 2:30 iltapäivällä.
1: Täällä kyllä kaivattiin.
3: Tuli autossa vietettyä ja eikä toi nettiyhteys ole kaikkein paras niillä pitkillä pätkillä, niin ei tullut kuunneltu, sori.
1: Tämän kerran.
3: Siitä puheen ollen, mennäänpä sitten viikon ensimmäiseen puujalkaan.
1: Let's go!
3: Mitä kannabiksen kannattajat tekevät, ellei huumeita vapauteta?
1: Ootas nytte. Nyt ei tule kyllä mitään. Kuunnella.
3: Alkavat Marista. Mukavaa tiistaita.
1: Mukavaa tiistaita sinne myös.
0: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Pian soi Alisa Syrjän Sydän on rikki. Tässä on JVG ja Ikuinen vappu.

0: päivässä. Juho studiossa ja tänään Ilta-Sanomat on julkaissut artikkelin Alexander Stubbin solmiosta. Ja täällä on siis tämmöinen videoartikkeli, jossa vastataan siihen, että miksi Stubbin solmio on niin usein vinossa. Asiantuntija kertoo syyn tähän.
1: Kohta tulossa.
0: Solmiosta seuraavaksi lisää, jonka lisäksi tulossa Alisa Syrjää, Leventä Leavingsia sekä Nelli Matulaa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
2: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
3: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
4: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
7: Päivien päivää.
8: Jos sä niin sanot.
7: Saanko kysyä?
8: Ole hyvä vaan.
7: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
8: Arvaan ruokakaupassa käynti.
7: Hyvin arvattu.
8: Hyvä minä.
7: Hyvä sinä.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
11: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
12: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
13: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
14: Rapsakka keks chocolate.
15: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks chocolate.
16: Jokainen talvipäivä on erilainen. Mutta tänä talvena on helppo tuntea olonsa turvalliseksi myös kaikkein vaativimmissa olosuhteissa. Mukaudu talveen Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
17: Nokian Tires.
18: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
19: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
20: Ei hätää!
21: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
22: Tää hyvältä näyttää!
23: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
22: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
24: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
25: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
0: Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Meidän makuuhuoneessa ei ole yhden yhtä peltiesinettä, ei peltisoitinta, ei esimerkiksi tyhjiä mutti, tomaattipurkkeja, mutta silti tässä mä käännän kylkeen. Näin. Puhelinlataukseen.
2: Muita.
1: Tässä. Ai oikeasti, mä otan yökkärin pois. No. Liisa herää.
2: Siellä siveys myö kola.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Leventä Leavings ja Pohjois-Karjala soi Suomi-popin tiistailta päivässä Juho-studioissa ja tälleen. 35-vuotiaana mä, tiedätkö, niin kun mä kaipaan niitä aikoja, kun jakso vielä juoda kaljaa auringon nousuun. Jos sä oot nuori, niin tee sitä mahdollisimman paljon, koska jossain vaiheessa ei enää sitten jaksa. Hei, Ilta-Sanomat on julkaissut tällaisen videoartikkelin siitä, miksi Stubbilla on yleensä solmio vinossa, ja täällä on ihan siis asiantuntija kertomassa, että mistä tämä johtuu, ja kuunnellaan.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Presidentti Alexander Stubbin solmio näyttää olevan hieman vinossa. Kyse ei kuitenkaan ole huolimattomuudesta. Stubbin tuttu tyyli nähtiin jälleen tiistaina, kun Espanjan kuningas Felipe VI ja kuningatar Letizia saapuivat valtiovierailulle Suomeen. Muotiasiantuntija Jaakko Sellinin mukaan Stubb käyttää four-in-hand-solmua, joka on rakenteeltaan epäsymmetrinen. Siksi solmu saakin jäädä hieman vinoon. Hänen mukaansa tyylissä on tärkeää, että solmia on laadukas, jolloin epäsymmetrinen solmu näyttää tarkoitukselliselta ja huolitellulta. Tällainen Stubbin solmu oli tiistaina, jolloin sen sävy sointui yhteen kuningatar Letizian takin kanssa.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
0: Okei, ilmeisesti vähän niin kuin kuuluu asiaan, ja kun on tarpeeksi tälle niin kuin laadukasta materiaalia, niin sitten se antaa vaikutelman siitä, että se on niin kuin tarkoituksella näin. Siis mä olin ihan varma, että tämä vastaus on se, että se solmio on sen takia pikkasen vinossa, että se tekee Stubbista helpommin lähestyttävän. Mä oon joskus katsonut jonkun leffan, jonka nimeä en saa nyt millään päähäni, missä oli tämmöinen jenkki, oliko hän sitten niin kuin senaattoriksi vai presidentiksi pyrkimässä. Ja hän kertoi siinä, että jotkut asiantuntijat on esimerkiksi etsinyt hänelle juuri sopivan verran kuluneet kengät, jotta ne niin kuin antaa semmoisen maanläheisen mielikuvan, mutta ei liian, että sä oot turhan niin kuin huoletön ja retuperällä. Ja niin kuin tällaisella niin kuin pieteetillä kaikki yksityiskohdat mietitään. Ja siis tämä helposti lähestyttävyys, jota Stubb tässä, tai oletin hänen ajattelevan, niin se on tietysti se sama syy siihen, minkä takia esimerkiksi mä käytän aina huppariin. Se ei yhtään liity siihen, että mua ei vaikka shoppailu kiinnostaisi, tai mä en jaksaisi sitä, en jaksa ostaa uusia vaatteita tai etsiä niitä. Tai tietoinen strategia ja sama strategia, jota presidentitkin käyttää.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.

0: Nellima tulee uusi ikuisuus, se on Suomi-popin tiistaiolta päivässä. Kello lähenee 3. Seuraavaksi tullut siis 3 uutiset. Siellä puhututtaa muun muassa Orpon mielipide tästä 70 vuoden eläkeiästä ja Finnairin osakekurssi. Uutisten jälkeen tsekataan, minkälaista säätä huomiselle on luvattu. Portiopois ja Kakerantilin juhannusyö soi. Ja sen lisäksi Ani on tulossa. Kuule tänne, hän julkaisee Tuhlaajapojan Totuus-nimisen albumin tuossa tulevana perjantaina. Me tänään kuullaan livenä eräs sellainen kappale, jota ei ole vielä julkaistu.
1: Radio Suomi Pop.
2: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
3: No, Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä me nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Lumokodit, hyvää päivää.
10: Hau.
9: Anteeksi.
10: No että hau.
9: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
10: Puff.
9: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
10: Puff, puff.
9: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Hau, hau.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
12: Koti sinulle.
13: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
14: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
13: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
14: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset vedenkestävät Gore-Texit.
13: Täh, ja nyt sanot vasta.
14: Vasta.
13: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
14: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
13: Varmaankin.
15: Kuivin jaloin.
14: Ihan varmana.
16: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
17: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
18: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
20: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
21: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack koos 99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
22: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
23: Hei Polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
22: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkkauutuus, Jenkki Hearts.
24: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Pääministeri Petteri Orpo ei pidä eläkeiän nopeaa nostamista 70 vuoteen realistisena. Orpo haluaa kuitenkin pidentää suomalaisten työuria ja nopeuttaa nuorten pääsyä korkeakouluihin sekä työelämään. Hänen mukaansa eläkejärjestelmän kuormitusta voitaisiin vähentää myös luopumalla palkattomista eläkejaksoista ja keventämällä järjestelmän hallintoa. Orpo kommentoi asiaa politiikan toimittajien pääministerin tapaamisessa. Orpo kommentoi tapaamisessa myös hallituksen kaavailemaa 60 miljoonan euron bensatukea. Asiasta voi lukea lisää Ilta-Sanomien verkkosivuilta. Finnairin osakekurssi kääntyi tänään jyrkkään nousuun. Osakekurssi nousi lähes 12% yhtiön annettua positiivisen tulosvaroituksen. Yhtiön mukaan lentomatkustuksen kysyntä on pysynyt odotettua vahvempana, vaikka korkeat polttoainekustannukset ovat nostaneet lippujen hintoja. Finnair odottaa koko vuoden liiketuloksen yltävän parhaimmillaan 220 miljoonaan euroon. Saksan Nürnbergin lentokenttä on suljettu toistaiseksi lentoliikenteen hätätilanteen vuoksi. Lentoliikenne on keskeytetty täysin, kertovat uutistoimisto Reuters ja saksalaislehti Bild. Poliisioperaatio kentällä alkoi, kun Kreikasta saapunut matkustajakone oli laskeutunut kentälle. Lentokentän tiedottajan mukaan Eurofighter-hävittäjät saattoivat konetta ennen laskeutumista. Lento laskeutui turvallisesti. Paikallispoliisin mukaan tilanne lentokentällä ei ole vaarallinen. Hätätilanteen tarkempi syy ei ole tiedossa.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa Vianor.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
8: Tänään ehdottomasti, sikäli mikäli vaan millään on aikaa, niin kannattaa käydä nauttimassa ulkona auringon paisteesta, koska huomenna aurinkoa ei näy, eikä sen enempää kyllä torstainakaan. Mutta nyt täysfokus huomiseen. Eli keskiviikkona koko Suomi pilvipeitteen alla. Etelä-Suomi 9 astetta, länsirannikko 9 astetta, Itä-Suomi 7 astetta, maan keskiössä 5 astetta, satta tulee jopa räntää, ja Pohjois-Suomessa 2 astetta ja, kuten sanottu, pilvistä. Shortin sirkus soi tästä vielä tähän perään ja sen jälkeen studiossa Ani, ja me päästään kuulemaan tämän seuraavan haastattelun aikana livenä, akustisena live-versiona sellainen kappale, jota ei ole vielä edes julkaistu. Se on Anin tulevalta albumilta.
6: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.

0: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: No nyt tässä tiistai-iltapäivässä vasta alkoikin hieno sirkus, kun Ani on saapunut paikalle. Hellurei, hellurei.
2: No hellurei.
1: Ja meillä on tänään nyt tällaista niin kuin erityistä herkkua siis luvassa.
2: Minkäslaista?
1: Sellaista, että ilmeisesti ihan tässä muutamien minuuttien päästä niin esität akustisesti livenä erään sellaisen kappaleen, jota ei ole vielä julkaistu.
2: No kai sitä voisi herkuksikin kutsua.
1: Onko vielä keikoilla vedetty vai niin kuin, että onko nyt ihan silleen, että jengillä menee tällaiset niin kuin korvaneitsyydet niin sanotusti?
2: No siis kun... Jos äänitetään biisiä studiossa, niin sehän äänitetään usein silleen pätkissä. Niin pari päivää sitten, kun mulla oli live-treenit mun tulevaa konserttisali kiertuetta varten, joka alkaa siis nyt perjantaina, niin ne oli ensimmäiset kerrat, kun mä oon koskaan vetänyt tämän biisin edes silleen mun jengille kokonaan.
1: Okay. Eli
2: tämä on nyt siis ensimmäinen julkinen esitys tästä kappaleesta.
1: Miten erilaista se on silloin vetää se kappale? Siis totta kai niin kuin sillä tavalla erilaista, että se ei ole vielä ihan siellä selkäytimessä, mutta voiko se olla tyyliin, että siihen tekstiin pääsee vielä sitten jotenkin kivemmin vähän sukeltaa niin kuin sisälle, just sen takia, että se ei tule niin kuin automaatiolla?
2: Ei, kyllä mä sanon, että ne ensimmäiset kerrat on aivan kauhistuttavia, kun okay. sä oot silleen, että mitä mä oon mennyt tekemään? Miksi mun piti taas tehdä näin vaikea biisi laulaa? Mutta niin. Mutta sitten kun siihen saa pari vetoa alle, niin kyllä se lähtee siitä sitten rullaamaan, mutta katsotaan miten tänään käy.
1: Helpottaako sitä niin kuin semmoista kauhistunutta fiilistä siitä sen biisin ensiesittämisestä, että on semmoisen niin kuin 5 loppuun myydyn Olympiastadionin verran ihmisiä?
2: No mä sanon sulle nyt sen, että toi ei helpottanut. Että jos sä oot jotain psykiatrihommia miettinyt, niin suosittelisin vielä miettimään uudestaan.
1: Tästä en voi pyytää 150 tuntia.
2: Et välttämättä voi.
1: Okei, okay, joo, aivan. No mutta hei, sitä suuremmalla syyllä, niin ihan kohta, kun Ani esiintyy kitaristinsa Karrin kanssa tässä, niin heittäkää sit WhatsApp täyteen kaikkia kehuja ja sydämiä siitä, miten hienolta Anin tuore kyynelien arvoinen kappale kuulostaa. Portti on pois eka kerran, niin juhannus syö. Anteeksi, oletko sanomassa jotain?
2: Olin sanomassa vaan, että toi olisi mulle tosi tärkeä.
1: No niin, sitä suuremmalla syyllä. Kohta mennään.
0: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Ares. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Kello on vartti yli kolme. Ja nyt harvinaista herkkua ja äärimmäisen hieno hetki on meillä käsillä. Ani julkaisee siis tuossa tulevana perjantaina tuoreen albumin. Ja siltä albumilta kuullaan nyt livenä akustisesti Kyynelien arvoinen niminen kappale, joka on ihan vasta äsken valmistunut. Nyt ota hyvä asento, heitä volat kaakkoon ja Ani, anna palaa.
1: On hatkoillaan.

Mäkin osaisin paikoille jäädä, eikä tuntuisi, että on sulle väärä. Pakenen, kun sen osaa. Kun musta tuntuu, et mä en saa henkeä, sä et sanakaan sanoa kerkeä. Sulla on oikeus toivoa sun viereen sellaista, joka pitää sut turvassa, eikä päiviks katoa.

0: Kiitos.
1: Come on! No niin, siinä Anilta livenä kyynelien arvoinen. Tämä kappale löytyy Tuhlaajanpojan totuusalbumilta, joka julkaistaan perjantaina. Otetaan tässä pari minuuttia happea ja jatketaan sitten haastiksen parissa Anin kanssa. Heittäkää WhatsAppiin haippiin.
2: Yksi biisi, yksi tarina. Livenä keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen.

0: monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Liukkaat tiet ovat aivan nurkan takana, mutta elämä pysyy liikkeessä. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa myös tulevana talvena.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Niin?
5: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa. Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehrukone sedän sykkösi, niin kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä. Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
6: Kehrukoneet ansaitsevat parasta. Primakat, ruoki rakkauttasi.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Timo, myynti rokkaa vai?
10: Joo, ihan mukavasti menee.
9: Ja prosessit on mintissä?
10: No just eilen retrossa puhuttiin.
9: Mikä retro?
10: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
9: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
10: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
13: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
14: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
15: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
16: Sijoitusasunto.
17: Joo, bilekämppä keskustasta.
18: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
19: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
20: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
21: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
22: Radio Suomi.

0: Ja Hugo väärään aikaan soi Suomi-popin tiistailta päivässä studiossa Juho sekä äsken maagisen live-esityksen vetänyt Ani.
1: Oi, ihanko maagisen?
0: Maaginen se kyllä oli, no, katsoin tänne.
1: Otetaan vastaan, kiitos paljon.
0: WhatsAppiinkin tulleita viestejä täällä esimerkiksi. Rose kirjoittaa, että oli hyvä biisi Annilta ja hyvä veto livenä radiossa. Hyvä biisi Ani, äiti ja tytär tykkäsi tällä tavalla taas. Terkkuja. Mari kirjoittelee ja sitten Neelta, että siis aivan upea, en muuta ottanutkaan tältä herralta. Jos joku tuli tässä vaiheessa vasta messiin, niin Ani siis esitti äsken Kyynelien arvoinen nimisen kappaleen, joka löytyy Tuhlaajapojan totuusalbumilta, näkee päivänvalon vasta tuossa tulevana perjantaina. Siis.
2: Kyllä.
0: Jutskeltiin tuossa ennen vetoa, että sä kerroit, että se on niinku helkkari vaikea biisi.
1: Se on
0: niinku
1: jo.
0: Vetää. Joo.
1: Se on, niin tosiaan nyt tää oli ensi esitys julkisesti ja kun mä pari päivää sitten live-treenissä tätä ekaa kertaa vedin kokonaan silleen alusta loppuun, niin sadattelin sitä, että minkä takia täytyy aina tehdä niin vaikeita biisejä.
0: Joo.
1: Mutta tavoite on kuitenkin se, että se ei kuulostaisi vaikealta kuuntelijan korvaan, vaan se kuulostaisi siltä, että se on mullekin helppo laulaa ja Karille helppo soittaa, niin toivottavasti se kuulosti ainakin sinne päin.
0: Eli mä tulkitsenko oikein, että ennenkin on ollut se sama fiilis, että sit vasta kun vetälee niin kuin biisiä silleen live-treeneissä, koska kun se nauhoitetaan, niin sit se tehdään niin kuin
1: osissa,
0: pätkissä. Niin osissa, joo kyllä. Mutta että ennenkin on tullut tää fiilis, että no helkkari, että miksi mä oon tehnyt näin vaikein kappaleen?
1: Kyllä se on, ja siis niin kuin pakko sanoa omista biiseistä, että ne on siis todella haastavia biisejä sille ylipäätään laulaa, verrattuna ehkä keskimääräiseen pop-biisiin, että mä tykkään niin paljon säveltää ja mä tykkään, että niissä on paljon skaalaa ja mä koen olevan hyvä laulaja, niin sitten sitä ehkä vähän tahtomattaankin tai jotenkin alitajuisesti ajautuu aina semmoisiin biiseihin, missä pitää laulaa tosi matalalta ja tosi korkealta samassa biisissä ja paljon nuotteja ja näin, niin se on ehkä mun silleen sekä heikkous että vahvuus, mutta pidättäydytään nyt siinä vahvuudessa ja se kehittää mua myös laulajana tosi paljon, mutta tää on ehdottomasti kaikista vaikein biisi kyllä mun kaikista biiseistä, tää Kyynelien arvoinen.
0: Tuossa kehittyminen olikin just itse asiassa mun niinku seuraava näkökulma, että sehän myös niinku pakottaa siihen, että sit kun lähtee vaikka kiertueelle, kuten lähdet nyt tulevana perjantaina, liput on myynnissä ja varmasti ympäri Suomen mennään, tsekataan tuossa vielä paikkakunnat tarkemmin myöhemmin, niin sun täytyy niin kuin joka päivä vaan vetää se silleen niin kuin uudestaan niin, ja uudestaan.
1: Niin kuin ei ole vaihtoehtoja, sillä mä oon nyt tehnyt tämän biisin, jengi toivottavasti haluaa kuulla sen, niin ei ole semmoista todellisuutta, missä mä en voisi vetää tätä, sillä mun on vaan pakko voida ja pystyä ja se kehittää kummasti, kun sulla on tämmöinen niin pakkonakki.
0: Se on jonain päivänä, kun Ani on vain elämässä, niin se voi olla muille artisteille silleen tsemppi.
1: Joo, siis kuka ikinä tämän ottaa, niin ei muuta kuin
0: palaa.
1: Joo, niin. Joo, voimikset ja siunikset sinne.
0: Niin, tai sitten jos vetää vaikka Ani karaokeessa ja jos siinä onnistuu, niin se tarkoittaa, että on jo itsessään sitten aika hyvä.
1: Niin, tämä on ehkä tämmöinen, missä on niinku helppo ottaa liian iso pala purtavaksi, mikä se sanonta on, että menee sinne konfidenttina, on kuunnellut, ehkä vähän suihkussa hyräillyt Kyynelien arvoinen biisiä ja sitten meneekin karaokeen, niin tajuu silleen ensimmäisen kahden lainin kohdalla, että tämä ei ole muuta hyvä muuvi, mutta onneksi karaokeessa ei tarvi ehkä olla silleen mikään Mariah Carey.
0: Onneksi, mutta toi on mulle kyllä tuttu tunne, että sä niinku kuulostaa siltä, että mä vaan menen siihen fiilikseen, niin kyllä se sitten lähtee siitä.
1: Joo, kyllä.
0: Ja sitten se ei ihan lähde. Otetaan tähän Anilta tuttu kappale, eli Tuhlaaja poika, jossa Sara B on messissä. Tätäkin nyt voi koittaa laulaa ja sitten siellä messissä, että millä tavalla onnistuu.

0: Anini Sarabeen tuhlaaja poika soi Suomi-popin tiistai-iltapäivässä studiossa Juho sekä Ani.
1: Oi, tämmöset uploaditkin vielä.
0: Ani julkaisee perjantaina Tuhlaajapojan totuus-nimisen albumin ja lähtee sen myötä myöskin kiertueelle, joka starttaa myöskin tuossa tulevana perjantaina Lahdesta. Sen jälkeen tulee sitten Mikkeliin, Hyvinkäätä, Vaasaa, Oulua, Helsinkiä ja Tamperetta ainakin noin niin kuin muistaakseni. Mä katsoin ne tuossa muutama päivä sitten, niin vähän takaraivosta nyt sitten muistelin.
2: No oli about noin, tulkaa sinne, siellä on aivan uskomaton meininki ja show.
0: No Tuhlaajapojan totuus-albumi näkee nyt sitten pian päivän valon. Mites monta biisiä me ollaan jo ehditty kuulla tältä albumilta?
2: Taitaa olla 3.
0: 3?
2: Joo.
0: Noniin.
2: Piste.
0: Oikeasti, ei jatko tästä enempää, joo. Mä ymmärsin siis vasta tämän niin kuin albumin nimen myötä, että esimerkiksi tässä Tuhlaajapoika-kappaleessa se ei välttämättä ollutkaan niin, että sä varoitat jotain henkilöä siitä, että sä oot rakastunut Tuhlaajapoikaa, vaan se saattaa olla, että sä oot ehkä joskus itse ollut Tuhlaajapoika.
2: Joo, se on se tarina siinä biisissä.
0: Niin joo, kyllä.
2: Kyllä.
0: Onko tässä vähän jotain sellaista samaa niin kuin tematiikkaa sitten muilla albumin biiseillä tai...
2: Joo, mä sanoisin, että tää niinku Tuhlaajapoika-biisi on aika silleen, tän voi rinnastaa hyvin siihen Tuhlaajapojan tarinaan, siihen alkuperäiseen biblikaaliseen tarinaan, joka kertoo pojasta, joka lähti kotouta sitten sekoilemaan ja sekoili aikansa ja tuhlasi kaikki rahat sun muut ja sitten tuli takaisin häntä koipien välissä ja oppi läksynsä ja näin. Niin siinä biisissä on samaistumispintaa tohon, mutta sitten tää levy ja syy, minkä takia sen nimi on Tuhlaajapojan totuus, on se, että mä halusin ehkä antaa myös sille tuhlaajapojalle äänen silleen, kun hän on siellä, että

0: mitä hän tekee, miksi hän on siellä, mitä ehkä silleen jotain traumoja tai haavoja hän paikkailee tai karkaa, kun hän on siellä. Eli halusin ehkä vähän syventää sitä alkuperäistä tarinaa ja kertoa silleen oman näkemyksen omien kokemusten kautta.
1: Tämä kyllä on siis jotenkin fantastisen kuulosta ja pelkästään tälleen kerrottuna. Mä tänään viimeksi kävin keskustelun siis Satu Kotosen kanssa, meidän keskipäiväjuontajakaan, kun juteltiin siitä, että Satu tulisi tänne esiintymään. Ja Satu siinä haipasi, että Annista on kyllä niin kuin superstara, tiedätkö, tulossa.
0: Oi.
1: Ja sitten mä sanoin, kiitos, että Satu. Siitä selkein merkki on muuan terveiset muuan Katri Helenalta, joka on aikanaan sanonut, että sä kirjoitat samalla tavalla kuin Toivo Kärki.
0: Se oli todella high praise.
1: Niin joo, sä muistat kanssa nämä kellot. No, niin,
0: tota ei ihan hevillä unohda.
1: Joo, niin sitten jotenkin tiedät, että kun me äsken kuitenkin saatiin nauttia tuossa hienosta livevedosta, sä toi niin kuin, no totta kai osaat laulaa siis tosi hyvin. Mutta sitten tiedät, että myös tämä, millä tavalla sä kerrot aika tuosta kappaleista ja sit niistä albumeista, niin kyllä se vaan väkisinkin kuulostaa siltä, että okei, tämä oli ihan sellaista oikeaa ajatusta niin kuin näihin niin kuin tehdään.
0: Niin, siis no ensinnäkin kiitokset tosi paljon Satulle sekä sinulle tuosta superstar-kommentista. Ja mitä nöyrin miten, niin mä ehkä silleen, mä oon kyllä niinku samaa mieltä, mutta mä toivon, että toi ei ole semmoisesta niinku egopaikasta sanottuna, vaan enemmän musta tuntuu, että mulla vaan on niin paljon sanottavaa ja mulla on niin paljon perspektiiviä, mulla on niin paljon annettavaa ihmisille, että se on tietyllä tavalla vääjäämättömyys, että mä saan myös antaa sen ja jättää jonkun jäljen ihmisten mieleen ja sydämeen, niin mä koen, että mulla on missio ja sen takia mä koen, että toi superstar-kommentti ei ole välttämättä mikään silleen niinku huti-kommentti.
1: Onks noi skillit niinkun, no siitä me puhuttiin jo, että siis silloin kun tekee tarpeeksi vaikeita biisejä, joita on sit niinku pakko selkä seinää vasten vaan laulaa, niin siinä kehittyy väkisinkin niinku siinä hommassa. Miten sitten toi niinkun kirjoituspuoli ja tää, sä äsken kuvasit sitä niin, että on paljon sanottavaa ja tuntuu, että on semmoinen niin kuin missio, niin sitä kautta se niin kuin ammentuu. Mutta onko se minkä verran myös ihan vaan sellaista, että sä oot puhtaasti niin kuin treenannut tosi paljon vai tuntuuko se vaan, että siellä on jostain syystä niin kuin repussa paljon asiaa, mistä sitten vaan ikään kuin kanavoi sitä ulos? Tai mikä nyt sitten olisikaan oikea termi?
0: Mä koen, että siinä on molempia, että ehkä silleen niin kuin tähdeksi, sanotaan, että tähdeksi on mun näkemyksen mukaan mahdollista päästä sillä, että on vaan tosi kova tekee töitä tai vaan tosi luonnonlahjakkuus. Mutta sitten jos puhutaan supertähteydestä, niin mä koen, että se on silleen, että sulla on oltava molemmat. Ja mä koen, että mulla on molemmat. Mä oon esimerkiksi alusta asti ollut tosi, mikä se suomen kielen sanoo, comfortable. Mulla on ollut tosi helppoa esiintyä livenä. Se on ollut mulle aina todella luontevaa. Ja sitten biisin kirjoitus, niin se sitten taas oli se, missä mun on joutunut tekemään tosi tosi paljon töitä. Että mä oon aina osannut säveltää luonnollista, tai se on ollut mulle luonnollista, mutta sitten biisin kirjoitus ja teksti ja suomen kieli, niin ne on ollut semmoiset, mitä on pitänyt silleen oikeasti treenaa ja tutustua silleen muiden artistien klassikoteoksiin ja miten vaikka Halo Helsinki kirjoittaa tai miten Katri Helenan biisit on kirjoitettu tai Apulannan tai kaikki tommosia. Että siihen mä oon kyllä silleen käyttänyt todella paljon aikaa ja sitten myös se laulutaito, että kyllä mä oon aina silleen jotenkin osannut laulaa, mutta kyllä se on ehdottomasti kehittynyt tosi paljon sen takia, että mä oon halunnut kehittää sitä, plus mä oon vaan myös silleen laulanut niin paljon, kun mä oon tehnyt keikkoja ollut studiolla, niin se on kyllä ollut semmoinen prosessi.
1: Joo, toi on varmaan niin kuin yksi isoimmista kehuista, mitä voi myös antaa jo olemassa oleville artisteille ja yhtyeille, että olen kuunnellut, että miten te teette tämän, koska sehän tarkoittaa, että sä arvostat niin korkealle sitä heidän tekemistä, että haluat oppia itse saman.
0: Kyllä, näitä on itse asiassa aika niin kuin, voisin sanoa aika paljonkin tyyppejä, ketä mä katson silleen ylöspäin, ja suomen kieli on todella kaunis kieli, ja silloin mahdollista tehdä niin paljon erilaisia asioita, niin sen takia mä oon tutustunut ja opiskellut lajiini parhaimmistoa ja sitten poiminut sieltä aina semmoisia juttuja, mitkä resonoi mulle ja sitten siitä ehkä tulee sitten joku mun cocktail, kun kaikki noi asiat sekoittaa mun tyylin tehdä asioita.
1: Tässä musiikki sellaiselta kaverilta, jota pidetään yhtenä Suomen kovimmista sanoittajista. Chen Cafe ja todella kaunis.

0: Tjenkafe ja todella kaunis soi Suomi Popin tiistailta päivässä studiossa Juho sekä Ani. Ani julkaisee perjantaina Tuhlaajapojan totuusnimisen albumin. Sen myötä sain hänet tänne studiona tänään haastateltavaksi. Perjantaina starttaa myös Tuhlaajapojan totuusniminen kiertue. Siinä on sitten Lahdessa ensimmäinen keikka.
1: Kyllä.
0: Ja meillä on Suomi Popin iltapäivissä aina tuossa vähän ennen neljää, eli ihan pian tämmöinen niin täysin turhan nippelitiedon osuus nimeltä Kiitos tiedosta.
1: No niin.
0: Ja siinä on aina joitain tällaisia niin kuin ajankohtaisia aiheita, ja tänään se ajankohtaisuus olet sinä, joka saa siis kahdesta aiheesta päättää, että kummastako se turha nippelitieto tulee. Ja kyynelien arvoinen oli biisi, joka kuultiin äsken livenä akustisesti. Jos missasit sen, niin siitä on tulossa Suomi Popin someen vielä videota, no worries. Tästä tulee yhdeksi aiheeksi kyyneleet. Okay. Ja sitten taas Tuhlaajapojan totuus on se albumi, jolta tämä kyseinen kappale löytyy, niin toiseksi aiheeksi tulee tuhlaaminen. Eli haluatko turhaa nippelitietoa kyynelistä vai tuhlaamisesta?
1: No otetaan nyt, kun levyn nimi on Tuhlaajapojan totuus, niin otetaan nyt se tuhlaaminen sitten.
2: Kohta tulossa.
0: Mulla usein noi liittyy niinku samaan asiaan, mä ensin tuhlaan ja sitten sen jälkeen tulee kyyneleet.
1: Okei.
0: Mutta okei. No niin, tästä sitten nippelitietoa seuraavaksi. Nämä biisit myös tulossa.
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Low battery. Find charging station.
8: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
10: Rapsakka keks chocolate. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks chocolate.
11: Hei, itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ja taas mennään.
1: Se oli Danske Bankin
0: oivalluksen ääni.
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
1: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
0: Kokonaisvaltaisen
1: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
3: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
2: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
3: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrection sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy -elokuva. Tilaa Sky Showtime ruudusta. Kokeile maksutta.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Haloo Helsinki pohtii, voiko enkelitkin eksyä Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. Kello on 15.52, studiossa Juho sekä Ani. Kyllä, Ani oli täällä äsken esittämässä akustisesti livenä Kyynelien arvoinen nimisen kappaleen. Tästä on tulossa Suomi Popin someen video, eli ei hätää, jos missä sit sen. Tuhlaajapojan totuus on albumi, joka näkee päivänvalon tuossa tulevana perjantaina, ja siltä levyltä siis myöskin tämä Kyynelien arvoinen löytyy. Onko muuten, me puhuttiin Kyynelien arvoinen kappaleen kohdalla siitä, että vaikea biisi vetää, niin miten muut Tuhlaajapojan totuus albumilta vielä julkaisemattomat kappaleet? Kuumatteleeko jo etukäteen, että tuossa perjantaina kun nousee Lahdessa, oliko Finlandia-talon lavalle?
1: Joo, niin kyllä. Niin. No siis kyllä se kuumottelee, aina kun ei ole vetänyt jotain biisejä koskaan liven, niin ei tosiaan löydy vielä sieltä sun lihasmuistista. Ja sitten ehkä myöskin se, että kun nyt ollaan tosiaan valmisteltu tätä konserttisalikiertuetta, niin tässä on ollut vähän taukoa keikoista, jolloin sen keikkaflown hävittää yllättävän nopeasti sen niin kuin flow-tilan, että sä jotenkin vaan suoritat sen ilman, että sä mietit liikaa. Niin sitten tulee tosi paljon kaikkea uutta ja tulee uutta lavastetta ja koreografiaa ja uusia biisejä, niin sen tietää, että siinä on ehkä vähän tietoisempi, mitä yleensä, mutta silti pystyn takaamaan sen, että show ei jätä kylmäksi, että tunteita tullaan tuntemaan.
0: Sinne vaan kovaa vauhtia lippukaupoille kaikki. Mä kysyin äsken Anilta, että haluaako hän turhaa nippelitietoa Kyynelistä vai tuhlaamisesta, niin mitäs vastasit?
1: Mä vastasin, että tuhlaamisesta tietenkin.
2: Seuraavaksi alkaa Suomi Popin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta.
10: Kiitos tiedosta.
0: Tiesitkö Ani, että ihminen tuhlaa helpommin rahaa, jos maksaminen ei tunnu oikealta maksamiselta? Kortilla ja mobiilimaksulla rahan kuluminen voi tuntua vähemmän konkreettiselta kuin käteisellä maksaessa. Tätä ilmiötä kutsutaan maksamisen kivuksi, eli pain of paying.
1: Joo, no kyllä mä luulen, että mä tiesin ton, mutta ehkä mä en oo sitä noin tietoisesti tai varsinkaan terminologisesti ennen ajatellut. Mutta kyllä siis samaistun tähän ja sen takia en pahemmin cashbackia käytäkään, koska on helpompi tuhlata kortilla.
0: Se on muuten ennen mennyt mun mielestä toisinpäin, että silloin, eikö ootas nyt. Niin ajattelet, niin että käteinen, niin joo kyllä, että ootas nyt.
1: Siis mä tiedän mitä sä haet takaa, niin, koska mä aloin heti väittelemään itteni kanssa, että no periaatteessa jos mä löydän joku 20 jostain mun taskusta.
0: Niin se on jo pois sun tililtä.
1: Se on jo pois mun tililtä, se niin. Ei näy siellä tilin katteessa, jos mä sen spendaan, niin se on periaatteessa ilmaista rahaa ja mä saan jonkun asian ilmaiseksi.
0: Joo, ja niin kuin, joo näin se on. Et nykyään se tuntuu siltä, että käteisellä ostettu asia on ikään kuin ilmainen, mutta musta tuntuu, että joskus aikanaan se on ollut toisinpäin. Et koska mulla ei kuulu käteistä, vaan mulla menee kortilta vaan rahaa. Joo. Ja sitten silloin se, että tässä on joku tämmöinen.
1: Siis niin kuin äärimmäisen sekavaahan tämä on, mutta pointti on se, että tuntuu vaikealta spendata, mutta samalla se on kivaa.
0: Joo, kyllä mä tähän maksamisen kipuun, pain of paying, niin siihen mä kyllä samaistun.
1: Sama.
0: Tiesitkö Ani, että pienet ostokset voivat huijata omaa rahan tajua? 5 euron päivittäinen heräteostos tekee vuodessa 1825 euroa, jos sen tekee joka päivä. Yksittäinen ostos tuntuu pieneltä, mutta toistuvuus muuttaa summan merkittävästi.
1: Tää on yksi juttu, ja sitten toinen on se, että jos sä oot ostamassa vaikkapa maitopurkkeja, niin jos yksi maitopurkki maksaa sanotaan 2 euroa ja toinen maksaa 15 euroa, niin sä oot silleen, että mä en koskaan nosteta 15 euron maitotölkkiä, että mikä tää hinnan ero on. Mut sit jos sä oot telkkarikaupassa ostamassa vaikka telkkaria, ja tässä kaupassa, missä sä oot tällä hetkellä, se sama telkkari maksaa 15 euroa enemmän kuin jossain toisessa kaupassa, niin siinä vaiheessa 15
0: ei
1: euroa,
0: kiinnosta.
1: Se ei kiinnosta yhtään.
0: Joo.
1: Niin toikin on mun mielestä aika jännä.
0: Se, joo, kyllä. Täällä on joku. On joku termi tälle ajatusvinoumalle, nyt mä en muista mikä sen nimi on, mutta oliko Daniel Kahnemanin Thinking Fast and Slow-kirjassa, jossa on tämmöisiä erilaisia bajaksi ihmisen niin kuin ajattelusta, niin siellä oli.
1: Mä olin just sanomassa, oli Daniel Kahnemanin Thinking Out Slow-kirjassa. Joo, ja mulla on tämmöistä tietoa myös.
0: Joo, mitä näillä tiedoilla teet etistää mitä?
10: Kiitos tiedosta!
0: Ja kiitos tuhannesti Ani myöskin haastattelusta.
1: Kiitos sinulle.
0: Lämpimästi tervetuloa koska tahansa uudestaan.
1: Mä tuun.

0: Radio Suomi Pop.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Yrittäjä, kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden.
6: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
5: Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
6: IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
7: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
8: Hei, mitä kalaa suosittelet?
9: Oisko tuore siika?
8: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
9: Joo, mä tuun näyttämään.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
10: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
13: Mitä ihmettä sä teet?
12: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
13: Mä kävin jo myymälässä.
12: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä.
14: Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
15: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
16: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffeli keksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
17: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
18: Voiko se oikeasti toimii?
17: Voi se. Gellorevoise.
19: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
20: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
19: Gellorevoise. Vain apteekeista.
21: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
23: Päivien päivää.
24: Jos sä niin sanot.
23: Saanko kysyä?
24: Ole hyvä vaan.
23: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
24: Arvaan ruokakaupassa käynti.
23: Hyvin arvattu.
24: Hyvä minä.
23: Hyvä sinä.
25: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos tyrmää ehdotukset työajan lyhentämisestä. Vuornos arvostelee erityisesti yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen ehdotusta nelipäiväisestä työviikosta ja perustulosta. Hänen mukaansa työajan lyhentäminen tarkoittaisi käytännössä 25% palkankorotusta. Vuornos katsoo, ettei Suomen julkinen talous kestä ehdotettuja muutoksia. Vihreiden nuorten puheenjohtaja Maria Saita puolestaan esittää työajan lyhentämistä vastineeksi eläkeiän nostamiselle. Myös Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kannattaa lyhennetyn työajan kokeilua ensi vaalikaudella. Finnairin osakekurssi kääntyi tänään jyrkkään nousuun. Osakekurssi nousi lähes 12% yhtiön annettua positiivisen tulosvaroituksen. Yhtiön mukaan lentomatkustuksen kysyntä on pysynyt odotettua vahvempana, vaikka korkeat polttoainekustannukset ovat nostaneet lippujen hintoja. Finnair odottaa koko vuoden liiketuloksen yltävän parhaimmillaan 220 miljoonaan euroon. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski syyttää Venäjää energiatulitauon rikkomisesta. Hänen mukaansa Venäjä on jatkanut iskuja Ukrainan energialaitoksiin Yhdysvaltain presidentin julistamasta tulitauosta huolimatta. Zelenskin mukaan Venäjä teki eilen 6 iskua Ukrainan energialaitoksiin. Lisäksi Zelenski kertoi, että Venäjä on iskenyt eilisen ja tämän päivän aikana Ukrainaan yli 100 eri aseella. Muun muassa pääkaupunki Kiovaan iskettiin Zelenskin mukaan 6 ballistisella ohjuksella.
22: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Joo. Toivottavasti on tänään ollut sellainen päivä, että olet päässyt nauttimaan auringonpaisteesta. Huominen on nimittäin koko Suomessa pilvinen. Missään ei kuitenkaan pitäisi saada. Okei, maan keskiosassa saattaa tulla kyllä. Jopa räntää. Se on siis 5 astetta pilvistä ja mahdollisesti räntäsadetta. Pohjois-Suomi 2 astetta ja pilvistä, Länsirannikko ja Etelä-Suomi 9 astetta ja pilvistä, Itä-Suomi 7 astetta ja pilvistä.
22: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä. Vianor. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ellinoran dinosauruksi sekä Robin Pakkalen ja Tupen Häitä pidellyt kajahtaa seuraavaksi soimaan tässä tiistailta päivässä. Jutellaan sen lisäksi Maikkarin uutisoimasta artikkelista tänään julkaistu otsikolla. Suomalainen pariskunta pyöritti laitonta Thai-lottoa. Eli siis täällä on niin kuin, tiedätkö, suomalaisille sanottu, että heitä meille rahaa, jos sulla osuu tuossa thaimaalaisessa lotossa numerot oikein, niin me sit luvataan maksaa sulle.
22: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mitä te laitatte siihen kolmoseen, että miten se hammaslääkäri sit niinku teki vapaa-ajalla? Ja sitten me ollaan perään kassille ja hammaslääkäri.
2: Eli
1: me oltiin molemmat laitettu siihen, että sen naisen nimi oli dentista. Se on 0 pistettä. Tää dentista-kysymys, niin se meni harakoille meille.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Robin Packalen ja Tupen häitä pidellä soi Suomi Popilla. Kello vartti yli 4 tiistailta päivässä ja Juho studiossa. Mulla tässä edessäni Maikkariin tänään uutisoima artikkeli otsikolla Pariskunta pyöritti laitonta thai-lottoa Suomessa. Kymmeniä tuhansia voittanut jäi ilman rahoja. Eli täällä on ilmeisesti ollut joku tämmöinen nainen, joka puolisonsa avulla on niin kuin markkinoinut tällaista lottoa sosiaalisessa mediassa, joka toimii sillä tavalla, että kun Thaimaassa on tämmöinen ihan niin kuin valtion pyörittämä, niin kuin tavallinen lotto samalla tavalla kuin Suomessakin, jossa tyypillisesti veikataan sitä 6 numeroa, niin tämä, jota he on nyt omassa somessaan markkinoinut, toimii sillä tavalla, että me katsotaan sitä thaimaalaista lottoa, mutta nyt ei pidäkään arvata kaikkia 6 numeroa, vaan se riittää, että kerrot, mitkä on ne 2 tai 3 viimeistä numeroa. Ja tällä tavalla voit jo voittaa. Ja totta kai se sitten tekee siitä voiton

0: todennäköisyydestä paljon suuremman. Ja no, somessa tätä on niin kuin mainostettu, sen lisäksi on otettu ilmeisesti ihan tämmöisiä niin kuin kylmäpuheluita ihmisille ja kerrottu tällaisesta jutusta. Ja niin se vaan on ollut, että jengi on sitten siihen sylkenyt rahaa. Täällä kerrotaan justiinsa yhdestä tämmöisestä voittajasta, joka on siis voittanut 26 000 euroa 440 euron osallistumismaksulla, mutta ei missään vaiheessa ole kuitenkaan saanut näitä rahoja. Niin mua jotenkin silleen kiinnostaa tämä ajatus tässä, että onko se tosiaan niin, että voisinko mäkin tästä nyt soittaa, tai tiedätkö, vaikka niin kuin radion välityksellä puhuu monelle ihmiselle samaan aikaan, ja olla se, että hei, tehdään niin, että laita sä mun tilille 440, ja sitten veikkaat noi numerot siihen, niin mä lupaan, että jos sä voitat, niin mä annan sulle sen 26 tonnia. Mä lupaan. No perhana, nyt kuulosti kyllä hyvältä diililtä. Tehdään näin.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.

0: Apulanta ja Lokin päällä Lokki soi Suomi-popin tiistai-iltapäivässä. Kello on 16.21 Juho studiossa. Olli Haloselta vähän rahaa, paljon rakkautta sekä Minttu maailmaan mun. Tällaisia biisejä tulossa seuraavaksi. Ja tsekataan myös Ilta-Sanomien julkaisema artikkeli, jossa kerrotaan siitä, että Lappiin palkataan nyt satoja uusia työntekijöitä. Totta kai, jos sulla on tällä hetkellä työt haussa, niin sellaisesta näkökulmasta tämä voi olla mielenkiintoinen. Itselläni kuitenkin ehkä eniten huomio keskittyi siihen, että täällä myös paljastetaan, miten paljon joulupukki saa palkkaa. Siis semmoinen siellä korvatunturilla töitä tai muissa tällaisissa niin kuin turistikeskuksissa töitä tekevä joulupukki. Täytyy sanoa, että kuulostaa jopa siis houkuttelevan hyvältä. Mutta näillä tiedoilla, niin haluatko heittää WhatsAppi jonkun veikkauksen 0403564556? Mitä sä veikkaat, että paljon joulupukki repii? Kautta oikea vastaus kohta.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Tällä viikolla Suomipopin studiossa livenä Kuumaa. Radio Suomipop.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/kourauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa kourautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. Kouraudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. Kourauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
4: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
5: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
6: Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. K-su. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttämään.
9: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: K-supermarket.
11: Moi. Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
12: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
15: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
16: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
17: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
18: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
19: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
20: Moro! Mitä äijä?
21: Ei, eikö me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
20: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
22: On meinaa aika liukasta tulossa.
21: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
20: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
21: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
20: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
23: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
21: Itse asiassa.
24: Biltema.
25: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
0: potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.

0: Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Vähän rahaa, mut paljon rakkautta.
0: Olli Haloselta Radio Suomi Popilla. Tänään on tosiaan Ilta-Sanomat uutisoinut, että tällä hetkellä tuonne Lappiin palkataan siis satoja työntekijöitä, ja monet näistä duuneista on sellaisia, mihin ei tarvitse koulutusta tai aiempaa kokemustakaan. Saattaa jopa olla, että majoituksen hankkimisessakin autetaan. Puheen ammattilainen Juho tässä, hellu rei. Kato nyt, kun tulee toi talvisesonkin siellä pikkuhiljaa ja paljon turisteja, niin sen myötä tarvitaan paljon uusia työntekijöitä. Täällä on esimerkiksi safarioppaita, kokkeja, siivoojia, mitä kaikkea, vuoropäälliköitä, kaiken näköistä hommaa sieltä löytyy. Ja kysyinkin tuossa äsken, että mitäs veikkaisit, että miten paljon joulupukki tienaa, nimittäin sellainenkin homma täältä avoimena löytyy. Mutta täytyy sanoa, että ehkä etenkin siihen nähden, että toi on kuitenkin siisti sisäduuni. Tai mieti nyt, kun sä oot niinku Lapissa töissä, niin sä voit sit halutessasi lähteä kaikille tällaisille, tiedätkö, niinku rauhoittaville luontoreissuille. Ja siellä on nättiä maisemaa, et ties mitä kaikkea. Joulupukin on puhuttava englantia auttavasti. Se riittää. Työssä arvostetaan vakuuttavaa joulupukin olemusta. Eli onko se sitten semmoista tietynlaista, että ei ainakaan niinku liian hoikka ja urheilullinen saa olla. Tässä siis speksit ja pukin palkkahaarukka. Siis 3,5–4 tonnia, töttörö. Siitä vaan kuule hakemaan paljon duuneja.

0: on auki. Ja ensi kerralla, kun jossain Lapissa tällaisen joulupukin näen, niin mä niinku kateellisena katson häntä silleen, että perhänä sä saat hyvää liksaa.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo. Ja kaikki Suomen parhaat.

0: ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä ai että, yeah, yeah. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: JVG Peter Parkkosen etenee Radio Suomi Popin tiistailta päivässä Juho Studiossa ja Helsingin Uutiset kertoo, että Alko järjestää maistiaiset, ei pelkästään siis Helsingissä, vaan ihan ympäri Suomen maan 359 myymälässä. Nämä maistiaiset on tulossa tulevana perjantaina ja tsekataan seuraavaksi, mistä tässä on tarkemmin kyse.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
2: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
9: easy ja nauti edelleen. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
12: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
13: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
14: Pase.
15: Niin.
14: Arvaa mitä?
15: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
14: Mistä tiesit?
15: Koska mä oon ammattilainen.
16: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
17: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
18: Nokian Tyres.
19: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
20: Blockleader, when quality matters.
21: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
22: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
23: Murha Hangossa -sarjan 2. kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui 2. kaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
24: Mä näin jo meidät kahdestaan, mitä siitä jos me juorua.
0: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
1: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Väärä nainen Iidalta. Suomi popilla ja kuulee väärä hälytys. Väärä hälytys. Mä tässä äsken jo silleen niin kuin innostuneesti kerroin, että nyt on kyllä tulossa maistiaisten maistiaiset. Nimittäin Alko järjestää maistiaiset. Mukana 359 myymälää ja nämä maistiaiset järjestetään nyt siis tulevana perjantaina 16. päivä lokakuuta. No minkä takia mä sitten ajattelen tämän olevan väärä hälytys? Se liittyy sen maistettavaan tuotteeseen, joka onkin alkoholiton mustikkaglöki. Mutta sikäli mikä sellainen kiinnostaa, niin glögimaistetusta järjestetään tosiaan kaikissa alkoissa kello 13-17. Tavoitteena tuoda lämpöä ja tunnelmaa syksyn pimeneviin iltoihin. Ilmeisesti holittomien glögien suosio on kasvussa ja nyt tänä vuonna on sitten entistä enemmän vaihtoehtoja. Mulla on jotenkin semmoinen fiilis, että tämmöinen holiton mustikkaglögi olisi joskus jo ollut siellä hyllyllä, mutta ehkä tämä on nyt sitten joku uusi versio. Käy testaamassa.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Pian soi Beemin syntymäpäivä, mutta tässä Eppu Normaalia.

0: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
1: Tämä faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkelan rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole kahta sanaa.
0: Biisi vastaan biisi.
2: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi Popillaa.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
3: Ja viestiä pukkaa Suomi Popin WhatsAppiin 0403564556.
0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi Pop.

0: päivässä. Viiden uutiset on seuraavaksi edessä. Siellä puhututtaa muun muassa eräs kokoomuksen kansanedustaja, joka tyrmää ehdotukset työajan lyhentämisestä. Uutistelkeet sekataan huomista säätä. Portion pois ja teflareitten Nautin elämästä sekä Arttu Viskarin Suomi Finland perkele. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
7: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
8: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
9: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
10: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
12: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
13: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
12: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
14: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
15: Ja transit.

0: huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu soundi, ota easy ja
5: nauti edelleen. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
6: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
7: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio
8: ja todellisuus kohtaavat,
7: maagikot palaavat keväällä 2027
8: ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti
7: Pete Poskiparta,
8: illusionisti
7: Joni Pakanen,
8: taikuri
7: Robert Jägerlund
8: sekä sirkusakrobaatit
7: Kate ja Pasi.
8: Show,
7: joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot,
8: the art of illusion.
7: Liput myynnissä maagikot.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Virolahdelta viime viikolla löydetyt sotilasräjähteet eivät poliisin alustavan käsityksen mukaan liity itärajan läheisyyteen tai asekätkentään. Kaakkois-Suomen poliisin mukaan kyse on yksittäisen ihmisen kiinnostuksesta aseisiin ja sotahistoriaan. Poliisi löysi alueelta runsaasti sotilasräjähteitä, ammuksia ja luvattomia aseita. Tapausta tutkitaan törkeänä ampuma-aserikoksena ja räjähderikoksena. Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos tyrmää ehdotukset työajan lyhentämisestä. Vuornos arvostelee erityisesti yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen ehdotusta nelipäiväisestä työviikosta ja perustulosta. Hänen mukaansa työajan lyhentäminen tarkoittaisi käytännössä 25% palkankorotusta. Vuornos katsoo, ettei Suomen julkinen talous kestä ehdotettuja muutoksia. Vihreiden nuorten puheenjohtaja Maria Saita puolestaan esittää työajan lyhentämistä vastineeksi eläkeiän nostamiselle. Myös Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kannattaa lyhennetyn työajan kokeilua ensi vaalikaudella. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski syyttää Venäjää energiatulitauon rikkomisesta. Hänen mukaansa Venäjä on jatkanut iskuja Ukrainan energialaitoksiin Yhdysvaltain presidentin julistamasta tulitauosta huolimatta. Zelenskin mukaan Venäjä teki eilen 6 iskua Ukrainan energialaitoksiin. Lisäksi Zelenski kertoi, että Venäjä on

0: iskenyt eilisen ja tämän päivän aikana Ukrainaan yli 100 eri aseella.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa Vianor.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Joo, tänään on ollut käsittääkseni aika tommonen kiva aurinkoinen tai puolipilvinen sää koko maassa. Huomenna ihan samanlaisesta luksuksesta ei saada nauttia, koko Suomi on nimittäin pilvinen. Etelässä ja länsirannikolla 9 astetta ja pilvistä, idässä 7 astetta ja pilvistä. Maan keskiosa 5 asteinen ja pilvinen, Pohjois-Suomi 2 asteinen ja pilvinen.
2: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.
5: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Porto Boys ja Teflareitten Nautin elämästä sekä Arttu Viskarin Suomi Finland Perkele siivittää seuraavaksi tätä Suomi Popin tiistai-iltapäivää eteenpäin. Ja välittömästi näiden jälkeen lähdetäänkin sitten tekemään aikamatka aamulypsyyn, jossa on tänäkin aamuna oltu tämmöisellä erikoiskokoonpanolla.
5: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
6: Radio Suomi Pop.

0: Moi! Täällä on kuumaa.
1: Me ollaan tämän viikon yksi biisi, yksi tarina, artisti ja te olette äänestänyt ylivoimaisen mukaan.
0: Ja meilläkin on toki muistoja ylivoimaiseen liittyen. Me aiotaan kertoa niitä keskiviikkona, kun me tullaan Suomipopin studioon ja vedetään livenä kyseinen kappale.
2: Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele Radio Suomi Popilla, jossa seuraavaksi suunnistetaan aika matkaan kohti aamulypsyä. Tämän jälkeen yöltä hän tanssi kanssa enkeleiden sekä Ahti, sisko ja sen veli.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Viking Line heitti lapsiperheen evät roskiin. Tästähän oli jo vissiin viikonloppuna juttua ja nyt sitten kun varustamo on kommentoinut tätä asiaa ja perustellut kieltoa turvallisuudella, hygienialla ja matkustajien viihtyvyydellä.
4: Noilla perusteella niin myöt pitäisi heittää roskiin, kun me yritän mennessä.
5: Kuka ei edes kiellä mitään tästä tunnilla?
3: Laivayhtiö sanoo sitten, että jos laivamatkustaja syö matkalaukussaan tuomia ruokia ilman lämmittämistä, niin siitä voi seurata tartuntoja.
4: Ja sitten, raakaa kanaa.
3: Niin, no, se on ikävä. Ja sitten kun muistutetaan, että kiellettyä on tuoda laivaa vedenkeittimiä tai muita ruoanvalmistuksen käytettäviä välineitä. Kyllä mäkin ymmärrän, että tämä menee vähän pitkälle, kun tässä mainitaan sellaisista tapauksista, joissa risteilymatkustajilla on ollut siis hytissä mukana esimerkiksi totta kai riisin keitin.
5: Totta kai.
4: Totta kai. Ja tässä on se, että niin kuin aiemmin tällä, ei kun viime viikolla puhuttiin tästä Tinni-autosta, niin jos Tinni menee sinne autokannelle tuolla mokaalla, niin sillä on se fondue-keiti sillä takapikin, niin se heittää sen koko mokaan roskiin.
5: Eikä ne voi. Heittääkö sen koko mun auton roskiin?
4: On ihan pienes, ne seka jättää sen polkaseen, sen kosla.
3: Joo, vaan se siivoamisenkin kannalta sitten vähän haastava. Laiva on kuitenkin, pitää saada, no se on todella, ihan tuollaiselle.
5: Mikä olisi teidän tämmöinen niin kuin hyttispesiaali?
4: Me mietin, että rosvapaisti.
5: Joo.
4: Se on itse siellä, toki se kuopan kaivaminen on vähän hankala, mutta jos siellä on joku lasten hiekkalaatikko, niin siihen sinne pikkutuleet ja hyvät hiilokset ja siellä kypsytään rosvapaisti.
3: Pallon meressä valmistettu rosvapaisti. Siinä.
5: Siinä on muuten

0: Hän tanssi kanssa enkeleiden ja yö Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. Ahti, sisko ja sen veli sekä Beemin kaiken arvoinen soi seuraavaksi. Pureudutaan myös jokaista kotikokkia varmasti kiinnostavaan artikkeliin. Eli Maikkari on uutisoinut pizzamestarista, joka tyrmää suositun keittiövälineen.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Voita paikkasi studioliveen. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
4: Niin, että se näyttäis olevan elektrius dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ois käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin.

0: Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
1: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
2: Hei Polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
4: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Tsepp, mitäs mun pitikään tuoda?
5: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvän makusta, aitoa ja alkuperäistä.
4: Eikun niinhän se oli.
5: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
4: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
5: Hyvä kulta.
6: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
7: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
10: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
11: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
12: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
13: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
15: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
16: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
15: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
17: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
18: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
19: No riittääks rahat?
20: Ai mitkä rahat?
19: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
20: Huomenna lähtee vaan priin.
18: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9:00.
21: Sopet auki, let's go!

0: Ahti, sisko ja se veli, Radio Suomi Popilla, Juho studiossa. Ja mites, onko sulla tapana tehdä pitsoja himassa? Sikäli mikäli kyllä, niin korvat hörölle, koska Maikkari on uutisoinut tällaisesta pizzamestarista Jaakko Luomasesta, jonka mukaan yksi hankinta voi parantaa kotiuunissa paistetun pizzan lopputulosta merkittävästi. Ja hän siis täällä alleviivaa, että välttämättä ei tarvita mitään tämmöistä kallista pizzauunia, vaikka sellaisetkin jonkun verran trendaa tällä hetkellä. Ilmeisesti moni on tämmöiseen pizzakiveen sijoittanut. Ja tämä on nyt sitten tämän pizzamestarin mukaan sellainen keittiöväline, jota ei kannata käyttää. Eli unohda pizzakivi ja sen sijaan kannattaa hommata tämmöinen paistoteräs. Sen paistoteräksen ideana on, että se varastoi sitä lämpöä ja siirtää sitä tehokkaasti pizzapohjaan. Eli sitten kun uuni laitetaan täysille ja käytät tätä paistoterästä, niin se on se tapa, jolla saa sellaisen niin kuin tosi kivan ja rapsakan pohjan siihen pizzalle. Tästä seuraavaksi tulee myös mieleen siis tämmöinen mun oma vinkki, jota joskus olen käyttänyt ja mä oon kuullut tämmöinen italialaiselta friendiltä. Ja se on ollut siis sellainen, että silloin kun tekee pizzaa, niin sitä juustoraastetta ei laitetakaan siihen täytteiden päälle, vaan se järjestys menee niin, että ensin pohja, sitten juusto ja sen päälle täytteet. Ja tässä on ideana se, että se juusto, se niin kuin liimaa ne täytteet siihen pizzapohjaan kiinni, että sillä tavalla ne ei sitten niin kuin valu siitä. Ja itse asiassa, kun mä muistelen, mä oon ollut joskus työelämään tutustumassa ysiluokkalaisena, niin pizzapopissa, niin sielläkin se tehtiin nimenomaan tälleen, että juusto tuleekin ennen täytteitä.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: Ja sit kaikki täytteet, mitä tulee mieleen, niin kannattaa käyttää niitä. Yritä niin kun saada sydänkohtaus sillä määrällä lihaa ja rasvaa. Niin tällä tavalla saat hyvän makuisen pizza.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

Tapio ja ohi kiitävää Suomi-popin tiistailta päivässä. Ja pikkuhiljaa on kiitänyt ohi myös tämä iltapäivä, vaan ei ihan vielä juo studiossa vielä tuonne kuuteen saakka. Ja selkeästi Tuuli Mattilan hellään huomaa pääset. Halo Helsinki tunnetaan hienoista lyriikoista. Ja hienoja lyriikoita löytyy myös tästä Vapauskäteen jää -nimisestä kappaleesta. Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Kaukoin 10 000 tuntia, se on ihan pian. Mä itse asiassa muistan, että Suomi-popin illan Tuuli Mattila joskus sanoi, että tää kappale on auttanut häntä semmoisesta vaikeasta hetkestä yli.

0: Halo Helsinki ja vapaus käteen jää Suomi popilla. Joo, kyllä se sillä tavalla oli, että joskus aikanaan, kun meillä oli näitä semmoisia niin kuin suomalaisuuden soundtrack-hommia, eli siis joka päivä joku Suomi popin juontaja sai valita tämmöisen niin kuin päivän biisin, ja mielellään sitten ottaa jonkun semmoisen kappaleen, johon itsellä liittyy joku tunne tai muisto. Niin silloin Tuuli Mattila, joka tänäänkin Suomi Popin iltaa kipparoi, niin hän on kertonut, että tämä Halo Helsingin vapaus käteen jää on hänelle toiminut vähän semmoisena niin kuin tietynlaisena lohtulauluna just semmoisena hetkenä, kun on sanotaan nyt vaikka pitkästä parisuhteesta eronnut ja se on niin kuin tuntunut ihan kauhealta, mutta sitten kun on ymmärtänyt, että niin jo, että kyllähän siinä että silloin kun menettää asioita, niin sieltä löytyy myös tämmöinen hopeareunus nimeltä vapaus.
1: Kohta tulossa.
0: Otetaan Tuuli Mattila seuraavaksi myös studioon. Jutellaan siitä, mitä tänään illassa tapahtuu. Ja

0: Mammo Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: POP-vakuutus.
2: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
5: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
7: Tulosyy, terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
8: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
12: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
13: Kuules poika.
14: Niin?
13: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopja Lorenin.
14: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
13: Niin. Tilaatko norsun?
14: Eli hinausautokeskuksen.
13: Niin.
14: Tilaan.
15: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
16: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
17: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
18: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
19: Kuivat naurattaa.
18: Ai onks sulla?
19: Sievin Gore-Texit.
18: Miks mä en oo sä?
5: Sievi, varmana pidetyt.
9: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
0: Mynttonen on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
13: Mynttonen!
0: Uusi maku, karpalo.
2: Päivien päivää.
14: Jos sä niin sanot.
2: Saanko kysyä?
14: Ole hyvä vaan.
2: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
14: Arvaan ruokakaupassa käynti.
2: Hyvin arvattu.
14: Hyvä minä.
2: Hyvä sinä.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Voinko mä ottaa tämmösen mun valmentajan elokuva saagaan mukaan, niin Karate Kidit? Koska mistä Miyagi on, ei pääosassa, mutta siinä on niinku haaveilen sellaista, että pystyis niinku leikin varjolla oppilaat oppis jotain, niin mistä miehenkin pisti sen Karate Kidin vahaa autoa ja jotain hiomaan terassia ja muuta.
2: Juuso Rauva laittoi mulle just viesti, että sain Juuson eilen koneella kiinni katsomassa Mr. Miyagi vaihto äkkiä pornoon.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Pop.

0: Suomi Popilla studiossa Juho sekä Tuuli Mattila, joka ihan pienen hetken kuluttua kipparoi Suomi Popin iltaa. No niin, mitäs tänään tapahtuu?
1: No kuule, mä kuulin, että sä oot täällä saanut nauttia live-musiikista.
0: Kyllä.
1: Aika ihanaa.
0: Joo, Anni oli esittämässä tuoretta musiikkia,
1: ja
0: kyllä.
1: Jos kiinnostaa Juhon erinäiset ilmeet, niin menkää ihmeessä katsoa tuolta Instagramista. Oli hienoja ilmeitä.
0: Joo, ne on puhututtanut silleen kivalla tavalla. Mä en ole siis tiennyt kuuntelevani musiikkia sellaisella niin kuin sydän silmät ilmeellä, mutta sitten kun täällä on ollut näitä live-vetoja ja niistä on julkaistu videoita, niin jengi on siihen kiinnittänyt huomiota ja sen myötä aloin sitten itsekin kiinnittää. Niin kuin joku jopa sanoi, että on varmaan tosi kiva esiintyä tuolla, kun Juho aina katsoo noin silleen niin kuin ihastuneet ilmekasvoilla ja tälleen. Mä en halua tulla sitten liian itsetietoiseksi, ettei se katoa, mutta kyllä.
1: Mutta jotta pääsen liian vähällä, niin jos nyt joku haluaa nähdä Juhoa vielä lisää Suomi Popin Instagramin lisäksi, niin elokuvateattereissa pyörii Pirjoisväriä ja tänään illassa jaan lippuja tuohon leffaan.
0: Hei, no niin, makeeta. Kannattaa jäädä kuulolle, se on oikein hyvä leffa. Mun mielestä helpoin tapa tiivistää se on, että jos tykkäsit aikanaan Mr. Beanistä, niin varmasti tykkäät myös Pirjoisväriä-leffasta.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
3: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Ja raivo, ei, onko mä aido? Mä uudelleen syntynyt, sammumaan.
2: Ja

0: Suomi Popilla. Tämän kappaleen myötä sanon kiitos oikein paljon tästä tiistaiilta päivästä ja huomiseen. Tuuli Mattila tosiaan jatkaa sun kanssa kuuden uutisten jälkeen. Hän tuossa kertoo aiemmin, että jakaa tänään ilmaisia lippuja tuonne Pirjo i Sverige-elokuvaan. Kannattaisi ehdottomasti jäädä kuulolle. Semmoinen muikkari myös, että huomenna about näihin aikoihin. Yksi biisi, yksi tarina Suomi Popin illassa. Eli pääset kuulemaan kuumaan musiikkia livenä ja myös bändin jäbien itsensä kertomana erilaisia tarinoita biisien taustalta. Mutta jo mun puolestani hyvää tiistailla jatkoa ja huomiseen. Moi moi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
3: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Uusi aamun Raksalla. 15 kerros. Julkisivuelementti pitää saada paikalleen ennen myrskyä. Tuuli ujeltaa, pressu hakkaa rakenteita. Muut puristaa kahvimukeja, mutta ei Jape. Se seisoo ylhäällä niin kuin stoalainen patsas. Valjaat kireellä viitoon nosturille, vaikka naama meinaa irrota tuulessa. Hylsy avaakin sillä lipeää kädestä, mutta Jape nappaa sen hämähäkkimiehen refleksellä ja ohjaa elementin paikalleen kahdella sormella.
9: Ai, siinä.
8: Jape, miten sä ton kaiken oikein teet?
9: Kaikki ratkee, paitsi housut.
10: Silloinkin, kun sisu on vähissä. Suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
11: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
12: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
11: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen matkattomin pankki.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varma. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä tiesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
10: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
11: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
12: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
11: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen pyytää anteeksi yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita. Järvinen sanoo Ylelle, että Google on toiminut asiassa parhaan ymmärryksensä mukaan ja yhteistyössä viranomaisten kanssa. Luonnonsuojeluliitto on syyttänyt Googlea laittomista hakkuista, sillä metsää kaadettiin ennen ympäristövaikutusten arvioinnin valmistumista. Muhoksella hakattiin noin 300 hehtaaria metsää. Viranomaiset ovat määränneet Googlen keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt molemmilla paikkakunnilla. Ranualla Lapissa on annettu vedenkeittokehotus Rovastinahon vesiosuuskunnan alueelle. Vesinäytteestä on löytynyt suolistoperäisiä bakteereja, jotka viittaavat veden saastumiseen. Vedessä on todennäköisesti tauteja aiheuttavia mikrobeja. Juomiseen ja ruuanlaittoon käytettävää vettä pitää keittää 5-10 minuuttia. Vesiosuuskunta on aloittanut vedenottamon kunnostustyöt. Vedenkeittokehotus on voimassa toistaiseksi. Yhdysvaltalaislehti Washington Postin kolumnisti David Ignatius on nostanut tasavallan presidentti Alexander Stubbin eniten toivoa antavaksi poliittiseksi johtajaksi maailmalla. Ignatius kertoo haastatelleensa Stubbia tammikuussa ja pitää tätä viisaana ja huolellisena johtajana. Hän kiittää Stubbia erityisesti siitä, että tämä on asettunut vahvasti Ukrainan tueksi. Listalla ovat myös Japanin, Kanadan ja Arabiemiraattien johtajat.
13: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään tarjoaa Vianor.
16: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
17: Ensi yönä pilvisyys lisääntyy ja sadealue saapuu lännestä. Ja Lapissa huomenna sadetta tulee ja tulee myös lumena osittain. Ja etelässä satelee vettä ja Keski-Suomessa ja oikeastaan melkein joka paikassa Suomessa sataa huomenna. Että jos on mahdollisuus nauttia

0: kotona tai sisätiloissa olemisesta, niin se ei varmasti ole mitenkään huono idea. Lämpötilat etelässä huomenna 7-10 asteen välillä, Keski-Suomessa 4-2 asteen välillä ja pohjoisessa Lapissa 1 pakkasasteen ja 1 plusasteen tietämillä.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä, pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä.
2: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
0: Hei, hyvää tiistai-iltaa. Tuuli täällä sun seurana 9 saakka. Laitetaan ihan just Huukolta taulut, jossa Kosti fiittaa ja Portion Poissin kyläbaari. Soitetaan tänään myös noita top 3 biisejä, jota säkin oot voinut laittaa ja voit edelleen käydä laittamassa supla.fi kautta suomipop. Laitat sinne, että mikä on sun top 3, eli 1, 2 ja sitten se 3. Niin, ja mielellään sitten jotain perusteluja, että miksi ne on niin hyviä biisejä, niin sitten näissä tiistai-illoissa aina soitellaan noita top 3. Ja mä jaan tänään myös lippuja Pirjois-Värje-elokuvaan. Miten sä voit voittaa nuo liput itselle, niin mä kerron sen heti tuonne Portion Poissin kyläbaarin jälkeen.
2: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Ares. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Portti on pois ja kyläbaari Suomipopin illassa. Täällä Tuuli sun seurana. Tänään jaan lippuja Pirjo Isvärje nimiseen elokuvaan, joka pyörii tällä hetkellä elokuvateattereissa kautta maan. Kyseessä on siis komedia, joka on vähän tämmöinen nolojen tilanteiden nainen, joka sitten lähtee Ruotsin laivalle. Mikäs sen hulvattomampaa? Siellähän sitä sattuu ja tapahtuu. Laivaristeilythän on nyt ollut muutenkin paljon puheissa, kun on ollut tämä, että sinne ei omia eväitä saisi viedä. Pohdin vaan, että veiäköhän Pirjo tuossa elokuvassa omia eväitä laivalle. No joo. Mutta sulla on nyt mahdollisuus voittaa lippuja tuohon elokuvaan, nimittäin mä haluan jakaa niitä tänään ihan runsaalla kädellä 0403564556 WhatsAppiin. Sun täytyisi kertoa, että milloin sua viimeksi hävetti. Joku tilanne, kun sua on nolottanut tai hävettänyt, oot ehkä mokannut jotain tai vaikka et ois mokannutkaan, mutta silti on hävettänyt jostain syystä, niin sellaisen tarinan, kun laitat ääni viestillä, niin sulla on hyvät mahdollisuudet voittaa liput ja sit voi tilahduttaa jotain rakasta ihmistä tai läheistä tuttua, saada hänet nauramaan.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Alisa Syrjän ihana sydän on rikki Suomi-popin illassa. Mutta meikäläisen sydän, se ei ole kyllä ollenkaan rikki, vaan erittäin ilahtunut. Nimittäin studioon on tullut aivan mielettömän hauskoja häpeä tarinoita, kun kysyin niiden perään. Ja säkin voit edelleen laittaa, mikä sua viimeksi on hävettänyt. Suomi-popin WhatsAppiin 0403564556, niin voit voittaa 2 lippua Pirjo Isvärje elokuvan näytökseen. Kuunnellaan seuraavaksi Beemin ja Olavi Uusivirran Viimeinen tanssi ja Isaac Eliotin tuore biisi Kaiken varalta. Ja sen jälkeen päästään kuulemaan noita häpeä tarinoita, mitä te olette lähettäneet.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Tällä viikolla Suomi-popin studiossa livenä Kuumaa. Radio Suomi-pop.
2: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
3: Ei hätää!
4: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty-leidillä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
7: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
11: Hei, Polkkaminttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
10: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
12: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: No miltä ne putket nyt näyttää?
14: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
13: Joo.
14: Ei mitään isompaa.
13: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
14: Aivan.
13: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
14: Noin, valmista.
13: Oho.
14: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
13: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
14: voinut. Se on moro.
13: No joo, on pro-meininki.
15: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: Ei itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
19: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
20: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
21: Moi.
22: Moi.
21: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
22: Joo.
21: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
22: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
21: Siis häh? Niin monta?
22: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
21: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
23: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Äänisanat.

0: noi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Faija, anna munna ja mökki tiiä, lupaan, että saunaan vettä vie.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kyllä poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Kaisa Keliot, tuore biisi. Kaiken varalta Suomi Popin illassa. Mä kysyin, että mitä noloa sulle on viimeksi tapahtunut Suomi Popin WhatsAppiin ääniviesteen 0403564556. Ja sitten joillekin onnekkaille lähtee liput Pirjo Isvärje elokuvaa. Käydään ihan tämän Poperan biisin jälkeen läpi noita viestejä. Ihan superhauskoja tarinoita.

0: Popeda ja kuuma kesä Suomi-popin illassa, 18.32 on kello. Mikä on sua hävettänyt viimeksi? Sitä kysyin Suomi-popin somessa. Kysyin somessakin kyllä myös. 0403564556 WhatsAppiin pyysin näitä ääniviestillä ja onnekkaille lähtee sitten liput Pirjo Isväri-elokuvaan. Mutta kuunnellaan ensimmäiset viestit, jotka tänne studioon tuli. Niitä on tullut todella paljon. Ensimmäisenä viestin laitto Pale.
1: Varmaan hävetti eniten tuossa parisen viikkoa sitten.
0: No,
1: T-boxissa aloitettiin golfkierrosta ja siinä oli ihan randomi tyyppejä muutama. Taisi olla kaksi vierasta ja yksi tuttu.
0: Joo.
1: Ne avauslyöntiä tehdessäni ja siinä jännitetään keskivartalon lihaksia hyvinkin voimakkaasti, niin avauslyönnin aikana pääsi voimakkaan kuulunen pieruni.
0: Eikä!
1: Se
0: ei.
1: Jonkun verran herätti hilpeyttä.
0: Ei! Voi apua. Voin kuvitella. Pieru on kyllä, se on semmoinen klassikko, mikä hävettää aina, varsinkin jos siitä tommoinen ääni lähtee. Että vielä ei voi olla sille, että joo, ei, se ei ollut minä.
2: Joo, mä voisin kertoa, viime viikolla hävetti aika tavalla, kun kuuntelen aina Suomi-poppia ja sitten aamulla radiossa kerrottiin Nylon Beat -risteilykilpailusta ja päätin yrittää soittaa ja pääsin linjoit läpi, mutta ei vastattu puhelimeen ja sitten jälkikäteen mulla selvisi, että tämä olikin Hitmixillä tämä kilpailu.
0: No niin.
2: Ja aamulypsyn aikaa soittelin, että iso kiitos, ettei sieltä kukaan vastannut. Olisi hävettänyt aika paljon. Ja loppujen lopuksi mä en olisi edes sinne risteilylle päässyt, kun on samaan aikaan Säbän koti MM-kisoissa Tampereella. Hienosti meni, mutta menkööt.
0: Näin se on, Mia, mutta tärkeintä on, että osallistuu ja hienosti Mia on siellä osallistunut. Kuunnellaan vielä yksi ja tämän on lähettänyt Arttu.
3: No joo, hei vaan.
0: Heippa hei.
3: Kyllä mulla on semmoinen pari viikkoa sitten lähihenkseleitä paukutelle kaikille kavereille ja työkavereille ja kotona kerroin, että viikoksi lähden Lappiin vaeltamaan
0: oikein. No
3: niin,
0: hyvä.
3: Niin, että viikon verran siellä yksikseen kattele illalla iltanuotiota ja
0: aiko sinne pääsisi
3: mietiskele asioita, niin kolmessa päivässä tulin takaisin, kun
0: etkä.
3: Ei tämä kestänyt olla yksi.
0: Ei. No mutta hienoa Arttu, kun kerroit tästä. Ja näitä ääniviestejähän on tullut vaikka kuinka paljon. Mä vähän näitä tässä perkaan ja kuunnellaan kohta lisää.
4: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: On meinaan niin paljon viestejä, että nyt ei ihan kaikkia heitä kuuntelemaan, mutta kyllä ehditään vielä parissa otteessa ainakin useampi. Kaija K., kaunis rietas, onnellinen.

0: Kaija Koota, kaunis, rietas, onnellinen. Minna laittoi viestiä, että työpaikkahaastattelussa hävetti niin paljon, kun mentiin haastattelulle alakerran kahvilaan ja ajattelin juoda teetä. Laitoin teepussin mukiin ja linjastolta kahvia perään. Haastattelija ihmetteli, enkä saanut päättää, kumpaa otan. Silloin hävetti, mutta meni jännityksen piikkiin. Mahtavia häpeä tarinoita, niitä voi edelleen laittaa 0403564556 WhatsAppiin. Ja ääniviestejä etenkin kaivataan. Ja niillä tosiaan sitten voi voittaa 2 kappaletta lippuja Pirjo Isvärje-elokuvan näytöksiin. Kohta lisää noita ääniviestejä, kuunnellaan nämä biisit tähän väliin.
1: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miksi nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: No ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
7: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
8: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
9: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
12: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
13: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
14: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
13: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
14: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
13: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
15: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi.

0: Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
1: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
2: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Tervetuloa stand-up-klubille!
5: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
6: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
5: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Moi! Täällä on kuumaa. Me ollaan tämän viikon yksi biisi, yksi tarina artisti ja te olette äänestänyt ylivoimaisen mukaan.
1: Ja meilläkin on toki muistoja ylivoimaiseen liittyen. Me aiotaan kertoa niitä keskiviikkona, kun me tullaan Suomipopin studioon ja vedetään livenä kyseinen kappale.
2: Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Suomalaisuuden soundtrack 25.

0: Anja Tuhlaaja poika, Sara B. mukana fiittaamassa. Kello on 10 vaille, ei kun nyt se on itse asiassa 9 vaille 7 illalla 13.10. tänään. Tuuli täällä sun seurana. Mikä sua on hävettänyt viimeksi? Sitä kysyin Suomipopin WhatsAppiin 0403564556. On voinut laittaa viestiä ja yksi teistä tai kaksi itse asiassa viesti lähettänyttä niin voittaa 2 kappaletta lippuja Pireysväri elokuvaan. Ja kuunnellaan, että mikä Elinaa on hävettänyt viimeksi.
1: Moikka.
0: Moi.
1: Mua hävetti viimeksi ihan älyttömästi. Oltiin mun tyttären kanssa vaatekaupoilla ja sitten tytär oli sovittamassa vaatteita ja mä kävin hakea sille sitten vähän erikokoisen siitä samasta vaatteesta, kun se ei ollut sopiva. Niin sitten kun tulin takaisin, niin erehdyin sovituskopista.
0: Ei,
1: ja
0: etkä!
1: Siinä ulkopuolella aloin jutella hänelle ja sitten kyselin, että voiko mä antaa tämän vaatteen sulle, että mä voin viiä sen takaisin sen toisen ja että hei, onko sä valmis, annaksä sen mulle, että hei, kuuleks sä mitä mä sanon, miksi sä vastaa mitään,
0: voi ei.
1: Oli tietysti väärä sovituskoppi.
0: Voi ei! Itse kiinnostaisi tietää, miten se toinen siellä reagoi silleen, että mikäkään hullu nainen tuolla nyt oikein selittää. Siis ihan hirveän kuumottava tilanne, kun ajattelee, että on siellä sovituskopissa ja sitten jos ei niinku tajuu, että se on erehtynyt se ihminen, että jos se niinku luulee, että tämä on niinku tämmöinen, että joku on vaan niinku sekaisin. Siis ihan kauheeta. Kuunnellaan vielä Marian, mikä Maria on hävettänyt viimeksi.
2: Pakko kertoa tästä hävetystarinoista, niin olin nuorena menossa työhaastatteluun ihan kivaan työpaikkaa, minkä halusin, ja oli vaikeuksia löytää parkkipaikkaa. Ja siinä sitten, kun kävelin sinne haastatteluun, niin kävin mielessäni sitä keskustelua ja läpi. Esitellään itsemme siinä ja sitten pyydän anteeksi, että on vähän myöhässä, ja sitten haastattelija toteaa, että ei se mitään. No, miten tämä sitten tapahtui? Niin...
0: Eli tämä oli siis, Maria, se mitä sä olit päässäs kelannut, että mitä tapahtuu ja mitä sitten oikeasti tapahtui, kun se työhaastattelu alkoi?
2: Esittelin itseni ja haastattelija esitteli itsensä, niin minä totesin, että ei se mitään. Siinä oli hetken kiusallinen hiljaisuus sitten ennen kuin juttu jatkui, mutta sain kun sainkin sen työpaikan.
0: No hei, mahtavaa, että sait työpaikan, Maria. Toi on paha, kun mielessä miettii, että tälleen tämä keskustelu menee, niin sitten jos siinä vähän menee oikoon jonkun kohan, niin voi tulla tuommoisia lapsuksia. Hauskoja tarinoita. Näitä on tullut vieläkin lisää, mutta tässä vaiheessa mä haluan itse asiassa, kuunnellaan vielä yksi. Tää on Mirjamilta.
3: Viimeksi on hävettänyt tänä aamuna. 9 menin töihin ja vielä täällä painetaan ja olin ihan komeasti myöhässä. Vielä on kyseessä semmoinen keikkapaikka, missä harvoin käyn. Niin aina saa hävetä.
0: Joo, toi myöhästyminen, se on kyllä semmoinen, joita ihmisiä se hävettää, jotkut on ihan silleen, että ai mitä, sori, oho, hupsis, näinhän se menee. Ihan superhauskoja. Näistä, mitä on nyt kuultu, niin ainakin yhdelle lähetän liput ja katsotaan, tuleeko lisää hauskoja tarinoita tai näin. Et vielä voit laittaa, jos sulla on joku tosi hauska, mikä sua nolottaa, tai ei tarvii olla niin hauska, mutta kunnolla hävettää, niin laita 0403564556 WhatsAppiin, niin sä voit voittaa noi Pirjo-liput myöskin.
4: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tää on Olli Lindholmin Tuhoutuva tarina.

0: Olli Lindholm ja tuhoutuva tarina. Mä luulin, että tää on joku aprillipila, kun mä luin näitä uutissähkeitä. Britanniassa seteleihin vaihdetaan historiallisten henkilöiden tilalle eläinten kuvia. Muun muassa tästä kohta kello 19 uutisista, jotka meille toimittaa Vilma Parkkari. Katsotaan selkeä huomisia säätietoja.
1: Radio Suomi Pop. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Talvi on tuloillaan, mutta elämä pysyy liikkeessä. Varaa rengas- ja autohuoltoaikasi Vianorista.
3: Valmiina joka lähtöön.
4: Vianor. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
7: Noblessa.
8: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
10: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
11: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
12: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
15: Noblessa.
16: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
17: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
18: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen pyytää anteeksi yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita.
7: Järvinen sanoo Ylelle, että Google on toiminut asiassa parhaan ymmärryksensä mukaan ja yhteistyössä viranomaisten kanssa. Luonnonsuojeluliitto on syyttänyt Googlea laittomista hakkuista, sillä metsää kaadettiin ennen ympäristövaikutusten arvioinnin valmistumista. Muhoksella hakattiin noin 300 hehtaaria metsää. Viranomaiset ovat määränneet Googlen keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt molemmilla paikkakunnilla. Yhdysvaltalaislehti Washington Postin kolumnisti David Ignatius on nostanut tasavallan presidentti Alexander Stubbin eniten toivoa antavaksi poliittiseksi johtajaksi maailmalla. Ignatius kertoo haastatelleensa Stubbia tammikuussa ja pitää tätä viisaana ja huolellisena johtajana. Hän kiittää Stubbia erityisesti siitä, että tämä on asettunut vahvasti Ukrainan tueksi. Listalla ovat myös Japanin, Kanadan ja Arabiemiraattien johtajat. Britanniassa seteleihin vaihdetaan historiallisten henkilöiden tilalle eläinten kuvia. Seteleitä koristavat jatkossa kimalaiset, pöllöt, lunnit ja siilit, kertoo The Guardian. Englannin keskuspankki valitsi eläimet yleisöäänestyksen perusteella. Uusien kuvien tieltä väistyvät muun muassa entinen pääministeri Winston Churchill ja kirjailija Jane Austen. Kuningas Charlesin kuva säilyy setelien toisella puolella. Uusien setelien suunnittelun arvioidaan kestävän useita vuosia.
20: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
21: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Yöpakkasia ensi yönä on luvassa idässä ja pohjoisessa. Lännessä on sit lämpimämpää. Ja pilvisyys myös lisääntyy aamua kohden. Ja sitten lännestä saapuu tommonen sadealue aamuksi. Lapissa toi sade tulee myös lumena ja etelämpänä sit vetenä. Mut kyllä nyt kun sääkarttaa näyttää, niin lähes kaikkialla nyt jotain näyttää satelevan huomenna. Lämpötilat etelässä 7 ja 10 asteen välillä, Keski-Suomessa 2 ja 4 asteen välillä ja Lapissa pohjoisessa -1 ja +1 asteen välillä.
20: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin. Vianor.
22: Radio Suomi Poppia, Tuuli Mattila.
0: Erinomaista tiistai-iltaa, Tuuli, täällä sun kanssa. 6:55 on kello ja ihan kohta laitetaan noita Pirjo Isvärje-elokuvan lippuja jakoon ihan kunnolla. Nimittäin kuunnellaan vielä viimeiset hauskat tarinat liittyen, mikä on ollut noloa. Ja sitten ihan vaikeita päätöksiä, laitetaan noita lippuja jakoon. Sitä ennen Ahdin ja Beemin tähdet ja Kääriän vantaalainen. Ja jos sä oot nyt hillonnut sitä sun omaa häpeä tarinaa, niin nyt on viimeinen hetki laittaa ääniviestiä studion numeroon 0403564556 ja WhatsAppiin siis ääniviestillä.
22: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Et sulla sitten syntyy sit potra poika, josta tulee Nunu. Nunu Niemelä. Oikeesti niin.
2: Armeijalla se ihmisen parasta.
1: Niin no, se on just näin. Saanut mennä ihan Niemelänä vaan. Sitten menty siviiliin. Joo. Nunu.
2: Nunu, ootko onko mutsu kertonut tätä kirjaa? No mitä luulet?
1: Pornolehdestä löytyi Nunu. Joo, niin siltähän se kuulostaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Kääriä ja vantaalainen Suomi-popin illassa. Tuuli täällä sun kanssa, 12:07 on kello. Ihan just laitetaan Halo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä, biisi lähtee ihan kohta soimaan. Häpeä tarinoita on kysynyt, mikä sua on hävettänyt viimeksi, tai mikä on hävettänyt ehkä eniten, ja ihan loistavia ääniviestejä ollaan tässä saatu kuulla. Kiitos kaikille, jotka olette laittanut oman tarinanne. Kuunnellaan vielä yksi ääniviesti, ja sen jälkeen Raati sulkeutuu miettimään, että mitkä kaksi ääniviestiä nyt sitten voittaa tämän Pirjo Isvärje elokuvan lippukilpailun. Jahas. Tämähän pitää itse asiassa ihan laittaa kiinni tämä puhelin, jotta se viesti kuuluu. No niin, täältä lähtee nytten

0: Tokaisin hänelle siihen ihan reippaaseen äänensävyyn, että me puhutaan nyt Mintun kanssa. Ja tein selväksi hänen painolla, että hänen pitää odottaa omaa vuoroaan. Vähän niin kuin lapselle sanotaan, että äiti ja isä juttelee nyt, että odota hetki. Niin saatiin kyllä siis työpaikalla ihan hyvät naurut ja pyysin tätä anteeksi, mutta siis välillä saan kyllä hävetä sitä, mitä suustani suollan, että joo, onneksi meillä on hyvä huumori työpaikalla ja niin kuin näin, mutta kyllä olen saanut kuulla tästä niin sanotusti jälkikäteen.
1: Kiitos, kun jaoit tämän tarinan, Janette. Nyt täytyy miettiä, että mikä näistä voittaa. Eli jos olet laittanut viestiä tänne studioon, niin nyt ei kannata enää laittaa, koska nyt näistä valitaan voittajat.
2: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä, lähti soimaan.

0: Halo Helsinki, Suomi-popilla. Voiko enkelitkin eksyä, on tää biisi. Ihan just JVG:ltä Jääpähän ja Kuumalta ihana uutuusbiisi. Tuun vielä himaan. Huomennahan Kuuma on täällä illassa livenä paikan päällä. Ihan kohta myös paljastetaan meidän Pirjo Isvärje elokuvalippujen voittajat.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Livenä keskiviikkona kello

0: 18. Radio Suomi Pop.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
3: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Kun talven ajo-olosuhteet vaihtelevat, vallankumouksellisen Nokian Tyres hakkapelitta 01 nastarenkaan pito mukautuu. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
6: Fatser, Patu ja Fransit!
7: Pikku patukka!
8: Isompaa, rouheempaa!
9: Pientä pala rakkautta!

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
3: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: tuoretta musiikkia kuumaa yhtyeeltä Tuundiel himaan. Huomenna kuullaan myös livenä kuumaata täällä Suomipopin studiossa keskiviikko illassa. Niin siistii saada iltaan, siis iltaslottiin meille livemusiikkia tänne paikan päälle. Ja myös rakkaita kuulijoita on 10 kappaletta tulossa toivon mukaan tänne meikän kanssa kuuntelemaan kuumaata. Ja tää on tää yksi biisi, yksi tarina keikka, missä myös kuulija pääsee ääneen tän oman tarinansa kanssa. Nyt on kuitenkin aika jakaa Pirjo Isvärje -elokuvan lippuja, nimittäin aivan mielettömän iso kiitos joka ikiselle, joka oot laittanut sun oman tarinan tänne studioon, kun kysyin, että mikä on hävettänyt viimeksi. 2 vaan voin nyt laittaa lippuja, joka halusin jakaa kaikille, jotka on oman häpeä juttunsa laittanut. Ja toinen lähtee tälle tarinalle.
1: Varmaan hävetti eniten tossa
0: Toinen lähtee...
2: Oli ihan randomi tyyppejä muutama.
0: Tälle tarinalle.
1: Varmaan hävetti eniten tossa parisen viikkoa sitten. T-boxissa aloitettiin golfkierrosta ja siinä oli ihan randomi tyyppejä muutama. Taisi olla 2 vierasta ja 1 tuttu. Ne avauslyöntiä tehdessäni ja siinä jännitetään keskivartalon lihaksia hyvinkin voimakkaasti, niin avauslyönnin aikana pääsi voimakkaan kuulunen pieruni. Se jonkun verran herätti hilpeyttä.
0: Kyllä.
1: Hävetti.
0: Kiitos tästä. Kiitos Pale rehellisyydestä. Noi on vähän noloja juttuja ja ilmeisesti vieläkin vähän paljon hävettää, mutta nyt sait onneksi kuitenkin noi leffaliput korvauksena tästä kertomuksesta. Ja toinen voittaja, onnea Palelle, on tämä tarina.
3: Moikka. Mua hävetti hakea sille sitten vähän erikokoiseen siitä samasta vaatteesta, kun se ei ollut sopiva, niin sitten kun tulin takaisin,
0: oli hakenut siis
3: erehdyin sovituskopista ja siinä ulkopuolella aloin jutella hänelle ja sitten kyselin, että voiko mä antaa tämän vaatteen sulle, että mä voin viiä sen takaisin sen toisen ja että hei, onko sä valmis, että annaks sä sen mulle, että hei, kuuleks sä mitä mä sanon, miksi sä vastaa mitään, niin oli tietysti väärä sovituskoppi.
0: Tuosta alusta jäi vähän viestiä kuulematta. Siinä hän kertoi, että oli siis tyttären kanssa vaateostoksilla ja sitten meni hakemaan oikeata kokoa. Ja kun tuli sen toisen vaatteen kanssa, niin se olikin eri sovituskoppi. Eli meni sinne sitten huutelemaan väärän sovituskopin taakse. Onnea Elinalle!
4: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja valtava kiitos kaikille, jotka olet laittanut oman häpeätarinansa. Ne on ollut ihan mielettömän hauskoja. Ja suosittelen lämpimästi menee katsoa Pirjo Isvärje -elokuvaa, koska kaikki, jotka ymmärtää tämmöisen häpeähuumorin päälle, niin varmasti nauttii tosta elokuvasta. Tämä on Klamydia ja Pohjanmaalla.

0: Westerinen yhtyeneet Voon 3 Suomi Popin illassa. Tuuli täällä sun seurana. Top 3 listoja on saanut laittaa supla.fi kautta Suomi Pop. Ja soitetaan kohta yhden kuulijan top 3 ensimmäinen kappale. Sitä ennen nää biisit.
1: Kohta

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
2: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
3: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
4: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storesta.
5: Hyvää huomenta!
6: No, miten se nyt ottaa?
5: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
6: Olkoon menneeksi.
5: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
6: No, ruokaostokset.
5: No, ruokaostokset.
6: No niin.
5: Niin on.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus -jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
12: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
13: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
14: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
15: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s

mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.

0: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
1: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole kahta sanaa.
0: Biisi vastaan biisi.
2: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
3: Ja viestiä pukkaa Suomi-popin WhatsAppiin 0403564556.
0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi Pop.

0: Sannilta. Me ei olla enää me Suomipopin illassa. Tuuli täällä sun kanssa. Ja Suomipopin tuolla netissä, eli siis supla.fi kautta Suomipop, voi laittaa siellä oman top 3 listan, että mitkä on sun top 3 biisit. Sini Espoosta on laittanut ja hänen top 3 sijalla sijaitsee JVG:n Tarkenee ja kakkossijalla on Jenni Vartiaisen Vedenalainen biisi ja ykkösenä on tämmönen biisi, josta Sini kertoo näin. Tää biisi soi meidän häissä aikanaan ja tästä vaan tulee todella hyvä fiilis aina kun tän kuulee. Ja kyseessä on siis Elastisen ja Jenni Vartiaisen biisi Epäröimättä hetkeäkään. Kuunnellaan se nyt.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Elastinen, epäröimättä hetkeäkään, jossa Jenni Vartiainen fiittaamassa. Ja tämä oli Sinin top 3 listalta Espoosta. Kiitos Sini tosta. Ihan kohta kello 8 uutisia ja säätietoja katsotaan myös. Vilma Parkkari on toimittanut nuo uutiset. Siellä muun muassa lisätietoja, kun Venäjällä on vangittu japanilaisen sanomalehden toimittaja vakoilusta epäiltynä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Autohai tässä moi, tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi, on tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
5: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
6: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
7: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
8: Sijoitusasunto.
9: Joo, bilekämppä keskustasta.
10: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
14: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
16: Hei, mitä kalaa suosittelet?
17: Olisiko tuore siika?
16: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
17: Joo, mä tuun näyttää.
18: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
19: K-Supermarket.
20: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
21: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
20: Dronbits.
22: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
23: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
22: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
24: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
25: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje, nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen pyytää anteeksi yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita. Järvinen sanoo Ylelle, että Google on toiminut asiassa parhaan ymmärryksensä mukaan ja yhteistyössä viranomaisten kanssa. Luonnonsuojeluliitto on syyttänyt Googlea laittomista hakkuista, sillä metsää kaadettiin ennen ympäristövaikutusten arvioinnin valmistumista. Muhoksella hakattiin noin 300 hehtaaria metsää. Viranomaiset ovat määränneet Googlen keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt molemmilla paikkakunnilla. Venäjällä on vangittu japanilaisen sanomalehden toimittaja vakoilusta epäiltynä. Uutistoimisto Reutersin mukaan miestä syytetään Venäjän puolustuskykyyn liittyvien tietojen keräämisestä. Venäjän valtiollinen televisio näytti miehen makaamassa käsiraudoissa lattialla naamioituneiden miesten ympäröimänä. Moskovalainen tuomioistuin määräsi hänet tutkintavankeuteen ainakin 2 kuukaudeksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa erottaa maan Kreikan suurlähettilään Kimberly Guilfoylen. Valkoinen talo vahvisti tänään pyytäneensä Guilfoylea eroamaan, kertoo The New York Times. Taustalla ovat väärinkäytösepäilyt. Trumpin kampanjalahjoittaja Eric Deeters kertoo Guilfoylen pyytäneen häneltä noin $100,000 luottokorttivelkojen maksamiseen. Deetersin mukaan Guilfoyle halusi rahansiirron tapahtuvan jälkiä jättämättä. Guilfoyle oli aiemmin kihloissa Trumpin pojan Donald Trump Juniorin kanssa usean vuoden ajan.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Ensi yönä idässä ja pohjoisessa on yöpakkasta. Lännessä sen sijaan lämpimämpää ja aamulla pilvisyys lisääntyy. Ja tonne maan länsi- ja pohjoisosaan saapuu lännestä sadealue. Lapissa noi sateet tulee lumena ja muualla Suomessa sitten vetenä. Lämpötilat etelässä huomenna 7 ja 10 asteen välillä, Keski-Suomessa 2 ja 4 asteen välillä ja pohjoisessa tuon Lapissa niin -1 ja 1 asteen välillä sitten päiväsaikaa toi lämpötila.
0: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios hakkapeliitta talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.
3: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
2: Erinomaista iltaa, Tuuli, täällä sun kanssa tiistain vietossa. Laitan ihan just sulle Elias Kaskista soimaan. Aivan ihanan jotenkin romanttinen biisi. Meidän tässä kuuluisi Rakastuu ja siihen perään Kaija Koolta Onnellinen loppu. Top 3 biisejä, niitä on voinut laittaa tonne supla.fi/suomipop. Se sun ihan ikioma top 3 lista. Ja sä voit edelleen mennä laittaa sinne supla.fi/suomipop sen sun oman listan, niin aina näin tiistaisin soitetaan noita top 3 listoja.
3: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tämän biisin jälkeen Kaija Koonnellinen loppu ja sit otetaan top 3 listan biisejä.

0: Moi! Täällä on kuumaa. Me ollaan tämän viikon yksi biisi, yksi tarina, artisti ja te olette äänestänyt ylivoimaisen mukaan.
1: Ja meilläkin on toki muistoja ylivoimaiseen liittyen. Me aiotaan kertoa niitä keskiviikkona, kun me tullaan Suomipopin studioon ja vedetään livenä kyseinen kappale.
2: Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: Kaija Kolta. Ihana onnellinen loppu soi Suomipopin illassa. Suomipopin illoissa näin tiistaisin. Soitetaan kuulijoiden toiveita. Supla.fi kautta Suomipop on voinut laittaa top 3 listan. Sen sun oman top 3 listan. Ja näin on tehnyt myös Sanna. Hän on laittanut tänne top 3:n ja ykkös sieltä löytyy Anssi Kelan Milla-kappale. Ja tästä Sanna kirjoittaa näin. Tää on biisi, jota mun isä aina lauloi karaokessa, kun vielä eli. Aina kun kuulen tämän biisin, niin tulee iskä mieleen.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tuli ihan kylmät väreet tosta, Sanna. Ihanaa, kun jaat tämän. Kiitos. Tässä on Anssi Kelan Milla nyt Suomi Popilla. Sannan top 3 listan siellä 2 oli Egotripin Älä koskaan ikinä. Ja 3. sieltä löytyi Haloo Helsingin Maailma on tehty meitä varten. Mutta tää oli Sannan ykkönen Anssi Kelalta Milla. Kiitos Sanna tästä toiveesta.

0: ja väärä nainen Suomi-popilla. Huimaan suosioon noussut väärä nainen oli Alisan Helsingistä top 3 listan toisella sijalla ja sieltä sitten päädyin soittamaan. Hän kirjoittaa, että Iida on ihana laulaja ja kappale on koskettava, mukaansa tempaava ja sitä on kiva kuunnella. Säkin voit käydä laittamassa sun top 3 toiveita Suplassa, eli supla.fi kautta suomipop, sieltä löytyy semmoinen top 3. Niin sinne voit käydä laittamassa sun oman top 3, niin tiistaisena soitetaan noita. Kuunnellaan ihan just pieni pätkä tältä aamulta aamulypsystä. Siellä on puhuttanut nyt paljon puheissa ollut tää, kun viikkarilla oli heitetty eväät roskiin. Ennen kuumaa eväskeskustelua Nelli Matulalta uusi ikuisuus ja Juha Tapion ja Viivin ihana puoliksi sun.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Tällä viikolla Suomipopin studiossa livenä kuumaa. Radio Suomipop.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, niin, et se näyttäisi olevan.

0: Elektrius dementialis.
1: Mikä?
0: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ois käynnissä.
0: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
4: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
3: Eikö niinhän se ole?
4: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
3: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
4: Hyvä kulta.
5: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
7: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
9: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen, syöpäsairaala.
10: Se olisi yövuoro satamassa. -18, parta jääpuikolla ja pyryttää vaakana. Kontti pitäisi saada laivaa, mutta eihän se enää mahdu mihinkään. Multa alkaa huumori loppua, mutta tuossa vieressä painaa Jape. Se vetää vaan rotsia niskaan ja liukastelee konttien päälle. Vaikka selkähiki jäätyy käsivarren paksuisiksi puikoiksi. Sitten se hyppää takaisin nosturikoppiin ja selvittää konttipalapelin sanomatta sanaakaan. Jape, miten sä ton kaiken oikein teet?
11: Kaikki ratkeaa, paitsi housut.
12: Silloinkin kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex, periksi antamattomien tekijöiden vaate.
13: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
14: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
15: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
17: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota
19: easy ja nauti edelleen. Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruokaa.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Keskikalja ja viini kuohuvaa, piknik huovalla nautitaan.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Hyvä päivä olla minä aiettaa. Neljä lasi mulla on takamillon kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: duetto Juha Tapiolta ja Viiviltä puoliksi sun Suomi-popin illassa. Tuuli täällä sun kanssa. Tänään aamulypsyssä on ollut Juuso Muikku, Tinni Wikström ja hovimuusikko Ilkka ja laiva ruokailu puhututti.
1: Viking Line heitti lapsiperheen evät roskiin. Tästähän oli jo vissiin viikonloppuna juttua ja nyt sitten kun varustamo on kommentoinut tätä asiaa ja perustellut kieltoa turvallisuudella, hygienialla ja matkustajien viihtyvyydellä.
0: Ja näinkin asiallisella aloituksella voi saada keskusteluun mitä erikoisempia käänteitä. Kannattaa ehdottomasti tulla ysin jälkeen kuuntelemaan siellä aamulypsytunnissa, josta noi aamun parhaat palat on ihan sua varten laitettu just hyvään järjestykseen.
2: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tää biisi vie meidät markka-aikaan ja ihan sinne pitkälle. Nimittäin 1985 on ollut vuosi, kun Eppu Normaalit on julkaissut tän Kitara, taivas ja tähdet -nimisen kappaleen. Kuunnellaan tähän perään Eveliinalta Tornado. Ihanaa, kun oot kuulolla. Tuuli täällä sun ilta seurannasi.

0: Eveliina ja Tornado soi Suomi-popin illassa. Huomenna on keskiviikko ja pikkulauantai, ja sehän tarkoittaa sitä, että Suomi-popin illassa tapahtuu jotain todella merkittävää. Puhutaan tästä ihan kohta. Kuunnellaan ekana pari ihanaa biisiä, jotka menee näin.
1: Kohta tulo.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ritva Virtanen.
2: Hei Ritva, täällä Seelehdistä Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva.
1: Aha.
2: 2 aikakausilehteä 1 hinnalla. Me laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
1: Sinäkö siellä? Joi, salskea herra, tule tänne.
2: Ja voi olla vähän vaikeeta.
1: Huus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
2: Ehkä vähän sopimatonta.
1: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
3: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primacat. Ruoki rakkauttasi.
4: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
5: Moi!
6: Makkone! Lähi mukaan viikinkilarppi! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
10: Edelleen pystytään kiskoon.
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
12: Edelleen tuttu sauni, ota iisi ja nauti edelleen.
13: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack 6,99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
16: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
17: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
18: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
19: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
18: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
20: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
21: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
20: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
22: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
23: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
24: No riittääks rahat?
25: Ai mitkä rahat?
24: Jos sä tota vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
25: Huomenna lähtee vaan priin.
23: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
24: Sopet auki, let's go!
26: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Keksikää kuvitteellinen kämppis, jonka piikkiin kaikki arjen ärsytykset voi laittaa. Esimerkiksi, katso kulta, Seppo unohti taas laittaa astianpesukoneen päälle.
2: Seppo sanoi, että hänen mielestään täällä harrastetaan ihan liian vähän seksiä tässä talossa. Täällä ei oikeastaan itse asiassa enää ollenkaan. Seppo oli vaan tehnyt tämmöisen pienen huomioon, mutta Seppo on vähän äkäinen. Sillä on ollut pitkä päivä duunissa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: ikimuistoinen lähetys. Nimittäin meillä on 151 tarina keikoista. Ensimmäinen huomenna illalla Suomipopin illassa. Ja se tarkoittaa, että me ehkä nähdään täällä livenä. Nimittäin Kuumaa tulee tänne esiintymään. Ja siellä on tarinoita, joita kuulijat, eli sinä rakas kuulija, oot voinut lähettää. Ja niistä sitten muodostuu ne biisit, mitä täällä kuullaan. Ja tänne on päässyt 10 onnekasta katsomaan tota keikkaa. Ja jos et nyt ole saanut sitä kutsua, koska siis supla.fi kautta suomipop voi päästä noille keikoille, kun täyttää sen 151 tarina lomakkeen. Ja näitä keikkojahan on pitkin syksyä. Et jos et nyt mahtunut tuohon ekaan mukaan, niin kannattaa ehdottomasti hakea niille tuleville keikoille. Siellä on ihan mielettömiä artisteja luvassa. Niin huomenna muista, että sä voit kuunnella tätä radiosta. Koska no, kaikki kuuluu livenä radiossa, että jos et ole täällä paikan päällä, niin sitten sieltä vastaanottimien ääreltä voit kuulla noita Kuumaan biisejä livevetoina.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Jenni Vartiainen, Minä sinua vaan. Ja otetaan tähän perään Sannin uusi biisi, Ei vittu mä rakastuin taas, jossa Ville Galle mukana.

0: Sun, niin ei vittu, mä rakastuin taas, jossa Ville Galle fiittaamassa ihan kohta musiikissa JVG rehellisesti, ja illalta se menee hyvin tai se menee ohi. Tuuli Mattila kiittää tästä illasta, aamulypsy tunnissa jatkaa tästä, ja sen jälkeen toki sitten huomenna merkittävä ilta, kannattaa tulla kuulolle. Täällä on Kuumaa livenä esiintymässä.
1: Radio Suomi Pop.
2: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
3: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
2: Eikö niinhän se ole?
3: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
2: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
3: Hyvä kulta.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
7: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
0: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä tiesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
11: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Hei, mä katsoin muuten eilen siis ruoasta puheen ollen, niin eka jakso on nyt tuosta Ape Aihisen kuppilat kuntoon -ohjelmasta.
1: No tarjottiinko siellä vastaavanlaisia herkkoja, mitä me ollaan tänään?
0: Se oli hyvä jakso, todella hyvä jakso. Siis Ape Aihinenhan pyörähti täällä eilen aamulla ja kehotti katsomaan sen avausjakson. Niin se on semmoinen äijä se Ape Aihinen, että kun se vielä Turun murteella jotain kehottaa, niin kyllä siinä on auktoriteetti. Että mä olin kyllä kunakutettu 9:ltä sitten TV:n ääressä. Se oli Hauholla, oliko se Kantakievari vai mikä se paikka oli. Oli tosi sympaattinen se ravintoloitsija. Mutta kun ravintoloitsija ei ollut kokki alun perin ollenkaan, eikä hänen keittiössä työskentelevä kaverikaan ollut kokki ollenkaan, niin kynisi ruuissa oli parantamisen varaa. Ja Kape laittoi siellä sitten vähän paikkoja kuntoon ja sitten vähän myös ruokalistaa kuntoon. Mielenkiintoista olisi tietää, että onko he palannut Kapellistasta siihen alkuperäiseen listaan, joka sisälsi noin 50 eri annosta.
1: Aa, toi on aina vaikea. Mikä heidät oli sitten vienyt, jos ei siellä ole tuollaista keittiötaustaa, niin mikä oli sitten ajanut tähän, että laitetaan ravintola vai ihan muuten vaan?
0: Niin, en mä tiedä. Innokkaita harrastajia ne oli ja se oli tosi positiivinen jätkä, vaikka ravintolan tilillä oli kuulemma 1,7 € rahaa ja oli vähän niin kuin huonot katteet niissä kaikissa ruuissa ja vähän semmoista niin kuin sekä yrittäjyydessä että siinä keittiötaidoissa opettelemista, mutta hän oli paikan sydän, niin kuin hän sanoi itse. Se oli hänen paikkansa.
1: Mitä jos me muikunkaan laittaisiin ravintolaan, niin se on ihan pitkään tikkuu, kumpi menee keittiöön ja kumpi on sitten siellä kasvaan.
2: Joo, kyllä niin me heitetään kolikkoon joka aamu.
1: Joo, kyllä ei ole niin väliä.
2: Menu menee sen mukaan.
0: Niin. Mutta siis kyllä huomaa, että kuka on ammattilainen tai ei. Mä koitan katsoa teet nyt sinne, että kumpi teistä olisi se keittiötyyppi. Sitten kun tuli se avajaisilta, mikä siinä aina järjestetään.
1: Kapeen me ei kutsuta, kun se antaa meille raippaa niin, heti välittömästi.
0: Niin siellähän oli sitten Kapen keittiömestari, joka meni jeesaamaan niitä. Koska ei ole tottunut tekemään koskaan safkaa semmoisen paineen alla.
1: Niin.
0: Että sitten kun ne bongi nousee, vai miten se sanotaan, että niitä tilauksia on yhtäkkiä siellä 15 pöytään pitäisi saada tehtyä, niin jengi sitten odottaa siellä toista tuntia ja niillä menee ihan pakka sekaisin. Et vaikka se on viiden ohjelma, niin se on kyllä kiinnostavaa, katsottavaa ja sympatiat on kyllä mulla ainakin aina niiden ravintoloitsijoiden puolella. Et toivoisin, että siitä rohkeudesta, millä ne lähtee siihen ohjelmaan niin mukaan kaikki ne virheineen, niin olisi se hyöty, että sitten tulisi lisää myyntiä sinne.
1: Niin, mutta kyllähän ne oikeasti yrittää ne ihmiset
0: ihan
1: siellä tehdä niinku parhaansa.
0: Ihan nimenomaan.
1: Mun ja muikun ravintolassa olisi just se, olisi se taika siinä, että kaikki saa syödä ihan omassa rauhassa omaan tahtiin, koska me ei missään nimessä saada yhden annosta samaan aikaan tulee yhteenkä pöytään. Tehtäisiin siitä semmoinen tiekko voimavara.
2: Niin.
1: Että olisi enemmän semmoista sosiaalista syömistä, että älkää niin välittäkää, että milloin ne ruoka tulee, että just alkaa enemmän. Ja lasit on täynnä muuten koko ajan. Mm. Siitä me huolehditaan.
2: Suolatikkuja saa. niitä on loputon määrä. Mutta sitten kaikki muu on ihan niinku kyssäriä. Ja sillä ei ole mitään vielä väliä, että kuka on tullut ekana ravintolaan ja kuka, se ruoka tulee ihan miten sattuu. Se voi olla 5 minuutista 5,5 tuntia.
1: Niin, ihan se mitä on ihan miten meidän kiire. Aika se on luontaa periksi siinä niin kohta.
0: Ihan hyvä idea, mutta sitten sinne pitää vaan mennä vaan vapaa-iltana.
1: Me ei ole mikään lounasravintola.
2: Joo, ei, jos sulla on aikataulu, älä tule älä meille. Tuo meidän slogan.
1: Hei, Beetä nyt viimeisiä sanoja, 6.14.
2: Ja kato, Tinni ja Muikku, se on Tuikku. Ravintola Tuikku.
0: Siinä se on.
3: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Ares. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Tämä on skandaali.
2: No mikä on skandaali?
1: Siis ei tämä meidän kokoonpano, vaan se, että...
2: Mä huomaan, että sä oot ihan pöyristynyt. Musta on ihanaa, kun tällaista asiat menee sulle niin tunteisiin.
1: Mä niin pöyristynyt tästä, että mä en nyt saa tänä syksynä luettavakseni tätä Erja Häkkisen elämäkertaa. Mm. Mä lautan mä henkeeni pidätellen odotellut sitä ja piti olla kirjamessut muutaman viikon päästä ja mä toivoin, että mä saan omistuskirjoituksen Erja Häkkiseltä Erja Häkkisen elämäkertaan.
2: Niin.
1: Kirja oli siis kirjoitettu. Riikka Smolander-Slotti, kokenut Yleltäkin meritoitunut urheilutoimittaja, oli sen kirjoittanut.
2: Niin.
1: Mutta sitten ihan just ennen kuin painokoneet alkoi laulaa, tai ties vaikka painokoneet olisi jo laulanut, niin Erja veti liinat kiinni.
3: No, minkä tähän nyt?
1: Seis.
2: Miksi hän nyt näin?
1: Nyt kuulemma kirja ei vastannut sitä hänen käsitystään siitä, että mitä oli haastatteluissa puhuttu. Ja myös Erjan lapset, Hugo ja Aina, ja Erjan ex-mies. Kuka lieneekään.
3: Kuka lienee?
1: Oli sanonut, että tällaista kirjaa ei nyt julkaista. Ja tässä on nyt sitten muhevan oloinen riita, tai en mä nyt tiedä. Kirjan kirjoittaja Riikka Smolander-Slotti sanoi, että kyllä nämä kirjan sisältö vastasi näitä haastatteluja, eikä tässä nyt ollut tarkoitus mitään ylimääräisiä skandaaleja viritellä, mutta tästähän tämä juttu vasta nyt sitten syntyy, että kirjaa ei tulla koskaan julkaisemaan.
3: Eikö tässä ole sitten tehty semmoista oikolukua tässä sille hyvissä ajoin, josta on niin kuin aivan siinä hollilla, että on lyöty painoa koko teos, niin sitten tullut, että hetkinen hei.
2: Eikö noita tuommoisia saa tsekata siinä niin kuin välissä?
1: No luulisi, että saa. Tähän oli haastateltu jotain 16 henkilöä ja kyllä mun nyt on pakko sanoa kaikella rakkaudella Erja Häkkiselle, että kun kustantaja Otava pyytää Erja Häkkisen elämäkertaa,
2: niin
1: mä en tiedä, mikä teitä Erja Häkkisessä erityisesti kiinnostaa, tai mitäköhän niin kuin suuri yleisö kuitenkin odottaa sieltä lukevansa?
3: No varmaan tähän entiseen avioliittoon liittyviä juttuja.
1: Yes. Ja sitten Erja Häkkinen oli sitä mieltä, että just ne pitäisi jättää kaikki veks.
3: No, jääkö meidän sisällysluettelo siihen?
2: Virkistäkää mun muistia. Ilkka varsinkin varmaan tietää tästä. Erja Häkkinen, sitten kun he on eronnut Mikan kanssa, milloin 20 vuotta sitten?
1: 20 vuotta sitten. Siinähän kävi, kato,

0: Tehdäänkö me siitä sitten se kirja?
1: No vittu, ei se kiinnosta ketään.
0: Ei se kiinnosta ketään. Tähän meillä on kyllä...
1: Erja, kerro mitä tapahtui Pasha-klubin jälkeen. Erja, kerro mitä tapahtui Adelaidissa. Hei, eihän ketään kiinnosta. Totta kirjaa, jos sieltä olisi otettu Mika Vex, olisi myyty 14 kappaletta.
0: Niin, ja siinä on 6 sivua siinä niin kirjassa. Niin kuin siis valitettavasti nimenomaan, että mä ymmärtäisin tavallaan, että ja hän on varmasti siis tehnyt tässä asioita ja elänyt kivaa elämää, en mä sitä sano, mutta se, että kyllä se meille niin kuin tänne tavan tallaajille, kyllä niin se on nyt se.
1: Kyllä mua kiinnostaa se, niin, että miksi Mika meni Pasha-klubille. Hän tapasi Kölnissä eroottisen tanssijan. Se tietysti kesken lapsiperhearjetta aiheutti pientä skismaa.
0: No ihan pientä.
1: Mä kirjoitan ton kirjan uusiksi.
2: Mitä tapahtui Pasha-klubin jälkeen?
0: Et haastattele Ilkka tuohon yhden tiimistä, koska sitten ne ei annut sun julkaista sitä vaan kirjoita. Ihan Frederikkinä, painat vaan tekstiä ulos, tiedätkö, ja sit vaan oottelet, kun jengi alkaa soittelemaan sulle perään. Näistä ei muuten mikään pidä paikkaa.
1: Syksyn kohukirja, Ilkka Ihamäen kirjoittama.
0: Elämäni Erjana.
1: Erja Häkkisen epävirallinen elämäkerta. Näin minä sen luulin menneen. 324. Estisikö vielä kirjamessulle? Ne alkaa Helsingin kirjamessut 22. päivä. Se ei ehdi ehkä painoa, mutta se on sille kirja ennakkotilattavissa ja kirjailija tavattavissa.
2: Ja joulumarkkinoille kerkeää ainakin. Ja se kirjan kansi on se mustavalkeisena Ilkka, joka pitää tämän alkuperäistä kirjaa kädessä.
1: Ai saakin. Ja jos ne ei ota mua sinne Otavan osastolle, niin mä menen sinne kirjamessujen ja messukeskuksen oven eteen siihen, vaikka silloin saattaa sataa räntääkin, niin mä oon siinä sitten, tilatkaa multa Irjan epävirallinen elämäkerta. Mä perustan tämän vaan suoraan netistä ottamiin juttuihin ja kehitän siihen tarinat ympärille.
0: Käydään hakemaan murhainfosta vähän lihaluitte.
1: Hei kustantajat, saatte ottaa yhteyttä.
2: Ei, minä ostan torista nyt painokoneen, niin me lyödään sitä 200 000 kappaletta, Ilkka.
1: Syksyn kohuteos. Isänpäiväksi ja pukin konttiin.
3: Yksi biisi, yksi tarina. Voita paikkasi studioliveen. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
4: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ai jaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
4: Mikä?
5: On se tyyppivika.
4: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
8: B-lytä. Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KOS 99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
14: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
15: Arki palaa rytinällä takaisin.
14: Nyt tarvitaan

0: Pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
3: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Muikku, sä oot meitä vähän nuorempi, mutta Tinni, sä varmaan muistat legendaarisen Matlockin telkkarista.
2: No, muistanhan mä, ja ootapa, mä annan sulle, kuule, täältä menee niin fiilistelyn puolelle, että löytyy ihan kuule. Tää herättää varmaan monessa sellaisia jotain turvallisia hetkiä jostain tyyli isovanhemmilta tai...
1: Kyllä, kyllä.
2: Kato, meidän eläkeläinen täällä heräsi.
1: Musta tää tuli aina jotenkin iltapäivisin tai jotain. Siis Matlock, Ben Matlock, semmonen harmaahapsinen, harmaassa puvussa tai semmoisessa vaalean harmaassa puvussa.
2: Siis tää on huikea tää
1: oikeussalissa käyskentelevä asianajaja, joka aina hoiti keissit puolelleen ja muistatko, mitä se aina lopuksi söi?
2: En.
1: Aina hodarit.
2: Oikeesti?
1: Aina hodarit voitetun keissin jälkeen.
2: Täällä oli hienosti kirjoitettu Suomen Wikipediassa vaan, kun mä katsoin, että päähenkilö, niin täällä lukee tälleen, että... Usein hän pähkäilee kulloisenkin rikoksen, useimmiten murhan mahdollisia ratkaisuja, istuen toimistossaan ukulelua rämpyttäen tai kenkiään killottaen.
1: Joo, se soitti jotain, vai banjo, vai mitä se soitti. Mut siis mähän en niin kun on ollut sen verran nuori, että mä en oikein hirveän hyvin muista niitä keissejä, mitä se siinä ratkoi. Mutta tämmöisiä ulkoisia juttuja ei jäänyt mieleen. Andy Griffithhän oli se Matlock, joka vissiin on Jenkeissä oikein yksi isoimmista TV-legendoista. Mutta siis mulle tuli pienenä yllätyksenä, että tästä sarjasta on tehty tämmöinen remake, tai miksikä näitä sanotaan, uusinta versio. Se on tehty jo pari vuotta sitten ja saanut siis ilmeisesti tosi hyvän suosion Jenkeissä, että jopa kolmas tuotantokausi on nyt tekeillä, kun tämä on tullut Suomeen tai suomalaisten nähtäväksi Netflixiin vasta nyt. Mutta mikä tässä nyt sitten tulee oikein todellisena pommina, niin tietysti aika on jo jättänyt tuosta Andy Griffithistä. Hän oli jotenkin todella vanha mies silloin, kun tätä 80-90-luvun tehtiin tätä alkuperäistä. Nyt on uusi näyttelijä, alkuperäistä ovelampi. Matlockia näyttelee Katie Bates. Eli siis Matlock on vaihtunut naisjuristiksi.
2: Jahas. Uuden Matlock-sarjan päähenkilö Madeleine Matty Matlock. Onko tässä niinku silleen, että kerrotaan, että se olisi... Onko tässä hänen vaimo vai miten? Niinku? Tiedätkö?
3: Varmaan siinä on joku tämmöinen sukulaishomma.
2: Niin.
3: Mutta hei, Kathy Bates, hän on kyllä ihan uskomaton näyttelijä.
2: Se on kyllä todella hyvä. Mutta miten tässä herääkö teillä tässä minkälaisia tunteita siitä, että voiko Matlock olla nyt sitten nainen?
3: No me ollaan, niin kuin Ilkka sanoi, että mä sen verran nuorempi, että tämän alkuperäisen Matlockin tuotanto on lopetettu niin kuin vuosi ennen kuin minä olen syntynyt. Mm. Niin siinä mielessä, vaikka tiedän ohjelma ja tiedän tunnarin, niin minulla ei ole sellaista paikkaa minun sydämessä tälle, niin minä sanoin, että hei, antakaa mennä.
2: Niin ei resonoi.
3: Ei minulla niin.
2: No vahvasti. Miten me tehdään Tom Raiderista nyt jäbä?
3: No sit se on vaan Tom Raider.
2: Jason Momoa on yhtäkkiä meillä tämä amerikkalais semmoinen autotalon kokoinen äijä on, niin Tom Raider. Ei käy tiimalle.
3: No ei se käy kuin... Siihen Tom Raideriin kuuluu niitä tiettyjä juttuja, mitkä siinä niin, pitää olla.
2: Niin, tuutit.
3: No käytännössä joo.
1: Mutta mä mietin, että voisiko tämä olla, siis ei tämä mua loukkaa mitenkään. Et mä en tietenkään tiedä, että mitä tuossa on siitä alkuperäisestä ylipäätään säilytetty, muuta kuin nimi. Mutta se voi silti olla erittäin hyvä sarja.
2: Niin, ja ne on ottanut noin vakuuttavan siis näyttelijä niin. Tuohon. Jopa minä tiedän, että hän on varsinaisen.
3: Ja onkohan tunnari säilytetty?
1: No se olisi tärkeintä.
3: Se olisi tärkeintä, mutta
1: ja ne, ja ne kaikki muut epäolennaiset, kuten hodarit ja muut. Mutta onko mitään sellaista hahmoa, jota ette voisi mitenkään kuvitella, että joku muu näyttelee? Kun nythän on ollut juttu siitä, että James Bondi on nyt ilmeisesti lähivuosina tulossa taas uusi leffa.
3: Ilmeisesti, joo.
1: Ja Daniel Greghän on ollut pitkään siihen kyllästynyt ja on ollut paljon niitä spekulaatioita, että kuka tulee seuraavaksi Bondiksi. Mutta Bondihan nyt on joka tapauksessa vaihtunut jo monta kertaa.
3: Niin, ja minä sanoin, että oikeutta on rikottu aina siitä lähtien, kun Pierce Brosnan on jättäytynyt tästä roolista.
2: Hän niin, se on sun Bondi.
3: Hän on ainut oikea James Bond.
1: Toi on muuten epäsuosittu mielipide.
2: No kun mutta mäkin olen sitä oikein mieltä, kun me ollaan vähän, mä katson, lasken itteni muikunkaan nyt samaa ikäluokkaa, mitä mä en siis todellakaan edes ole. Niin. Mutta mä oon samaa mieltä, koska se on sitä aikaa, kun mä oon niitä kattonut ja mut on pistetty niitä kotona katsomaan, niin se on, mulla on sama ajatus kuin muikulla. Mutta mä oon sitä mieltä, olkoon epäsuosittu mielipide tai ei, niin James Bond ei voi olla nainen.
1: Ja mä oon no ainakin nimi pitäisi ehkä vaihtaa.
2: Jane Bond.
3: No niin.
2: Mutta sitten se on niinku eri konsepti niin tavallaan niinku, mun mielestä. Mun mielestä se James Bond on niinku jätyli.
3: Mä oon kuitenkin kirjoitettu silloin aikanaan niin James Bondiksi.
2: Niin. Eikä tässä on tää nyt pahalke tää kohta. Tää on mun mielipide tästä kyseestä.
3: Mutta kun Ilkka kysyit, niin on mun mielestä semmosia, mitä en voisi nähdä. Mutta se on ihan varma, että nämä tulee tapahtumaan jossain vaiheessa, mutta yksi niin esimerkiksi Indiana Jones, Harrison Ford, niin eihän siihen niinku, ei se voi olla ikinä kukaan muu, mutta Harrisonkin alkaa olla jo aika iäkäs äijä ja ei tuskin ole enää uutta Indiana Jonesia missä vaiheessa tulossa, niin jossain vaiheessa se varmasti tapahtuu, koska franchise tuo aika paljon hyne.
1: Mutta siis eikö siihen uusimpaan Indiana Jonesiin sitä Harrison Fordiakin oli nuorennettu?
3: Oli, juu.
1: Niin kyllähän toi jossain vaiheessa menee siihen, että se pystytään se Harrison Ford, vaikka hänestä olisi aika jättänyt, hän niin. purisi porkkanaan jo altapäin tuolta, niin pystyttäisiin tekemään Harrison Fordi sitten kokonaan koneilla. Se hyväksyisit sä sen?
3: No se on, kyllä siitä vähän outo olo tulisi, vaikka sehän nimenomaan ääni pystytään kloonaamaan, ulkonäkö pystytään kloonaamaan kaikkea näin, niin osa se niinku, en mietiä.
2: No laittakaa teatterikorkeakouluun ovet sitten saman tien säppiin, kun eihän me tehdä enää kellään noista näyttelijöistä käytännössä yhtään mitään, jos toi on se logiikka, niin kuin, millä mennään. Miten tuolla aikuisviihdealalla, jos ne olisi tehty tolleen tekoälylle noin näyttelijät? Laita
3: Harrison Ford on mulla sillä paukutus, ei me sitä.
2: Ei nyt Harrison Ford paukuta
1: Men Matlockilla oli vähän erilaiset hodarit siellä. Siis minkä takia aikuisviihteessä Tinni just pitäisi olla? Siis?
2: Ei kun mä kysyin, koska ei se välttämättä siinä olisi jotenkin niin merkittävää, koska ne ei ole niin kuuluisia, ainakaan mun silmissä ne ei ole niin kuuluisia.
1: Nohan siellä näitä tiettyjä niin kuuluisuuksia, niin kuin vaikka toi Ron Jeremy, joka nyt sitten on vähän kyseenalaista mainetta saanut, tai siis onko hän muuten hengissä
2: vielä? Mä just kysyä ihan sama kysymys.
1: Hänhän oli ihan karmea ihmishirviö sitten.
3: Niin kyllä. Mutta sanotko, että siis aikuisviihteessä ei ole niin väliä näyttelijöille?
2: No
3: aika, välillä aika
2: omaa silmää ei ole niin. Sun ei tarvitse käytännössä olla, tai periaatteessa eikä käytännössä, sulle ei tarvitse olla sitä tähteä siellä niin kuin Hollywoodin, mikä se katu nyt ikinä onkaan.
3: Walk of Fame.
2: Niin, niin se riittää pienemmätkin näytöt.
3: Pienemmät mitkä?
2: Näytöt. Näyttelijän näytöt. Mutta siis jos vastaus kysymykseen, James Bond pitää olla mun mielestä. Mies.
3: Joo. Ja toinen hahmo, mikä tuli, niin Terminator, T-800 ja Arska. Siinä on kans semmoinen vähän niinku pyhä hahmo.
2: Niin, ei lähdetä korsiin.
1: Aika isot saappaat täytettäväksi.
3: On. Kyllähän näitä niinku on, mutta koska...
2: Voidaanko Uuno Turhapuron elokuvaa tehdä uutta niin, että kun ei ole veskuu?
1: No yksi Uuno Turhapurohan tehtiin silloin, se on kaikki aikaa farssi ilman veskuu. Siinähän oli Uuno Turhapuron veli. Ne oli taas jotenkin Speden kanssa riitautunut. Mutta ilman niin, veskua olisi kyllä vähän vaikea kuvitella Uuno Turhapuroa, tai sitten se menisi jotenkin tämmöiseksi imitoimiseksi.
2: Niin. Niin. Entä sitten joku Pekka ja Pätkä? Voidaanko me tehdä sitä uudestaan? Niin kuin jollain tämän päivän henkilöillä. Onko siinä aikaa mennyt tavallaan niin kauan?
1: Ehkä siinä olisi mennyt niin paljon aikaa. Mennä,
2: niin, että sehän näyttäytyy tyyliin, no muikku nyt tietää Pekka ja Pätkä, mutta siis silleen, että vielä vähän nuoremmalle sukupolvelle se näyttäytyy niin kuin ihan uutena tavallaan.
1: Niin, totta.
2: Mutta en tiedä, mutta tuolle Matlockille mä annan kyllä ihan silleen, tästä mä en ota tähän päivään huuruja. Tässäkin on myös se, että aika on mennyt sen verran kauan, että mä muistan vaan ton tunnarin. Mä en muista mitään kohtauksia tosta sarjasta enkä mitään. Niin se, että siellä on nyt nainen näyttelemässä, on mulla ihan täysin fine.
1: Hyvä Tinni, koska jos sä linjaat näin, niin me kaikki seurataan sun perässä. Ja toi löytyy Netflixistä ja sen voi sieltä katsoa.
3: Ja ennen kaikkea muistakaa se, että aikuisviihteessä sillä ei ole niin väliä, te Tiina.
2: Niin, kyllä.
0: Radio Suomi Pop.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Hei, itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappo bakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei sinä! Onko tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
6: Hei, Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
5: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
7: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä teesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
12: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
13: Moi! Täällä on Kuumaa. Me ollaan tämän viikon yksi biisi, yksi tarina artisti ja te olette äänestänyt ylivoimaisen mukaan.
14: Ja meilläkin on toki muistoja ylivoimaiseen liittyen. Me aiotaan kertoa niitä keskiviikkona, kun me tullaan Suomipopin studioon ja vedetään livenä kyseinen kappale.
15: Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.
16: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: No, mikä show?
2: No, tunteet kuohuu somessa kuin Itämeren aallot, konsana.
1: Oho, on se taiteellinen.
2: Olinpas runollinen nyt sitten. Kato, kun pariskuntahan on pöyristynyt. Viking Line heitti lapsiperheen evät roskiin. Tästähän oli jo vissiin viikonloppuna juttua. Ja nyt sitten kun varustamo on kommentoinut tätä asiaa ja perustellut kieltoa turvallisuudella, hygienialla ja matkustajien viihtyvyydellä.
3: Noilla perusteella niin minut pitäisi heittää roskiin, kun me yritämme edes.
2: Siis...
1: Kuka ei kiellä mitään tästä tuli. Meillä on myös puolustelijat, että ei kai nyt sentään vaan.
2: Ei muikkuja laivaan.
1: Niin. Ei me nyt muikkuja.
2: Ihan hajunkin takia. Mutta siis... Tässä on ollaan vähän kuulopuheiden varassa tässä alkuperäisessä keississä, eli suomalaisen pariskunnan mukaan he on siis todistanut tilannetta, jossa Helsingissä Cinderella-laivaa jonottaisi monilapsisen perheen eväät heitettiin roskiin.
1: Mä en tiedä, että Cinderella seilaa siis edelleen.
2: Joo.
3: Seilaa.
1: Joo, ja onkohan se tehty sille, että tässä tulee, tuleeko teille se samanlainen mielikuva, kun on kuullut tästä jutusta ja lukenut, niin oikein semmoinen dramaattinen, että ne on ottanut niin kuin tyyppisesti sen pariskunnan vai oliko siinä jotain lapsia?
2: Monilapsinen
1: niin,
2: perhe.
1: Niin, koko sen jengin silleen, silmien edessä otettu se eväspussukka ja näin ja heitetty oikein dramaattisesti siihen roskikseen. Niin, tämmöinen mielikuva niin. Tästä tulee.
2: Joo, joku oli loukkaantunut myös, että se oli, vaikka oli vastuullinen laivayhtiö, niin tämä oli heitetty sekajätti.
1: No niin, totta kai. Hyvä.
2: Sehän tässä dramaattisinta selvästi
1: kyllä.
2: Olikin. Mutta tästä on alkanut sitten todella monipuolinen keskustelu. Miksi laivayhtiöllä on tällainen linjaus sitten, että onko tämä vaan siksi, että se omien eväiden syöminen on heidän bisnekselleen huonoa, koska kyllähän nuo laivat on kuitenkin aika sellaisia, miten sanoisi, kelluvia ravintoloita.
3: Niin, kyllä. Joo, emme ole ikinä siis osannut ajatella tai kuullutkaan tämmöisestä, että näin ei saisi tehdä.
2: En mäkään. Kyse ei ole kuulemma myöskään jo uudesta säännöstä, mutta asiasta, joka ei välttämättä ole matkustajille aivan yksiselitteinen. Ja kyllähän Tax Freessäkin myydään esimerkiksi paljon sellaisia tuotteita, joita nyt sitten risteilyn aikana hyteissä syödään.
1: Oon mäkin ostin sieltä aina jonkun ihanan karkkipussin jonkun. Me oltiin just viime kesänä. Ei tällä laivalla, mutta siis oltiin. Niin mä ostin sieltä just semmoiseen karamellipussukaan jonkun limukan ja suklaapatukan ja söin todellakin itselhytissä. Eli onko niin, että mä en saisi avata niitä tax free? Ei kun ne on sieltä laivalta ostettu, kyllä mä niitä saan
2: niin,
1: siellä
2: ja
1: syödä.
2: Siis kyllähän siellä myydään kaiken maailman salamipötkylöitä.
1: Niin,
2: ja
1: paikki niitä pähkinä.
2: Mutta sitten sanotaan, laivayhtiö sanoo sitten, että jos laivamatkustaja syö matkalaukussaan tuomia ruokia ilman lämmittämistä, niin siitä voi seurata tartuntoja.
3: Ja sitten raakakanaa.
2: Niin, no, se on ikävä. Ja sitten kun muistutetaan, että kiellettyä on tuoda laivaa veden keittimiin tai muuta ruoanvalmistuksen käytettäviin välineet. Kyllä mäkin ymmärrän, että tämä menee vähän pitkälle, kun tässä mainitaan sellaisissa tapauksissa, joissa risteilymatkustajilla on ollut siis hytissä mukana esimerkiksi totta kai riisin keitin.
1: Totta kai.
3: Totta kai. Ja tässähän on se, että niin kuin aiemmin tällä... Ei kun viime viikolla puhuttiin tästä Tinni-autosta, niin jos Tinni menee sinne autokannelle, että ollaan mokaalla, niin sillä on se fondue-keiti sillä takapikin, että se heittää se koko mokaan roskiin.
1: Eikä ne voi. Heittääkö sen koko mun auton roskiin?
3: On ihan pienen, sinne sekaan jättää sen polkaseen, sen kosla.
2: Joo, ja onhan se siivoamisenkin kannalta sitten vähän haastava. Laiva on kuitenkin, pitää saada, no se on todella. Ihan tuollaiselle alan ammattilaisellekin niin toivoton tehtävä. Auri Kaananen pitäisi tulla sinne.
3: Ei sekään pysty sille
1: ei,
3: mitään
1: tekemään. Auri jäi sen takia mun autotakin eläkkeelle noista hommit. Tämmöistä ei pysty. Mutta okei, on toi viety aika pitkälle ja pakko myöntää. Siis onhan se aika arvokas, varsinkin jos sä meet ottaa sen buffetin siellä. Niin kyllähän se on monta kymppiä per aikuinen ja miten, en tiedä meneekö lapsilla sitten jotenkin ikävuosissa, en siihen osaa kommentoida, mutta et ei se mitään niinku, ei se mitään halpaa ole. Mikä olisi teidän tämmöinen niinku hyttispesiaali?
2: No kun tässähän siis sanotaan, että saa tuoda elintarvikkeet, mutta ei lämpimiä ruokia.
1: Okei, no kylmänä.
2: No en mä tiedä, kun mä olin just ajatellut, että kun mä seuraavan kerran menen laivalle, niin kyllä mä otan, Ikea-kassissa on helppo kuljettaa. Meillä on mökillä semmoinen Ikeasta 50 ostettu semmoinen keittolevy.
1: Joo, semmoinen kannettava.
2: Ja mä otan sitten siihen kattilan ja keitetyt perunat tietysti, hytistään saa vettä ja sitten valuralta pataan niin esivalmisteltu karjalan paisti.
1: Joo. Ai
2: se on semmoinen hidas ruoka, mutta sen ehtii kuitenkin risteilyn aikana kypsyttää siellä hytissä.
1: On.
2: Mutta nyt tämä meni nyt tämä suunnitelma ihan uusiksi, kun mä luin nämä uudet ohjeet.
1: Mikä sulla on muikulla?
3: No minullakin meni nyt suunnitelmat uusiksi. Mä olisin siis tehnyt totta kai, kun tuolla Savosuunnilla asusta, niin hapaan silakasta niin tämmöisen kukoon.
1: Ihana.
3: Ja se on oikein paksun ruistaakin, se on pommi.
2: Missä sä sen niinku sitten valmistat ja kypsennät sitten?
1: Niin teekö sä sen siellä laivalla? Kannattaa siis uuniin mukana jotain pientä?
3: Joo, me mietin, että me otan hautakynttilöitä, niin me siinä päällä sen kypsytään sille hitaasti.
1: Hautakynttilöitä?
2: Sehän toimii.
3: Niin, toimiikin. Ja nehän palaa pitkään.
1: On, ja hautakynttilöitä ei varmasti mikään paloturvallisuusriski ole siellä sun hytissä, mikä on siis kannella 3.
3: Niin, ei ole mitään hätää, kun se siinä hiljallaan se mun nyytti kypsyy.
2: Miten tuommoinen oma grilli tonne kannelle?
1: On toustikone. Siis toustithan on ylivoimaisia. Mä oon välillä tässä tehnyt kotona iltaisin semmoinen siis toasti, että sä laitat niinku 2 paahtoleipää siihen, vähän ketsuppia, juustoa ja kinkkuja, ja sit laitat sen, niin se toasterihan olisi hyvä. Mä aion tehdä teille sitten, kun lähdetään, niin mä teen kaikille tämmöiset merelliset toast skagenit.
2: Hyvä.
1: Mitkä haisee siellä terminaalissa siis niin perseeltä, että siellä jengille tulee vähän huono olo, kun on pikkasen litskaantunut mun takatasku, kun me ollaan VR-junalla tultu siihen. Me lähdetään katsomaan Turusta.
2: Niin, sä oot syönyt siellä jo niitä eväitä.
1: Mä oon pikkasen mussutellut niitä jo siinä matkalla jo. Toast skagenit, sit meillä on siis mun elämäni ja lapsuuteni ruoka. Meillä on pyttipannu. No jos mä saan lainata sitä sun keittolevyä sit siihen.
2: Joo, pyttipannu toimii aina.
1: Niin, niin no.
2: Merellinen pyttipannu.
1: On, merellinen pyttipannu. Siinä voi laittaa silliin jokainen oman maun mukaan sitten, jos tykkää.
3: Joo, ja sitten me mietin, että rosvopaisti.
1: Joo.
3: Se on tietysti siellä, toki se kuopan kaivaminen on vähän hankala, mutta jos siellä on joku lasten hiekkalaatikko, niin siihen sinne pikku tulet ja hyvät hiilokset ja siellä kypsytään rosvopaisti.
2: Pallon meressä valmistettu rosvopaisti. Siinä.
1: Siinä on muuten kaikki.
2: Risteilyklassikko.
3: On, se, on se on kiva on se lapsille, kun siellä on se sulanut.
1: 200 000
3: sulanut muovimeri.
1: Joo.
3: Ai, ai, ai.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popilla. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: Moro! Mitä äijä?
8: Ei, eikö me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
7: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
9: On meinaa aika liukasta tulossa.
8: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
7: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
8: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
7: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
0: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
11: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen moikkattomin pankki.
12: Elovena täällä, moikka! Jogo jogua gogeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi jogu, mikä magu!
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
16: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedonlyönti.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
18: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje, nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
19: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
20: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
19: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Jos et sinä enää minua tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kylmällä poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Dry begging. Ei kerro suoraan kaipaavansa esimerkiksi apua tai tunnetta huomioiduksi tai nähdyksi tulemisesta, vaan ilmaisee tarpeitaan epäsuorasti vihjailen. Esimerkkinä, että jämpi. Kumppanisi pyytää...
2: My asshole. Some well there is my
0: asshole. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Yksi biisi, yksi tarina. Tällä viikolla Suomipopin studiossa livenä Kuumaa. Radio Suomipop.
1: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
4: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
3: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
4: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
3: Dronbits.
5: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt, ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition.
6: Mitsubishi Motors. Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä, maagikot.fi.
7: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrections sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy-elokuva. Tilaa Sky Showtime ruudusta. Kokeile maksutta.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
2: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
3: Moi.
2: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
3: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
2: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
3: Kyllä.
2: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
4: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Ja taas mennään.
8: Se oli Danske Bankin
7: oivalluksen ääni.
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
8: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
7: Kokonaisvaltaisen
8: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
10: Juu.
9: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
12: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
13: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
13: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
15: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
16: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
17: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
18: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
19: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
18: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: tarina. Livenä keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
3: Oomi!
4: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
7: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
8: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
9: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Hyvää huomenta!
12: No, miten se nyt ottaa?
11: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
12: Olkoon menneeksi.
11: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
12: No ruokaostokset. No niin.
11: Niin on.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
16: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
17: On screen.
18: Welcome to DS9.
16: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
17: Resistance is futile. Bridge here, go ahead.
16: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
19: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Moi! Täällä on kuumaa. Me ollaan tämän viikon yksi biisi, yksi tarina, artisti ja te olette äänestänyt ylivoimaisen mukaan.
1: Ja meilläkin on toki muistoja ylivoimaseen liittyen. Me aiotaan kertoa niitä keskiviikkona, kun me tullaan Suomipopin studioon ja vedetään livenä kyseinen kappale.
2: Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Liigakiekkoa joka viikko. Koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
9: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
11: Mainonta maksaa rahaa.
12: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
11: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
12: Jos annat sen valeuutisille.

0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
3: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit non-stop.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Moi!
7: Moi!
6: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
7: Joo.
6: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
7: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
6: Siis häh? Niin monta?
7: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
6: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
9: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
10: Etpä saa mua kiinni!
11: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
9: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
12: Järbori! Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
13: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
14: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
15: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
16: Arki palaa rytinällä takaisin.
15: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
16: Onneksi on radio.
15: Valopilkku pimeän keskellä.
17: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: tyyppi oikein soittaa? No, mä päätin, että mä kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Meidän makuuhuoneessa ei ole yhden yhtä peltiesinettä, ei peltisoitinta, ei esimerkiksi tyhjä mutti, tomaattipurkkeja, mutta silti tässä mä käännän kylkeen. Näin. Puhelinlataukseen.
2: Muita.
1: Tässä. Ai oikeasti, mä otan yökkärin pois. No. Liisa herää.
2: Siellä siveys myö kola.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin

0: Radio Suomi Pop.
1: Tässä rahan arvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
2: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
3: Fatser, Patu ja Grönsins.
4: Pikku Patukka.
5: Ison

0: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
1: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
0: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
1: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
0: Se on sitten jo toinen
1: ja
0: kysymys.
1: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
0: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
1: Eikä. Anna tulla.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
3: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Teetpä duunia teollisuudessa, Raksalla tai telakalla, kovat olosuhteet vaativat periksi antamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee, paitsi housut. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
8: Tervetuloa stand-up-klubille!
9: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
10: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
9: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
11: Radio Suomi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Prenkuttelusta puheen ollen, no. Tämän maan ykkösprenkuttelija.
2: Lintilän Mika, varmaan tarkoitit ehkä häntä tässä kohtaa.
1: Kyllä.
2: Hetki aloin miettiä, että kuka muu nyt on. Eihän, tämän on niin kuin ainakin kuuluisa siitä, hän ei missään nimessä ole Suomen ainut prenkuttelija.
1: Ei,
2: tekin ajattelin ottaa lonkeron viikonloppuna puolustusvoimien koneessa.
1: Ota ihmeessä. Mutta tämä nyt Gibson Gibbing, tämä kyllä lähde. Nimittäin nyt on kaiveltu edelleen. Otsikko kuuluu näin. Mika Lintilällä haettiin Alkosta viinaa tunteja ennen kuin Suomi julkisti poikkeusolot. Kuukauden päästä varastoa jo täydennettiin.
2: No mutta sehän on vaan fiksua, koska silloin kun alkoi noin poikkeusolot, niin monihan hamstarsi silloin korona-aikana näitä vessapapereita ja näitä. Nehän loppui sillä tavalla, mutta mä ehdottomasti näen sen, että tulee se, kun Alkot muutenkin on, ainahan se on se, että jos on jotain juhlan paikkaa niin sanotusti, niin mehän aina mietitään sitten, jos me lähdetään vaikka nyt tulee kesä ja sitten lähdetään johonkin mökille, mietitään ensinnäkin, missä on Alko, siihen oma appinsäkin. Sä voit löytää, yksi tämmöinen vanhempi herrasmies esitteli mulle kerran, kun mä ajeltiin yhdelle työreissulle, niin hän sitten esitteli, että hän on tämmöinen applikaatio, mistä näkee lähimmän Alko. Ja sinnehän me suunnattiinkin siinä sitten.
1: Okei. Okay.
2: Mutta niin me mietitään, missä se on, ja sitten me stressataan sitä, että onhan se auki. Että eihän nyt ole vaan mikään pyhäpäivä tai mikään, tai onko semmoinen pyhäpäivä tulossa, että jos meillä on vaikka pidempi viikonloppu siinä, että jos meidän täytyy käydä hakemaan niin sanotusti täydennystä, ettei käy sillä tavalla, että Alkon ovet ei aukeakaan meille. Mä ymmärrän oikein hyvin, että Mika Lintiläkin on siinä tämmöisen globaalin hädän hetkellä niin ajatellut ensimmäisenä sitä, että nyt prenkut ei saa loppua tässä kohtaa.
1: No toden totta, mutta tässä on nyt Makkari tehnyt siis ihan tutkivaa journalismia. He ovat pyytäneet työ- ja elinkeinoministeriöstä ministereiden edustuskulut kuluneelta eduskuntakaudelta. Ja sieltä nyt sitten ilmenee, että edustusvarastoon on hankittu useampia pulloja konjakkia.
2: Monopoli.
1: Sekä joo. Ja mainittavaa on, että konjakkia on ostettu varastoon välillä parin kuukauden välein. Ja mikä tästä nyt tekee uutisaiheen, niin toden totta edustusalkoholia tarvittiin elinkeinoministeriön käyttöön silloinkin, kun koko Suomi sulkeutui koteihinsa ja kaikkia kehoitettiin välttämään turhia
2: niin.
1: Lähikontakteja.
2: Okei, joo, nyt mä näen tuossa tietysti vähän semmoisen haasteen siinä, että siinä ei välttämättä ole niinku seuraa sitten ollut
1: joo.
2: Sillä tavalla.
1: Ja tämä jatkuu tämä juttu täältä, että edustus... MTVn haltuun saamista laskuista ilmenee, että edustuskaappia täydennettiin keväällä 2020 pariin otteeseen. 16. maaliskuuta 2020 noin kello 5 aikaa iltapäivällä hallitus ilmoitti julistaneensa Suomeen poikkeusolot.

0: Mä mietin, vain rajat kiinni silloin, se oli se, joo.
1: Joo, vain tunteja aiemmin. Mm. Vain tunteja aiemmin, kello 12.30 ministeri Lintilän sihteeri kävi ostamassa Stockmannin alkosta 4 pulloa Monopol vs. Konjakki.
0: No niin, sama lista. Tarviikohan se avustaja enää mitään listaa, niin kuin, vai tuleeko ihan, tietsä, otetaanko perinteinen täyttö?
1: Hei.
0: No. En mä nyt lähe. Mikä sille tavoilleen, kun se on ollut semmoinen, tietsä, sitä täytetään koko ajan, niin mikä siinä?
1: No, tarina jatkuu.
0: No.
1: Kuukausi myöhemmin ministeriöstä asioitiin jälleen alkossa sillä varaston täydennystä.

0: Hei. Kuukautta myöhemmin. Sanotko kuukautta myöhemmin?
1: Kuukautta myöhemmin tarvittiin 5 pulloa lisää Konia Mimmiä.
2: Antakaa, mäkin muudan, mäkin olen kännissä.
1: Hei, hei, hei.
0: Joo.
1: Ja hei.
0: No.
1: Totuus on tarua ihmeellisempää.
0: Mm.
1: Ootapa nyt, missä mulla hukkuu se kohta tossa. Joo, tää oli toden totta. Siis 16. maaliskuuta me laitettiin rajat kiinni ja poikkeusolot, ja silloin haettiin 5 pulloa kuukautta myöhemmin varaston täydennystä.
0: Yes.
1: Ja tota,
0: sitten olikin jo kesä. Huh.
1: Sitten meillä on poikkeusolot ollut paikallaan, mutta sitten toukokuun alussa niin on tarvittu taas 13 pulloa.

0: eteenpäin, kun menee Suomikin ja rajoja vedetään perkele, niin alkaa siinä nyt monopoli maistuu. Alkaa mennä bänni ihan huolella. Ei siinä ole mitään muuta vaihtoehtoa, se on vaan kaapille.
1: On perusteltua kysyä, mitä edustusmenoja elinkeinoministerillä on ollut syvimmän koronaeristyksen aikaa, johon kaapin täydennystä on tarvittu.
0: Tarviko niitä nyt kysellä vanhoja siinä sitten?
1: Kieltäytyy haastattelusta avustajansa välityksellä Mika.

0: Sitten täällä vielä linjaa tota noin, niin ministeriö. Täällä on tullut vielä yksi.
1: Mika ei kommentoinut ministeriön linjaa vielä jotain vai?
0: Joo.
1: No.
0: Sieltä kerrotaan Maikkarille, että lähtökohtana kyllä meillä ministeriössä on, ettei alkoholin edustusvarastoa saa ylläpitää, vaan aina tehdä jotain tiettyä tilaisuutta varten.

se niin, että jos Alko on kiinni, niin mä ainakin tiedän, kenen mä ensimmäisenä soitan. Olisiko mahdollista myydä pullo Monopoly?

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
2: Moro! Mitä äijä?
3: Ei, eikö me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
4: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
2: On meinaa aika liukasta tulossa.
3: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
4: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
3: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
4: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
8: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
9: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
11: Mainonta maksaa rahaa.
12: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
11: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
12: jos annat sen valeuutisille.
11: Raha ei edelleenkään välitä.
12: Mutta kuka sitten välittää?
11: Suomen talous ja media.
12: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
11: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
12: Radio välittää.
0: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Ares. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: rakastan.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Nyt se sitten selviää. Nyt se sitten selviää kaikille, että hygieniapassin yhteydessä olisi pitänyt kakata purkki, niin kuin Tuukka on reippana poikana aikoinaan tehnyt. Mä oon ehdottomasti Tuukan riveissä tässä taistossa, koska mä oon ihmetellyt sitä, että kun Tinniltä löytyy kuulemma hygieniapassi, kyllä, mutta hän ei kuulemma ole kakannut missään nimessä purkkiin. Mä väitän, että Tinni on tehnyt tässä jonkinnäköisen virheen. Mutta tässä on nyt sitten numero tämmöiseen ruokaviraston sivuilta löytyneeseen asiakaspalveluun hygieniapassiin liittyen, niin siellä he nyt osaa sitten meille tämän faktan varmasti kertoa, niin lähdetään tuosta rohkeasti.
3: Tämä linja on ollut auki tiistaisi 9.12.
2: Joo, tämä on aika tiukka meillä täällä tämä mahdollisuus, mutta nyt se ainakin toivottavasti vastaa, että siellä ei ole kaikki.
3: Tämä on käsittämättä, ette vaan usko mua.
4: Kyselmässä. Kuka nussi suskii?
2: Mitä?
4: IFK soitti korporaatiosaunaan.
5: Ruokavirasto, hygieniapassi, asiakaspalvelu.
2: No, täällä on Juuso, Tinni ja Tuukka Radio Suomi-Popin aamulypsy-ohjelman suorasta lähetyksestä. Hyvää huomenta.
5: No, huomenta.
2: Me liikutaan semmoisella asialla. Ensinnäkin luojan kiitos, te olette aika niin kuin nihkeästi auki vaan 3 tuntia viikossa, mutta sattui sopivasti juuri tähän päivään. Me ollaan nimittäin hygieniapassista keskusteltu tänään tässä lähetyksessä ja tilanne on siis se, että kun meidän juontajista Tuukka on aikoinaan tämän hygieniapassin hommannut, niin hän myös sitten kiltisti kakkasi purkkiin ja laittoi
6: Tuukka
2: sitten tämän kakan siinä yhteydessä eteenpäin tutkittavaksi, niin voitteko vahvistaa meille sen, että hygieniapassin yhteydessä niin kakataan purkkiin?
5: No, en voi vahvistaa.
2: Mitä? Perkele.
3: Eikö niin, että Tinni tässä, moi. Eikö niin, että se on kirjallinen koe, mikä siellä tehdään, niin ei missään nimessä tarvitse viedä hienoa kakkaa purkissa yhtään kenellekään?
5: Joo, ei tarvitse. Siis ihan paikan päällä tehdään vaan
3: juuri näin.
2: Hei,
6: mä olen ollut siis Hesburgerissa tetissä, niin onko ne huvin vuoksi laittanut mut kakkaamaan purkki? Toi on saaris, nimittäin Hese lähtee tästä oikeuteen ihan justiinsa.
2: Mutta eikö salmonella näyte liity mitenkään tähän hygieniapassin suorittamiseen?
5: Ei liity, tämä on ihan kirjallinen testi.
3: Näin!
2: Okei, no nyt on sitten Tuukka. Mutta osaatko sanoa, että mistä Tuukka olisi voinut saada sen rasian, mihin hän on sitten tämän näytteen antanut? Koska jos kerran kynällä tehdään siis testi, vai tehdäänkö se netissä nykyään tämä?
3: Se tehtiin silloin ihan kynällä ja paperilla.
5: Joo, se tehdään edelleenkin ihan paperisena.
2: Eli te ette anna mitään purkkeja, mitä voisi vahingossa luulla tämmöiseksi näytepurkiksi?
3: Ei.
5: Joo, ei.
2: Ei, te ette anna.
6: No nyt kyllä Keravalla kuule paska haisee ja banjot soi ja mä oon kakannut, mutta minä menin tettiin Hesburgeriin ja sieltä vaadittiin, että nyt otat tästä tämän purkin ja kakkaat siihen ja tuot sen sitten meille tänne näin. Niin mikä tää, onko sulla mitään käsitys, mikä tää on ollut tää keissi? Koska nyt mulla on pikkusen huijattu olla tässä.
5: No, jossain tilanteessa edellytetään sitten näytteen antamista, jos käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita.
2: Aha.
3: Se on ollut
2: ihan monella varalta.
3: Juuri niin. Näin. Se on ollut ihan vörttikoes, niin kun, ja on siinä ollut vähän hupiakin, että ne on laittanut sut tämän tekemään, mutta tämä ei liity millään tavalla hygieniapassi.
2: Suoritetaanko hygieniapassitesti jossain siis valvotussa tilassa, kyllä, vai voiko sen tehdä kotona?
5: Ei voi tehdä kotona. Okay. Tehdään aina ruokaviraston hyväksymän hygieniatestaajan tiloissa.
6: Eli täytyy sanoa, mä en tehnyt mitään kirjallista testiä. Mä oon vaan paskunut purkkaan.
2: Okei, sulla jäi testi tekemättä. Mutta eli linjataanko nyt sitten näin, tässä meillä on kuitenkin 100 000 kuulijoita, niin nyt me voidaan varmaan sanoa sitten, että kun tulee tekemään sitä hygieniapassitestiä, niin älkää missään nimessä ottako purkkeja, varsinkaan ulostetta täynnä olevia purkkeja mukaan sinne teidän testeihin.
5: Joo, ei kannata ottaa.
2: Ei, niillä ei ole siellä käyttöä sitten. Hei, kiitoksia
5: mielettömästi. Joo, ei.
2: Kiitoksia tästä. Kiva kun ehdit vastata meille ja me toivotetaan sulle oikein mukavaa päivän jatkoa sinne.
5: Joo, kiitos.
2: Moi. No niin. Siinähän sitten selvisi, että näinhän mä sanoin koko ajan, Tuukka, sä oot ollut ihan väärässä. Eihän sinne missään nimessä, niin hygieniapassi yhteydessä, niin ei paskaa purkkiin. Kyllä ei missään, minkään kokoisen näkökulmasta.
6: näköiseen. Lähtee Heikki Salmella aika vihana sähköposti, minkä takia mut on kakapurkki, tukkaa kakapurkkiin, hienon kakan, sillä ei ollut minkään näköistä merkitystä. Ja jonnekin se kakka nyt lähtee. Kyllä, nyt ei. Lähtee muuten Heikille lähtee kakka seuraavaksi ja pommi varmasti lähtee.
3: Lähteekö hieno kakka?
6: Koska nyt, mua, nyt mä tein itsestäni pelle.
2: No näin.
6: Nyt mulla on se nenä no ja ne korvat ja housut ja pöksyt.
2: Hynynen tuleekin tuolta, te voitte yhdessä lähteä sirkukseen siitä.
6: Molemmat tästä soittaa kelloa.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ja äsken puhuttiin siitä, että kun eräällä kollegallamme täällä Tinni tuossa pääsi kuulemaan, että on tämmöinen niin kuin koodikieli, millä lähdetään sitten kaverin kanssa ei oikeasti korjaamaan auton jarruja, vaan syömään pizzaa. Niin sitten tässä vaan todettiin, että kyllä, niin kuin, kyllä usein on, varsinkin tuntuu siltä, että perheessä näillä miehillä ja ehkä isähenkilöillä, niin heillä on sitten tapana vähän vetää mutkia suoraksi, kun ollaan menossa vaikka kavereiden kanssa sitten jotain tekemään siinä, niin usein saatetaan sanoa, että on työjuttuja, minkä takia ollaan sitten menossa, mutta totuus on ehkä jotain muuta. Ja me Tuukan kanssa epäiltiin, että naiset ei niinkään tätä tekisi, mutta mikä on nyt Tinni tilanne sitten?
2: Kyllä sitä naisetkin tekee.
1: Miten te teette?
2: No esimerkiksi Janika, tämä sijoittuu joulun aikaan, mutta silloin siskonkaan lähdetään hakemaan joulukuusta tai käydään sitten siinä kävelyllä, niin sitten jää kaikki muut perheenjäsenet kotiin. Ja ei ole tullut joulukuusta kotiin ja kävelemme suoraan terassille, mutta silloin mennäänkin. Silloin mennäänkin tai siinä joulun ajalla. Aha. Tai että jos haetaan joulukuusta silloin jouluajalla tai sitten mennään kävelylle, niin varmaan tarkoittaa ihan ympäri vuoden.
1: Okay.
2: Ja mennään suoraan pikkubisselle, eli sä et rupea vetää kaksin käsin sieltä samoin tein.
1: Niin.
2: Kun sitten taas Mikko kirjoittaa, että kaverin ex-daami oli vähän nihkeä poikien futisreissuille Eurooppaan. Niin kaveri keksi, että mulla on työreissuja Eurooppaan ja en osaa kieltä, niin hänen pitää lähteä tulkiksi. Siitä tuli koodinimi Tulkkireissu.
1: Aha.
2: Sillä meni Euroopan futisreissut kivasti ja kaverin puolesta sai tulkata usein, kun hän ei todellakaan puhunut muuta kuin härmää sitäkin illan mittaa välttävästi.
1: Tulkkireissu. Okei, täytyy sanoa, että kyllähän mekin, en mä tiedä kuka sen naamioi, mutta olihan meilläkin Tuukan ja Jannin kanssa aikoinaan tämä erittäin ja jatkuva, toivottavasti jatkuva konsepti, spa-matkat.
3: Se oli hyvä konsepti.
1: On hyvä konsepti.
3: Se on hyvä konsepti.
1: Ja ennen kaikkea kyse on kylpemistä. Mä katsoin kelloon sen verran, että nyt nimenomaan haluan sanoa tässä julkisesti, että se on ennen kaikkea rentoutumista, kylpemistä, hyvää ruokaa, hyviä pitkiä yöunia.
3: Hyviä lauluja.
1: Mm.
2: Siellä on Hanna isäukko lähtenyt aina lottoomaan naapurin Pekan kanssa. Muistatko, mentiin kiskalle
3: Hannu
2: tekemään.
3: Hannu ja Pekka, kun lähtee lottoomaan, niin ei tosta varsinainen Da Vinci tarvii olla, että on saa ton koodin purettu. Mihinkö Hannu ja Pekka voisi lähteä lottoon?
2: Eikö Hanna isäukko Pekka?
3: Kuulet Hannu ja naapuri Pekka.
1: Joo, niin mäkin kuulin.
2: Hannan isäukko Pekka lähti
1: lottomaan
2: naapurin.
1: Mutta se on oikeasti, mä haluan sanoa kaikille, jotka epäilee, että siellä mennään jotain muuta tekemään kuin lottoon, niin sehän ei, niin kuin jos ammattilainen lottoon, niin ei hän niin kuin niitä numeroita heittele tosta noin vaan hän, se on, siinä sitä pitää tuumailla, ja jos tuollain porukas tehdään, niin sitä oikeasti pitää vähän miettiä ottaa ehkä vähän neuvoa antavaa.
2: Vepal on rento meininki, että ei mene läpi ainakaan mulla, kun vaimo on sveitsiläistä kelloseppääkin tarkemmin.
1: Onks näin?
3: Jei.

0: Niko laittoi,
1: Peppa elää laimpiin.
0: Niko laittoi, että meillä pupunkorvissa lähden huoriin tarkoittaa niin kaljalle. Että se on niinku käännetty toisinpäin.
2: Okay. Mutta se on tavallaan tehty ehkä sillä tavalla, että siinä on nyt tämmöinen, niinku, että annetaan niinku, heitetään tämmöinen niinku shokimpi, niin sitten se on lievempi se, mitä niinku todellisuudessa tapahtuu. Joo. On vähän outo logiikka kyllä Nikolla siellä. Ja onko hänellä edes ketään, kenellä hän heittää?
0: Tulee ihan se yksi Ketonen ja Myllyrinä sketsi, muistat sä mieleen siinä, kun se tulee himaa ja sitten se vaimo ottaa siellä ja sitten se kertoo, miten hän on rakastellut koko yön. Ja
2: niin,
0: hän
2: aivan.
0: Haluaa olla Jim Morrison, Lisko kuningas. Ja sitten se kysyy, että missä sä oot ollut. Niin. Saa mun tuohon hiekkalaatikkoon kädelle. No niin, meppä pesulle, mä tilaan sulle pizza. Joo,
2: just näin. Että se on vähän, jutut on isommat kuin mikä se todellisuus tavallaan olisi.
0: Jesse laittaa, että itse teen liikkuvaa myyntityötä, mutta välillä on toimistopäiviä firman toimistolla.
2: Hiekkalaatikolle, kun sanotaan, että toi hetki, ja se joskus tapahtuu, niin kyllä mä sanoin, että siinä ollaan sitten. Jos miettii, että missä voi olla se tietynlainen pohjakosketus.
0: Hiekkalaatikkoon kädelle, niin se on kyllä aika rock bottom. Mutta joo, Jesse laittaa, että itse teen liikkuvaa myyntityötä, mutta välillä on toimistopäiviä firman toimistolla.
1: Osuukset vähän liian lähelle omaa elämää, kun noin naurattaa.
0: No niin, Jesse tekee toimistopäiviä firman toimistolla. Toimistolla on Xbox, millä hakataan NR ja FIFA-koodia JNE. Kerran jos toisenkin on iltapäivällä pelannut samalla tulikuumaa FIFA-peliä toimistolla jenkin kanssa ja puhunut puhelimeen avopuolisolle, että vielä menee hetki, kun on vielä työt aika pahasti kesken. Mä väitän, että jos siellä toimistolla on pelikonsolet, niin tapahtuu, koska sä oot siellä töissä. Sanoit, että täällä on hommat kesken ja siinä ehkä itsetuntokin pääsee vähän vähemmällä, kun et sä valehtele. Sulla on hommat kesken siellä. Niin. Työhommia on. Tai voitte siinä samalla jutella työjuttuja.
2: Mitä olette mieltä tästä? Mä oon ehkä joskus kertonutkin, mutta meidän siis entinen kollega, eli tehnyt tämmöistä niinku aamujuttua, niin hänellä oli siis semmoinen tapa tuolla mun entisellä työpaikalla, että kun heillä siunaantui sitten perheen lisäystä siinä ja alkoi olemaan aika niinku väsyttävää sitten elämä, niin hän teki sellaista, että hän ilmoitti kotiin sitten siinä, että nyt on palaveria vielä, että tulen vähän myöhemmin. Ja todellisuudessa hän hiipi yhden tämmöiseen äänityshuoneeseen, missä oli tämmöinen sohva, niin hän otti siinä päikkärit sitten. Ei ollut palavereja, että se oli päikkärit, että siihen se meni. Mutta nimenomaan tilanne oli se, että hän ei pystynyt kotiin missään nimessä ilmoittamaan sitä, että hei, mä tuun vasta tuunin päästä, mä otan nopeasti päikkärit taas, mä jaksan sitten, vaan se oli palaveri.
0: Tämä on kyllä elämänmittainen kaari tässä välttelyssä, kotiinmenon välttelyssä, koska mä muistan yhden mun kaverin pienenä, joka, kun meillä oli leikit kesken, me oltiin siis ala-asteikäisiä, meillä oli leikit kesken ulkona, paljon leikittiin ulkona, niin hän ei halunnut mennä himaan vessaan, koska jos hän menee himaan vessaan, niin sitten hän joutuu jäämään sinne. Hän tiesi, että sitä äiti tai isä sanoi, että nyt et sit lähenää. Niin hän kävi siis siinä meidän lähiskutsissa paskalla monta kertaa. Ja mä vähän olin silleen, että kyllä sä voit meille tulla vessaan. Niin. Kyllä mä luulen, että me päästään vielä.
2: Ei, sun äiti snitsaa mua kuitenkin. Jep. Sitten tulee hakemaan mua sieltä. Sitten kun mä tuun sieltä vessasta ihan kylmän rauhallisesti, niin siellä on oma äiti oottamassa. No niin, täällä se kakkapylly on.
0: Kävi saveli siellä.
2: Oliko hänellä jotain, nyt pakko sen verran kysyä tietysti, että oliko hän niin hyvin varautunut, että hän olisi tuolla
0: lehti.
2: Aivan.
0: Siis rehellisesti lehti.
2: Se on kiva siinä loppusyksystä, kun siinä ei ole enää kuin tikkuja, millä raapii, mutta ei, kotiin halua.
1: Toi on Tuukalta hyvä pointti, että se on kyllä aina semmoista ikuista kotiin menemisen välttelyä. Elämähän pyörii sen ympärillä, että keksit iästä riipumatta keinot, niin että miten ei tarvitse mennä
2: se on,
1: kotiin.
2: Eläkeläiset ostaa siis loma-osakkeen Espanjasta, niin niitä ei tarvitse koko talvena mennä kotiin. Kiitos viesteistä.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: synnytin Pohjolaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
6: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
7: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
12: Radio Suomi Popin aamulypsy.
13: Mitä te laitatte siihen kolmoseen, että miten se hammaslääkäri sitten niinku teki vapaa-ajalla? Ja sitten me ollaan perään kassille ja hammaslääkäri.
14: Eli
13: me oltiin molemmat laitettu siihen, että sen naisen nimi oli dentista. Se on nolla pistettä. Tämä dentista-kysymys, niin se meni harakoille meille.
12: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Britanniasta tulee nyt sitten uutisia. 79-vuotias brittimiljonääri.
2: No niin.
1: Hän etsii nyt itselleen rouvaa. 79 vuotta on herralla ikää. Benjamin Slade on kaverin nimi ja arvonimi on baronetti.
2: Baronetti? Mitäs se? Tuossa tulee joku semmoinen armeijahomma mulle mieleen. En tiedä yhtään, mitä tarkoittaa baronetti.
1: Se yhdistää varmaan barettiin sen.
2: Niin, tai joo, ja siis ylipäätään toi kuulostaa semmoista
1: Baronetti, selvitin tämän, niin on sukkanauha ritarikuntaa ja ohdakeritarikuntaa lukuun ottamatta kaikkia ritarin arvoja korkeampi.
2: Sanoitko nauha
1: ritarikuntaa ja ohdake ritarikuntaa lukuun ottamatta kaikkia ritarin arvoja korkeampi. Eli esimerkiksi he voi kaikki käyttää Sir nimeä, jos haluavat.
2: Just.
1: Eli hyvinkin arvokas on tämä kaveri kyllä. Ja hän tosissaan nyt sitten haluaisi löytää itselleen morsmaikun.
2: No niin, no varmaan löytyy semmoisia vereviä senioreita siitä sitten lähituntumasta.
1: Joo, hän on ollut vuosin 77-91 naimisissa majurin tyttären Pauline Myburyn kanssa. Pari ei saanut silloin lapsia ja tämä kertoo tämä kaveri, että hän turhautui siihen, että hän joutui jakaa kotinsa naisen 17 kissan kanssa. Ja avioerossa kissa mainittiin yhtenä osapuolena, niin toi me ymmärretään, että tuossa on mennyt sukset ristiin.
2: Siinä on ollut kova koettelemus.
1: Sen jälkeen on ollut 6 vuotta suhteessa tämmöisen lontoolaisen Fiona Aitkenin kanssa, ja se päättyi oikeustaistoon niin Jasper-koiran huoltajuudesta.
2: Jaa, hänellä on tämmöisiä sitten, tämmöisiä lemmikkiaksidenttejä ollut tässä näin.
1: Joo, 95 hän tapasi näyttelijä Kirsten Hughesin, ja pari erosi sitten 16 vuotta myöhemmin, kun tämä Hughes karkasi tämän herran talonmiehen kanssa. Ja silloin tämä kaveri sanoi, että rehellisesti

0: sanottuna pahastui enemmän siitä, että menetin hyvän talon miehen.
1: No just.
0: Sitten hän on tavannut tämmöisen 2020 tämmöisen 30-vuotiaan amerikkalaisrunoria Sahara Sunday Spining.
1: Niin just.
0: Ja Spine tuli sitten raskaaksi koeputkihedelmöityksen kautta, jossa käytettiin sitten tämän herran yli 20 vuotta aiemmin talteen kerättyä spegua.
1: Mm.
0: Ja harmillisesti hänen kannaltaan, kun hän ehdottomasti haluaa nyt sitten niinku tämmöisiä suvujatkoja, joo, niin joo. Sieltä syntyi sitten Violet-tytär.
1: Ja mikä sinä tuli huonoa sitten?
0: No ei, täällä lukee, että tämä herra ei osoittanut minkäänlaista kiinnostusta tytärtään kohtaan. Että hän haluaa nimenomaan pojan, joka sitten aikanaan peristään hänen tittelissä.
1: Tuommoinen niin sanottu vähän kiinalaista koulukuntaa.
0: No voidaan
1: tuolla tavalla linjata.
0: Joo. Mutta nyt kun me ollaan tiedetään taustat, että tuommoisia niin. Epäonnistuneita suhteita on, niin nyt voidaan ehkä eri kulmalta katsoa myöskin tätä hänen vaatimuslistaansa, mitä hän nyt tulevalta puolisoltaan toivoo.
1: No mulla tulee heti ensimmäisenä mieleen, että sen on parempi olla ehkä mies, koska naisten kanssa ei ole onnistunut ja tytärkään ei niin kiinnostanut. Mutta mitä hän itse ajattelee?
0: No tässä on lista. Naisen on oltava ainakin 20 vuotta miestä nuorempi.
1: Joo.
0: Ja nyt jos me mietitään sitä, että se on 7-9, hän haluaa ainakin 20 vuotta nuoremman, eli 5-9 saisi olla nuoremmillaan tämä tai vanhemmillaan tämä rouva. Niin, ja hän haluaa nimenomaan, tässä on pointti, että hän haluaa, että suku jatkuu. Niin kuinka, eikö se...
1: No mutta siinä oli vähintään, se oli kohtelias vähintään. Et jos siinä seuraavana listalla on, että totta kai toivon, että on valmis niin kuin perheen lisäykseen sitten, niin se heti laskee sitä toiset 20 vuotta.
0: Niin. No mutta hän on hyvin suorasukainen näissä kaikissa vaateissaan, niin mun mielestä joo. Se on selkeästi voinut laittaa, että pitää olla 30 max se
1: rouva. Mä veikkaan, että siinä on lakimies sanonut, että nyt kun sulla on ollut tätä hässäkään, niin pistänyt edes, aloita edes kohteliaasti tässä okay. Näin, että se tuu ihan niin kuin. No,
0: mutta jos me tätä tulkitaan, niin jos sinne 50 rouva laittaa viestiä, niin välttämättä ei natsa.
1: Ei, kyllä mä sanon, että se on kakkosella, ihan maks kolmosella alettava se ikä. Näinhän se
0: no,
1: on.
0: Mutta toi on vielä perinteisemmästä päästä.
1: Niinhän se on.
0: Eli 20 vuotta nuorempi. Joo. Ja sitten pitää rakastaa kilpatanssia, pitää rakastaa bridgen pelaamista ja backgammonia. Ja sitten myöskin tämän rouvan on niin osattava käyttää myöskin haulikkoa.
1: Kilpatanssi, joo, noin muut kaikki. Mulla tulee heti semmoinen, nyt taas tulee se ikä, että jos sä löydät 20-sen Sindin, niin mä en ole varma, että miten backgammon ja haulikon käyttö ja bridgenpelu, kun ne pikkasen taas, niin kuin, että lähtisin sieltä ehkä senioriosasta hakemaan, mutta joo.
0: Sitten tämän naisen osattava johtaa niin kahta linnaa.
1: Kahta linnaa.
0: Hänen on siis taidettava hallinnolliset taidot.
1: Joo.
0: Ja myöskin toivotaan niin koulutusta lakiasioissa ja kirjanpidossa.
1: Niin totta kai. Niitä
0: on oltava ajokortti ja helikopterilupa, niin katsotaan eduksi myöskin.
1: Joo.
0: Ja sen jälkeen sitten alkaa vielä tämä...
1: Sanotko vielä, oli kahta vai kolme linnaa?
0: Kahta linnaa, joo. Joo. Mutta sitten tulee tämä, niin kuin mikä sulkee nyt suurimman osan naisista pois.
1: Ja.
0: Eli hakukelpoisia ei ole semmoiset ihmiset ja naiset, jotka lukee The Guardian sanomalehteä. Eli saman tien, jos luet tämmöistä sanomalehteä kuin The Guardian, joka on semmoinen, pidetään ehkä vähän roskalehteen siellä Briteissä, niin no way. Jos olet horoskoopilta skorpioni, niin no show.
1: Selvä.
0: Huumeiden käyttäjät ja alkoholistit ei tietenkään tule kuulonkaan.
1: Okei, just.
0: Skotlantilaiset ylipäätään.
1: No niin.
0: Tai sitten jos on alle 167 senttiä, niin ei ole mitään käyttöä. Hylyn saa myös sellaiset hakijat, jotka on kotoisin taaka. Tämä on jo vähän.
1: Mulla on monta tässä mielessä jo.
0: Vielä on listalla on nimiä. Miten tämä, kun hylyn saa myös sellaiset hakijat, jotka on kotoisin I-kirjaimella alkavasta maasta, jonka lipussa on vihreää. Eli suljet heti, Jusu, kun sulla on se shortlisti siinä, niin tiputat sieltä irkut, intialaiset, italialaiset, iranilaiset ja sitten myös norsunluurannikon kansalaiset.
1: Edelleen listalla on nimiä.
0: Ja ihan oikein valitsit biisin nimittäin, mitä sitten hyväksytään eritoten, niin kanukit, jenkit, saksalaiset ja pohjoiseurooppalaiset hakijat. Niin. Eli vähän arjalaiset... sukujuuret.
1: Toi oli sun tulkinta. Toi ei lue listassa. Näin!
0: Ja sitten tämän kaiken jälkeen, niin itse asiassa vielä, ei myöskään huoli hakijoita semmoista maista, jossa ei käytetä päällystakkia talvisin.
1: Aha. Ei päällystakkia. Okei, ja lista on valmis.
0: Joo, ja tämän kaiken listan jälkeen niin hän vaan paketoi tämmöisen yhteen lauseeseen. Tarvitsen vain mukavan tavallisen maalaistytön, joka tietää ja ymmärtää asioita. Mutta ei tosissaan skorppareita, eikä sitten tämmöisiä, jotka on hiila alkavista maista, joiden lipus on vihreätä, ja sitten pitäisi olla se helikopterikirja kanssa.
1: Kyllä, kyllä, joo. Lista on monipuolinen, ja siinä niinku ensi alkuun voisi tottumaton silmä ajatella, että tässä on niinku asioita, jotka vähän niinku sulkee toisiaan pois, että olisi niinku vaikea löytää, mutta ei suinkaan.
0: Joo.
1: Että tämä on ihan, mun mielestä on itse asiassa ihan toimiva lista.
0: Ja toden totta, nyt hän sitten odottaa tulevan vaimonsa tuottavan. Tässä on käytetty tämmöistä verbiä kuin tuottaa. Niin tuottavan hänelle ainakin perijän ja varamiehen. Hän tarvitsee pojan, joka perii tämän arvonimen ja auttaa sitten pyörittää tätä 530 hehtaarin tiluksia.
1: Joo.
0: Ja hän toivoo erityisesti, että voisi saada 2 poikaa. 3 olisi ihan jackpot, mutta jos saisi 2 poikaa, niin se pelastaisi kaiken. Ja ei tässä tietenkään niin kuin nämä rouvat, totta kai vaimolle pitää palkka maksaa.
1: Aivan. Vaimolle pitää palkka maksaa.
0: Niin.
1: No, mikä se palkka?
0: Tuossahan oli aika paljon hommaa.
1: No, olihan siinä helikopterin lentoja, linnojen hallintaa ja kaiken näköistä pientä kirjanpitoa ja muuta.
0: Niin hän lupaa 50 000 puntaa vuodessa, eli vajaa 57 000 euroa. Joo. Niin. Mun mielestä aika jotenkin...
1: On se kädenojennus. En mä sitä sano. Mutta tää lista kaikkinensa, niin ehkä tällä just niinku miehen kirjoittamana kuulostaa niinku vulgaarilta, mutta mun mielestä tää nyt oli vielä toteutettavissa. Toisin kuin otetaan ihan keskiverto 30-vuotias naishenkilö. Et varsinkin jos nainen pääsee ystävinsä kanssa miettimään, että minkälainen mies olisi hyvä, niin toi lista ei riitä edes.
0: Joo, eikö just tätä mä sanon, kun naisille on yleensä, ne on vähän tarkemmat noi riteet.
1: Joo.
0: Ja meille miehelle riittää niin kuin about pulssi. niin tämä on nyt semmoinen mun mielestä raikas tuulahdus tähän päivään, että kyllä miehetkin tarvittaessa osaa vaatia.
1: Kyllä.
0: Varsinkin kun hän on niin kuin 79 vuotta ikää, niin hän on nähnyt jo aika paljon kaikkea ja hän tietää mitä hän haluaa. Niin kato, mua ärsyttää semmoinen sanonta, että joku on niin kuin tämmöisessä parisuhteessa niin nirso. Jos sä yhdessä asiassa oot nirso sun elämässä, niin oon nyt vaikka nirso sit siinä, missä sä valitset sun elämänkumppani, jonka kanssa
1: näin.
0: Sä kuitenkin jaat aika paljon elämää.
1: Se on näin.
0: Niin. Mä nostan lakkini niin paronetti Benjamin Sladeille.
1: Ehdottomasti. Mullahan meinasi jäädä oman puolison kanssa just kun mä en niin kuin, sanotaan, että yhtä linnaa pystyy hallitsemaan, mutta 2 on hankala, niin siitä edelleen tulee vääntöä.
0: Joo,
1: meille.
0: Mä just mun pikkusiskon niin ilmoitin tämmöiseen helikopterilentolupakirjakouluun.
2: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
3: Kato itse. Kato.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soit

0: Yksi biisi, yksi tarina. Voita paikkasi studioliveen. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: On tää komia massikka. Mistä sait?
5: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa. Ja jopa

0: eikö vuoden takuun? Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition.
1: Mitsubishi Motors. Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
5: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
6: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
4: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.

0: kanssa, niin meidän DJ Panda on myös värkännyt jotain tämmöistä menevää musaa. En tiedä sit sen enempää muuta kuin, että liittyy aamu ensimmäiseen spiikkiin. Tiinan kanssa jouduttiin tosissaan tekemään tänä aamulla niin väliintulo.
1: Jaa.
0: Että Tini oli eilen Saikulla ja jäljet johtaa Voice of Finland Karonkkaan, missä Tini on juonut itseltään taas tajun pois.
1: Mä haluan vähän terottaa, että mä en ollut siellä, mutta mä
2: ymmärrän. Se on se kieltäminen.
0: Ei, älä meille, Tini, kun mä oon tehty jo se väliintulo, niin lopeta toi niin kuin toi mullekin, lässytys.
2: Mullekin prenkku on ongelma.
0: Mullekin
2: prenkku on ollut ongelma, mutta niin mä oon hakenut siihen Tiina apua.
0: Niin.
1: Mistä? Kapakasta.
2: Tuukalta hain apua ja nyt vasta häntä maistuukin.
0: Hänhän vasta elossa onkin.
2: Elämä maistuu.
1: Niin.
2: Viinajuonti ei loppunut mihinkään, mutta elämä maistuu.
0: Tämä tulee Tiini semmoisesta paikasta, joka kantaa nimeä rakkaus.
1: Mä yritin kysyä jo silloin heti kello 6.01, kun tää tuli tää ihan kova setti täältä Tuukan suunnasta. Mä yritin kysyä, että mitä tää nyt käytännössä tarkoittaa.
0: No me lähdetään tästä näin, me lähdetään Mäntsälään nyt.
1: Okei.
2: Siellä se sitten kaikki ratkee.
0: Joo, mutta DJ Panda, hän eli meidän Juuso Muikku, joo, niin ilmeisesti. Mä toivon, että tää on jotenkin semmonen niin kuin, no, minun agendaani tukeva kappale. Ja Tinni, sinun parantumisesta.
1: Okei.
0: Parantava kappale.
1: Joo.

0: kyllä.
1: Ei.
2: Nyt, ei. Nyt pojat tempun teitte, ei, Tuukka ja Muikku.
0: Risteilylle.
2: Mä sanoisin, ei, näin, että en tiedä vaikuttaako tää niin kuin Tiina alkoholin käyttöön millä tavalla, mutta siis te teitte nyt vapuksi muuten juomalaulujengille. Meinaan nyt alkoi maistua ihan jokaisessa siellä kylässä ja pitäjässä tässä kohtaa. Meinaan, ton kun laittaa soimaan, niin ai varahtaa, että ei ole huolta huomisesta.
0: Ei. Kiitos Tuukka.
2: Mulla on ylioppilaslakki tässä ja okei, okay, ja tuossa on tommonen simapullo. Katsotaas, mitä se on. Oh.

0: Mikila, let's go! Ai jalavira!
1: No, pakko sanoa kyllä.
0: Eikö tuu muikku saanut nyt ihan kiinni tästä?
2: Sulle sopii toi kuoro hienosti tonne taustalle.
1: Just sanomassa, että toi niinku Stemmoja laulava kuoro tuolla taustalla, niin...
0: No, no. Ai että, kiitos.

0: johonkin kiinni. Hei. Come on! Hyvin varustelluista levyliikkeistä löytyy tämä plus. Muikku, laita YouTubeen tämä laulu soittaa vappuna.
1: Jengi rupesi just WhatsAppissa vetelee.
2: Ja täällä tuli viesti, että rupesi janottaa, vaikka en ole 11 vuoteen ollut kännissä.
0: Tässä meillä on oikein
2: päihdetyöntekijä. Puree, ne, kehen mä luotan eniten. Tässä mä yritän parantaa hänen elämänsä. Mä haluan pelastaa hänen henkensä. Ja sit mä luotan yhteen miehen, Juuso Muikkuun. Ja sit hän pyöräyttää tämmöisen tuohon lautaselle.
0: Vielä kerran, hei! Miten se menikään?
1: Hey!

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
1: Moro! Mitä äijä?
2: Hei, eikö me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostasi?
1: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
3: On meinaa aika liukasta tulossa.
2: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
1: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
2: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
4: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
6: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
10: No riittääks rahat?
11: Ai mitkä rahat?
12: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
10: Huomenna lähtee vaan Priin.
9: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
13: Sopet auki, let's go!
14: Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Moi! Täällä on kuumaa.
1: Me ollaan tämän viikon yksi biisi, yksi tarina, artisti ja te olette äänestänyt ylivoimaisen mukaan.
0: Ja meilläkin on toki muistoja ylivoimaiseen liittyen. Me aiotaan kertoa niitä keskiviikkona, kun me tullaan Suomipopin studioon ja vedetään livenä kyseinen kappale.
2: Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Mä tietysti tämmöisenä keski-ikäisenä ukkelina, niin pyrin kuitenkin pysymään niin kuin nuorison matkassa, koska kun on lapsia, niin sitä jotenkin haluaa. Se on virhe tietysti. Mä ymmärrän, se on virhe, mutta yrittää pysyä niin kuin matkassa mukana.
2: Et se on epätoivosta.
1: Niin, tietäisi mistä ne puhuu ja vähän, että mikä tämä niin kuin homman nimi on. Ja ainahan siinä tullaan vähän perässä. Ja nyt mä huomaan, että mä kiinnitän huomiota semmoisiin uutisiin ja juttuihin, missä sitten jotenkin avataan jotain tämmöisiä nuorisoilmiöitä. Niin Ilta-Sanomissa oli juttua tämmöisestä finger clapista, eli siis sormitaputuksesta, jossa peukalon ja sitten vähän riippuen, mitä jengi sitä tekee, mutta niin kuin etusormen tai keskisormen tai niiden yhdistelmän kanssa tehdään tämmöistä, niin kuin taputetaan niitä yhteen. Ja tämä on nyt sitten joku tämmöinen somejuttu ilmeisesti. Ja
2: ei siis napsuteta vaan, taputetaan.
1: Ei, just
2: vaan.
1: Niin, just näin. Niin mä en tätä tiennyt ollenkaan, ja tämä juttu oli tehty sen takia, koska ilmeisesti tätä käytetään väärin, sitä käytetään kaiken näköisissä yhteyksissä. Siitä on tullut vähän niin kuin ylipäätään sellainen juttu vaan, että tehdään sitä. Mutta sitten siinä avattiin tässä Ilta-Sanomien videossa, että tämä kyseinen sormitaputus on lähtöisin 1960-70-lukujen taitteesta New Yorkin Harlemista. Ja siellä afroamerikkalaisten ja latinalaisamerikkalaisten LGBTQIA+ yhteisöön, erityisesti siis transnaisten luoma rikas ja voimaannuttava tämmöinen alakulttuuri, ja siellä on nyt sitten niin käytetty tämmöistä merkkiä. Ja sitten nämä alkuperäisesti tavallaan sen käyttöön ottaneet ovat vähän paheksuneet sitä, että nyt kun sitä käytetään, tehdään ylipäätään väärin, että taputetaan peukalolla ja etusormella, osa on siellä niin kuin, jotka asiasta ainakin kertovat tietävänsä, ovat sitä mieltä, että pitää käyttää etusormea, tai siis peukaloa ja keskisormea tähän taputus. Näin. Mm-hmm. Ja sitten kun se, tietysti tämä alkuperä on siitä nyt niin kuin täysin vieraantunut, sitä vaan käytetään ihan vaan tällä, kunhan nyt taputellaan, kun mikä se oli se, mitä noin Six Seveniä huuteli silloin. Tämä on niin kuin vähän tavallaan ehkä mennyt samanlaista. Tämä vaan niin kuin sit jengi katsoo TikTokista, että joku tekee tällä ja sitten sitä vaan aletaan tekemään.
2: Eli nyt kun sun lapsesi teillä kotona ei napsuttele, vaan taputtaa jotain sormia heiluttelee, niin joku tämmöinen niin 60-luvun transyhteisön jäsen New Yorkissa saattaa jopa loukkaantua.
1: Tämä on just se.
2: Kauas on tultu.
3: Mäkin loukkaannut, koska mä oon käyttänyt silleen, että mitä sä oikein niin kuin mariset? Joo. Tämä on niin kuin sun suuilkka.
1: Just mä näin.
3: Mä niin kuin marina.
1: Just näin. Naputtaa. Niin. Mullekin toi tarkoittaa enemmän sitä. Mutta sitten mä aloin pohtia, että mitkä on semmosia niin kuin hyviä klassikkokäsimerkkejä, mitkä mulla elämässä on läsnä. Niin kyllä mä sanoin, että varmaan yksi parhaista on mun mielestä peukku, kun senkaan voi tehdä niin kuin eri. Sä voit näyttää niin sanotun littipeukun, semmoisen pienemmän. Mm. Tai sitten se voi olla oikein semmoinen terhakka, suoralla kädellä ojennettu peukku. Ja miksei joskus, jos joku oikein, niin kuin, jos mä innostun, niin mä saatan näyttää tuplapeukut.
2: Joo, ja maantien laidassa saattaa saada kyydinkin.
1: Se on ihan totta. Se on ihan
2: tästä
1: totta,
2: pitkälle.
1: Ja sitten ehkä se kansainvälisin on tietysti toi keskisormi. Mä oon huomannut, että mä oon niin kuin vähentänyt keskisormen käyttöä tosi jotenkin sillä lailla.
3: Kyllä niin kuin mä tärätän joskus tuplafinkut, kun oi kärsyttää.
4: Okay. Se on musta hyvä, että se niin hyvä. Pysyy. Joo. Se on ihan se on katoava.
1: Se on hieno.
3: Tossa Ilkka, mä ruuvaan.
4: Älä ruuva, toi ikävä.
3: Tommonen nostu. Hei, kato Ilkka, mitä sulla oli jäänyt tonne keittiön veroon. Venäjä, mä kaivan tuot taskusta. Sulla oli tollaan.
1: Kato, se oli tuon taskusta.
2: Kaivan taskusta keskisormen.
3: Se on suosikki on tää kahden sormen. Tiedättekö se tän?
4: Tämmöinen
3: Briteissä.
1: Eikö toi ole tosi törkeä toi kahden
2: sormen? Etusormi ja keskusormi pystyis. Tää
3: ja
2: toimii nyt tän radiossa tosi
3: hyvin. Peace-merkisti, vaan silleen, että kämmen sun omaan naamaan päin. Että ei niinku peace-merkki, vaan toisinpäin näytät. Tämähän, tiedättekö mistä tämä tulee? Tämä on niin kuin Briteissä futiskatsomassa.
1: Mä mietin, että se liittyy johonkin. Tämä on joku tämmöinen up yours henkinen, mutta mä en muista tarkkaan. Kerro.
3: Siis tämä on peräisin jostain, se oli jostain, tiedättekö te, se oli brittien ja ranskan välisestä 100-vuotisesta sodasta jostain 1400-luvulta. Ja ne ranskalaiset sitten näiltä brittijousimiehiltä niin leikkasi näitä sormia nimenomaan irti, ettei ne voi enää käyttää sitä jousimyssyä. Niin sitten ne, kenellä oli vielä sormet tallalla, niin sitten ne heilutteli niitä sormia tälleen, että täällä nämä on vielä.
2: Mutta onko toi niinku Victory?
3: Ei, tämä on vaan
1: haastattelu.
2: Se on nykyään kyllä vaikeeta, koska mitä vaan mä heiluttelen, niin se saattaa jossain kulttuurissa tarkoittaa jotain
1: se
2: muuta.
1: Parempi olla heiluttelija. Annetaan näiden nuorempien hoitaa se homma, että transnaiset pitää huolen tästä naputuksesta ja Tuukka puolestaan tuplafinkuista ja sitten tästä jousimieshaistattelusta.
2: Mitä jos mä heiluttelen mun kynnetöntä? Minkälainen se on niin kuin merkkinä kansainvälisesti?
3: Se on 1,5 vuotta häkkiä.
2: Ai hemmet.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: yksi tarina. Livenä keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.
1: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
2: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Moro! Mitä äijä?
4: Ei, eikö me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
3: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
5: On meinaa aika liukasta tulossa.
4: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
3: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
4: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
3: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Bilteema.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
9: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
8: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
9: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
8: Se on sitten jo toinen
9: ja
8: kysymys.
9: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
8: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
9: Eikä. Anna tulla.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
11: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
10: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
12: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
13: Aa, hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
12: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
0: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
14: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole kahta sanaa.
0: Biisi vastaan biisi.
15: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi Popillaa.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
16: Ja viestiä pukkaa Suomi Popin WhatsAppiin 0403564556.
0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi Pop.
17: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tinni sanoi tuossa noin ennen kuin aloiteltiin, että on ollut sen verran kovat noin allergiat. Siis ei mitään, se on muista hyvä, että sä annat kasvot siitepölyallergioille ja muille. Niin
2: ja tämä piti, mä sanoisin sulle tällä luottamuksella.
1: Moninaisia oireita, koska mulla se just reagoi sillä lailla, mikä on varmaan niin kuin Tuukka, sullekin kuitenkin niin kuin kuulopuheiden perusteella tuttu, että allergiset ihmiset siitepölyallergiset, niin nenä niiskuttaa ja silmät kutisee, eikö näin? Mutta Tinni sanoi vaan tuossa, että hänellä on jännä, siis tuo on tosi mielenkiintoinen, pitäisi ihan jossain THL varmaan tutkimuslaboratoriossa käydä läpi, niin kato, kun on niin tukossa Tinnillä nenä, niin se on alkanut kuorsaan kuulemma.
3: Ai joo.
1: Et siellä on tullut kotona ilmeisesti jonkinlaista palautetta sitten.
2: Ei vaan se on, siksi ne omat unet on ollut niin rikkonaiset, kun tämä muuttuu, miten tämä muuttuu 10 sekunnista koko tarina. Omat unet
1: sä sanoit,
2: on ollut
1: että
2: niin...
1: sä oot kuorsannut, koska on allergia.
2: Kyllä, just
1: eikö
2: näin.
1: Se ollut näin?
2: Ja omat unet on niin rikkonaiset, koska herää vähän väliin. Kyllä tekin varmaan joskus heräätte siihen semmoiseen omaan semmoiseen... Tiedättekö?
3: En kyllä ole.
2: Varsinkin, jos olette tosi väsyneenä, Tuukka, säkin välillä mennyt nukkumaan, kun sä katsot jääkiekkoa päivät, yöt pitkät. Ja sit kun on oikein väsynyt, niin sit sä havahdut semmoiseen omaan semmoiseen...
1: Siis ei, kyllä Tuukka tuhisee pieni semmoinen koiran
2: pentu. Etkö herää? Sen mä myönnän, jos mä oon tosi väsynyt.
1: Tuukka uni niin on levollista. Herän. Siis oikeesti, mä oon nähnyt,
3: se on, se ja nukahtamisviive on siis 2 minuuttia.
2: Ei ihan maksimissa. Niin,
3: se on, mä just puhuin eilen mun kaverin kanssa eilen tästä. Siitä täytyy kyllä luojaa kiittää, että unen lahjat on semmoiset, että sitä unta ei tarvi ihan kauhean kauan.
2: Siis mihin me viime kesänä lennettiin, kun me Juuso sun kanssa oltiin aivan sekuntia vaille siitä koneesta. Se sanoi se rouva siinä tiskillä, että...
1: Me oltiin menossa sinne Suomussalme.
2: Niin, me lennettiin jonnekin ei Kokkolaan, mutta no kuitenkin.
1: Kajaani.
2: Kajaani. Niin ennen kuin se kone oli siis noussut, että siitä kiitoradan pinnasti Tuukka veti ihan täysin itse taas siellä.
1: Mutta se ei ole semmoista niinku häiritsevää rohinaa ja pyhinää.
3: En mä tommonen sikaparas.
1: Ei missään.
2: En mä aina ole. Mä vaan sanoin,

0: possu.
1: Mä vaan sanon, että viimeiset 10 yötä unet on ollut ihan kauhean huonoa sen takia, että siinä tapahtuu se, että koska on niin tukossa, niin sit sä heräilet siihen. Eli sun hengitys ei ole normaali. Eli käytännössä mä oon ollut hengittämät nyt 10 päivää öisin, niin alkaa mulla vähän painamaan.
0: Miten se nenätukko vaikuttaa sit siihen, koska sä nyt taas
1: no, kun
0: sanot,
1: mulla on ne semmoset hammaskiskot.
0: Ei, sä et kuule mun kysymystä edes. Miten se nenätukko vaikuttaa siihen, että kun sä tuossa jo vähän niin kuin sanoit, että nyt muuttuu tarina. Niin sä voit nyt sanoa muuta tarinaa, mutta mä sanon näin. Sä sanoit myös, että sulla on toi tukko nenässä ja sä kuorsaat. Ja joka kerta, sä sanoit näin, joka kerta kun sä käännät kylkeä, niin sulta pääsee vähän pierua. Sano tommos.
1: Mä sanoin se just sulle niinku silleen vitsihuumorilla. Mutta koska sun huumorintaju jää sinne sun 100 000 mersu aina, kun sä tuut tähän ylös, niin sit sä kaivaat kaiken mahdollisen tosta noin. Tässä ei ole minkäännäköistä luottamuksen piiri. Mä alan tästä näteen sanoa kaiken, mitä tässä studiossa puhutaan.
2: Älä mua syytä.
1: Okei, tuukaan jo niin snitch, kun sä oot Juuso. Juuso, sulle ei ole enää mitään pyhää täällä.
0: Halusin vaan.
1: Mä kerron kaikki, mitä sä kerrot teidän jalkapalloharjoituksista.
0: Mun mielestä tärkeät ihmiset antaa...
2: Haisulipossu.
0: Antaa röhkönsä ja paukkunsa. Yleishyödyllisiä käyttötarkoituksia.
1: Onko se ihme, että mä olin viimeiset 10 vuotta ihan sinkkuna, että ihmettelin tätä.
2: Ei oo. Ja sitähän tää juttu onkin. Sä oot varmaan ollut koko... mulla on vähän nenätukossa. Ei. Vaan kukaan ei ole todistanut sitä vaan aikaisemmin. Nyt sä oot saanut jonkun kusetettua siihen viereen nukkuun ja nyt on tullut dataa siitä, että sä pieret ja kuorsaat.
1: Onne Pekka. No mut on se kyllä sääli. Mehän ei tiedetä, mitä sä teet öisi. Yhtään myöskään se,
0: niin,
1: ei kyllä sekin, joka jää siihen vierelle oikeasti tässä sitten joskus tulevaisuudessa, kun Celine Dion huutaa 3 tuntia aamulla siellä, kun Riita Koske tukka pitäisi saada hereille, niin on sekin.
0: Nyt on aina. Tiinalla pyssyt ja ampuu joka suuntaan.
1: Kyllä siinäkin oikeasti sitä rakkautta aika paljon, koska ensin sieltä tulee Celine Dion, sitten sieltä tulee se Australian Euroviisun edukas.
2: Siinä loppui se joku biisien tukeminen siinä Google-kaiuttimessa. Ei saa mitään biisejä, millä lähtee aamu, ja se harmittaa.
1: Onko se nyt ihan vaan se joku herätysääni?
2: No on siinä kajarissa. Toisaalta mulla on kyllä täällä niin kuin kellossa, täällä kännykän kellossa, niin mulla on kyllä näitä. Sieltä tulee kyllä ihan mitä sattuu. Mikäs on 4-5-5? Siinä on ihan perustutka.
1: Siis onko sulla herätysäänenä kännykkään laitettuna joku laulu?
2: Mulla lähtee viidet lähtee. Viidet lähtee tulee.
1: Noniin.

0: kyllähän jos 500 lähtee AC/DC:n kyselle, että oliko herääjiä. Vittu, come on. Ei oo.
1: Mä heräisin tohon
2: noin ensimmäisen 2 sekunnin aikana, niin mä olisin aivan tikkana pystyssä. Se on, kovaa touhua, että tohon ei herää.
0: Siellä on AC/DC lämpäri 500 ja heti perään 502, niin lähdetään herkistelemään.
1: Nyt sieltä selinne tulee.
2: Nyt mä ymmärrän.
1: Eihän tähän nyt kukaan. Tää on tämmönen ikiuni. Sä menet
2: koomaan. Niin,
1: niin
2: kun se herää ja sitten tulee täänä, niin sä vedät itseltäs tajun pois heti 2 minuuttia myöhemmin.
0: Ja sitten vielä niin 507, niin muistatteko tämän biisi?
2: Mistä sarjasta tää?
1: Onta.
2: Tää kun Tintin tunnari.
0: Ei oo.
1: Ihmeellinen elämä. Elämäaikoja. Tää ei on se peli.
0: Niin, mutta ei se ole ihmeellinen elämä.
1: Tämä on se peli, se papukaija lentää sen kaiken sen kuvan läpi.
2: Se joku, mitä mä en ole ikinä kattonut.
0: Siellä katsottiin VHS-laina koululuokassa.
1: Ja mä oon pelannut sitä tähän. Joo, niin oli.
0: Joo. Niin tommonen on siellä Benny Show sielläkin asunnossa aina aamuisin, mutta semmoista on seuraavat koulut.
1: Ja se on sun mitä asunto, sulla saa olla ihan
2: niinku, onko sun lähinaapurit niinku oikeasti käytännössä kuuroja.
0: Se on aika vanho ihmisiä, molemmin puolin.
2: Joo, just näin. Koska
0: toisen puolelta just kuoli yksi herrasmies.
2: No niin. No
0: valitettavasti. Kepeät mullat.
2: Totta kai näin, mutta siis tämä kertoo siitä, näin. Miettii, että tommonen äänisaaste, joka ikinen arki aamu tuolta noin.
0: Niin. Eihän toi ääni nyt kuulu vieruskämppiin mitenkään. Ei, kyllä siellä aika seinät toimii, missä teltassa.
2: No et,
1: kyllä mä sanon, että toi olisi aika lailla mun kotona varmaan kirsikkakakun päälle, kun mä oon ensin narskutellut niitä hampaitani ja niistellyt vähän nenää ja päästä näin pieroon ja sitten lähtee toi pelin tunnari soimaan. Kiitos tästä ihan kaikesta mahdollisesta.
2: No niin, täällä on sanotaan näin.
1: Mutta Juusohan ei osaa laittaa edes kännykän soittoääneksi, Tuukka, mitään biisiä.
2: En osaakaan. Se on iso miinus mun, ja uskomaton. Iso kipupiste mun elämässä. Että mä en saa, koska

0: Mä heti kadehdin, kun Tuukka alkoi noita soittaa tuolta, että miten voi saada kännykän soittaa noista tommosia biisejä. Ehkä joku päivä se mulle selviää. Ehkä sitten, kun mä alan oikeasti olemaan niin kuin ihan viimeisen päälle seniori, niin joku mun lapsen lapsi tulee mulle laittamaan sitten sen soittoääneksi. Vihdoin mä saan kuunnella. Sitähän mä en kuule enää mitään, kun mä asun vaan Tuukan naapurissa ja kuolen sinne seinän taakse sitten. Niin siinä saattaa käydä mullekin.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
2: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
2: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
3: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Ritva Virtanen.
5: Hei Ritva, täällä Seelerista Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva. Aha. 2 aikakausilehteä yhden hinnalla. Me laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
4: Sinäkö siellä? Joi, salskea herra, tule tänne.
5: Ja voi olla vähän vaikeeta.
4: Huus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
5: Ehkä vähän sopimatonta.
4: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
6: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primacat. Ruoki rakkauttasi.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Ylioppilasjuhlat, ne on ihan kohta. Tänä vuonna, kuulkaa, tai tänä keväänä valmistuu noin 26 500 uutta ylioppilasta. Noin kirjoitusten tulokset on nyt tulleet tuossa noin, ja niistä on uutisoitu, ja ainahan se kiinnostaa, että kuka menestyy parhaiten. Ja nyt on, kuulkaa, tehty tiettävästi uusi Suomen ennätys laudaatturien määrässä. Ja uusi laudaattur-ennätysluku on 14 kappaletta L-kirjaimia. Se on huikea suoritus. Ja sen on tehnyt 19-vuotias Aleksi Laitinen Ressun lukiosta. Ja se on tosissaan kova paukku. Hän lisäksi kirjoitti 2 E:tä siihen, eli yhteensä 16 ainetta. Näissä jutuissa ei missään, niin kuin tässä Ilta-Sanomien jutussa esimerkiksi, niin täällä ei niin kuin listata, mutta tuosta nopeasti.
2: No Hesarissa listataan.
1: Joo, mä löysin kanssa nämä. Täällä on siis L on pitkä matikka, äidinkieli, ruotsi, venäjä, ranska, espanja, saksa, latina, psykologia, terveystieto, maantiede, biologia, fysiikka ja kemia. Että eek sitten lipsahti pitkä englanti ja lyhyt italia tuolta noin, mutta siinä on reilusti kieliä. Siinä on reilusti kieliä ja sitten nykyisinhän tämä mahdollistaa tämä, tai siis on nyt pidempään aikaa mahdollistunut tämä, kun nämä reaaliaineet voi olla, niitä voi kirjoittaa kanssa niin kuin jaettu tuolla omiksi aineiksiin, niin onhan siinä niitäkin aika paljon. Että on toi melkoinen töötti kaverilta tohon noin. Et siinä saa kyllä niin äiti ylpeänä ylioppilaan tätä lyyraa kantaa rinnassansa.
2: Mä sanon, kun ne kirjoitukset on tullut, niin se, että sulla on englanti, venäjä, saksa, ruotsi, ranska, espanja, italia, latina. Niin siinkin saa vähän pallotella, että mikä se päivä tänään oikein oli, että miten tämä taipui tämä italia verrattuna Espanjaan.
1: Siis toi on ihan käsittämätöntä, kun mä muistan silloin omista kirjoituksista just, että toi oli, mähän jaoin itse sillä lailla, mäkin olen kirjoittanut 7 ainetta. Kuitenkin aikoinaan se tuntui tosi paljolta ja olikin sitä. Mä en menestynyt yhtä hyvin todellakaan kuin Aleksi, mutta mä jouduin esimerkiksi tekemään sillä lailla, että mä laitoin niin kuin

0: Ruotsin ja Saksan sillä, että ne oli niin kuin, toinen oli syksyllä ja toinen keväällä sen takia, koska mulla niin kuin Ruotsi ja Saksa jotenkin omassa päässä, niin meni, se oli niin kuin, se sekoittu liikaa. Ne oli pakko vetää niin kuin eri kohtiin. Ja on kai tämä Aleksikin tätä nyt sitten ainakin nyt kahteen osaan jakanut, mutta kyllä se on vaatii niin kuin melkoista taituruutta. Täällä on sitten samaan aikaan, kun näitä on uutisoitu, niin jos tässä oli tämä L-enkka, oli tällä Aleksilla, niin Tuhasen Seppo, niin hän kirjoitti myöskin nyt tänä keväänä ylioppilaaksi, mikä hänen suorituksestaan tekee erikoisen, on se, että Seppo on 79-vuotias.
1: Hyvä Seppo.
0: Et se on kanssa. Annetaan hei Sepollekin. Kyllä mä sanoin, että mä en ole ihan varma, että kumpi on kovempi suoritus sillä lailla. Ehkä toi 14 laudaattoria nyt on aikamoinen, kun se on enkka, mutta kyllä toi, että tuolla 80-vuotiaana vielä kirjoitat ylioppilaaksi, niin aika hieno homma kanssa. Mutta Seppo on tosissaan niin Ulvilasta ja hän on nyt sitten saa vetää valkolakin
2: päähänsä. No mitkäs paperit se Seppo kirjoitti? No, anna mulle kirjaimia
0: sieltä. Mä katsoin just, että onko tässä ei ole tässä hetkinen. Englanti on ollut vaikeeta ja fysiikasta hän on sitten taas tykännyt täällä näin.
2: Mikä on Seppon lempiruoka koulussa?
0: Hyvä kysymys. Täällä sanotaan näin, että matematiikasta, fysiikasta ja suomen kielestä tuli komea rivi arvosanoja C.
1: Hyvä.
2: No niin.
0: Eli siitä sitten terveystiedon materiaalina oli vain kaksi kirjaa, mutta helppoa se ei ollut. Toki suoritus oli lopulta B-arvoinen, eli läpi meni et pauka.
2: Paljon se oli ikää nyt?
0: 79.
2: Kun toi on vähän silleen, että jos hän kirjoittaa vaikka maantiedon, niin sekin on muuttunut vähän se kartta tossa ajassa, niin kun hän on ollut koulussa. Tai puhumattakaan joku terveystiedon tai muut, niin käytännöt ja aiheet on varmaan pikkusen muuttunut siitä, kun hän on alun perin ollut. Mä en tiedä, onko hän alun perin ollut edes lukiossa silloin omana aikanaan.
0: Ei ole tainnut olla siinä vaiheessa. Joo, se on ihan
2: mutta
0: totta.
2: Koulu, hänen koulua, hänen kansakouluajoista.
0: Kyllä mä luulen, että esimerkiksi Karjalan rajaan, niin se on piirtyy eri tavalla. Ja se sallittakoon mun mielestä niin tuossa ikäluokassa. Jos vielä palataan nopeasti tähän Aleksi Laitiseen, joka siis kirjoitti nämä 14 laudaattoria, niin hän kertoi tuossa Ylen eilen iltauutissakin sitten, että hän asetti itselleen 9. luokalla niin semmoisen tavoitteen siinä, että hän tiesi, että edellinen enkka niin oli 12 laudaattoria vuodelta 2016, niin hän silloin 9. luokalla sitten asetti itselleen tavoitteet 13. Älä nyt sitten pitäisi tempasta. Tempas 14. Mä aloin vaan miettiä, että itse 9. luokalla niin just tämmöistä tavoitetta en asettanut, että ehkä mulla oli 9. luokalla enemmänkin tavoitteena, että jos jossain vaiheessa vaikka bettingiä pääsee harrastamaan, niin siinä vaiheessa mä oon mielestäni onnistunut.
2: No sanoin tässä Hesarin jutussa, että on ollut kaikenlaisia mutkia ja haasteita matkassa myös. Muuttoja, kesätyöpaikan etsimistä, ihmissuhdekiemuroita, loppuun palamisia ja eksistentiaalisia kriisejä.
1: Apua.
2: Loppuunpalamisia siis monikossa 19-vuotiaana ja eksistentiaali. Mä en edes osaa 32-vuotiaana, mä en osaa sanoa sanaa, mitä hän käyttää 19-vuotiaana. Niin 19-vuotiaana, siis hän sanoi täällä, että nykyinen koulutusjärjestelmä ja työelämä on sillä lailla rakennettu, että nuoren on helppo ahdistua ja stressaantua. Ja hän sanoi muille lukiolaisille sitten, että pitäkää huoli terveydestänne ja hyvinvoinnistanne välillä. Pitää pysähtyä ja hengittää syvään, miettiä mitä haluan saavuttaa ja kuka olen. Ja hänellä on tässä varmasti ihan niin kuin positiivinen ajatus tausta, mutta kyllä mä myös sanon niille lukiolaisille, että ei sun tarvitse tietää silloin mikä susta tulee. Ja siis mulla 19-vuotiaana, no ehkä ei enää 19-vuotiaana, mutta lukiossa silloin kun piti kirjoittaa, mun isoin huolenaihe oli siinä, että saanko mä tämän mun teharin kiittää mun derbiin vai en. Ja loppujen lopuksi on mennyt ihan hyvin.
0: Kyllä.
2: Niin tämmönenkin myös siis ajatusmaailma myös, että pitäisi pysähtyä ja pitää hyvinvoinnista huolta ja terve. Ei välttämättä tarvi vielä. Toi on myös se ikä, kun voi nukkua 2 tuntia yössä ja rypätä päivät pitkät ja olla jätkien kanssa tai olla rovien kanssa ja pitää hauskaa vielä.
0: Se on just näin.
2: Mulla on vähän semmoinen huoli. No en tiedä, onko huoli oikein sana, mutta nämä meidän ihan pienetkin lapset siis alakoulussa jo, kun ne on niin aikuista ja on niin kuin, tiedätkö, että se lapsuus loppuu liian lyhyen, niin ei sun tarvii 19-vuotiaanakaan vielä tietää, mikä susta tulee, eikä sun tarvii pitää huolta hyvinvoinnista. Eikä sun tarvitse pitää huolta terveydestä. Kyllä se sitten ajan kanssa.
0: Hie tällä asialla. Siis mä oon alkanut, niin kun mulla hörähtää aina korvat, jos joku kysyy vaikka mun lapsilta, että no mitäs susta tulee ison? Mä oon aina sillä, älä kyse, enää kyse tommosia vielä. Ei tarvitse tietää. Niin ei stressata nuorisoa liikaa, mutta kaikki kunnia Aleksille kuitenkin tästä suorituksesta. Toivottavasti hänkin jossain välissä sitten osaa vetää happea, ettei nyt tämmöisiä loppuunpalamisia tule
2: koko ajan. Ei 14 tällään, mutta onko yhtään mä? Tämä tuntuu, että ei välttämättä ole yhtään.
1: No niitä eksistentiaalisia siellä kriisejä, Tuukka.
0: Se on näin, siellä derbybirittelijä huutelee.
2: Luuseri.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Hei sinä! Onko tää sun auto?
8: Joo. Mitä sä teet?
7: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
8: Kenen luvalla? Mitä listaa?
7: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
8: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
7: Ah, tässä on tyyppivika.
8: Mikä?
7: Tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
0: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti,

0: tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy.
3: Voinko mä ottaa tämmösen mun valmentaja-elokuva-saagaan mukaan, niin Karate Kidit? Koska mistä miekin on, ei pääosassa, mutta siinä on niinku haaveilen sellaista, että pystyisi niinku leikin varjolla oppilaat oppisi jotain, niin mistä miehenkin pisti sen Karate Kidin vahaa autoa ja jotain hiomaan terassia ja muuta.
4: Juuso Rauva laittoi mulle just viesti, että sain Juuson eilen koneella kiinni katsomassa Mister Miyagi vaihto äkkiä pornoon.
2: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Täällä on Hesaris juttu, ei ole Pohjois-Karjalasta. Tää on ihan täältä Suomen Helsingistä. Ja onko teille tuttu tämmönen tapahtuma Staffet Karnevaalen?
2: Staffet Karnevaalen?
3: Ei,
2: mutta kun sanoit Helsinki, niin se on sitten jotain varmaan suomenruotsalaisiin liittyvää.
1: No, tämä on tämmöistä suomenruotsalaista matskua. Joo, Helsingin Olympiastadionilla järjestettiin siis tämmöinen jokavuotinen perinteinen Staffet Karnevaalen, mikä on siis tämmöinen siis ruotsinkielisistä lukioista. Olisiko siinä sitten yläasteitakin mukana, mutta ainakin ruotsinkielisiä lukioita. Sitten juoksukilpailu.
2: Ai se on koulujen välinen, karnevaali.
1: Koulujen välinen tämmöinen niin kuin katuviesti.
3: Nimi lupaa hauskempaa.
2: Katuviesti, joo. Eli siis oletan näin siis purjehduskengissä juostaan vai mikä se konsepti?
1: No kai niillä ihan lenkkarit on siellä jalassa, mutta tota, ehkä
2: tulee veneillä siihen siis.
1: No se voi ehkä olla
3: joo,
1: siis.
3: Joo, trailerit tuodaan siihen jo.
1: Hufvudstadsbladet on uutisoinut siitä, että lehden mukaan Kulosaaren ruotsinkielistä lukiota Brändö Gymnasiumia niin oli kannustamassa joukko, wait for it, humalaisia nuoria katuviestin aikana Olympiastadionin ulkopuolella lauantaina.
2: Mm-hmm.
1: Ja mikä tässä nyt sitten tekee jutun aiheen, niin tästä on myös sitten lähtenyt Vilma-viesti.
2: Jaa.
1: Koulun rehtorin Mikael Nyholmin toimesta. Hän sanoo täällä HBL:lle, että tämä ei todellakaan ole mukava asia. Se antaa huonon kuvan koulustamme. En voinut katsoa tätä läpi sormien, vaan halusin tiedottaa asiasta vanhempia. Ja toden totta, Vilma-viesti on lähtenyt, humalaisten nuorten henkilöllisuudesta ei hänellä ole tietoa, ja hän sanoi tässä vielä näin, että en tiedä, onko kyseessä ollut meidän koulumme oppilaita vai oppilaidemme kavereita, jotka ovat olleet juhlimassa ja kannustamassa. Tässä on joka tapauksessa yhteys meidän koulumme, eikä se ole hyvä. Ja mitä itse kilpailussa on käynyt, niin tämä humalaisten kannustus ei näitä kulosaaralaisia auttanut, koska poikien joukkue sijoittu 19. Voitto meni Turkuun, Katedraalskoola niin ennen Vöyri ruotsinkielistä lukiota, Vöörä, Sam Gymnasiumia ja espoolaista Matlides Gymnasiumia. Ja sitten taas tyttöjen katuviestissä niin tämä Brändö oli viides.
2: No ei varmaan, mä ymmärrän, että varsinkin helsinkiläiset ruotsinkieliset koulut, niin eihän ole tottunut juoksemaan sillä tavalla, että koska yleensä kuljettaja vie paikasta toiseen autolla, niin se voi olla, että ei niin hyvin pärjää. Mun mielestä tämä taas, mä en olisi ottanut tuosta noin itteeni, mun mielestä tämä enemmänkin raikastaa kuvaa takakireistä suomenruotsalaisista sillä tavalla.
1: Niin se oli vähän se raikasti aluksi, mutta nyt kun tässä tuli tämä selvis, että tämmöisestä toiminnasta on lähetetty Vilma-viesti, niin se oikein alleviivaa tätä stereotypioita tuommoisesta niin oikein lasikupla-elitismistä, mitä tämä on. Siis,
3: mutta ne oppilaat yritti vähän rikkoa sitä.
1: Niin, mutta jos me oltaisiin Ylivieskassa,
3: niin
1: se Vilma-viesti olisi ollut silleen, että hyvännäköistä kannustusta, että muistakaa ottaa maltilla.
2: Kivasti oli porukkaa paikan päällä.
3: Ja roskat siivottu.
1: Niin, ja kattokaa vaan, että ette juoksi sinne niin kuin juoksuradalle. Siinä meillä on ongelma. Ja siellä olisi ollut se koulun rehtori tuomas niin Dexal-pulloi, missä on se keltainen, tiettekö te, se imupilli siinä pullossa kiinni. Ja hän olisi itse terästänyt niitä. Ja se olisi perinne. Toi on perinne. Nyt toi on kriisiviesti tää tuolla ruotsinkielellä. Toi on aivan siis, siis toi on niin stereotyyppistä kuin voi vaan olla. Mä en tiennyt, että ne on oikeasti noin niin kuin irrallaan tästä meidän muusta yhteiskunnasta. Mutta näköjään ne on.
2: Et sä kattonut sen jutun lopussa, sanoit, että rehtori tavoitettiin merenrantaa kahvilaa Karusellista Skagenilta, kun hän on vastannut.
1: Ei ole tässä Hesarissa.
2: Että se on tällaista. Harmin paikka, kun heillä oli tuossa niin kuin olisi
3: elämän makusta tapahtumaa, toimintaa, vähän semmoista tavallisen ihmisen, Herra Jumala.
1: Niin miettikää, ne ei se ollut tämän koulun oppilaita välttämättä. Hän itse sanoi, että se oli heidän koulun oppilaiden kavereita. Voi olla ihan missä tahansa, voi olla ihan minkä ikäisiä tahansa, jotain nuoria vaan. Siis todennäköisesti täysikäsi.
3: Niin, ei liity mihinkään.
1: Siellä ne on komien Brändö.
2: Kyllä.
1: Ja sitten tästä lähtee viimeinen. On se aika katastrofi.
2: Olen samaa mieltä. Voi. Pappa petaalar sentään.
3: Kiinnostaisi myös se, että kuinka ne vanhemmat ovat tähän, tiedätkö, reagoineet sitten, kun tämä viesti on tullut. Että onko ne vanhemmat sitten siellä nimenomaan tätä samaa kuplaa, että Herra Jumala, että nyt täältä ei lähde kukaan meidän perhelapsista. Vaikka täällä on 25-vuotiaat lapsi, niin kukaan ei lähde enää syyskuut yhtään mihinkään enää kotoa, vaan ollaanko siihen oltu just tälleen, että
2: varmasti
3: tiedätkö,
2: vanhemmat. Kyllä että mä uskon,
3: yhden piilopullot olisi ollut ihan tervetullut
2: tähänkin
3: vähän
2: särmään. Vanhemmista on joutunut keskeyttämään lomansa Cannesin satamassa ja nostamaan purjeet.
3: Meni palasen illallinenhan perseen. perseelleen, kun tuli tämä Vilma-viesti, että joku on juonut olutta. Ei olympiasta.
2: Birgitta! Saitko sä tämän viestin? Oh, mä olin just laskemassa mun rahoja täällä, nyt mä en nyt keskeyttämään, kun siellä on joku ryypiskellyt. Ai, ottakaa me vielä 100, 200, 300, 400, 1000. Joo, hyvä, ei, hyvä.
1: Sitten paitsi tuohon nimeen, tuossa nimessä on siis sana karnevaali.
3: Niin
1: karnevaali ei saa aikaa ruisleivällä ja vedellä. Mä sanon vaan staffet karnevaaleja. Totta,
2: mä en tiedä, miksi ne edes juoksee, miksi ne ei vaan ryyppää, koska niin. Tuossa nimessä ei käsketä juoksemaan.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Onko tullut tien päältä toi? Vitsi, oh. Miten se yksi kaveri aina toivoo?
2: Se tykkää siitä biisistä kuulemaan, niin haluaisi kuulemaan taas kuulla sen.
3: Ja. Keneltä tuli toivetta?
2: Se tuli Pertiltä.
3: Pertti tien päältä?
2: Joo.
1: Pertiltäkö se?
3: Ota, mä en löydä sitä viestiä.
2: Eikö se tuli tänne... Tuli tänne meidän Suomi Opin Instagram DM:ään tuli jo.
1: Okei, mitä Pertti sille kirjoittaa?
2: Niin, että tässä on justiinsa, hän on menossa niin naisten klinikkaa, onko naisten klinikkaa enää? Ei oo. Hän on menossa synnärille, on menossa. Joo. Tässä kirjoittaa justiinsa, tuossa itse just pohtii ja haluaisi kuulla sitten semmoisen toivebiisin, kun perheellisestä on tulossa ja hän haluaisi tässä kovasti tulevaisuuteen katsoa.
3: Nyt on paksua.
1: No Pertillehän me, kyllä me Pertille painetaan, varsinkin kun hän naisten klinikat tai johonkin synnärille on menossa ja ehdottomasti laitetaan. Ja
3: nyt onko se on... hänellä joku puoliso, kenen kanssa sinne mennään vai miten?
2: No se puoliso on siellä
3: vaan. Aivan just.
1: Eli hän lähetti hänet, siis laittako Pertti muijan taksiin ensin ja jäi itse vielä ottaa vähän unta?
2: En tiedä sen enempää, kun ei tässä niin paljon olla keskusteltu, mutta toivon vaan biisiä.
1: Toivotu ja tulevaisuudessa. Ja siis totta kai me Pertille laitetaan se, koska Pertti, jos tämä on... En tiedä, onko ensimmäinen hänellä, mutta jos on ensimmäinen lapsi, mikä Pertille on siellä tulossa, niin tilannehan on Pertti se, että tämä on viimeinen kerta sun elämässä, kun sun toive toteutuu, koska tästä eteenpäin sä toteutat muiden toiveita, haaveita
2: niin, ja elämää. Niin, siksi mä ajattelinkin, että olisi varmaan hyvä soittaa.
1: Hyvin poimittu Tuukka tuolta, ehdottomasti me laitetaan Pertille se oli.
2: Yes.
1: Pertti. Yes. Pertille.
2: Yes. Joo. Tämä on kyllä hyvä biisi munkin mielestä.
1: No mutta sitä se sattui. Sitä se sattui hyvin. Nelli Matulaa toivo Perttiä tulevaisuuteen. Mahdottoman mukava meininki täällä aamulypsyssä. Ja Pertillä myös.
2: Sulla on luvas uutta suuntaa.
1: Noniin. Aamulypsy.
2: Alat kuulee.
1: Noniin. Ja Pertti laittokin sieltä viestiä, joka oli tämän biisin äsken, toi Tuukka Pongasen sieltä. No nyt tässä oli käynyt väärin kanssa. Pertillä oli siis, hän ei ollut synnyttämässä, tai oli, mutta hän oli siis pöntöllä ja synnytti iso.
3: Hei!
1: Wow. Siis isoa kakkaa siellä.
3: Naisten klinikalla.
1: Ja se, siinä meni.
3: Onko sä mennyt kakalle naisten
1: klinikalla? Siinä meni nyt puurot ja vellit.
3: Kuka menee naisten klinikalle kakalle?
1: No, Pertti.
3: Pertti oli niin paniikissa.
2: No mut hyvä Pertti. Biisi.
1: Anteeksi, mä vähän väsynyt.
3: On outo.
2: Hyvä biisi silti. Noniin. Rapido.
3: Outo tilanne on
1: rapido? Mihin
2: no, mihin perjantai biisei?
1: No mennään kohta perjantai biisei.
2: Ei muutettiin niin no. Paskasta puheelle. Tää oli nyt lainaus Juuso sulta.
3: Ei, mä haluaisin tietää.
1: Mikä?
2: Mä sanoin ruman sana, mutta tää oli lainaus sulta.
1: Hei, sulla on muuten mennyt hyvin noin rumaat.
2: Niin on mennyt.
1: Joo.
2: Niin.
1: Joo.
2: Mut tuolla parkkihallis niin kuin dunkkaa ihan sairaalle. Siis sairaalle.
1: Joo.
2: Ja ilmeisesti nyt myös täällä käytävillä dunkkaa ihan sairaalle. Siellä... Niin, Tinni,
3: mitä
2: eilen on ollut grillissä? Mitä on
1: mä
2: ollut?
1: En nähnyt, että se menee tuohon, mutta totta kai. Langat yhdistyy. Mä mietin heti, kun mä menin tuonne, niin mulla tuli sillä että niin kun, tiedätkö, mun teki mieli huutaa sinne tyhjään parkkihalliin, kuka on syönyt roskia, kuka on syönyt jotain, mutta joo, nyt mä ymmärrän.
2: Aivan. Äläkä sä värjää, sä et ole tuo parkkihallista
1: enää
2: käynyt,
1: totta, kun sä tulit taksilla. Ylhäällä. Joo, se haisi tuossa ylhäällä.
2: Senkin sikaporsas. Se kuskee myös sua, Tinni, niin mä näen, että ei auto kumpiikaan tuolla alhaalla.
1: Ei, mutta se haisee tonne siis ylös saakka.
2: Niin haisee, ihan siis sairaan.
1: Mutta siis väitätkö sä, että se on Tinnistä lähtöisin toi haju?
2: En mä väitä. Mä kysyn, että mitä eilen on ollut grillissä. Ei se liittynyt tähän millään
1: aivan,
2: tavalla.
1: Aivan, niin.
3: Te nostatte kyllä mun tällaista hienosteluprofiiliä täällä kivasti päivästä
2: toiseen. Sä itse sanoit, että sä et halua laittaa sitä tuolle listalle, mistä ei puhuta.
1: Niin.
2: Niin nyt siitä puhutaan sitten.
1: Se on totta, sä laitoit perse. Eikö niin, ettei sitä saanut
2: laittaa? Niin, Tinni ei halunnut, että se laitaa. Tinni halusi, että siitä puhutaan. Niin puhutaan nyt sitten. Mitä sä haluat puhua siitä?
3: Eli mitä mä nyt teen?
1: Eli mitä sä oot laittanut grillille ja röpöttääkö? Siinä tärkein.
2: Niin.
1: Onko grillissä ollut mitään eilen?
3: No ei kyllä ole ollut.
1: Ei.
3: Et siksi varmaan pitää huolestua nyt sillä lailla vielä huomattavasti
1: niin,
3: enemmän.
1: Niin kuin röpöttää silti,
3: niin.
1: Että se ei johdukaan
3: siis grillistä. Mä kävelin jonkun sellaisen lihatiskin ohjeelle, niin rupesi röpöttelemään, niin ollaan tällä asteella.
1: Näin.
3: Haluatko muuta tietää
2: ei,
3: vielä?
2: Ei, eikä siinä ollut.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: tiedät, kes on kaikki.
1: Radio Suomi Pop.
2: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
3: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
11: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
10: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
12: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
13: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
15: Moi, täällä on Kuumaa. Me ollaan tämän viikon yksi biisi, yksi tarina artisti ja te olette äänestänyt ylivoimaisen mukaan.
16: Ja meilläkin on toki muistoja ylivoimaseen liittyen. Me aiotaan kertoa niitä keskiviikkona, kun me tullaan Suomipopin studioon ja vedetään livenä kyseinen kappale.
17: Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: rakkautta.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
2: Mitä? Mä olin Firenzessä, mutta Venetsiassa olisikin vasta tapahtunut, jos sinne olisi tajunnut mennä.
3: Joo, kun mä en tiennyt, missä oot ollut, ja sit sä jotain sanoit äsken, että sun reissuista, mä olin silleen, että ai se vihreä, ja sit sä ihmettelit, että mikä vihreä. Niin mä tarkoitin sitä, kun Venetsiassa iltapäivälehdet kertoi, että siellä on sunnuntai maanantain aikana on se kaupungin pääkanaali, vesi on muuttunut siis tämmöiseksi neonvihreäksi.
2: Mm-hmm.
3: Että mikä siellä on se homma. Eikö se ole just se, missä kaikki menee sit niille?
2: Gondoleilla.
3: Niin,
2: gondoleilla siinä
3: siellä,
2: ihanasti.
3: Siellä pidetään kädestä kiinni ja oikein sellainen elokuvamainen se koko tunnelma.
2: Se Venetsia paikkana ainakin on.
3: Niin, niin sitten on, sit on funtsittu eilen iltaan asti on mietitty, onko tässä nyt jotkut ympäristöaktivistit ollut sitten, että he on laittanut jotain väliaineita. Niin,
2: kääriä. Oliko se kääriä vihreätä vettä?
3: Toihan oli täysin sellainen Suomi-toive varmaan, että se olisi ollut kääriä, mutta ei ole sitäkään. Se on, sinne on siis lirvahtanut jotain fluoreseiniä, joka on myrkytön aine, jota käytetään jätevesiverkostojen tarkkailuun. Eli sitä on valunut sinne, mutta täysin myrkytön ja näin. Mutta olisin voinut niin kuin Pennosen maksaa siitä, että näkisi niiden, tiettekö, Instagram-mimmien ja kundien ilmeet, kun ne on lentänyt just jostain Amerikasta vaikka. Joo. Ne on lentänyt sitä varten, ne on buukannut sen sellaisen veneajelun ja se tyyppi seisoo siinä. Ja sit sä oot laittanut silleen täydeksi, sulla on jotkut ihanat mekot. Ja koska siihen nähdään eforttia, se ei ole vaan yksi Instagram-kuva, vaan siihen nähdään todella paljon vaivaa. Niin sit kun ne on istunut siihen, ja se vesi on sellaista aivan kirkkaan.
2: Levästä.
3: Sellaista oikein ryöttää, sellaista, siis miltä varmaan meidänkin järven vesi tällä hetkellä näyttää, jos sinne on kerääntynyt jotain sinilevää tuollaista, niin se on kaikkea muuta kuin viehättävä. Niin tajuutteko te, kun se koko reissun pointti siitä ihanasta kuvasta siellä kanaalissa on mennyt vaan vessanpöntöstä alas, koska fluoreseini.
4: En tullut ajatelleeksi, mutta toi on totta, että siis pilalla.
3: Kaikki.
2: Koko reissu.
4: Rannalla siis vihreän joen.
3: Joo, ja miettikää sitä, kun se hyvin stereotyyppinen tilanne, mutta se mimmi on ottanut pikkukilarit sit sille kundille, että miksi tämä vesi on.
4: Miten tämä on
3: miten
4: mahdollista?
3: Tää on tämän, miten tämä on tämän väristä? Mut onneksi on noin
2: filterit.
3: Jep, ja kuvanmuokkausohjelmat, niin siihen saadaan vaikka aivan kirkas vesi ja esim. Delfiini tai joku muu eläinkin siihen aivan luonnollisesti.
2: Niin, kun aloin miettiin tässä, että jos sä oot oikein tämmönen kunnon vaikuttaja, niin ajatus siitä, että sä menisit, vaikka menisitkin hienoisiin puitteihin Venetsiaan ja sulla on kaikki kondolit ja muut siinä, niin ajatus siitä, että eikö siihen, vaikka vesi olisi, ei olisi vihreätä, vaan normaalin väristä, niin kyllä mä veikkaan, että kyllä siinä sitä filtteriä jonkin verran tarjoltaisi ihan noin niin kuin feissistä.
3: On, ei sinne varmaan lähdetty sinne Firenzeen asti.
2: Ei
3: vaan kuvia jossain. Tiedätkö, laiturilla editoit
4: sen kaiken. Eikö tällainen bisnes ole olemassakin?
3: Ai mikä?
4: Just tällainen.
3: Make my vacation.
4: Niin, no en mä tiedä, varmaan kuitenkin niin, että nämä vaikuttajat lentää näihin kohteisiin, mutta sitten siellä on joku yritys, joka palkkaa, tai siis järjestää tämmöiset täydelliset olosuhteet näille Instagram-postauksille.
3: On.
4: Eli niin, että sinne on hyvään lokaatioon, niin kuin sanotaan, kun ei voi sanoa vaan, että kuvauspaikkaan sitten tehty täydelliset valot ja joku nurkkaus jostakin kallion kielekkeeltä eristetty vaan sitä varten, että siinä saa ottaa sen kuvan ja sitten siihen mennään jonossa ja sitten siitä maksetaan. Ja
3: erittäin kuuluisin sellainen on Balilla. Se näyttää, että siinä olisi vähän niin kuin joki sellaisen, olette varmaan nähnyt sellaisen niin kuin kallion reunalla olevan jonkun sellaisen riemukaaren näköisen edessä. Näyttäisi, että siinä olisi niin kuin joku joki tai jotain, niin se on siis peili. Että sinne on ihan väsätty.
2: Ei voi enää luottaa. Sillä vanhaa hyvää aikaan, kun mentiin Virtasen perheen dia-esitystä katsomaan, niin kyllä tiesi, että ne on, niin kuin, ne on aitoja kuvia Roodokselta ja joka viides kuva diassa oli väärinpäin.
3: Joo.
2: Ja yksi sinne oli eksynyt sitten Virtasen rouvasta hieman hävytön kuva vahingossa sinne dia-arkistoon ja sitä siinä sitten vähän yskähdeltiin pikkasen pullaa kurkusta, kun katseltiin sitä. Mutta hei, mä haluan tuommoisen konseptin tästä, mistä Ilkka tai puhuitte molemmat, niin mä aloin heti miettiä, että toihan onkin, hei, mä oon valmis heti ostamaan semmoisen 2 viikon aktiiviperheloman valokuvakansion niin, että ei tarvi mennä sinne reissulle ollenkaan. Niin mä ehdottomasti haluan ne muistot ihan valmiiseen pakettiin, voidaan jäädä kotiin ja sen jälkeen niin tulee niinku muokattuna semmoinen, että oltaisiin oltu 2 viikkoa perheen kanssa Lanzarotella ja koettu kaikki ne ihanat vesipuistot ja ne ihanat kaikki turistikojut ja vatsataudit ja muut siinä, niin ne vaan pelkkinä kuvina, ilman
4: toihan
2: kokemusta,
4: toimii.
2: Kiitos.
4: Mm-hmm. Toihan toimii, koska sitten muistothan hämää ihmisiä ja valokuvista tulee tavallaan valemuistoja.
3: Totta.
4: Eli kun sä katot jälkeenpäin teidän loma-albumia, sanotaan vaikka 5 vuoden päästä tai 10 vuoden päästä, niin kaikkihan siellä hymyilee ja aurinko paistoi koko loman, koska te olette ottanut kuvia vaan niinä päivinä, kun aurinko paistoi.
2: Jep.
4: Eikä siellä ole otettu kuvia silloin, kun ne lapset itki tai silloin, kun te riitelitte sun puolison kanssa.
2: Totta.
4: Tai jotain muuta. Niin sitten sä muistat ne lomat sen valokuvakansion myötä aina vaan sellaisina onnistuneena.
2: Se on kyllä totta, koska se häviää täysin se, että sulla on kuva siitä, missä te hymyilette jossain näköalapaikalla, niin se, on, se siis vuodessa unohtuu, että just 3 sekuntia ennen sitä, kun se kuva on otettu, niin siellä on ollut se, nyt saatana hymyile!
3: Juuri näin.
2: Hymyile! Aika perseille siinä!
3: Toihan muokkaa sun koko elämän paremmaksi.
2: Nyt mä autoon istun, jos nyt et laita suusta. Jos laitat suuhun, niin me lähdetään saman tien hotellille takaisin.
3: Sehän me saatiin kiinni, kiitos.
2: Niin tää kaikki
3: mutta
2: on
3: nimenomaan muokkaa sun kaikki muistot paljon paremmaksi.
2: Näin on.
3: Koska niitä ei oikeasti tapahtunut.
4: Näin se menee. Eli nyt jos vois ostaa valmiiksi tällaisen muokatun niin kuvakirjan, niin ei olisi tarvinnut siellä paikan päällä.
2: Ei sitäkään huutoa.
3: Eli onko tämä vaan niinku kuvapakettimatka?
4: Alun perin.
2: On.
3: Kuvapakettimatka.
2: Kyllä, semmoinen kiitos meille.

0: typerä sydän.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa.
1: Ja suurimmat hitit. Soittaa radio.

0: Voita paikkasi studioliveen. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Moi.
2: Makkone, lähi mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
1: En mä nyt.
0: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
4: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
10: Tutorhausen abikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sain apua helposti. Korotin mun arvosanan C-stä E-hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
11: 94% suosittelee Tutorhausin apikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Tutorhaus.fi.
12: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrections sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy-elokuva. Tilaa Sky Showtime ruudusta. Kokeile maksutta.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Onko näin, että Tiinalla on nyt talvirenkaat sitten alla? Sinäkö sä olit ensimmäinen, joka...
2: On, mutta...
1: Älä sano.
2: On.
1: Oliko siellä taas mennyt? No, kun... Onko sä taas ajanut kuoppiin liian
2: en
1: kovaa?
2: En ajanut, en nyt vaikeasti kiinnittänyt huomioon. Kiitos vaan ihan kaikille. Otan sen pieni kertaus, että ensimmäisen kerran, kun mä menin sinne... Olisiko se ollut just vaihtaa kesärenkaat?
1: Mm.
2: Niin sitten oli silleen, että hei Tiina, täällä on noi etujoust poikki,
1: joo,
2: molemmat.
1: Mä joo, mä
2: niin, ei no, mitään laita.
1: Sitten.
2: Ja se menee aina se kaava siis silleen, mä kutsun itseäni nyt ihan silleen, mä mietin tätä eilen kotona, että mä oon tämmönen autoharrastaja, että mä menen aina sinne, vien sen mun auton.
1: Mobiilisti?
2: Joo, mä vien sen mun auton johonkin silleen mitättömään toimenpiteeseen ja sitten siinä Tuusulassa on semmoinen S-marketti, niin mä saan niiltä sellaisen niiden laina, pikkuauton lainaa, mä ajan sen S-markettiin kauppa-asioille.
1: Ah, niin.
2: Koska tää on tämmönen nopea 20 minsaa,
1: mm,
2: ja sit mä ajan sen takas. Niin sit aina siinä vaiheessa, kun mä en oo ehtinyt vielä sinne, tiettekö, rahkat ja jogurtit hyllylle, mikä on siellä kaupan puolivälissä, niin siinä vaiheessa mun puhelin soi.
1: Joo.
2: Niin sillä ensimmäisen kerran soi, että terve, täällä on nää etujoustu poikki. No niin, joo joo, vaihdetaan. No nyt sitten.
1: Sitten oli takaa.
2: Sitten oli nyt keväällä, eikö ollutkin? Kun mä kävin vaihtamaan taas noi kesärenkaat, niin oli takajoust molemmat.
1: Joo.
2: Ei mitään vaihtaa. Sitten taas siinä ennen sitä hyllykköä, niin ne soittaa sieltä autoliikkeestä, että hei, tai sieltä korjaamalta, että hei, että täällä on näin just pakki. Selvä. Vaihdetaan. Niin sitten eilen mä menin taas sinne vaihtamaan niitä renkaita. Ihan normaali toimenpide. Niin sitten, nyt mä olin ehtinyt jo sinne melkein kassoille asti.
1: Aha, eli siellä oli menty nyt tosi syvälle siellä joo autossa.
2: Niin sitten on silleen, että hei, että ei tässä, että mä vastasin, mä sitten ihan sama, jos siinä on nyt jotain, niin tiedät, että sä laitaa se jonnekin nettiautoon myyntiin, että en jaksa enää. Että nyt ei niinku, mä hengaan täällä Tuusulla silleen poikkeuksellisen paljon sen takia, että se on aina jotain vielä, mitä ei pitäisi olla. Mutta semmoisiahan ne autot on. Niin sitten.
1: Ei kaikki.
2: No, ei
1: mokka
2: kaikki.
1: On mokka.
2: Täytyy
1: muistaa, sä oot tehnyt sen valinnan joskus aikoinaan, että sun piti ostaa auto, niin sä lähdet kahvin keittoon. Niin siinä on se.
2: Niin sitten ne soitti, että no niin. Että miten nyt, että täällä on näin kaikki jarrupalat on ihan silleen, että sitä on silleen muutama vähän.
1: No yllätys.
2: Ei ole paljon. Mä sanoin, no niin, kauan sen kestää ja mitä se maksaa. Sanoin, että no ei kestä kun puoli tuntia, että heillä on näin jarrupalat tässä valmiina näin. Sitten mä sanoin, että jes, eikö se hintakaan nyt onneksi ollut. Se oli ihan silleen inhimillinen. No niin, nyt me selvittiin tästä reissusta. Ja nyt tulee vilpitön kysymys, ei nälvimisiä. En ymmärrä, mitä on tapahtunut. Mä oon aika varma, että täällä on oltu sen verran Tuuka Uki. Rasvamontulla, että tietää. Niin mitäs vittuu nyt, kun mä lähdin tänään ajaa, ja mä ajan kanssa tällaista pitkää suoraa pitkän pätkän, niin siinä on hyvä laittaa vakionopeuden säätimistä 87.
1: Joo.
2: Se vakionopeuden säädin ei toimi. Voiko se olla, tää on rehellinen kysymys.
3: No ei se
2: niihin
3: jarrupaloihin liity.
2: Niin, eikä renkaiden vaihtoa, koska sit mä kaksi kertaa, koska tässä on kahdet ihan sairaan hitaat valot, niin mä sammutin sen auton. Ja käynnistin sen uudestaan. Tiedätkö, että jos siinä on vain joku sähkö, jotain pälä juttuja. Mutta se ei toimi siis laisinkaan. Siinä ei tapahdu mitään. Se tulee se valo tai se merkki, että vakionopeuden säädin on päällä. Ja sitten, mä en tiedä, onko teillekin semmoinen pieni vipu, missä laitetaan ylemmäksi tai alemmaksi, että säädät sitä valoa.
1: Joo, niin toi vähän eri.
2: No, mutta kuitenkin siinä on semmoinen hyvin yksinkertainen. Se vaan, että kahta nappulaa, eli sitten sä laitat sen päälle ja toinen, mistä ylös ja alas silleen pumppaamalla. Niin se ei nyt toimi. Ja tosiaan kaksi kertaa sammutin auton tossa ja
1: ajattelit, että sillä puuttautuu.
2: No kun mä ajattelin, että jotain siinä on, mutta mä en tajua, mä en jaksaa. No, ja se on vielä niin kätevä, siis se on niin kuin vilpittömän kätevä tommonen ominaisuus.
1: Niin tää vakionopeuden sääti, niin. Kyllä.
2: Mutta voiko siellä olla siis, toihan kaikkihan perustuu vaan johonkin pikku, tiedät sä, hiukkaskoskettamiseen ja johonkin.
1: Hiukkaskoskettamiseen.
2: No johonkin, tiedät sä, että siellä on joku kosketus jotain. Mä googletin tossa jo siinä valoissa.
1: Sulle tuttu tuokka tää hiukkaskoskettaminen.
3: No sanotaan on, mutta ei vakionopeuden säätimestä puhuttaessa.
1: Ei, mutta voisiko siinä olla sitten, mä luulen katoa, että se on saattanut tulla siellä Opelin tehtaallakin aikoinaan yllätyksenä se, että ne ei ole ajatellut, että kun on sulle autoa tehnyt, niin ne ei ole ajatellut sitä, että tässä pitäisi olla toimiva vakionopeuden säädin, kun hän on kuitenkin ajatellut se, että se toimii lähinnä niin kuin lehtikompostina.
2: Ihan oikeasti, tämä ei auta tilannetta yhtään toi, että
1: niin kuin, mihin
2: mun ei kannata edes täällä puhua,
1: liikkuuko lehtikomposti sitten niin kuin tasaisesti 8-7, niin sehän on se ja sama kompost.